0: هاتین یادی لخان ورچیروکی یا دسپیک کیلو دسپیک که شوکه با وسمان پاشای جف لسردانی که وسمان پاشا با اردلانکان چاوی با عادی لخان که تو دخوازی که تو بی با خیزانی جه تیره ما بشیکی تیری نکریم بلین زواجی که سیاسی نبود با حکمی که لیکوتی ام پروسه هاو سرگیری وایا که اما گمانی اوه که نما زیاد لوی که هاو سرگیری که کمالایتی و اسایی و پیویسی که جیانی ام دو کسایتی که پیویسی که سیاسیش بود با پی ای که جاف لگل اردلانی که نا پیشوتر نکو که ان زور هبو قناقی که زوری ململانی نیوان ام دو میرنشینی هاو سنور با یکا میرنشینی بابان لجر کنترولی قناهن قناقی میجوه عثمانی که انو اردلان که وابست و پابند بو با دولتی ایرانی و قاجار لم قناغا هموی بشه که ململانی که پیوندی با جاف او هبو ولم لا چیروی که وسمان پاشا و عادیل خان هاو پیمانی که هم کمالایتی هم سیاسی دروسه بیل نیوان بشه که زوری جاف لگل اردلانی که
1: خانم لتمنی که منالیا شو به عثمان پاشای جاف کرد طبعا بگزایکانی جاف به اون مشهورن هر یکی انچن خیزانی که هبو عثمان پاشای جاف بل عادل خانم دو خیزانی کیشی هبو بم دوانم لسجره که اون برچاو که لسجره بنمالی صایبکانی سلمانی لوی آماجه به خیزانی که عثمان پاشای جاف که علی کچه که کره که هی که واتا عادل خانم بیت سیمین هاوسر اگر لروی تمنی منالکانی شو تماشای بکن بیت سیمین هاوسری عثمان پاشای جاف
2: عثمان پاشا 20 سالی ربق قائم قامی حالا بجو تا سالی 1909 در دوی 1909 همه بینی 1909 این جارا که او وفاتی کرد بلو چی لو زمانا زمانی بابلین او که قائم قام زوربی کارکان عادل خانم بردیه تر او زیاتر لشارکان ابو شارکان ابو او کارکا کاری اداری و کاری سیاسی و امانی ابردر ریگاو
3: او بریارانی که هیو سردم با راست سرت علاقل هاو سرکی ابو هاو سرکی لجیانی ابو بلام دواتر که هاو سرکی کوچه که هیچ فراغی که بوشه یک لدولت داریه دروز نبه اما چی من پیاله؟ پی من داله ام جنا خوی زو آماده کردو شانبشانی جنیتی شانبشانی منالتی پرالل لگل اوا حکم بکد ده صلاتی هبه رولی هبه لوکات ده تنانت جن ما فی اوی نبو دنگ بدات چجای اوی حکم بکاتو ده صلات دار به جان لوگ لو سر دمانه ده آله چی آله جن تنها ابه ملکه چی پیوان بن بویان نیه هیچ بریاریک بن هیچ شتیک بن ببه اوی که بریاری هاو سرکانیان نبه نیچه آله چی آله جن دروس کراو با طلیق با پیوان اما دو رای که من بنمونه ایلی ما کلو سردمه تنانت لأوروپا و لولاتانی بحساب پیشکوتن خوازیشا هیچ دانیانگ بجنده نبوه املم بستخاکه درست ابیتو وینایگ درستگاکه هینی هارالد پی اله چی اله کات کردکان که لطنگان داده بین لشوین کاتکان زور زور خرابه جنگ درسته به که اوپری قلم رویه ایش عادل خانمه

0: نه
1: عجله خان کړي ته هلابجه او کوشکانی که دروسی اکاتو او شوازی بر ریو بردنی که تحسیسی اکا بو بر ریو بردنی ام کوشکانه نصان کوپی کراوی امی اردالانی اکانه بشه که زوری خزمتکارکانی همی فارسی زمان بود.

0: دروستکردنی مالی وسپان پاشا بخوی که بیروکی برزیان بو که وستاکانی لسنو هنو که لو سردمه لسلمانی شا بیناو بالخانی شوازی بو شوی نبو که جوری لجورکان بو منتوانم بو خون بلیم تارا دیک یری مالی پاشام هیا چونکه اما تا پیش توانی هشتا پاش مالی پاشا ها که خوی ما بویا و بطنیش مالی که حمراشیو بون کچه کن هاوری خوشکم بو که اروشتین دائما یعنی اتوام حوشکش یعنی بیریا چه گلو گلزاری که تیابو چه استیالی که آیوی تیابو امانا هموی اگرتو بو سلیقه خانم لگل اوشا لکاتی خویا دادگای دروست کردوه لحالب جایا بو اوی که اگر کس یک تاوانی بکار لروی یاسایی و با سزای خوی بگاد
1: عادل خانم مدرسه بو کچان نکردو تا ولی سردمیده یک مکتب من هب ولی سردمی دولتی عثمانیه مکتبی اولی حالب جای پیوتری کنترین بلگنامه اسن یملم چند مانگی پیشو عدو زیمانتو قایمی درس و ناوی خوند کارکان و او نمرانه که هی ناوی سال 1911 بود 12 12 بود 13 شمن لعددی ام جاری گواری خال بلاو کرده تو یعنی عددی پیشو سال 1911 بود 12 ام عددش یعنی 12 بود 13 من لأشی فی عثمانی دو زیبتو مدرسه که یک ماموسایی هب و سی خوند کاری هب و کوی لأشی فی عثمانی هاتو سردمی جیانی عادل خانم ها مکتبی کچان من نیه مکتبی کچان سال 1931 لحلب جای کریتو 31 یعنی تقریبا 8 سال دوی وفاتی عادل خانم
0: هولدان بو اوی که کچان پشن برخوندن خوی لنصون و لنصو سی و دو خوندن گای کچان کراوتو لحلب جای و هر وها او ایشانی که کردویتی لروی کمالایتی و پیونده که زور باشی ها با روژانی هینی خوی به نوبازاری حلب جای گره با همو خوان قصابکانی و تو و تویتی گوشتی امرو همو بدن به فقیر و هجارکان لسر حسابی من اما با خوی پیونده که کمالایتی به هیزه لبینی اوانی که چینی سرون و پیالین اوانی که چینی خوارون ام یستویتی او چینایتی نهیالت بزانید که پیوندی که هی لبینی ام دو چینو تویجا که خوشویستی که ریزه
2: سیا کوشک دروسه که یکی قیصریه که و مزگو دروسه که علم شاره جوری در جوره کن وقت چون مزگوتی پاشا هی لین سرو هوزی جعفه و بری و بری و اداره کری مزگوتی خانمان هی لحلب جایی اما که عادل خانم خوی دروسه که خوی سپورتی همو پیداویسی کنی که

که خاکانی عشیره تکانی کل مالی آمان کوبونو تو حلی مشکل کانی خواین کدوم یعنی شته کی زور زور نرمال بوله ناو اشته تی جافه که آفرتانتی قلب مزلیسی پیاو جور کام بنوی کشاح کر فتح لسی بسی باسی حبخانی خیزانی جوری احمد مختار جافه که علیل ناو آمانه تی قلبونی آفرتان لقل پیاوانو قصه کردنیانو اتکیتی معامله کردنیان لقل پیاوانه جیاواز العامه خلق

عادلخان لروی سیاسی و بیروبوچونی که هست کم جیاوستری هبو لگل بیروبوچونی باوی نو چکم او سردمه ای که عادلخان بابلین دیر فرمان روایی کردو هست کم اگر جیاواز بو لو بیر کدن و تیروانی نانی ملک محمود یا خود شیا محمود لسلیمانی هی بو و هر امش و اکا جیاوازی لنیوان امدو بیروبوچونه دروز بید من پیمای عادل خان بو حکمی که لبن مالی که روشن بیر بو و تیکل بو لکاروباری سیاسی لیرانه و رنگ ریشی پیدرا بید تداخلی مجلس و زیادر بابلن شهر زعبون لبلگنا مکان که عادل خان پیواد بو که اکرید ایما معامله لگل دولتی سرکوتو جنگ افکن چون که دوراو نتوانه هیچ ببخشید دولتی عثمانی دولتی که دوراو جنگ جیانی یکم بو عادل خان پیواد بو اوی که استال ناوچکا اگزاری ده صلاح داری انگریزا اتنی انگریزا کانه وقت داگیر کاری تازه با ناوچکا و خوان هیزن و سرکوتوی جنگن رؤیه ای که وای هبوه که زیادر که لگل انگریزا کانه بکرید یا خود او جواره پیوندی و رخصنه لگل انگریزا کانه نگ لگل دولتی دو رای عثمانی که ام باچونه رنگه للای بلیک محمود للای شیخ محمودی نمر جاوازتر بوید کاملا بالغان آموزانه داری خان که اوکاتش یا محمود زیادتر پیوست با دولتی عثمانی و با پاش معاکنی دولتی عثمانی و حاولی داو پیوندی درست کرد حاولی داو کاملا لجیر کاریگری آوانه بود بلام رؤیای عادل خان رؤیای کی سیاسی جواز بود و ام زیادتر بر او بود که همیشه معاملا لگل بهیز هم کرد نک بهیز همیشه تو اگر شتیکی شد دست کوید یا خود توی معامله بکی اوی لگل او دولتا بکی که خواهن هیزه لسا حکا تواجودی هی نک دولتی که دور راو

بتوانن کلیکی بود روز فن بو اوی کل فوتان بپارزه من لگل وشا توانیم پیکریک بو عادل خانم درست بکم لباخی دشتی حالا بجده من ناوه رویت هر شونگ لدنیا بو هر ولاتر کاتک پیکریک بینی و جگه پرسیاره جگه تیرامانه بو اوی که نوکان بپرسن ام پیکره بو کبو ببو او کاتا چنها پرسیاری بدواوید او کاتا ازاین که عادل خانم او کسایتی بو کمی رو باسی اکاتا.

0: لپشت هر دوخه کی پزشکی و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدلاده چون با پرسیارانه دکین. تزانیاری دروستکانتان پیبگین.
1: دی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدك روجانه پیچان تالیم به های پارکی گفاند چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتید بسه

نور ناناسن. زوی زنگی مترسی لده داتو کم کس دیویستن. من دنگی زوی دگینم.

0: توانين لو ديلي وردبين
1: است من
0: اتوانين
1: هاتو
0: بركار
1: متناو
0: بين
1: مالي كوا
0: بالا
1: همشتي كتاو بوا هر اون دل سرم بوا اشياء كان مهنا ونا ومالا دام ناوا
0: تا
1: لكي بزانم ناو روكي ام سويتش بلاكا كا تغليف كراو سويتش بلاكي كي جوانا لكي بزانم كواليتي هي نيتي اتوانم هيتري ليبم اتوانم اوتوي ليبم مجيفي ليبم بدلي خوم بكاري بين
0: تا فرساري شي زور جوانا منيش هر اقرمو بو همان خال كسي شي تكنيكا كسي شي بروفيشنال ببرم
1: الا كسي كي تكنيكا بير منا مالك بلهم هم يبو كنترول كا
0: نك هم يبو كنترول كات لو دا كانت ورا جريد بفي لو دا كانت اتوانيت اسسمنت كا اتواني هلسن غاندني كابو او سيستمي كلام علاقي تو ابا كار هاتو بيتالي خال لوازي به زكاني چي بو اما بشكل زانستي اكريت اما لش بشوي شي كا كنترول كين ام بابلين همو موضوعه ام بابته اكريت اما تشان ستاندر يردانين بو همو مالك كا امبيت و توانيت اكسسي هبه بويو توانيت لكاتي تنفيذا او بعد با مقاوله كيان يعني بلندرکی که باید درست کرد.
1: باسی بستنت کرد.
0: بله.
1: استا بستنی سویچ پلاک کان، بستنی او وایرانی که هیا. بله. بونمونه ابی چون بیت.
0: فرمو بله ولی لبشانت با.
1: ایرا.
0: بله. شوی کوتاهی بستنی همو بابلین بوردک یا خود همو آمریکی کار بایی. ابید بام شوی ابید. ابید لاخیره که ها. ببورن او بازار کانی بکار یانم لبرو کی مقصد بو همو انکین بو کی زول با اسانی بتوانن
1: که اما دانا
0: بله اما دانا بناسنا ابیت همو کوتای وایر بتلو سی پی او بیت ام بتلو سانا لا لسری بابلین لا جام سری کو اسی بو جام سری شیکا لبر چی لبرو کی اما ازانین چن تالگ وایر لنا او همو وایر کا ہے ام تالانا جاری واه کا ای بستن لا بابلین لا بشت لا امری دهاتوی خو یک اتلا طالکان لی هات جمسری شیکا سر بابلین هی گرما اکیت سر سرد یعنی هی فیس اکیت سر فیس شیکا بم شیو ای زربی شورتا کارا با کان رو این لری ایت موضوعی که تا پیش او کا بداخ ولا کردستان ازور کم کز گرن جی پی ا موضوعی تورک لسر همو برغویک تورکی خو لسر دان راور بوی کا بچن قوتون پکریت لرا کسکان واسه شده میشیانه و حتی تونتر بیه باشتره بس جاری وای زوری تون کردنیش لنا و وایرکان قرتینت ایش خوی با خوی کشیر دروسته که گرفته دروسته که ارکو بس من کرد بینین لما لهمو وایرکا چند تالشی تیایه اما بابلین کلاسی دو اما وایرکان من کلاسی یک من هست کلاسی دو من هست کلاسی پنج و ششیش من هست اما ام بابلین ام وایرانه نابد به هیچ شیوهیک او با روتی لدرو بمینو با تنیا لدرو بمینو
1: شورت دروسته که اگر با روتی لدرو بمینو
0: بله بله زوربه زوری شورتکن لم بشه دروسته بید

لا شارا خوشویستکی آمدم که هندیک پیلن دیار بکر هر دوکی یک شارا و یک ناوا شوینکی تابلی سرنج راکش و شارکا لا شارا خوشکانی کردستانی باکور خمتان نبی پیکا و همو شارکا ابینین و جوانی شارکشتان پشاندم

0: اگر آمد و دوشت به ناوبانگ بین افضلت با جگره و یکی لوشتانه جگره لآمد جگر به ناوبانگ ترین خواردنه باورکا بر روش دوکانی پوشاکا با شو بوا با جگر عربانه جگر سر جاده جگر لففرور جگر یعنی نازالم جگر لیره چون سر فکره آیا همو ترکیه جگر هنرده اکات آمد یعن چی ام همو جگر خواردنه و تصوریش ناکم لو روشو اگرم شوینکم نبینی با کلاشاخ شوینکم نبینی با بانکی خویر ای باشا ام همو جگر خوره چون خوین بطالا هاتی نلایی به ناو بانکترین وستا ام کاتو باش صحتی تو چونه؟
1: سالی
0: یا خواه باش بی تو روزی چند شیر جگر خوی؟ خود؟
1: از بخو؟
0: آ
1: پین شش
0: پین شش شیر جگر ده خوی سالی چند جار خون داده؟ خیر
1: ناده
0: ناده؟
1: ناده
0: ای
1: گو بده
0: ای جگر همی خوینه؟
1: خوینه باشه
0: باشه همی آمد جگر ده خوا؟
1: گش آمد ده خوی شفر سر سبه ده خوی نیم رو ده خوی ایوان دخون، شوه دخون
0: امین
1: همون
0: زور سیده روشانه چند کیلو جگر صرف ده بلیره بز لای تو که اما بناو بانک کنی
1: دوست دوست و پنج
0: دوست دوست و پنج ماشالله لحمی بازار زور تسرم حمی ترکیه جگر دینه آمد یا جگری آمد لکوی
1: جگری آمد پیشی یکمین
0: لآمد جگرکت چی و چی پیواکری و کودا و درمان؟
1: خوی
0: باشا
1: ایسود
0: ایسود چیه؟
1: کل بیدار
0: یعنی خویو بهاراتی تون پر بیبر
1: بیبر
0: خویو پر بیبر
1: وکی دنی تنه
0: تنه
1: نه
0: ای دوک دخوری لآمد دوک دوک
1: دوک هره دخون
0: دو لگل جگر بران
1: برای
0: برای
1: برای
0: تو سالی

0: کبیت آمد و جگرکی آمد نخوی تو سری لمالی دنگ بیجان ندی خوابه رجای لیکم میه دو غلطه اون میه ایت بو چی تی پرو لیزی ها بیتان لو دنگ خوشه هیا اما مالی دنگ بیجان و استا ایم خوما نخین بجورا و سپرایز تان بو
1: نادي هرم كيل قاد لال يدل خضارون مقو كرو البغت تقوض كثم بشت بري خذي ولا ذي غريب وغربتي اتي قمر قامك شخر الشاهي شيو ألا أمك شناي أمي بسي قسم من يذفي لابك خرى لخو حرام كل يسيقنا لنابو الدني ويبي ما ولكن بخور تار أشار باحنا دسابي خاين وأو
0: ای دستان خوش به هر بمینه اما مجلسی من براک قربانه اما مستا نبی تو بخیر
2: نبی من شمرد بی حسن شلبی دنگل حسن شلبی
0: دستکان خوش بی دنگ خوش بی گمله گرتی ما مستاد دنگ بیش دبی چون بیت دبی چی مواصفات هبی
2: ما مستاد دنگ بیش شخو زمان دایی کامه کرده این مهمیه دنگ بیشی مال باب کسی نبیه چون دنگ بیشی دنیای ترک و عجم و عرب و عجم فارزه همی دنیا دشی مجموعه ساندن فقط ابی دنگ بیجی من نگاه می بگردانا چی ما نگاه بگردانا ده قلب می دابو ده مجی می دابو
0: چند جور دنگ بیجی هنه
2: لیرا لیرا 23 انا 24 هب
0: 24 هب ابی چی رو ککانی دنگ خوزی چی بی
2: دنگ بیجی خوشبونی ما موسا بدنگ تنی نابه
0: یعنی چی رو که قدیمه هین زویه
2: قدیمه قدیمه
0: دنگ بیجی اوینداریا دیروکیا
2: اوینداری جهه یه او در دو حب کشو خورد دریوات که هم عاشقه
0: سیاسی نیه
2: سیاستی هی هم سیاستی به نابجه سیاستی به نابجه ایجا کلام لسر عشیرات بیجن لسر
0: خان بیجن
2: لسر هر چی دیگه
0: لسر میر بیجن تو چند دیروکی دنگ بیجی لمشکی تو هنه
2: بخوا
0: چند نو
2: بخوا کارم سون بخوم یعنی جمالی وانه زنم لبخه بگی نزدیک از 150 هم هست
0: 150 داره لمش کی؟
2: نزدیک اوه بگی هم یعنی
0: بله است تو دتوانی دنگ بیشی با ام بکی؟
2: یک از کامی کلامی که اوکی بیشم کلام شیخ فقری که شهید بود

مخای ال باد کرد و مجد اعزاز به قوم غلام والا او هم روی اگر او به ما هو باز بزنه ال باب بده شیخ کبار امجد روی رو کدی عرض برا تمینی امر و نشیر حرامی ناخوری مقدر جنازه باب بجد لسوار اکو بی هی وقل می خوش می ریمد.

0: باس
1: چند نوع دن خوشی هست؟
2: بیا هفت هشت بندن لی هم از بندکه بیجم چون که پر دریجه از یک بنده بیجم
1: زار
2: آخند وزه به خزمتات میرو حاکمانا کم لیه جه خینه بدر خوابه گه میره بوتا با ویده الچاق و سقلان و حواله بله واه ویده هرکول و میره با عفن و عجال باب کار و مواه هر دو شروک و خوروک لیه اقدام آدکری لیه وای هی وای هی دیس از سر و سر چاوه مهاتی دنگ مستباره بود.

لآمد یا لدیار بکر هر کامیکان به فرق ناکه و یک شهر شهرکیش کردیه ام جورا شوینانی لیه بچوکن ولی ایشی زور گوره اکن هولی انداوا هر شتی که بدست دروسی اکن لسردمی میزو پوتامیکان و حتاو کویستا چی رو آین اکا چی روی فرهنگ و کلتور هموی مورکی کردی پیو دیار به تاوکو اوی تا توکانی سردسی خانمان و پیوانی کردیش هموی لیره ابینی و شتی زور تحفه و جوان و شوینکه انتیکه هر هموی دبینی تو دتوانی توش بی بیکرید ایمش یک دو پرچه بخوشی هم شوینه و حالا بجیری ایوش چش لشوینکه ورگرن و لبینینی اوشت سیر و سمرانی که قرآن و کچانی کرد لیره به دست و پنجه خویان دروسیه کن.

0: زورمانه همان خواردن ده خوین تامی همان شیرینیه کین خلکی ایره زور بایندن بخندن جا خلکی ایره زور نایا بیشن چاورم همان بین ایره و خیالکم بکن راستی من لسی سالکانی تمنم ده خیالکم کرده راستی بلام دواجار سرکوتم
1: و کردیکی خوشی زور چو ودلیاو گره کتی همو کز روب کاتا ام شوینانو امیج وکو همو گشتیاری کی که اگره و بلام ام زیادت چه جی بینی و لبرو معلوی لگلانی هر خویتی هر خوبی تو کز نلی لکو هاتی بکو روی هر خوشه

0: من او قسم همو روزه هيجين هيجين
1: من قسم همو روزه هيجين هيجين
0: گوای جنابت بجورک لجورکان لانگری تککی و تبوت بتوانم بگرم او با سنو دوای اول سه درش بدرم کشم نیه
2: من حزکم به سر برزی و بروم او
0: با جنابت بدیاری جوت کلاش هاتو
2: و تو محمد او کلاش انتقای و تینه اشتیام لینیه

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدلاداچون با پرسیاران دکین. تازانیاری درست کانتان پیبگین.
1: دیل زنیاریو مطمئن لسرچا. من گرانمو روزانه لکنال هشتو پشکشتانی دکم.

روزانه پیتان دلم به های فرهی گیفاند چند جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگل امدازانه.

0: خیر بدی سر و چما کام پیتر یالی تشیف تعالا خیر بدی سر یعنی خیر آمای تا کرمی پیتر یالی خیر بدی پیهور آمای
1: بدی پیهور آمانی بدی پیهور آمانی
2: راو فکرو بوچونی نوسترو لیکولرانی بواری هورامان ناسی دیدگای جیوازانه در باره ناوی هورامان و شیگ نیه که هنه بیتیانو راسو خوبلین اما ناوی هورامانه چیروکی زور لپشت ناوکی هورامانه وایا هنده کیان حقیقتیانه و هنده کیشان دور لراسیه و لوشی هر آمانه و هاتوه واتا شوینی برز هر آمان برز بونه و

0: Ay, Lizarda, maila, ewo, akamali, ewo, namiri,
1: ewo. Mejwi huneri hawraman zor kona. Yani agaretawo bo sadan sa pesh esta. Labar awi huneri hawraman hunerek paka. هنریک تا استا هیچ کلتوری چی بیگانه تیکلی هنری هورامان نبوه به هنر رسنیکی ما وتو او گورانی بیژانی که گورانی نتول ناوچه هورامان اوی کمن بیرم بیت اوی کمن بیسبیتم بدمی او عزیزانی پیش خومن علیله بوا حیر بوا اما یکمین کسن که گورانی هورامیان وتو دوای اوانیش له نو صدکان هتا او کولا سرتای شستکان دا برانی چمنی که بریتیبون لا کاغ عثمان او کاغ شفیق او کاغ حام حسین اما گورانین او تول رادو کرماشان لسالی 1968 دوتکی هنری هورامان او سیبرزیک

0: بس بما منافسي سينا كي یکیکا لکونترین مزگوتکان لبنجوی اسلام دا که لسالی 639 بنیاد نراوه امی ایبینن لپشتی منوه یکیکا للوگو جوانکانی شاری احمد
1: ایر زور گراو زور پیش کوتوه احمد لروی کلتور و میجویو شوینی که زور دیرینه
2: چون بازار دیرینه که سردانی مزگرکانیش من کرد
0: گوشه ایره
3: سباز با خواه کردوسه

0: زمانی ما وی ببینیم دهره هولیر بوده یعنی بلام خویل کندا اگر حالا دانستم اربل بوده دوای بیتا ایلو دوای بیتا اربا ایلو آوا آونا و پیشکوت دوای بیتا اربیلیو متاجشیت آونا و که استا اربیلی پیدان اربیل ناوچی عربی نیه ناوچی آشوریه با پیشکتنی زمان و پیشکتنی ناوکان با آخری بیتا اربیل
1: کنترین ناو لزمانی سومریکان هاتیا بناوی اور بیلوم اور یعنی شهر بیلوم دو خواند ها بول هولیره خواندی بیل که لبعلبک لدمشق عبادت دکرا لیرش عبادت دکرا وات شهری خواندی بیل جربه سرچاوکان ودرین لزمانی آشوریکان ناوی لینا اربائیل وات اتوار خواندکی هولیر
2: لدوای آشوریکان لنسینا میخیا کونکان سردمی امپراتوریاتی فارسی دا هاتوا اربیره لنسینا کانی سردمی اغریق کدکا یونان و رومان هاتوا اربیلا و بتایبتیش لسردمی لسال سیاست و سیویچ پیزاین او شرک لنزیک شاری هولیر رویدا بناوی اربیلا تو مارکراوا لنسينا قروك كاني عرب هاتوا بيدلين أرض الخضرة أربل بوت كأوشوينا صوزايا كشتوكاليا بيدلين أربل
3: علي أربل لو هاتوا أربع إلو يعني تصوار خاون تصوار خاون ديرنا بوا هيتس أما جيكنا ليتس نسينا كلا هيتس ديكومنتكا تصوار خاونيا أو بزور قران نوي أو ناوي بوا بو أربع إلو كأكاديا أو بهمت شويك ما لقلن أي أربع إلو شتيت راو هاتوا تون ناو دراوا بس أو أربع إلوين يا كأوترين بلام ناو هولير كزور زو كونترا أو كمن تيجي اشتبت ما يمكن بزان ما يمكن ليكولنون بوم كردوا ناوي هولير لا هور لا خور راو هاتوا هر كسي كان ناو أني کسی برام بر نمی آنی. هولیرش لذی و درون عمل روا. خور لیره. هولیره. هولیر. اول آماده بیگراو دست بودیش گراو که خور لیره تو که سنتری چیزور گرینگی میترایی بود.

0: جنی رسرای بسره داده نشین لبندر که قلاته ای مرازی هبو مرازی حاصل دبو یک لوان بخوم نهایت مسیب یعنی عمبروم امی های نهایتی ایران متصرف باتیان لقمیان بستای بپرچه پروچی او مقصلی دایا على اساس او مرازی حاصل دبی پیدا بیتوا
1: کنترین شون لقلا مزگوتی قلایا شون یکی و حمامی گرماوی قلا لتنشتی لزمان امام عمر او کسی کدیت هولیر نای فرقتی کوری سلم قایدش اسلامی بواد نامیش دنسلو امام عمر دلی او قلایه کمن گیشتو میوین دلی معبده شده ده باس ناکت سم معبده بی کم با مزگو دیان اویش ده من نامکه دنسلو دلی اگر خلقه که رازیه بی کم با مزگو دیان اگر رازی نیا لسه دیانتی ابراهیمی نیا بالا شونی خویان بمینین اویا شونی مزگو تی قلا او ابوا
2: لسر تاری قلا مزگوتی که حمامی که حمامی کن کنترین بالخانه لهمو قلات او زکیت سی ست سالا به عبدالله پاشا درست کردو هزار حفصت خویل من درست کردو رو هم مناره کش او هر نوجنی کردو تو مناره ها بلام مناره لوانه من بلن لقل اسلام هاتو بلام لقل اسلام نه هاتو مناره هر هوا لیره او مناره انا حتا مناره چولیش اگر مناره چولی لوانه لوی درست کرده بیتو بو مزگود بلام پیشتر هر مناره لی بو لبروی پیشتر بو حوالدان اکتری با اگر حوالان داوت اکتری درست کرده بو ایک لستری اگر بکریتو بو حوالگ هم گین نشخ

0: زیری او کاته دی باورکان لحولی دکشن و بلا نه انتوانی قلای بگیرن چون قلای مقاومه چی زور لیکره
1: لشصد و پنجا و شش دبینین هولاکو کاتک دیتن گماروی قلاده دا بجاری دوام زفری پینابا شش مانگ محاصره دکا پنادا بات بر بدر الدين لؤلؤ كحاكم راني شاري موصل بوا بدر الدين لؤلؤ بيدل دل او ما هو يقر ما ليقري تأجيلك او قرتني قلابو هاوين تشكا كردكان برقي قر ما ناقرن و اقر ايما قمارو ما ندابو ما هو يشي باش زخيرة و تشكو اشتيان بينا ميني وفعلا او بلاني دا تيتسر دواي شش مانج انجا تواني قلاي هولير بگری امش دا گره تو بوچه بو اوی که شوراکانی پتو بوینه
2: بلام لده 2023 ایمان کنو پشکنه ترمه دست بکر امزار لده جوروی قلا تن شتی تو زور زور گریم مده زوری شکما که پاری چی زمانی هولاکو بو کسکی پیالن نوی هولیر دستر مسلم هولاکو خانو تعبیل لواکه که او ماویک حکمی ام شونه کردو

0: ملتانی که له ولر جیاوا همو ملتانی هندو اوروپی آرین واته انزات سملتک بو بلام اخر دکومنتات ک ببردس ما کوتوا ل فتری کوتیا کانن ک نوهاتو نوهات سال حکمرانی کرد اخر ملچ ناوی طریقان بو پاشی او لمنطقه سومری کان اکدیا کان بابلیا کان آشوریا کان حکمرانی منطقه یان کرد
1: هم او بناتانی که درست کراوا هیچ علاقهش به اونه ولی بلند لاستانبول و لاسای بکری لاسای بنای بکری تو ولی لیر بنای زور زور جوان و ریک و وسطای خوی ها بوا وسطای کم بنا بانگن ستوا وسطا ماه که درگاه که درست کردوا خلچی سنه کتوالای عثمانی وای سردم عثمانی بو پس حکم کردوا لیره خلق کار خلق کرد بوا نک حکم کش حکمی کرد بوا بس حکم عامه که اتوانی بو او بلای بو سردم عاشوریش که تو مخلک هر خلقی ایره بود، بلام حکم که حکمی که آشوری بود. تو نه تو اونی بلای همش تک آشوریه لیره که تو سردم آشوری همش تی، اش تبیتش تیش آشوری نخیر. اوا اوایه که تو سردم بس حکمی که آشوری بود زیادتر نه.
2: او بنا سازی لقلای هولیر ده هیا ملچی کردواری پیه و دیاره لروی بنا سازی لروی نقش و زغرف او همانی لسریتی و پارستنی ام قلايا براستي اركيشي هم نشتيمانيه هم كردياتيه هم شوينو ناسانيه كبتوانين هم قلايا بباريزينو

0: سالی 2004 ببینم ایم کنفرانس یک مان کرد وتمان قلا زور گرینگ با کردستان و هولیر ابی بپارزه او بو لو کنفرانس ببریار در چو کدبه قلا نوجم بکریتو سالی 2007 دست کرا با چول کردینی قلای هولیر
1: خلچه قلا من هینا خواره پارزگای هولیر که نوزاد هادی و پیک و کار مان کرد خلک کان مان گوست او تعویزک مان دانی بچن خانیش خوشتر دابلیشن لبو او دست بکار کاری ساکر نوی قلا بکن دوباره نوجنی بکن نوا دوباره بتوانین خلک که تیدا بگرین نوا بس به شوازه چی دی او خوی لخوی دم واتایش گوره دا که قلا قد چون لبوا من فکرکم بوهاد سال 2006 یک دو عائلم لیوی بزیهشت با عائله و لبو اوی

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدلا داشون با پرسیاران دکین. هزانیاری درست کانتان پیبگین.
1: دی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: طبعاً مفهوم التصحر هو يختلف عن مفهوم الصحراء.
1: برسي بيابان بون جواز لا خدي بيابان. شونك لا بنرد بيابان سيستمي جنگي خورسكي گرنگو. لچن نوچه سرگوی زوی بونيه. بلان پروسي بيابان بون جوازو. لنوچه بيابان کانو پلدکشه بو نوچه کانی دیگه نزیگ لخویو. اشی ام نوچان سرچاوی اوی سازگار بوبن یا خود نوچه کشتوکالی بوبیتو با هوی گورانکاری جنگه یکانو برو بیابان بون چون اوش با هوی برزبونوی بردوامو زیاد لحدی پلکانی گرماو کلگو لورگکان بون با بیابان بطیبت لولاتانی روشلاتی ناورازده که سال لدوی سال روبری بیابانکان فراونتر بو عراقیش لونی وانده ده با دیاری کراویش لناوچکانی باشوری ولاته کده و نزیگ لسنوری سعودیه پروسی با بیابان بون زور خیره و زیادتر بو.
0: خاصتا انه الشرق الاوسط من ضمن يعني حدود الطبيعيه للعراق هو مجاور لمنطقه صحراويه امتدادا من المملكه العربيه السعوديه باتجاه شبه الجزيره العربيه والربع الخالي.

0: السبب الرئيسي كما بينت الاتفاقية بأنه هو ازدياد
1: بجوري ركوت نامين تويقرتو كان هوكاري سرچي برزبو نوي بلاكاني گرما و گوراني كشرو هوا بهوي زوربونو فراوان بوني چالاچكاني مروفا لسرگوي زوي پروسی بردوامی برمهنانو زوربونی جماری کارگکانو پشگیوخستنی یاساکانی پیوست با کمکردنوی دردانی گازی جهراویو دو مکسیدی کربون و سوتانی گازی تر با بردوامی بونته هوی برزبگونوی پلکانی گرماو با جورش پلی گرمی زوی با رژه 1.1 پلی سیلیزی براورد با پیشورشی پیشسازی برزبوتوا ام زیاد بونش کاریگری نرینی لسر ولاتان دروس کردو و عراقیش یچک لو ولاتانی که روبروی مترسی گرمبونی جنگکی بوتو هر اوش هکاریشی سرچی کمبونوی اوی سازگارو ببیابانی بونی خاککیتیو للایچی دیکشوا شوینی جغرافی عراق بوتهوی خیراتر بونی پروسی ببیابانی بون کوملگای گننشین لعراق دا سرقالی کشتوکالو آجلداریو رشولاخ لای اوان بوتا ناسنامو کوملگای احوارکانیش که لباشور عراق دا نشتجن بخیوکرنی گامیش بو اوان بوتا ناسنامو بجیوی جیان بهوی اوی عراق بر رجی لصدا نوت پشت بو آوا دبستید که سرچاوکی لولاتانی دراوسیو کمبونوی آستی او آوا سال بسال دوخی عراقی سختر کردوا ابیت عراق فشار بکاتو گفتوگو کانی لگل ولاتانی دراوسی زیاتر برهم دار بیتو پشکی آوی بو زیاد کن. بدر لپشکی آو گرفتی دیکی عراق لگل هر یک لایران و سوریا اوی. زورک لگردلولی لمیو خولبارین سرچاوکی لو ولاتانو برو عراق دیتو ماوی چندین روش دخانیتو. هندک جاریش بپیچوانو سرچاوی گردلولو خولبارینکا لباشوری عراق و سرچاو دگریتو همو امانه بیکوا بونته هوی کمبونوی آوی سازگارو دواجاریش کاریگری لسردوخی آبوری و کمالایتی و دیموگرافی ولاتکا درست کردوه.

0: الأهوار العراقية كانت مساحتها واسعة جدا.
1: أهوار كان عراق ناوچي چيزو فراوان بولا پيشودا وارو بركي زيات لا 20,000 هكتار بو گرنجي اما هواران بو عراق وكسي كاني مروف وابو يارمتي دربو بو هلمجيني غازا گرمكانو هروها فين كرو بو بلان بهوي گوران كاريا جنگي كانو برزبونوي بردوامي پلکاني گرماوا ام ناوچانا بابيابان بون وسرچاوي اوي سازگاريان لا دزداو بو جورش گردلولي لمي و خولبارينو برزبونوي پلکاني گرمال عراق لم چند سالی کتاییدا بوتا دیاردو بردوام دوباره دبیتو بم جورش بچوک بونوی ناوچه احوارکان سال دوی سال بوتا هوی کم بونوی و سرچاوی بجوی و خوراک بو دانشتوانی ناوچه که بطابد لسامانی ماسی دا چون که خلکی او ناوچه زیاد ل5,000 سال لسرو سیستمه دا جینو راو دکن بلامسته به هوی کم بونوی او و شک بونی احوارکان بونتا کوچرو برو شارو ناوچکانی دیکه درونو قربانی گورانی جنگیو با بیابان بونن لعراق هر بو جورش مترسی لسر آسایشی عبوری عراق دروز دبه باوی کمبونوی سرچاوکانی وک کشتوکالو ماسیو برو بو ماجالکان وک شیرو ماستو برهمکانی دیکه اگر تماشای جغرافی عراق بکین دبینین هر ناوچه یک تایبت مندی چی جغرافی خویه یه اوارکان عراق لباشوری ولاتکا بدست کم آویده نالینن لپال جهرایی بونده مترسی کمبونوی او لگورانکاری جنگی سرچاوی گرتو با تهوی کمبونو بچوک بونوی احوارکانو لناوچونی سرچاو سروشتکانو کشتو کالو و روها اجالداری لناوچکا کمی کردو لحرمی کردستانیش به همان شیو کمبونوی استی باران بارینو دابزینی استی اوی جرزوی کاریگری لسر جنگی کشتو کال دروس کردو لهندگ ناوچی وگ دشتایکانی هولیر استی اوی جرزوی با 600 تا 700 متر دابزی و بعد تواوتی وشک سالی پیوی دیاره لباشور عراقش پرسی با بیابان بون یچگلو پرسانی که یستا زور با تندی هرشه لدهاتوی او نوچانه دکد و رجی با بیابان بون زور زیادی کردو او نوچانی پیشتر کشتوکالی تیاده دکره استا جوتیارو خلککانی نوچکا بجیانیشتو بشیچی دیکش با هوی چالاکی سربازکانو بونی گروپا تیروریستیکان لون ناوچانه هنده تر برودوخکی آلوز کردو.

به بیابان بون لم نوچه یا تنها کشه یکی جنگی نیه. هواش هواش زویه به پیتکن وشگ ابنو هرشا لاب جیوی جیانی زارن خزانکن. شردیجی به بیابان بون تنها شری مانو نیه، بلکو پاراستنی میراتی که لوازا بو نوکانی دهاتو. شوازی جیان کردن هیدی هیدی اگر دریتو دهاتوی که نادیار جگای اگریتو، ام دیار دیا روش بروش زیادر ابت. ترس لویا روشیک بگاوت حریمی کردستانو نوچه شاخاب یکن.

0: مواليد 97.
1: من لدي بوي صالي 1990 حوتم لا هواركاني حويزة لدايك بوم لناوچي بوخساف لدايك بوم هر لمنداليه وكچاوم كردوتوا لناو هورو قاميشي شكرو راو ماسيو بخيو كرني قاميشو آجل داري دا قوربوم بيرماو كاتانا راو ماسيو بروبو ما جوراو جوراكان زور بون بجيويو جيان من زور باش بو هروها استی آوی زونگاوکان زور زیاتر بو بلام لدوی سالانی 2000 و هیواج هیواج استی آو کمی کردو سال لدوی سال برو دوخکا برو خرابتر در روشتو و با دیاری کراویج لدوی سالی 2020 و استی آوکا تواو کمی کردو و نازانین بوکو بروینو نکتا دیام من تواوی گندکاو خلچی نوچکا روبروی ام دوخه بو تواو جیانو گوزران من تواو قرسو نخوش بو نازانین چار سر چیا

0: والله بالسنوات الماضية قبل من كان الهور
1: سالاني رابردو كاتك استي او باجبو اهوار كان بربون لاو جيان وغزران من زور باجبو بهوي زوري ماسي وبروبومي كشتوكالو اجل داريو بلام او زياتر لسي سالة بهوي وشك سالي ونبوني او جيان لم ناوچه نماو خلقكي اجل كان يان فروشتو زوربي قندنشينا كان كوچيان كردو لير روشتون استا ايما لغزرانشي خراب داين پیشتر همو سرچاوی بجیوی کمان لأهوارکانو بو به هوی زوری راو ماسی و آجالداری و پیویست من به دامزران نو موچن نبو بلام استا اهوارکان موشبون و جیان من نماو
2: چانت نعیم احنا نسمیه باللهجة العربية نعیم
3: پیشتر ایره بهش بو سوزایو او سرچاوی جیان بو پر لخیر و برکت بو خلچی سرقالی کشتوکال و آجالداری و راو ماسی و کاری روژانه بون باوی ام دوخوا من استا هزدکم نیوی تمنم روشتو و هزدکم تمنم چل بو پنجا سالا هموی بخم و خفتی و شکبونی ام احواره و من لیره لدائیگ بو بلام استا که بمشیوی دی بینم ازار دا چیجمو همو دراوسی و گندنشینکان من کوچیان کردو برو شارکان ایتر هر یکو برو پارزگایگ روشتو بو پارزگای بصرو، عمارو، تاوکو بغدادیش روشتون او کمینه ماوی نتوا بناچاریو کل مرگی لیرین لدمی خومندگرین و بو آجالکان من اگر دوخه کش آوا بردوان بید دبید ایمش کوچ بکینو بروین وشک سالیو کم آوی تنگی پیهل چنیوین پیش ماوی اک چوار گامیش لگامیشکانم مردار بووا لکات یک دا ایم خیزانی چی گورینو لسر بخیو کرنی آجالو گامشکان دجدین. ایدی دوخ من زور خراب بوا.
2: یعنی آنه بالنسبه لآنه و عائلتی و هنه عائله چبیره موز غیره. هنه علا الله علا الحیوانات عجا موسات. لگیت اربع میتات وین روح؟
0: والله اهم شی هو بحیات المای.
1: گرنگ ترین شد بو جیان و بردوامی او. استالیره و کودبینن او نماو. کشتوکال و آجالداری و گامش بخیو کردن و راوماسی هموی با آو بنده. ام دوخه ایری کردو تا بیابانو با کلچی جیان نماو. هرچند باسیان لرکوتنی آو دا کرد لگل ترشیا. بلام کوا آو هر دیار نیا. سال بسال کمتر و کمتر بوتو. تا آو کو گشتو بم دوخه ایستا.
2: المای صحه. الماي عافية الماي خير الماي كل شيء بالنسبة لي
3: يعني. أو بو إما معنى جيان وخير وخوشية لبارزغي ميسان ونوچي أهواركاني حويزة تاك سرچاوي بونو معنوي إما لبارو تندروستي وهموشتيا گرنگترا اگر منو أم بلما بچوكم بناو آوكاني أهوار دا بروين إدي هزدكم پاشام بلان بداخوا وكو دبينن أو نيو بو تبيابان
2: مشا بالماي أنا ملك زماني بس ماي ماكو
0: والله احنا بصراحه انا حاشي لك غاريت انا ما اعرفه لان
1: شيء من شانازي بنجرها واكم ايره مال وجيان وغزراني مني ليه جياني شار جواز وقرصه داو كاري زوري هي بس دان خزان ومال ليرو كوتشان كدو بشار بهوي وشك صاليو دراو سكانم كسي لينا ماو همو چوت شار ومالكان يان چول كدو لشاريش بارودوخ زور خرابه سرقالي كريكارين ام بلمی منیش لم بیابانه دا دانش تو چاوری آو کرد. اگر زمانی هبو آیو قصیب کرده ایود بو چی من لیره لبی آیو یا بجهش تو؟ بیش گلوش. او کسانی کاری درست کردنی ام بلمانه یعنه کرد. استا بیکارن و بازار یعنه نمعو. همو اوانی کاری دستی یعنه کرد و بجیویان پیوز بو با احوارکانه و استا هیچ کاری چان نمعو. ایم همو من ضرر مند بوین. بهوی بوشک سالیه و. حکمتیش آور من لینه ایتو. زوربه خلککا برو بغا کوچان کردو ششو گرفتکانش زور بون. ام خلکا چو تشارکانو جنگه و کلتوریشی نامویه. نتواند لگلی با آسانی حلب کت.
0: ماکو. احنا نص الناس هاجرت ومشت وراحت بغداد وهاي المشاكل اللي يشوفونها بالولاية هي بسبب الناس هاي العشنة.

0: والله المستقبل هو يم الحكومة.
1: ده هاتو بدس حكمته. أبيت حكمة كاريش جدي لسر أمبرسا جرينجا بكات. چونك ليرا خلشي كم نرجعوا. ليرا نتويق بوني هي. أهواري حويزة ليرا لميسانو دس بيكا تاوكو ناوچي قرنة لباريزجاي بصرة أروات. حكمة وكو باوك ما ملمان لقل ناكات. هر حكمة يجي تسر دسالات دليد أچين تورشاو كشي هيج ديارنية. چندين سالة ظلم من ليكريت وما فكان من زودكري. هرچی حکمت عراق لسردمی رژیمی لناوچوی صدامه و تاوکو استا کس آوری لیمنه آوتو کسیش کشی کم آیو من بوچار سر ناکه ایمه هیچ دعوایک من نیه تنها او نبید آو کمان بو بربنو
0: ما ارد منهم شی دیرو بالم علیه بسی دارون نبیل مای هایی
2: ایو ما متوقعین من هیچ
3: یعنی اهوارکان کلتورو ناسنامه عراق چاوروان من ندکر حکومت بمجار پشگوی من بخاتو لیمن نپرسیتوا تماشای دوخه کمان بکه استان او ما و نه هوارکانو همو بوتا بیابان وشکی کردو جیانو گزران من نماو بارودوخ من زار زار سخته
4: نظام السیاسی جدید
5: سیستمی سیاسی نوی العراق لدوای سالی 2003 و بشیوی چی جیوازو سردمیانه ما ملاکات بتایبت لسیاستی درچیو دیپلوماسیتی نوی دا ایوید ببیت بشک لسیستمی جیانی بهوی برزبونوی بردوامی پلکانی گرماو زیادبونی جماری دانشتوانو دیاردی با بیابانی بونو کم آوی و اشک سالی هر بوی عراق لسالی 2009 دابو و بریاری دا بشک بیت لکومالگای نیو دولتی و بشدار بیت لرکوتنی نتوی گرتوکان پیوست با گورانکاریکانی جنگو هر بو جورش وزارتی جنگی عراق حلب جردرا که ببیتا پردیچی پیوندی لنوان حکمتی عراق و نتوی گرتوکان دا. لهمان که دا گرفتی کمی کارمندو پسپوره لعراق دا چون که لو کات دا ایما هستاین با دامزراندنی سنتری بدوا دا چونی گرانکاری یکان گرانکاری جنگی یکان لوزارتی جنگی. لو کاتو تاوکو استا ببردوامی کردکین بو بحث کردنی تواناکانو پیگیندنی کادیرانو و جورش لماوی نیوان 2010 تاوکو 2015 توانیو مانا پیشکوتنی بچاو بدست بهینینو عراق بگینین آستی جیهانیو بشداری بکد لرکوتن نامی پاریز که تایبتا با گورانکاری جنگ یکانو اوش بشکل لبیان نامی نتوی گرتوکان پیوست با جنگو با جورش چندین قناقی گورو گرنگ لعراق دا بدی هاتونو لدوای سال 2015 و عراق با شوازه کی چالاکو کاریگری پرسی کشوهوا بوو لکوربندی کوب 21 دا لپاریس رولی ارینیو کاریگری هبوو لو کاتشو عراق توانی ویتی با جوری او پلانو راس بردانی بویدن راوا کار کاتو استاش عراق با جوری بریادنامهی NDC کرده کد که چندین روشوینی با عراق داناوا سبارد با پرسی مامالا کردن لگل گرانکاری جنگیو برزبونوی پلکانی گرما استا عراق با جوری آراست کردنی جیهانی تایبت با کشوهواو ستانداردی نتوی گرتوکان کاره کد
4: لموضوع التأثيرات التغيرات المناخية في هذا المجال
0: على أساس الدولة والأمم
1: المتحدة حكمة عراق ونتوية قرطوكان هاتنو أهواركان ينخستنا وليستي كلتوري جيهانيو إما ليرة دوخ منزور خرابة جاري لبي شاورن بفرياي خلقه كيب كون أو ساباسي باراسنو كلتور من بوبكن أهواركان ببيبوني خلقه كي سودي چيا أما نويد حكمت بچاوشي باوكاياتي تماشا من بكاتو هاوكاري من بكات أو من بودابين بكات بشه آوی زیادتر من با برباتو ایمش رولی امنیشتیمانینو بیگاننین بوی دعوکاری ایما تنها آو بو اهواری حویزه
5: کاری لپیشینی حکمت دابین کردنی آو بو اهوارکان بلام ابیت بودجی چی تایبتی بو ام پرسانه دابین کرد استا که خلچی هست با پیزبونی آو هواو جنگ دکاتو هست با بیابانی بونکنو لهمان کاتیشا خولباری نون گردلولی لمی هموی مترسیو ابیت زور باوریایو معمالی لگل داب کرد که لبن رد دا آلنگاریه چی جیهانیو لسر عراقیش رنجی داوتو
3: ام با بیابان بونی لیره دا بین رید بجوره که او نماو و هموی بوتا بیابان جنگ و جیان و گزران و سرچاوی بجیوی من لدست داوا ایدی لم دوخه داو با بیابان بون بوتا هوی لناو برنی جیان کردن لم ناو چه

0: في مناطق العراق إذا
1: تخلق أجر تماشي جغرافي عراق كين دبينين هر نوچيك تايبد مندي شي جغرافي خوية أواركان عراق لباشوري ولاتكا بدس كم آويدن علينن لبال جهراوي بوندا مترسي كم بونوي أو لغوران كاري جنگي سرچاوي گرتو بو تهوي كم بونو بچوك بونوي أهواركانو لناوچوني سرچاو سرشتكانو كشتوكالو وروها أجل داري لناوچكا كمي كردوا لهرمی کردستانیش به همان شیوا کم بونوی استی باران بارینو تابزینی استی اوی جرزوی کاریگری لسر جنگی کشتوکال درست کردو لهندگ نوچی وقت دشتایکانی هولیر استی اوی جرزوی با 600 تا 700 متر دابزیوا و بعد تواوتی وشکسالی پیوی دیارا لباشور عراقیش پرسی با بیابان بون ایچگلو پرسانی که یستا زور با تندی هرش لدهاتوی او نوچانه دکد و رژی به بیابان بون زور زیادی کردوا. او نوچانی پیشتر کشتوکالی تیاده دکره استا جوتیارو خلککانی نوچکا بجیانشتوا. به شیچی دیکش به هوی چالاکی سربازیکانو بونی گروپه تیروریستیکان لون نوچانه هندهی تر برودوخکی آلوز کردوا.

0: داخل العراق إذا قارنت بين الجنوب
1: لا سر أستي ناوخي عراق أجر براوردك لنيوان باشور وهرمي كردستان دابكين أبينين زور جياوازي هي بهوي كاريگري سختي أمبياباني بونا لباشور وجياوازي هرمي كردستان بهوي جغرافياو بوني چياكانوا ريجي بارنبارين دوخكا تاو جياوازو ببياباني بون روين داوا بلام لهولير جياوازتر لزستان دا روبروي لافاو أبيتو بردوام جير آوا كويتو لزستان دا پيوستي ببلانو كار کردن هيا بایه دروس کردنی پونه و بنده و بوگل دانوی او زور گرنگه لمناو چانه. چون که لدوای سالی 2003 و خلکه زور رویان لحرمی کردستان کرد و قرصایی زورتر لسر هولیر و سلیمانی و دوهوگ دروس بوا. جماری دانشتوانیان زیادی کرد و با تایبت لحولیر دا به هوی زوربونی کوملگه نشتجیه بونکان و گشه سنی فراوان بون و گوربونی شارکان و خواست و پیداویستی با او زیادی کرد و لحاوین دا کیشی به آوی و کم آوی دروز بوو سر رای اواج لسر آستی ناخوی و ولاتانی دراوسه گشتیاری زور رو لحرمی کردستان و هولیر دکنو سال بسال جماریان لزیاد بون دایو امش بو تهوی دروز بونی فشار لسر سرچاوکانی او لحرمی کردستانو دابازینی آستی آوی جرزوی به هوی بردوامی لیدانی بیری او که قیرانی آوی قلتر کردو توا و تایبت لورزی هاوینده
2: لو ناوچانه ایما باران چی زور باری که باران زور باری بلام دید بناو رو بارو زیکان دا ارجیت دیزلو فراتو ارواتی اپاری اگر بیتو اوانا گلدانو ببکره بکو اوی استادستی پیکراوا دتوانی ببرنامه بلام ناکری به هرمه چی دیسان او آو بفیروب دیو با اگر ببرنامه دابش بکره یان ایشی لسر بکره اداره دانه چی باشی هبی وایلی دی اما هست نکن که وشک سالی یان ببیابان بون اوان رومانتیک
3: ام ناو چیه لی استاد چی بیرم نخاتو اون بیر خاتو که ایره برو مریخ بون در روات تامی لیا نامه جیانی تیا نامه ورده ورده اما گوی زیوی وامان لی کردوا برو بلنبونی دبین برو وشکی دبین او تری و سوزای و جیانی که تیایتی اوی لی اسنی نوان انجا بوی تو اما هر گوشید هر که گوشید هر که گوشید تواو قوتی نامنه گوی زویج محدده انجا بوی ایرا براستی سرچاوی جیان بو بومن کاتی خوی اون بیره خاتو بلام لیستا دلی چی میایی پیاکراوا بوی لجنوب لبشی خواروا پیلن والا صحراوی هیچی تان آروا یعنی چی اما ماده ارگانیشی کم بوا درختی کم بوا تیر پیش سردانی که بلام ایمش برو او آروین بوی لدوی را پرینو و بتایبتی لدوی 2003 و اگر سیر که ایما که درستان من لدست داو با غسالی چولم
2: ایما سرچاوی او من هی بلام اداره دانی چی باشی او من نیا بوی مثلا استا اوی جرزوی بو اوانده دابازوی لبر اوی رنگ با حرمه چی بیری زور لیدرابی که بیری زور لیدرابی تا هوی درهنانی او آوا بشوی ببی برنامه یعنی او اوی جرزوی ایما زور زر باس من کردو الا پلانش من هی که پارسگاری لی بکری و او بو نوکانی ده هاتوی لحالت اگ ده اگر هیچ آوی سرزوی نما اوزا بتوانی آوی جرزوی بکار بینی ناکر ایمه لیستا و او آوی سرزوی هموی اروا بلام ایمه بچین آوی لجرزوی در بینین
3: ایمه برو با بیابان بورا روین یه شکلوانه اوه ایمه دستا بین بوشتا

0: احنا كونن بالهوار
1: جیانی ما وابستی ام احوارانیه اربوی ام بلمانه و کواتومبیل سرچاوی گواسنوا و رسکو بجیوی جیانو راو کردنو همو کاریک مانه استا که اوا دبینید او نما و وشک بوا احوارکان بو ایما هموشتی کتایی هاتو اگر حکومت بفریامان نکوید دبید او کمینهی ماوینه توا کوج بکینو بروینو سری خومان حل بگرین چون که استا زور لخو من دکینو لیر ماوینت و جیان و گزران من طواب سخت بوا. من جرجر دچم عمارا. دور روش خوم نگرمو بیری ایره دکمو خیرا دگرموا. بای زور دلتنگ بو نزانم چی من بسر دید. دوی ایره دچین بو کوه. چون که اما با جیانی شهر و شهرستانی رانه هاتوین. اما تنیان لناو گندو احوارو کشتوکالو آجلداری جیانوینو را هاتوینو استا بشار رانه این.
0: مکانات حلوه. الحلال الناس هاي اللي راهم عليه لهنا يعني ما اقدر اطور غير مكانات
2: نازانم بلیم چی من تنها او نه ببل ما کملم علیم منو تو هر دو هاو دردی لیک جنگی یک چاره نوسمان هي اگر او هات ایر پربول او به یکو د سکینو بکارو بجیا بلام استا او دانشتومو هر دکمان همان دردو همان چاره نوسمان هیو لچاوروانی او دای
3: امرو بارانا لانکی جیان بون کنکوا چمی قلیاسان الوان سیروان ریفا تیگه رو باری سیو اما نه ایمان تیگه والی کردو کتا اسش مایونه توا اما نه تیاچون تیاچونی ایمه ولیکن برای
4: الخاص بابی رو باوری من وکو اکادیمیستی گرنگترین چک بو برگری سرتایی بدست کمالگا و بریتیه لروشن بیریو بلاو کردنوی زانیاری سبارت با کم کردنو دستی وردانی مروف با جنگا چون که گرانکاری جنگایی به های گرانکاری دستی وردانی مروف و دروز بوا که بشوی که نبر پرسیو نزانستی کاریگری کردو تسر گارینو خراب کردنی جنگا
3: سلیمانی چی درستی کردو که که؟ سلیمانیم او درستی که او او دانی ایم سر سری که کمالگا نیه ببه او کمالگا نیه ببه روبر به سرچاوی او کز نتوانه بجید.

0: لپرش تر دوخه کی پزیشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولامه. اما بدواد آچون با پرسیارانه دکین. تا زنیاری دروستکانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پشکشتانی دکم.

0: كراموتي ممنوعة.
1: ولا شنو؟ أمرو دوجار من تلفون كربو جراج.
2: او کاتی هشتا شاشه تیوی کان تازه دبو برنگ و رنگ جنیکی همونو لسرخو کهو تبردیده من او سر رای اوی بیدنگ و نرمونیانا بلام کاتیک باسی دراما و شان و فیلمی سینمایی دکید او همیشه یشکا لا کارکتر دیارکان خوانی دیان خلاتی نو خویو نو دولتیه کاتک دمانویت فاصل بر همه هنری کنی بکن، هندزور نازنین لکمیانو دست بکن. دوای 40 سال کار کردنی او لهنر دا، لمگشت دا بوی کمین جار او چیروکانی لگل باز دکم، کسر دمان کل بیری امدا و گیادگاری ماو نکو. جیان ابراهیم خیاط، کچی هنرمندی گوری کرد ابراهیم خیاط.
3: دادش یان جان زور زور خوشحالین که قبولت کردو امرو لکاتت بگرین و میوانی گشتی هشت بیت زور زور سپاس تکم پیشم مشتک
4: بخیر بین سرچاو
3: خوی من پیموی هر بینینی تو وزیشی او نخوشه برم برکت که اتوانی وکو علاجیش بکر بی یعنی براستی انسان که لگل تا دانیشه و قصه و لگل ها که وزیشی زور زور خوش برگره یوا درم هر بمینی با من
4: زور سپاس لگل ایو ایشالله
3: دادش یان استا که سرنجی ام پیکری هنرمندی گوره ابراهیم خیاط و وینکانم ایا پیش هموش تک حزاکم باسی او بکم چون بود تو نچوی بلای گورانی بودنه چکا بنا مالکتان دنخوشی ماشالا زور تیاه که لدوای خوی کیجان، سوران، کاغ جیان چون بود تو بم رگای ترا روشتی؟
4: بله، طبعا باکم خوالی خوش بو او گرانی اوت اتر بدوایا همویان یعنی براکانم و خوشککانیشم بعام همویان حزیان لگورانیا منیش خوم زورم حز لگورانیا بلام اتر من زیاتر بلای نوان دنار روشتم
3: هر حز لیا یعنی دنگیش خوشه چکه الان دنگ ایش دنگی زور زور خوشه
4: والله اتر واله نازالم
3: بلام اتر تو رگه که خوته جا کرده
4: بله بله بلام جاری و با وار

0: انجا بخیر بی دادش جان.
1: مرسی زور سپاس.
0: سپاس با جناب.
1: سپاس.
0: دادش جان تو خود پیم وای لو کسانی که زور زور هستیاری بابتی جینگو پاک را گرتینی و تنانت لرگاگ لحن شوانا شتک من ببینی ایم پی نگران بوید. خود بگرتی چون اروانی تو بابتا؟
1: براستی حیفا یعنی ام کردستان جوانا سی او دیمنا. یعنی دلکاتو حیفا یعنی نازانم چون اتوانن شد فریبن
0: بله
1: چون دلیانیت یعنی برواکی که من چند حزم لنا و سروشتا چند دل ما کریتو بس که او منظرانه بینم نیا اتریه ما سر صفر
0: نخوشه
1: زور نخوشه یعنی براستی حق نیا وابه
0: بداخو داده جان تو پیموابه برکو لغل منالانا زور هبوا بو پی که لبخچه منالانا کارت کردوا همیشه اوتره گورکان اوی هیانه ای بخشن با پچوگکان با تو هیچ کاتک هستت کردوه که لو منالانه و کلناو یعنی جیاوید لگل یعنی بوید پشتی کان بخشی بی با تو؟
1: زورش کان بخشی با من برواکی نیا ایسا یعنی دلم بوین لیا که دورم لیان چکا براسی سالانه که زور من لسرتال ابتدائی بوم ایتر دوائی حتم بخشا یعنی که نازم چی پینا بخشن که بیانیان این بینی ام منال جوانانا یعن باشو پیا کنو براو رود ایتر من نازم هست مکرد خوشکزاو برازاکانی خوما بینا
0: ما مالا کدن زحمت نیه لگل یعنا
1: تابلی زحمتا بله لبرای تو تعامل لگل گوشت و اسخانه که زور زحمتا بلام بو کسی که منالی خوش بیه که
0: یعنی
1: ازمونه که هبیل و باره و که چند سال لنا یعنا من اتوانم بلم زورش تیجلوانه و فیربوم که منال امانتی که لستوی گوره کن بیان پارزی چون که براسی ناس کن حسیان زور ناس که بانی منال نو و ازانی هیچ نازانن بس زور زور ازانن یعنی ابی دائما مراعات یعنی که ابی یعنی که تعامل یعنی لگل که ایتر ابی بو پاری آگاداری و یعنی نبا مثلا شتک که پیان نخو

0: دادشیان علتونکانی نایخان کوا.
1: علتونکانی نایخان با هو قیره دو. فروش را خوره.
0: فروش را.
1: فروش را خوره.
0: حتی کم بزنم بر روی با ایشانی که لو سالانه را بردوه جنابتی های بجدار بی بون من رشای پولیس و خور نوازان و
1: بله
0: و ام چند ساله دوائیش لکمال کاری تا بجدار بوید ایتر دراما یعن فیلمی سینمایی
1: بله
0: پیشوازی خلق کردانوی خلق اوی که خود هستی پیه که بو ام ایشانه استا زیادتر بچشتر یعن بو اوانی را بردو
1: به نسبت بینرانو
0: بله
1: بله ولی به نسبت بینرانو هر باسی ایشکونه کنه کن. ای بابا ایشی تاز.
0: یعنی خو است ایشکانی
1: است. ایشی تازش بازور کرد.
0: رنگ گورترن هم نروی برهم هنانه و.
1: بله.
0: کاری گورترن بالام. چی وا کات که خلق بر دوام یا لیا دوریانه امنی او کار کنانه.
1: بله براسی استاش یعنی اچینا هر چی شونه باسی کار کنه کنه کن بونمونه باسی. حسن فنی کن، بتهای بتهی باسی رشای پولیس کن.
0: وای.
1: اتر همو آکنانه، چون ک براسی بود به بشکل دوریان. یعنی هیواهی علیه مثلا من منالبم سری او درامانم کرده، تا استا جورابو مجنمیان او منالمه او استش لازل الان چند جار او درامان من بینی و استش کلی ریت و هر تماشای کن.
0: راسته.
1: یعنی لی بیزار نبین، لی برواک جاری واهی. که کومنت کنه خونم و باسی او درامانه کری یعنی دلم پره بیه هیوه علا مثلا من لگل دایک و باکم دانشتم سری او درامایم کردو استنیه
0: لگل
1: خوشکا کم یعنی هیوه علا خوزگه او کاتا بمرد ما یعنی تر او پارتی خوزگه او کاتا چند خوش بو که دانشتین بخیزانی سری او درامانه
0: دراما ما
1: اتري يعني براسي لا دوري خلق زور زور ماوتو زور يعني حزليه استاج جاري وياك لا فيسبوك هنا كان
0: يعني
1: باش كي داني نو هر تماشا كانوا هر سيريا كان براسي اصاب يعني

0: بو شويك اخواتي اتوي نوان درم كيت
1: بلا بيقومان يعني همو اكتريك حزكا لقل اكتري باشا يعني ك تناند لخوش باش دربي بوي توش بتواني يعني شان بشان او بروي
0: راستا
1: بلا زور لو اكتراني ك زور هي واكتراني كمن مرتاح بوم لقل يانا كارم كردوا لو انا بونمونا مثلا ك كمال ك جزاء وما مصا ازاد جلال چکا براستی مامسا ازا جلال هنرمندی کی زور اکتری کی زور زور باشا تر زربان یعنی زربان بونمونا مامسا مصطفى احمد لو انا یعنی که ایشم کردو زور مرتاح بوم لگا
0: بتای وتی لنیو انا پیم خوش بو باسی مامسا مصطفى احمد ذکرت
1: بله
0: لا فیلمی خوله پیزایا جنابت رولي دايكي اوت اجرا
1: بلا
0: و بو اوسر دما رنگا بو بيناري ايما تازه بو كا جنك باوشكا با پياوكا اگرچه رولي كوري توي بيني بلام كردانو كان لو كاتايا چون بون
1: بلا لو لكاتي شركا بو كا يتر دايكي طبعا بيزا وكو بازا كان با افریقا دایکم بینی بوشی
0: بله
1: ایو انو زور جربزه بو یعنی او دایما پشتی خولی گرتو او هانیا او یعنی وکو قلای کی پولاین ولا دوری او وای کردو لو لمشهد یکا ک ایترهانیا برو شربکا دایکی باوشی پیاکا ویش سری دایکی ماجکا یعنی اگر او نزیگ بونه و اینه بیت تو یعنی نه تو
0: اینه باور با پیوندیه
1: نکه باور با پیوندیه نکه که اما دایکو کرن
0: راستا
1: و یعنی تو براسی تو لو کاتا لکاتی نواندنه یعنی خیال لای اونیه اما پیاوا اما مثلا یعنی خود نیا یا عیبه یعنی تو همو خیال که لای اوه رولکت بجوانی برجسته بکی اگر دایکی اگر خوشکی اگر برمونه هاو سری بوشه ویا
0: او تری کاتک رولی سعادت برجسته کردوه لخور نوازانه کاره ترکه بوجه لسوری که لبر یکا بزور ناسره و توانه و تقریبا بو او سردمه بو با ترند چون بو بابتا؟
1: اگر یسته بو او جلب بو با ترند بله هر دزداشه که اعتیادی قماشی اما یک فین که که گودری
0: بله
1: او هر اوم بلا براب و بدر شایی هینا که دراما که اتر اینو بازگان کن که هاواریان کردو بای ورنو با کلاسکی سعاد خان بله اتر اوانش بخوان کسپی باشی الپیو کردو بای قماشا که اینمو صرف بو بو بای بلا
0: دستو چه خوش به عزیز تکیشا
1: نه با اکسا
0: او هر براسی پیوندی و لگل خواردن دروز کردنوشتا چونه طاقتی و هی یعن حزکی هر بیت بردست.
1: ولایی بر رحمت به تا دایکم ما بو هر دایکم خوی چشتی نه من بردستی ما کرد. یعنی زور باش تکان منم کرد.
0: بله.
1: بلام اتر آوانی او هر دستی که تخص ده ایشکه اتر جوانو
0: خوش داره شو.
1: اتر لدوای وی که زنی ناتوانی و تر ناتوانی چشلی نه اتر خوم چشتم لی نه. بلام دایما من یک خواه کشتی کیاومتی. قد بايش بيزار ناب بقرا يعني دائما متعامله ايش كردوا حتى ايشي مال امو ايشك يعني حزم كردوا بربدل ايشي مال بكم مال باكم امشتانا اتر همو جاري علم تشي علم خوزقا اسا تمن ببواتو بدوانزا صال بوي تير تير ايشم كردا مال بشوما لسر بيجو
0: اوي كبير مال داري مال داري
1: تانكا باكم امشتانا جا همون جاری که جانرش پیاماله چی دو تو سری چند نگ بطل جاتی بلا براب بگره بو سفر کم بو گران کم علی گنج مومنال مومو ایش بکم ایتر باشم ملایی چش اشکالی اینیم ایتر هر با دیاری اوستم ار خریکیم ایتر باش خراب نیه چشتکانم بدل یعنی
0: حزی جنابت بو ایش کردنی بردوام را کردن نیه لحیچتک
1: والله هر يعني خوم نازم هر خوم واملا هر لمنالي و

0: بس بما منافسي سينا كي یکی که لکونترین مزگوتکان لبنجوی اسلام دا که لسالی 639 بنیاد نراوه همه ای بینن لپشتی منوه یکی که للوگو جوانکانی شاری احمد
1: ایر زور گراو زور پیش کودوه احمد لروی کلتور و میجویو شوینی که زور دیرینه
2: چوینه بازار دیرینه که و سردانی مزگرکانیش من کرد
3: گوشا ایرا
4: سباز با خواه کردوسان همی خوشا با دربتی احمد زیاد بکر روایت قابلیوانی یعنی تعریف ناته

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولامو. اما بدو اداچون با پرسیاران ادکین. تا زنیاری درست کنتن پیبگین.
1: دیل زنیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

روزانه پیتان دلم به های پارکی گیفانت چنده جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیمه دزانه.

0: بازرگانانی بورسی نوت و گاز له هولیر دلین کمی برای نوتی سپی وای کردوه که نرخ کبم جوره برز ببیتوا.
1: هی ساره نگشتوه او ساره. او سلواری زوره و ناقصه خانیه. ناقصه خبی لوانه 235. 55 دگاه تمالا. 255.
2: هری گرانه کهیت؟
1: با قرآن نیه همشتا گرانه. همشتا که پیکو مربوطه. گاز و نوت و بنزینه. هم لگه یکن ساره خانه. بس بو مالان خرج نایوین اركز نا خری بو سعرانا
3: نای نیا لبروی گازش گرانا او اندی هبی استاکا لو ماران ناروا راز لرونی دکری ل گازی دکری لبو مولیدان یشتن خرج داوا نکردیا اگر بیتو داوا بکا یعنی اوها کم بیتن زور زیاترش گران دبی بس ان شاء الله علق دکریتن اگر حکومت داباش بکاتن دیت خوار سعرک ان شاء الله
0: لگل نزیک بونه ولا ورزی سرما خواستی هاو نشتیمانیان و داوکاریان کنترل کردنی نرخی سوتمنی کانا تاوکو با نرخی که گونجا و با دستی بهنن چون که او نو تیلی لین حکومتی شو دا بشد کرد برکی کمو بشی زستانی سخت ناکت شیما احمد کنال هشت هولیر
4: لگوندی البو صباح لسنوری دوست خورماتو با یکم جار لدوی سال 2003 و جاری که دیکه کشه زویوزاری کشتوکالی سری حال داوتو لدوی اوی که 500 دونم زوی که ملکی 43 جوتیاری کرد و عرب و ترکمانه لنان حالاتیه که عربی و بپاساوی اوی که تاپای سالی 1995 هیا دستی به سرده گیراو جوتیارانی نوچکه با گرانوی مافکانیان لبردم قیم قیمی دوست خورماتو گرد بونتو لبرم بردایی داری قضاکه علیه که با یک لک کردنوی کشکه دوست یکیان روانی دادگاه کردو.
5: بشیک لجوتیارانی کرد دلین، 500 دونم زویان للاین چند کسی کوا لی داگیر کراوا. او کسانی خویان بخوانی زویکان دزانن، دلین اوان تاپوی سالی 1995 یان هیو، پیویست زویکان یان بو بگرند ریتوا. زویکان ملکی 43 جوتیارا که لهر سی پیکاتی کردو عرب و ترکمان پیکاتون اوشی خوی بخاوانی دزانید هاولاتی که پیکاتی عربا
6: ام کابرا لیرد حتی نشته جیب بو وان نشته جیب بو 500 دونمی کرده تا تاپو لی 95 اما اگا مالی نیا کسی اگا نیا کردیان تا تاپو ایسا وان کردیان تا تاپو اما کش عقد مانا لسری عقد تازه مان کردو دو ایسا اما لدوای 2003 هاتی نو ارزمون کی خو مان گش یان گش مان برشکات مان کر پیش حاکمات لدوز دانشتن لمزا نزاعت ملکی همو ارزغان نن گران بو یما
5: هو به کشتوکالی دوس خرماتو به اگای خو لکی شکر را دگینید جوتیارانیش بو چاره سری کی شکایت لبردم قایم خامیتی قزای خرماتو گرد بونه وا لو باریوا قایم خامی دوس خرماتو رای گیان وان پابندن به اساو استا دوسیه خیان روانه دادگاه کردوا
7: سوف يتم اتخاذ اجراءات القانونيه بحق المخالفين
8: ریکاری اسایده جریته بردجی سرپیچی کاران او بشی پیوسته به ایموا وک یکی کارجری ریکارکان دگرینه بر به شکل داواکان اشترگی پاریزرکو اراسی دادگاه دکینو لوی و ریکار فرمیکان تواو دکین
7: الی محکمه استئناف قضاء تسخر ماتو
5: گوندی البو صباح خاونی نزیکی 20,000 دونم زوی کشتو کالیا. لدوای سالی 2003 اما یکم جارا که شی زوی وزار لو سنورا درست ببید. که پیشتر او جوتیارانه ببریادی دادگا گراو نتوا سر ملکو مالکانیان. نباز مقداد کنال هشت. قضای دوز خورماتو.
4: 19 سال بسر تقینه و خویناو یکانی نحیه ایگر عزیر و کومالگی سیباش خدر لسنوری شنگل تی اپارد. کارسات کل چوارده آبی 2007 به چوار بار هلگری بوم رشک راو انجام دراو لسراستی عراق به یکی کل گولترین تقینه وکان هجمار کرد. لو پلاماره دا 313 هاولاتی ازدی گیانیان لدستا. زیادر لحزار و پینسا کسیش برین دار بون. حتا استش چارنوسی 46 کس ندیاره. لگل ویرانبونی صدان مال و دوکان. سر رای تپربونی نزیکی دوده بسر کارساتکه کسوکاری قربانیان جخت لواکنوا که هیچ تومت بارک دادگایی نکراو و للاین حکمت عراقی شوا قربو و مافسر تا یکانیان پیند راوتو.
9: 19 سال بسر تقین نحیا گرعزیرو کمالگه ها سیبا شیخ دره

0: باز دبن له چارده آبا 2007 هر یک جه کو مالګه حاسی با شیخ در ابن حیا گر عزیر مونا ارمانجا چارترم پد انتجیج تنتی تقین هندا مزم بو د استه فرمانه کې ته تجمارتن له جمع از دیان دای کا کرتے یک جه کسو خار قربانی آیا د چرکه کې دا 20 اندامن خزانه ویل برچاوین وی جانا خوش دزدانو او بخوشی دوی تقینه دا برین دار بو بس لی چاوانیا بویه ریدکا
1: اوی خود اوی چاقی ها خانی ملوی داری بوی کریم ای ایلاس بو کامل ورحاری جبلان کچو بو کن ما افجارت کشا کریم نی کچکل ملی مو ملگو تی وها بکن وها بکن گو سحریا خود شلو بکن چا بکن ملگو وها بکن افجارت کشا حری که خود جبلان گون هوان دستی حری زهات تکشتن ای به خود کریم نی برین در اون ها چار پنج شد ایلا شم دارن هان ها دو دول وردن هم ای خود غیر از که جک ایجنا بی شهید بود
0: پشتی 19 سالان جو های نه کس لسر و تقینه نه هات دست سر کنو نشوی هم بری دادگه مافی قربانیان جیش بر حکمت عراق و پی نه هات دانو و کو شهید نه هات نر قلم دانو جمارتن تنه اوابوان هات کرن موچه کی حیوانه د 25000 دیناری جبال حکومت حریم کردستان و مال با تدوان تیتا دان
2: نی دور بو مشتر ازیر از گهشت مسر لاشه دوان از هاتم درگ آوان نبوش وی گوندی همه درگ آوان نبو من کوب بو که عربا گوتی منطقه من کوب بو یک نام آبو بیس شهید اش مالا مبخوا ملوی داری ده قربانی دان
3: اید ما نبرینا ال 2008 او داعشی هاتی نکشتن حقوق وان 12000 مؤسس الشهداء راتب يا اخوات غير ابن جريمه يا
0: تقين د ايواركا بخير و نچاوري كري دبو كل سر است عراق مزنترين تقين هات يشمارتن لي غوري امران دو تقين دا 1800 کس بونه قرباني 313 کسانجي جانا خوش دزدان 1500 کس اندنجي بريندار بون جوي جماره تان هو 4946 کسان ديارا زیان مادی مزنجی گشتنه 1772 مال و خانی و دکان کو 453 مال و خانی و دکان به تمامی ویران بون نظیر شنگالی کنار هشت شنگال
4: گرین او سر باسی پرسی بنزین به تایبت وی که بنزینی پال پشتی کراوی حوصو پنجا دیناری بو زورک برژه که برزکریتو و با لزورک لبنزین خانکانی سلیمانی به تایبتی و دورو بری اداره سر بخو کن بلا اکریتو و با دوخی بنزین آیا مچکاری گری یک دعنی لسر دوخی بنزین لحری میکردوسان و آیا ام بنزین رژ زیاک را و گشتو تدستی هاو نشتیمانیان یا نا هاو کاران ایو بورتی لحولیر و پاول عبد الرحمن لسلیمانی و لگل مان عبد لسلیمانی و دست بکن پاول من لگل بی پاول امکاتت باش بنزین که بریار درابو لم رو ایتر بکویت جواری بواری جبه جی کردنو بشکل بنزی خانه کن نسلیمانی ناویان راگه اندرابو که بنزی خانه نه ایتر بنزینی حوصو پنجا دیناری ادن به هاو نشتیمانیان 24 کجمر و با ناکوتا به سنور بر آیا کوتو تا بواری جبه جی کردنو بنزینه که گشتو تا بنزی خانه کن بای هاو نشتیمانیان بتوان کلکی لور بگرن؟
5: باشه جینم کاتت باش کمیک پیش یسا قسم لگل برو براتی نو تو کازاکانی پارزگای سلیمانی دا کرد و انا ماجه وکر که اتا اوکو کاجمیت چواری برا بیانی امروش هر سرقالی ورگرتنی بانزینه که بو نبوی که شوازه که رخصنی بو بکنو و دست بدا بشکرنی بکره لا امرو ولناون دی شاری سلیمانی ده بنزیخانه اداره راپرین سی بنزیخانه و گرمیان دو و حلبجش دیار دو بنزیخانه دیاری کراو و جگلم حفده بنزیخانه هلبت دمو اماجه بو بکم 33 بنزیخانه دیکا دگری تو که دکونه شاروش کانی سنوری پارسگای سلیمانی و تل قناغی یکمی پروسه که دال سنوری پارسگای سلیمانی نزدیکی پنجا بنزی خانه دیاری دکرین بوی که بنزی دکان لی دابش بکری و اوشی که های خود تزانی که پیش ام بریاره لچند بنزی خانه کر بنزی حوصد و پنجا دیناری دابش دکرا استا هلو بنزی خانانه دیار پروسه که زود سی پی کردو تو و بطایبت و بنزی خانانه دی که هنده کن نزدیکی کاجمیری که دیگه دوید بوی که تانکرکانی بنزین بگنه بنزین خانه که و دست به پروسه که بکره واته بتایبەت لەو بەزیخانانەی کە تازەن و

0: إن شاء من أمويت أمره بس لوردكاري كاني أم بلان أبكين بس لوردكاري كاني أمره هنا نبكين كاتشيا جرينجيا كيتشيا بوما بس من لقال زور بريز كاك أميدم كجاكري برغبرين خوشخاني شارة لشاري سليماني هروها فرماندي بركوتني كومالا سلاو لبه كاك أميدم كاتو باش خوشحالين كلقل ماني سرتا كاك أميد بوما بس بكاما بس تامتشيا لبركوتني بكومال أما أمشم كواتاي تشيا
1: بلي چاره سرکردنی برکوتی با کومل یا خود روداوی برکوتی با کومل و قربانیانی برکوتی با کومل بریتیه لو حالتی کتیای در جماری قربانی کن لجماری پزیشک و پرستاران و توانا پزیشکی و پیداویستی پزیشکی و درمانکانی هر نخوشخانی یک زیادره لکاتی برکوتی با کومل تو بو راگرتنی هاوستنگی بو اوی که مثلا اسم نخوشخانی ایما بوی هی تا پانزه نخوش لیک کتابیت بو لسیانزه بو پانزه نخوش ایما توانا کمان آسایی و لو کتا لحالتی که آساین بلا مگر او جماری لو جماری تی پری کرد کواتا لجماری او پزیشکانی که امادیان هیله فریا کوتنه لګل پرستا روپیه د یو سی پزیشکونه خوشخانی زیاتره به فریا کوتنی قربانیانی به کومل بریتی لا راګرتنی او هاوسنګیا واب کی ریچیب کی ته لګل او توانا پزیشکی که هتا بو او کو اتاق نه خوشخانه کا خیت حالتی کی اماده باشی و لا نه خوشخانه کله حالتی اسایی درچه و دس پی کی بو پلانانی ک به پی گاید لاینی نو دولتی دان راوی
0: کاتا لا کمترین کاتا جماری کی زور ل خلقی چاره سر اکنو جیانیان رزگاره کن لمردن اینجا من امید باسه که ام پلان من ببکیم این پیشوی باس لراهی نانا کب کم امید باسه که نو خوشخانی شار من ببکیم ام پلان چیه که بدست و یلکه و خری که نو سینوی پلان کن و به همه هنگی چند ریخ راو
1: به نسبت پلانی برکوتی بکومل و ایم اموی 34 مانگه با هاوکاری رسراوی پزیشکانی بسنور ام اس اف لگل مانا بردوام در راهنان با پزیشکو با کارمندگان من و خو من بزدار بوین ده همو او فلانا و پزیشکو کارمندگان من بزداری من تیاد عکس بوا و لسر اسی عراق اوان حولی انا و لهمو شوینکان ام برنامه ان اکتیب کردوا بلا ام بو اوی که یکم شوین کتوانی باتن ایما ماس کازولوجی منجمنت پلان ام پلانی که لبردست مانا تنها یکم خصخانی که لسر اسی عراق

0: وهروها کاتی دوامی فرمیش نبوده و یه مزود سوبر در بیع و کاری پزیشکان و کارمندان و لیبرسای برشکان یه مل مواشی که معتیم زناب نخوش خانه با چندین ساعت لخزمتی او پروسابین و هروها جاری باشه با گسود چل تا چلو پینج برین هر که جاری چیان لپیال بجانه که یادی توپی بیا و پی موابی اوش لماوشی که ما همو هم حالتانه من بینی و لاستی رودا و کابین بلام وک امنیه اما اورگانایزترا رخراوترا به پی گایدلاین و به پی بلین او سیستمی که او سیار رخراوا پسند یعنی دولت دنیا خلق یک لولاتانی ترچون رو بروی او برکوتی کومالای بیتو به پی زانستی پزیش کی فریا کوتین اما او ما ولما کدو جوازه که اوه
1: و نخوشخانی شاری شکم نخوشخانی لسرانسری عراق ها که ام راهنانی کردو و تیاشی اثر کوتو
0: والا خوشبختانه دوی اوی که دوینی راهنانه کمان تاو کر پیریا هر دو رخراوکا موجود بون مسئولی رخراوکان یعنی نرکان یعنی کلوی بون اوانش فیدبایکی خواه نه لسران خوشبختانه زور سرسامون به آسین خوشخانه که و معجی بون بوش که آیا او خسخانه یا او رجر زوره نخوشی که باید چکل برکوتی با کومل چون اتوان اداره دن با ظروفه خودتان زن ظروفه کی زور بر اداره ای باش نیا ولا پیداویسی ولا مجموعیش تاکا مکوری هیا بداخه و که ولاتا کمان لقیرانیش یا وایا سرسان بون بوا و تناند لپرساوی بشی فریا کوتنی ریخراوی خاجی سوری نیو دولتی پیویتی نوتی لا عراق پیومتون اگر من نخوش کوتم لا عراق بون بون نخوش خانی شر
1: زور باش انجا من لسر دیوارکان نخشه کم بینی امید باسه که او نخشهش بکین چونکه ام نخشه نخشه کاتی برکوتنی با کومالا واتا لو کاته همو شتکانی نو نخوشخانه که گوره او شنانه که چه جوره حالتی که تیاب بین رید همو یاندابش کراون من امید لگل که امید بچمه لیکی که لیکی که لیکی که لیکی که لیکی که لیکی که لیکی که لیکی که لیکی که لیکی که لیکی که لیکی که لیکی که لیکی که لیکی که لیکی که لیکی که لیکی که لیکی که لیکی که لیکی که لیکی که لیکی که لیکی که لیکی که لیکی که لیکی که لیکی که لیکی که لیکی که لیکی که لیکی که لیکی که لیکی که لیکی که لیکی که لیکی که لیکی که لیکی که لیکی که لیکی که لیکی که لیکی که لیکی که لیکی که لیکی که لیکی که لیکی که لیکی که لیکی که لیکی که لیکی که لیکی که لیکی که لیکی که لیکی که لیکی که لیکی که لیکی که لیکی که لیکی که لیکی که لیکی که لیکی که لیکی که لیکی که لیکی که لیکی که لیکی که لیکی که لیکی که لیکی که لیکی که لیکی که لیکی که لی

اینجا بابا سی بنزین کنکه است پرسی گرمی شقا مکان لهرمی کردستان امرو دست دکریت با دا بشکردینی بنزینی حوصو پنجا دیناری لا نوشار سلیمانی دویزگا بستو چوار کاجمر بنزین بنرخی حوصو پنجا دینار دا بشکن امش کاریگری که زور باشی به لکم کرزنوی نوره گرتنی شوفران با ماوی که دورو دریش با چندین کاجمر نوره اگرن است کجماری ویزگه کن زیاد کراوا و 24 کاجمرش بنزین به نرخی پالپشتی کراوا با 550 دینار دا بشکن احمد مفتی بریکاری وزارت سامان سروشتیکان قصی با کنال هش کرد و دلد لپارزگای حلبجا اداره گرمیان راپارین بنزینی حوصو پنجا دیناری دا بشتا کرد. لگل سر جم شارچککانی سر باس پارزگای سلیمانی و پارزگای حلبجا. بنزینی حوصو پنجا دیناری لده بنزین خانه لناون دی شار سلیمانی دا بشتا کرد. و دو بنزین خانه لپارزگای حلبجا، سه بنزین خانه لاداره راپارین، دو بنزین خانه اداره گرمیان، امانه بنزین بنرخی پالپشتی کرد و دادن به شوفران. لتواوی شارو شارچککان دا بشتا کرد به نزدیکی پنجا بنزین خانه کرد. و اماجه باوش کرد شوفران دتوان اوتومبیلکان یا پر بنزین کن و برکشی دیاری نکراوا و اتا کاتی که تو شوفیر اچتا و یکیگلو بنزین خانانه بطلی خود چند بنزینیت پیویسته به نرخی حوصو پنجا دیناری اتوانی واری بگرید انجا بای اما کاریگری که زور باشیه بیت لسر اویکا او پسان زوری لسر بنزین خانه کن دروز بو اویکا شوفیر ناچار بو بچن کاجمر بوست لنوری ور گرتنی بنزین دا ایدی او کمه بیت اولا پارزگی سلیمان و پارزگی حلبجو و اداره سر بخو کنش بای اما هنگاوی که زور باشه و اکاد اگر کوالیتی بنزین کش باش بی بدل نیاوی کنال هش لروشانی داتو دا بدو دا چون بو اوکا و اکاد شوفیران روب کنه و کرینی بنزینی نورمال چون که ایتر اوکاتا هیچ کشه کن نبله و که بلیم کوالیتی بنزین که خرابه و نویره نو بنزین ور بگرن امش کاریگری ابل سر دا بنزینی نرخکم بر رجی کی کم و ایتی هنگاوی که این دیکش بزنی لروشانی داتو چه هنگاوی گن رید با کم کردنوی نرخی بنزین چون که تاوکو است وزارتی سامن سروشتی کن چون بر یاری داوال ماوی را بردو دا کاریگری هن نبول سر دا بازین نرخه کن بلکو زور بی جارکنش نرخه کن بروز با تاو اینجا لانجومنی نونرانی عراق هولکان با دابین کردنی بنزینی پالپشتی کراوی حکمی با هرمی کردستان چر کراو تاو بر یارا ام هفته لجنه نوتوکانز ستافی وزارتی نوت کمپانی دابش کردنی برمنوتی کن

اینجا بابین سر بازاری دراو کن. یک گلو دراوانی زور کسیل سر کرده لما ویا یعنی ژاپنی بو. یعنی ژاپنی للیواری درمان بو. بلام امریکا به دلار پشگیری کرد لترسی سرمایدار و پردارکان ژاپن. ازانین بو چون که خلقی ژاپن دولمند و سرمایدارکان اولاتا اگر بزانن دراوی ولاتا کهان پیوستی بوانه بو بهیز بون بیدو دلی دستکن بفروشتنی پشک و قوال دارکانین لامریکا اوش بو بازاری امریکا توشی شلجان و داتا پینده بیت به یک جار پاره که زوری لیه دروات دروا بوی امریکا لترسی اوه زور بخیرائی هاتناو کشکوا پیش اوه سرمایه دارکانی ژاپن هنگاو بنین او دستی کر بپشگیری کردنی یعنی ژاپنی. بلا میتر خوکو عراق نیا هر که الان دینار دابازی هموی بلی شاروات دولار کرد لبریوی پشتی دراوکی خویان بگرن پشتی لعرزدن بلام ژاپن نه سرمایه دارو دولمند و خلقی ژاپن هرگز و قبول نکن بوی امریکا راستو خو دستی کر با پشگیری کردنی یعنی ژاپنی بوی بهاکی برز بیتاو استا امریکا و ژاپن بهاو بشی دست وردانیان کردوا با پشگیری کردن لینی ژاپنی. اوش پاش اوهات که نزمترین استی لماوی 40 سال دا تومار کرد یعنی ژاپنی. بهزی یعنی ژاپنی به معنی پشگیری کردن لسیاستی دراوی ناخویی دید دبیت اوی درست کردنی جنگی که لبار با بانک ژاپن که بوریایی و بردوان بید لبرست کردنی رجی سود به بترس لا شوک لدارمانی تندی نرخی آلوگورو دراوکی. اونجا پیوندی بازرگانی کانی امریکا و ژاپن با جوری که قباری بازرگانیان به معنی که گشتی بازرگانی کالا لنیوان هر دولات دا و تا هنرده و هاورده هر دولان ل2025 دا گشت نزدیکی 228 میلیارد دلار و لترازوی بازرگانی هر دولات دا امریکا کرتینانی بازرگانی تومار کرده بود. و تا ژاپن کالای زیاتری با امریکا نارده بود او قازانش کرکه بوله و بینه دا. لبران بریش دا هماهنگی بازرگان و استراتیژی توکیو بجور یک بوا که پابند بوا با برینانی گوره لامریکا و تا کمپانیان گوره کانی روشنوتوه با قباری گوره و برینانیان کردوا. با چی اما وای کردو امریکا دور کهتو لپش بستن بچین قازانجکانی امریکا لبهزبونی ین بریتین لپرستنی بازار قرزکانی برگری کردن لژاپن لفروشتنی بوندکانی گنجونی امریکا بو پشگیری کردنی دراوکی لناو خوده. بمش داهاتی بوندکان و بازار لبرزبونوی تند یان دابازینی تند اپارزه بوی امریکا راستخوچو پشتی یعنی گرد. نزدیک بونوی امریکا و ژاپن کارگری نرینی لسر دراوی یوانی چینی درست کرد. دبیت هوی لدستانی توانای کی برکی بجور یک دابازینی پیشوی بهایی ین سودی هنردکردنی کالای چی یعنی سودی با چین بخشی بوی کالای زیاتر هنرده بکا. بلام لگل به هزبون و پشگیری کردن یعن هنردکردنی چین روبروی فشار ده بیتا بشویگ لسودی نرخکان و بازار دارایکان ابت بو امریکا بو ژاپن بویا امریکا راست خوب پشتی یعنی ژاپنی گرد بو او یعن نکویت و ببیتا قازانج بو چین برو لکوتنی یعنا که قازانجکا چین هنرده زیاده که بویا امریکا راست خو پشتی یعنی ژاپنی گرت. اما که الان چون کارگریان لسر بازار به یک جوله به یک قصه کارگریان لسر همو بانکا نواندیکانی جهانه بید. اینجا هرچنده بانکی نواندی عراق لسال 2023

0: نجمدینی غلامی پیشمرگو پیاوی هلویستا نتویی کن
1: بونی اسلم ناو بسلمانی و براسی بخن فلکو گوای
2: داران غریبی تان لغریبیتی های کلمه بگری اجنو تشکنه
1: تیگری و
2: والله هاو سرگیری لنیوان خزمه چونه؟ هسته که چونه؟
1: خوشه، ما با دلداری کوتینه یک
2: لکه یک او دستکاری سمیالت نکردو تو؟
1: جاله گر بیتاش یکه بپشته
2: من او کسم همون راجه هیجین هیجین
1: من کسم همو روزه هیجین هیجین
2: گویا جنابت با جورک لجورکان لانگری پککی و تو بود بتوانم بگرم او با سنو گویا اول سدارش بدرم کشم نیه
1: من حزکم با سربرزی و بروم او
2: با جنابت با دیاری جوت کلاش هاتوه
1: و تو با محمد او کلاشان تاوی و تینا اشتیام لینیه

0: لپشت هر دوخه کی پزشکی و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدواده چون با پرسیارانه دکین. پزانیاری دروستکانتان پیبگین.
1: دیل زنیاریو مطمئن لسرچا. من گرانمو روزانه لکنال هشتو پشکشتانی دکم.

0: دویرین باکور هتا باشور جه پیشهاتین روژوا هتا روژهلات. هر نوچه او پیشهاته که نافخوی هرمی او هتا ناف دولتی هبه گوهجای زانی نبه
1: جه کانال هشتی و ده بیگی جه بردست تماشوان، گوهداروان و خونران امیلیور راستی ده پشت هر بیاره که ده آشکره بکن و دشتره و بیجن شبرگو تو هجای راستیه ای
2: آبوری کانال هشت لنرخی امچایو دست بده کرد روژانه پیتان تالیم به های پارکی گفاند چنده
3: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

بیر لشونک کروا لجرگی هولیر کتای بد بو آسوده دروس کرابید شونک کس روشد لباوشی گرتوی تو همون هاو نیشانکان لیت ونزید ایر فلوریا ستیو شانازی پروژکانی ساوث کردستان گروپا لناو جاو جاوی شارده هیمنی اگز موندکی که آرزون آکید بجی بیالید سیستمه که سکیوریتی بیسو چوار کد جمیریو پارچینی اوتومبیلی داخرو وادکن همیشه دلمیان اما فلوریا ستی نویا خونی که محاو که ساوث کردستان گروپ بدیهینا فلوریا ستی شارک لناو شارک

0: دوباره سلاو بردوام بین لحوال کن به تایبتی لسر پرسی بانزین که احمد مفتی بریکاری وزارتی سامان سروشی کن به کنال هشتی بود که امرو دست کرد به دابش کردنی بانزینی حوصو پنجا دیناری و لناو شاری سلمانی لده ویزدگه 24 که جمر بانزین حوصو پنجا دیناری که دابش کرد و تیشی که لپارزگی حلب جو ادارکانی گرمیان و راپرین بنزین حوصو پنجا دیناری که دابش کرد لگل سرجم شاروش ککانی سر به سلمانی و حلب جا بنزین حوصو پنجا دیناری لده بنزین خانه نواندی شاری سلمانی دو بنزین خانه پارزگی حلب جو سه بنزین خانه اداری راپرین لگل دو بنزین خانه اداری گرمیان ادریت به شوفیران اما جی باش کرد وکه شوفیران اتوانن اوتومبیلکانیان پر بنزین بکن و بر دیاری نکرن لناو شاری سلمانی لبنزین خانه کانی پیشوا سلمانی نوی کازیوا کانی گوران شاوان تاسلوجا رهل حلبجا تانجرو دایک لگل برایتی امیشی بنزین حوصو پنجا دیناری که دابش شکرد هروها محمد حسیب بروبری نوتو کن زکانی سلمانی با کنال هشتی ود که لهر شاروچ که اک بنزین خانه اک ترخانه کرد با دابش کردنی بنزینی نرمالی حوصو پنجا دیناری هر شوفیری کش چندی بنزینی بود پی ادره روژی سیانزی اب وزارتی سامان سروشتیکان بریاری که دیکی لباری بنزین او در کرد و تی بریاری انداو با پال پشتی کردنی بنزینی نرمالی بازرگانی و نرخکی هاوشوی بنزینی حکومی دبید با حوصو پنجا دینار. بریارکی وزارتی سامان سروشتیکان با دابین کردنی بنزینی نرمالی حوصو پنجا دیناری تنیا بشکل بنزین خانکان گرتو بویا واگو مانه کریست که امجارش بریاری زیاد کردنی بری بنزینی پال پشتی کراو وک جارکانی دی که هیچ کاری یک لسر نرخی بنزین دانن ایتو نگاته استی پر کردنوی تواوتی خواستی شوفیره
1: اگرچی لاروالد دا بریارکی وزارتی سامان سروشتکان با دابین کرنی بنزینی حوصد و پنجا دیناری و را گیندرا که دابین کرنکا سرجم بازیخانکان دا گریت و بلام با گوری زانیرکانی کنال هشت دابین کرنی بنزینی نرمالی حوصد و پنجا دیناری سرجم بازیخانکان نگریت و تنیا او بنزیخانان زیاد دکرین که بنزینی حوصد و پنجا دیناریان لی دابش دکریت
2: اما احمد اکالی دکرین مثلا لوی باشتر توزیع که بازی بکنین خدمت خلق چکنین
1: زانیارکانی کنالاشت او دردخن بریار لسنوری پارزگاه سلمانی لناوندی پارزگاه که لدبنزی خانه بنزینی نرمالی حوصد و پنجا دیناری دابش بکرد لاداری راپرین لسی بنزی خانه و لاداری گرمیان لدو بنزی خانه و لپارزگاه حلب جاش دو بنزی خانه با دابش کردنی او جور بنزینه دیاری کراو بگوته شوفیران تاو کاتی دامین کردنی بنزین نگاتا آستی پرکردنوی تواوتی خواستی شوفیران ام جور بریارانا ناتوانن چار سری بنرتی گرانبونی بنزین کن
3: شکان بریاری که در کردو که بنزین که دا حوصل پنجا دینار باور توایه که بریار جب جب که؟
4: ناشمیل
3: و چی؟
4: نکرد نکرد اشتیا چو نکرد
3: آخر لبر چی بیا اومدی؟
4: ها؟
3: لبر چی بیا اومدی؟
4: هچی و توی الان چه دستر؟ تا امر چه دستر؟ یک شده یک شده دستر؟
5: و عادتا ها تا بنزین گرانتر بیه کوالیتی دا آوازه بلا میسته اما دیاره به بار پشتی آلی حکمت بون منزیه یکی ها لانه کوالیتی یکی دا آوازه نه
1: ام بریار نوی وزارتی سامان سروشتکان دو دلیل نو شوفیران دروس کردو باوی نتو اندرید کشکه با تواوی چار سر ببیتو سری دور و دریجی ورگرتنی بنزین بردوام بیت باوی عبدالرحمن کانال هشت سلیمانی
0: لانجمنی نوێنەرانی عراق و هەوڵەکان بۆ دابین کردنی بنزینی پاڵ پشتی کراوی حکومی بۆ هەرێمی کوردستان چڕکراونەتەوە بڕیارەم هەفتەیە لیژنەی نەوت و گاز ستافی وەزارەتی نەوت و کۆمپانیای دابەشکردنی بەرهەمە نەوتیەکان و وەزارەتی سامانە سروشتیەکانی هەرێمی کوردستان بانگشت کرد با گفتگو کردن لباره دابین کردنی بنزینی پال پشتی کراو با هرمی کردوستان. خیرانی بنزین لهرمی کردوستان بردوام سرباری بریارکانی وزارتی سامان سروشتیکان ترخان کردنی بنزینی حوصو پنجا دیناری با زورینی بنزین خانکان رچوار پارزگاکی هرمی کردوستان بلام نرخی بنزین هشتا برزه. اوش برگران یکی زوری با شوفیران روز کردوه. استال انجمنی نوندرانی عراق هولی که زور هیه با هموار کردنوی او ریکوتنی

0: روزی خبر داد که اندو حاولاتی لحوم مدتی خوی نیا.
1: دست خوش بیکات من نماز دوست پاست که این پیام کد گریش. بله جی نمای یک پیام یه چگل خان بنزین خانه کانی استورم بود که آماده بود که بنزینی بوده بله بنزینی 750 اوی که بریال است در آونیا. او بنزین خانه که پیشتر دعبا شکر که لروجانی دیگه دعبا شکر ل بشکل بنزین خانه کان ل تو بنزین خانه دعبا شکر دارو گل سه بنزین خانه دعبا شکر هر همان بنزین خانه اوی که بنزین اوی که بریال است در آو بنزین نیم.
2: دست خوش آسو سپاس با تو بابچین پارزگی حالب جا بزنین لوه استا بنزینه که گشتو تا دستی هاو نیشتیمانیه نبوه ایتر امرو دست با کارکانی بکره فرحان لگل منابه فرحان هم کاتت باش ببور زور لبر هتاو کش مایتاو فرحان بریار وایه لسنوری پارزگی حالب جا دو بنزین خانه بنزین 550 دیناریه دا باش بکره او دو بنزین خانه کم بنزین خانن بای هاو نیشتیمانیان بزنن و آیا بنزین که گشتو تا دستیان بای بیان به هاون اشتیمانیان؟
3: بله جین سلاو لبه تا دوینه لسنوری پارزگاه حلبجه دا تنها یک تنکر بنزین ها تا سنوری پارزگاه حلبجه اما جوای کرد و لدو بنزین خانش دا بشکره او بنزینه اویش بنوره هر روژه و لبنزین خانه کن دا بشکره اما لپشتی منو یا بنزین خانه سانه لگل بنزین خانه سرکو که بنزینی پال پشتی کره اوی 550 دیناری لی دبش اکری. بالام امشو پارسگاری حالا بذار راجعه داری چی بلاو کرده و که آماده بود وقت کل امر رو و رژه بنزین با سنوری پارسگاری حالا بذار اوبرای که دیاری اکری با سنوری پارسگاری حالا بذار ل یک تنکر و اکری به دو تنکر. امر رو بنزین که گشت و تنه و بنزین خانه کن هر دو بنزین خانه سرکو بنزین خانه سانو دست کرده و به دبش کردنی بنزین که بالام اوی جگی سرن جین حتی است. نوری بنزین کان کرد نبود تو، حتی دی نوری بنزین کان دور و دریشتر دبی تو. نرخ کانش تست دادن بنزین لسون ری پارس گلاب جدی کلم بنزینی پال پشتی کرایه 550 دیناریه نرمالی ولی بازرگانی به 1350 دینار بنزینی حسن هر با هر لیتریک 1550 دینار بنزینی سوپر با هر لیتریک 1900 با 2000 دینار و او بنزینشی که لسر جاده کند فروشته تو پیدا اوتر بنزین ایرانی بده به فروشته تست با هر 20 لیتریک نزدیکی 30,000 دیناره. بالا من قسم لگل هم دیگه بلا خوانی بنزین خانه کنه کرد. میتین اما لد پاش اوی که بنزینی پال پشتی کرده با سنوری پارسگاه حلب جا براکی زیاد کرده و لتنکره که با دو تنکر اما کاریگری ابید لسر اوی که نرخی بنزین لسنوری که دابازه تو چاوری او اگن که بلین نرخی بنزین لسون رکی ادا بازید من لگل حال دیدو هم نشتیمانی هنی که نوری هنگ تو بنزین ساکم مامو جان سلاو لی بید لکی اصر رو گرتو با بنزین
4: والای هشتونی
3: هشتونی امرو از تاکی خیراتر بنزین که وره گری یعن جوازی نیه لگر روش گاین
4: آی بینی او او برو
3: سرکان دورو دریجن جین استش لبنزین خانه سر نورکه زور درود ریشا لبنزین خانه سرکوش یعنی نورکان تا نزیشی بلین سیروان گشتو لگل واش دا قایم قایمتی قضای سی صادق اما جایم باو کردو امروز لقضای سی صادقی دست کری با دابش کنی بنزینی پال پشتی کراوی 550 اما جوا که تا راده نوری ورگتنی بنزینی 550 دیناری کمتر بیتو بلام تا استا اوه نرخکان هر وکو خویتی سرکانش هر درود ریش
2: فرحان خوی بریارکه امروی بزمه بزنم لروجین رابردو ایا کس لنوچکانی دیکه و لسنورکانی دیکه و حتن با حلبجا بتای به دورو بری حلبجا بین بنزین 50 دیناری لحلبجا بکنن لو تنکی اوتومبیل کنیانو
3: بله گرژین لحلبجا لحورامان لشارزور لسید صادق شوفران حتن نو حلبجا با ورگتنی بنزین کنن اوش وای کرده بو کنوری ورگتنی بنزینی 550 دیناری دریشتر بیته و بلام امرو با بریاره لسی صادقیش همان شد دابش بکره یعنی بنزینی پال پشتی کرای 550 دیناری دابش بکره اما جواب که تا راده نورکان کمتر بیته و لبروی که تا دوینش تنها لی یک بنزین خانه یعنی دو بنزین خانه دیاری کرده و بلام که بنزینه که هد به نوره هر روزو بنزین خانه ایشان بنزینه که دابش دکر اما وای کرده بکن نوری ورگتنی بنزینه که زور درو دریش بیتا و بلام بیش بینی اکره لامرو با سبین رکان کمتر بیتا و وکوی که قسم نگل خواری بنزین خانه که ایشان کرده یعنی اگری زوری هیا که نرخی بنزینیش به هیواشی نک به خیرائی به هیواشی داب بازه
2: دست خوش فر

نوو دا بشکردن دزگیر کردوا. بریکار دزگیر کراوکی وزارت کاربای عراق لسالی 1999 واتا لسردمی رجیمی پیشو و هشت بر پرسیارتی جورا جوری لوزارت کارباو کمپانیای دا بشکردنی کاربای باکور و ناوراستی عراقی هبوا و دوین پلی بریکاری وزیر بوا با کاروباری گواست نوو دا بشکردنی کاربا. جگل پوست حکومیکان خالد خزای و نونرایتی وزارت کاربا للیجنه درکی بشتاری کردو و برپرسی تیمی عراقی بوا با قرضی پرپیدانی المانی و جگری سروکی قرضی فریاگوزاری بانکی ندولتیش بوا تا که رگ پیدراوی وزارت کاربا بوا با سرپرشتی کردنی کاربای انبار. بمشوازا دسلاتی هبوا و استقلالی کردو و پاری لسر خواردو. لحوالی که دیگه دا جان لدزدانی هاون اجتماعی لبردم مالکی خوی لبغداد کردانوی لکوتو و فرمانگی تندروسی بغداد یشتن دنگو یک لباری جان لدزدانی رد کرده و پیام نیری کنال هشت لبغداد دسر و پرسه بودی که او کسی یعنی لدزدان ناوی آزاد عبدالله 3 سال لبغداد شقامی 6 نشته جه نزیگ نوچه علاویه که یک جوری بکری گرتوا لو جور دا جیاو. اله هاون اجتماعیه که نخوش بوا لگل دراوسه کیانده چوه بو نخوشخانه کرامه و دوی گرانه ویانده اوی لدراوسه کی کردوا و توی تیل نزیگ ماله و دام بزه نخوم ارو بلام دوی ماوه یک هل لو شونه گیانی لدستاو واتا او بجی هشتوا املم لو گیانی لدستاو و تو شیطی که او هاون اجتماعیه هیچ نسنامه یکی پی نبوا ترمکش روانه پزشکی دادی بغدا کراو بلام بگوری زنیاری کان خلکی سنوری اداره رانیه و بگوته دراوسه کانی لماوی او 3 ساله دا هیچ کسی سردانی او مالی اوی نکرد و که جوری تاق جوری که یعن ندزدانی او هاون اجتماعیه لطورک و ملایت یکان کردن وی زوری لیکو توا وابلاو کرایو که گوه لبردم نخوشخانه یک لبغدا یعنی لدزداو رتیان کردو توا که چار سری باب کن لبران برده فرمانگی تندروسی بغداد بشی کرخ رون کردنوی که لباره گیان لدزدانی پیاوی که بتمنی کرده و بلاو کرده و رتی کرده و که لبردم نخوشخانه کرامه فیرکاری ام پیاوی گیانی لدزدا بید و جختی لسر او کرده و که لدوای ورگرتنی چاره سر لنیو مالکی خوید اگیانی لدزدا و لرون کردنوی فرمانگی تندروسی بغداد بشی کرخ اما جبه اوکراوه که فرمانگه که جخته که توا که او زانیاری و لیک دوانانهی که بلاو کراونه توا راستی و وردکاری کانی روداوه که به تواوتی نشان نادن. دواشه کهت که زانیاری بیب نماو پچر پچر بلاو نکره توا. جختیش لوا که توا که با ما بسی رون کردنوی راستی اوی روی داو و خستن روی وردکاری کان تو ماری که ویدیوی رون بارای گشتی بلاو کنه که وردکاری روداوه که و کوی نشانه دن. اما جبه اوش کردوه ما تو ماری ویدیو که یک بلاویان کردو توا. و تو شیطی که برای و برایتی نخوشخانه که رکاری یاسایی پیویز برانبر هر کسی که گره تبر که سوکایتی با دامز راو تندروسیه کنی یا کرمنده کنی بکد بگیره یاسا و ریسا کار پیک راو کن علی ماملایان لگلکی فرمانگه که لراغین راو که دا داوال دزگا کنی راگیندن و بکره نرانی تورکو ملایتی کنه کد که تنیا پیش به زنیاری فرمیه کن ببستن و ورد بن پیش بلاو کردنوی هر بابتی که پیوندی بم روداو و هبید با وردکاری و لیب روانن بزن راست درست انجا بلایو بکنو. رون کردنوی که وزارتی بنکی تندرستی کرخ بشی کرخ لدوای بلاو کردنوی تو مارک ویدیوی که هد که لطو کمالایت یکن ترمی حولاتی که درخست لسر شسته که نزیگ لنخوشخانه کراما لبغداد بجه هر راو.

0: بس بما منافسي سينا كي یکی که لکونترین مزگوتکان لبنجوی اسلام دا که لسالی 639 بنیاد مراوه همه ایبینن لپشتی منوه یکی که للوگو جوانکانی شاری احمد
1: ایر زور گراو زور پیش کودوه احمد لروی کلتور و میجویو شوینی که زور دیرینه
2: چون بازار دیرینه که سردانی مزگرکانیش من کرد
3: خوشا ایرا
4: سباز با خواه کردوسان همی خوشا با دربتی احمد دیاد بکر روایی در قابلی اونی یعنی تعریف نکره

شان آبادان و شان کانال هشت دمی ها باش بود گل هودان ابو دم جمیر آبها دینام سر نوشان دست بید. ارشان ده حکومت هاری ما کردستان جور روژا پنج شنبه بوری و بریاردا یکو پانزین بازرگانی به 750 دیناران بفروشن ولاتیان لیهتانو که دا بشکرنا پانزینه به 750 دیناران دو که دست بینه گریه.

0: Süper iş bit. Ev jihar kelupeliyeteyn elbette maddeyeteyn. Avana ya normal et parzının u tete af yani pakışt kim pişti veji etkine mühessen u süper. Jberwe froşname karulanas. Bes diğer nefrotna o. Jberwe au rauşa her veki xoma. Hatta onu ki jivuca şoför gazında atkin. Bargiraniya bazariye. Bargiraniya parekare beye. Bargiraniya gaziye. Bargiraniya جینو جارا و و خواندنگه جی نزدیک بینه در گیت خواندنگه های دیفه بند کو خلکی خوانده وای تین خلک های کریتی و همیل سر ملی وانا پانزین جی هر یک گرام گله گازنده کنش بر کو پراست جی بارگرانی بی یعنی اتناف پارسگه ها دوه که دا ولی هات بی خلک اگر سیاره خواه کار بیند من پیشتر جیا بحس کدی بو تازیا یا بو سردانا نخوش اکیب کارتی نش بر خلک نشه بر که بی با بو های پانزینی با Ev boha hiç erzan ne biyo. Ev bir yer al ser zicdayın. Ne ço bir yer ver cebce kirne. Hatta pişti ve panzihane dergen kuafe kirin. O her girani firotun hatta onu ke. Veca ev bir yer derek kistin. Sam, o sırada samayın sürüştü. Aya. Ev bir yer et nav doğu ki dedi. Kef tat bir yer ver cebce kirne da yanına. Ama gül Selimani'ye yaket yed bir yer ver cebce kirne de. Bızanıl doğu ki rauş ya çavaya. Nuşe gali me Mesut Hadil doğu ki zgelmede. Mesut'dan baş. Mesut دو که هشت تا او بریار نکتیت بیا به جیب چکر نه واره جیب چکر نه داکو پانزینا نورمال 750 دینارا فروشن روش لیره یا چوا دو مایک زنیاری چنه
1: اکاشین دن باش دیار او بریار وزارت سامانه سرشتی که روژا پینشه میداره و سر روژا درباز بو خلکیت پارزگاه دو که شوفرین پارزگاه دو که چاورین کو او پانزین بگهت سنوری پارزگاه دو که یان بهای پانزین ارزان بید لیه تان نکه که هست آقوان تان ها او بریار نها تیجی بجی کرن لسنر پارزگاه ها دو که او بر پانزین که هاتی دیار کرن که پانزین 750 دیناری جبلی او پانزین حکومت فرید کد که روزانه بری نکه فرید کر نزیکی 400 هزار لترین پانزین فرید کر بو سنر پارزگاه ها دو که هیچ بر دیه پانزین 750 دیناری نگشتی سنر پارزگاه ها دو که شبر هندی وکو دبینی کاجین لپشمجی دیاره او پانزین 750 دیناری او بری نوکه هر تاعت فرید کرن 400 نزیکی 400 هزار لتر بون روزانه دگشت سنور پارزگاه ها دو که
0: او سرا پانزین حکومی
1: بجین پارزگاه دو که سنور پارزگاه دو که بزاخوه سر پانزینه حکومی یه بازرگانی اوی کو وزارت سامانه سرشتی روژا پنشم بریار لسرده حتا نکه نگشتی سنور پارزگاه ها دو که لی چاوره دهیت کرن او رو ایواری یانجی سبهی او پانزینه کو به 750 دیناری دهیت بیت دابش کرن بگیت سنور پارزگاه ها دو که کو بجنه پانزینه بازرگانی و اوجیه حکومی او کو دیبینی داره در پشیو بریاری کاجین تر راده که سر پانزین لسنور پارزگاه ها دو که کیم بوینه همجی بهای هندک جه پانزین نرمال هندک پانزین خانه سنور پارزگاه ها دو که ست هتا ست و پینجی دینار لترین پانزین نرمال هاتیا کیم کرن و اکو دی بین نوه سر ورگرتنا پانزین 750 دیناری اف سر گلک دریجه اشتا او بریار کاریگری ها وصانه بوینه لسر بجن سر پانزینی شوفر هر دسره دا ماینه باشی مدوی زنیاری دروست کو او زنیاری مویول گرتی لسنور پارزگاه ها دو که او برین پانزینی دیگه تا سنور پارزگاه ها دو که یان او پانزینی دین بریاری نوید گه تا سنور پارزگاه ها دو که دی فان زنیاری مویول گرتی او نه بو نمونه پانزین بازرگانی او پانزینی دیگه تا سنور پارزگاه ها دو که گل پانزینی 750 دیناری کو بردوان دهات دابش کردن لسنر پارزگاه ها توی که به هر دو جور پانزینی نرمال کو بجنی 750 دیناری یا حکومی یا بازرگانی به 750 دیناری به هده دابش کردن زیده تر جه 800 هزار لتر دبید کو وانزانیاری موال گرتی دیاره لسر 25 پانزین خانه دهیت دابش کردن 25 تانکر پانزین 750 دیناری هر دو جور یعنی بجن جوری بازرگانی جوری حکومی روزانه دیگه تا سنور پارزگاه ها دو که اداره زاخو لسر 25 پانزی خانه دیتا دابش کریم بری نوکه 11 تانکر دیگه تا سنور پارزگاه دو که هر 11 تانکری یعنی هر تانکری که 36 هزار حتی 35 هزار لتر پانزین ول گرید لکمپانی لاناس و کار دیگه تا سنور پارزگاه دو دنها

0: هذا يعني باري نوكا إدارة زاخو
1: بلى
0: و بجين بارزغا هادوكي بجشتي يازدا تانكر دي جشتا سنوري بارزغا هادوكي ده هاتا دا بشكرين هندك جار هر تانكر اكي بو دو بانزين خانة ده هاتا دا بشكرين هندك جارش هيك تانكر اك بجين 36000 لتر دانا بانزين خانة اكيش بان بار وكرين او بانزين جيتا راده خدان ان بانزين خانة غانزين هندت كان كو نادادي لدا بشكرين او بانزين يعني بجين او بانزين 750 دناري بسر پانزین خانه ان دها تکرین و پیش بینیش دیه تکرین هر بیه تکرین چکا پشک جی پانزین خانه دنها ده پانزین حفصت و پینجین های روشانه دابش دکن هنده جی دو روش سه روش هفته جاره که بروان
1: مسعود بس یا حفصت و پینجین دیناری یا بازرگانی پانزین خانه چند بیشن بوی؟ پانزین خانه خودان پانزین خانه چند بیشن؟ او نرازی نش به بریاره جی یا ده هر جو بجی کن؟
0: خودان پانزین خانه رازینی نشوی بابت یعنی پاروکرنا پانزینی بو نمونه زیده تر جه 313 پانزین خانه لسنوری پارزگاه دو که اداره زاخوه هست لی 25 پانزین خانه مافه او پانزینی 705 دیناری دابش بکت هر جار بجین روبر کانزای لسنوری پارزگاه دو که روشانه دیارت کرد که 25 پانزین خانه او پانزین خانه مافه نه پانزینی 705 دیناری دابش بکرد لیه لپار وکرن او پانزینی که بدن خودان پانزین خانه او پانزینی دگرن سنوری پارزگه ها دو که او جینا دادی های خودان پانزین خانه گانزدید کن که پانزین خانه های روزانه پانزینی 705 دیناری لسنوری پارزگه ها دو که دابش دکرد و پانزین خانه های ده روز جاره که حتا شید بجین او بر پانزینی بجین رفبری سامان سروشتی دابش دکرد بو دتا خدان پانزین خانه ناده نوان بر هندی گازده هش سر هندی کاجین خواست پارزگاه دو که بو پانزین روزانه لدی فان زنیاری مول گرتی
1: باشه
0: میلیون یکو 300000 پیدویه
1: البته
0: لی اگر اف بریاری نکه اگر سر بگدی دو اکو بریاری دی 805 دیناری نبید روزانه دگل یه پانزین بجین حکومی کو روزانه تاتو گل اف بریاری نوی دیگه زیاده ترجیح 100000 لتر پانزین بو سنوری پارزگاه دو که روزانه اوجی که مدیاره هر نبیته میلیونی کو 300000
1: باشه باشه دست خوش سپاس بونو چگانه مسعود حاجی کو لدو که دیگل مدابی چنه هولیر بزان هولیر و تلیمانی ایجی روش یا چاوه دابش کرنا پانزین 705 نره یا چاوه یا بزرگانی هلمته ایوب ورتین و چگانه مل هولیر دیگل مده کارزان طارق جل سلیمانی دیگل مده بتامش هولیر دست بکنه ایوب دن باش ناف هولیر در روش یا چه پانزی خانه پانزین 705 نرد فروشن
2: کاش این سلاو تانه بید لحولیر لجماره یک بنزین خانه بنزین 705 دیناری حکومی با کوون در بشکرید لهمه که ادام کمیک بر لیستاش در جماره یک بنزین خانه دیگه ریاد دا که بنزین 705 دیناری بازرگانی که با پشت حکمیشی فیالین دابش بکرید اوه شکل او بنزین خانانی لپش منو که بنزینی 750 دیناری با پشت حکمی دابش بکرد بنزینی تیجاری البته و هموی نزیکی پنج خلکه که به لیره دست کرد با دابش کردنی بنزین بلا هم نشتیمانی هم نوری که زوری هم بگرتو هم چون که بنزینی 750 دیناری نورمال حکمی که با کبون رویشوینی زوری به و تنها چل لترش ادن باش رو فیران بلام ام بنزین خانانی که بنزینی بازرگانی 750 دیناری افروشن هم پدلی خواتی حزکی چند لیتر ورگری همیش کبونی نوی بویا لیرش در همونشمانی هم دستیان کردو با نوره گرتن بویی که دستیان بگد با بنزین جالا هولیر طبعا لقناقی یکم دم لنزیکی زیاده لبیست بنزین خانه و بروژانی دهاتو ده جمعه بنزین خانه کن که بنزینی بازرگانی افروشن به 750 دینار زیادتر دبید ل 60 بنزین خانه یعنی به بنزینی بازرگانی و بنزینی حکومیش نزدیکی هم زیادتر ل 80 بنزین خانه ل روزانی ده تو دب بنزینی دب شکن بنزین نرمال ادری با شوفران دل همو سنوری پارسگای هولیر حلبته و لگل اوشه هشتا هم نشتیمانیان و بشه که شوفران چاویان لوی وکو امرو و سبینی وکو روشی که تیست و تاخیرنو با بنزین خانه بینین باو پی که باز لواکن ام بنزینه تاقی نکراوی و لرابردو دا بەم شێوەیە چەند جارێک بڕیار هەبوو بۆی کە بەنزین هەرزانتر، بەڵام

0: سر بابته که دی یه شنگاله البته دهی 19 سال سر ساقینا گر عزیرو سیباشه خدر در باز بون کو چار دی اپا 2007 چار تورم بلن تجی تینتی هات نتاقان شوی دمی هات سانو کجی کس نهاتیه سزادان و نجی کس هاتیه قربو کر
1: 19 سال بسر تقین نحیا گر عزیرو کمالگه ها سیباشه خدر را در باز دبن له چارده آبا 2007 هر یک جه کو مالګه سی با شیخ درې نه حیا ګر عزیر مونږه ارمانجا چارترم په دنتجیج تنتی تقین هنده مزمبو د استه فرمانه کې ته تجمارتن له جمع از دیان دای کا کوته یک جه کسو خار قربانی آیا د چرکه کې دا 20 اندامن خزانه ویل برچاوین وی ژانه خوش دزانو او بخوجی دوی تقینې دا برین دار بو بس له چاوانیا بو یری دکا
2: ایوی خوده وی چاقی ها خانی ملوی داری بوی کوریم ای ایلاس بو کامل ورحاری جبلان کچو بو کن ما افجارت کشا کوریم نی کچکل ملیم بو ملگو تی وها بکن وها بکن گو سحریا خود شلو بکن چا بکن ملگو وها بکن افجارت کشا حری که خود جبلان گون هوان دستی حری زهات تا کشتن ایوی خوده کوریم نی برین دار بون ها چار پنش دا ایلاشی مدنه هان ها دو دول وردنه خود غیر از که ایجنا بی شهید بود.
1: پشتی 19 سالان جو هیا نها کس لسر و تقینه نهات دست سر کرنو نشوی همبری دادگه مافی قربانیان جی جبار حکومت عراقی و پی نهات دانو و کو شهید نهات نر قلم دانو جمارتن تنه اوابوان هات کرن موچه اکی حیوانا دست دو پین جی هزار دیناری جبار حکومت حریم کردستانه و مال بات دوان تیتا دان.

0: نئی دور بو مشتر ازیر اس گهشت مسئلہ شد وان اس هاتم درگ آوا نبوش وی گوندی همی درگ آوا نبو من کوب بو کا عربا گوتی منطقه من کوب بو یک نام آبو بیس شهید اش مالا مبخوا ملوی داری دا قربانی دا
1: اید ما نبرینا ال ده هزارو هشته او داعشی هاتی نکشتن حقوقی وان دوانزده هزار مؤسس شهده راتبی خود گره اب نجری مایا
2: تقین د ایوارکا بخیر و نچاوره کری دبو کل سر استی عراقی بمزنترین تقین هاتیش مارتن لی گوری آماران دوی تقینه دا 1800 کس بونا قربانی 313 کسانجی جیانا خوش دزدان 1500 کسندن جی بریندار بون جوی جماره تانه 446 کسان نی دیارا زیان مادین مزنجی گهشتنا 1772 مالو خانی و دکانا کو 453 مالو خانی و دکان به تمامی ویران بون. نظیر شنگالی کنار هشت. شنگال.
3: افرو 12 سال بسر کمکوژیا گنده کوچو دا در بازد بود. سانس افرو گذا خلکی و دوری همی پشه وی که گشتیانی شنگال جی چید که دوی سال وگره چاو ساخ کن. دا خوازین وان چنن و چگانی من نظیر شنگالی لی شنگال دگل مدار نظیر دن باش. نظیر دمائی گزانیاری لفتنه 12 سال بسر کنکوژیا گنده کوچولا در باز دبن خالی که هت شوی دمیاتانو که دخوازیان وان چنین نهادی نجیب جکره
4: کاجین دم باش هگرم بحثا هیوا هشت بکنیان جی هیوا آبی بکن راستی بو از دیان هیوا که کو تجیه جی دیرو کارش بر کود و هیوا ده چندین فقینن وکو فقینا نحیا گر ازیر سیات واقعی و کنکوژیا گنده کوچو همول و هیوا ده هاتینا انجام دانو از دیت ده هات نکن کوش کنی بو از دیان دیروکا کا رش هيا لگوند کوچو افرو سال وگر ادوانس دیا کن کوش یا گوند کوچو تیت ساخت کردم با آماده گونا کسکارن قربانیا و نرن حکومت عراقی و نرن سرکومارن عراقی و اندامین از دیان جواتان نرن عراقی و بشک دیا بر پرسن حزبی و سیاسی و کسکارن قربانیا و خلق دیا شنگاله کو رفیدر آماده نکش دم جمیر ده و مراسم کاجین ل ودر ری ود چند نوا و هولا مراسم آدل گنده کوچون هجی هات نسر وان گورستان آیان جی هات نسر وان گورن کو شبوی رفاتن گنده کوچو هاتینا درس کریم کول ودر قولو بیتن اولین از دیات کستن اولین از دیان لسر وان گوران تینا خوندین و دیسان دا فرشبه تینا جنین کاجین ده 15 آبا 2014 دما دو هفتیا گنده کوچو ج چار آلیان و جبال دا عشه و هات دور پیچ کرن و نزیکی 1292 ولاتین وی گندی جبال دا عشه و هات نگرتن و تمام دنا و خوندنگه ها گنده کوچو دا هات نکم کرن پشترا پشتی کو دما دو هفتیار دست وان دماین دا خوازا گوهرین آینه وان جکرین و هاتیارت کرنش با خلکی وی گندی با نزیکی 517 ولاتین وی گندی دنا و 19 گورن بکم در دورا گند دا هاتنا کم کوچی کردن و نزدیکی 700 ولایتی دنجی هاتنا گرتون روانه کتان و هج مارا کزور که نزدیکی 600 کسیش وان چار نویسی وان نیا دیاره کاش این دنوا و گورا کو از لیما یعنی خوازم آماده بوده که بکم یعنی داعش به هو یعنی شوی کی درندانه هو وانا افخال کشتن آن دزارو که که تمن 23 روزی جی وینه و دنوا وان گورا ده کتنه جیه و 23 روز بون دا عشه او زاروکا 23 روزی اتناوا به کوم کوجی ده کوشتیا کو او جیناوی ولارا کچیا یعنی تمنه 23 روز یعنی گهشت یو وی راده کو به وترین داعش و هو وینی اف خلک کوشت تنان زاروکن 23 روز جیجبر ظلمه دا عشه خلاص نمو پشتي 12 سال انجی هیان هو یک خیزان و نگر یا گنده کوچو و درگه توایوان مالباتن گنده کوچو داخل رنگ باشه که وان من ها یک جی لی نما با جمارا که زور وان رفات کوش نوا گوره بکم هات نداره خستن با نوشداری داد بغدای شاندی نهایان ها او رفات با کسو کارد وان نهات نزفراندن وان از نامن وان نهات نشکره کرن که پروسایا اهلدان گوره بکم لگنده کوچو دن اولاسته های واسه سال 2019 دست پیکر بو یعنی پشتی 12 سال جیتنه خما وی خلکی خما که سوکار قربانیا کارجین او کو هستی کن که سوکار دوان جنوشداری دادا بغدای بهنا و گراندن و کارل سر لگریان رواندید ما ایجی بیتا کنم

0: کو اوجی بهنا رزگار کرن هندک معنی چیروک الودر نه کاجن راستی چیروک کندل ایش یعنی ویس پید دای کک گوت یعنی هشتی اندام خزانه من بویا قربانی یعنی ور کو کسک بیت هفتی هشتی اندام خزانه خوش دز دابت راستی جی چیروکن پری تال و پری تراجیدی نه یعنی اف گورا پانا کو اصل ما کاجن جدا جوان چیروک کو ناوا گنده ہے یعنی اف گورا پانا ناو دنگ بو کول گنده کوچوت گنده گورا پانا گوندو شہر او کو دیار تو کول پشمد دیار بو خلک وی گندی 15 آبا 2004 دے بو گورستان و توایا وان کسن کول ودری د گوندر کرن شاهد کرن دل خوش بون جبو یم بو گورستان جبو کسو کار دوان کول جان جد مای یعنی اف گنده چیروکن تالانه چیروکن تراژیدی هنه جه کی دل ایش و تجاران چاوه وان به دیمن اندیت ناوی گوندی رانا بل نورا ده 12 سال وگر اصاخ کرنا گونده کوچو ده کسو کار دوان وان کما گوتی دخوازن کو ناس نامن رفاته وان بینا اشکره کرن و کسو کار دوان رواندی جی بهنا وگران دن و قرب و یک باش بو خلق وی گوندی به تکرن تانوها خلق وی گوندی کو نکارا وگر وی گونده کسو کار خوات دش دست داین لورا خلق دخوازه کو گونده کی نو شبو یو اکنجین گونده کو چو بیتا شکرن دا کو کار بین وگر نسر مالو حالین خوا
1: هیوی دارن دخوازین وی خلقی بجه بین البته او کارسات بسر خلقی شنگال دورین جدا و کو چو تایبت بسری وان هاتین قط نه انجام بیاد کرد کار سات مازم بینه سپاس بونو چه گهانی من ازیر شنگالی کولی گنده کوچوت گل مدام دمن بوریدا روز آفا دمکو آواره کوچبرین سریکانیم وی ابزارنا سرجو وارن خواه توی دا علوزی چه بی هر شیوان هات کرد پشتی وجی چندین عالوزین دیجی بدیف دادن. و جات نوکه دا هفکار مستیران بیچوه لیک جه کمپین دیرگی. الویر کمپان روسیا های الویر خلک آور کوچبرین سریکان یه توی کمپی دا اخفنه توانا ورگرتن دو ماهی گزان یار یاشوانا ورگرت ام ببین.
2: بازار دیری که ما کد و کام پیدا حجم را کشور ز کوچ برین سریکانیه و یه تل تمر یه زرگان و همین نافچین یعنی خاتن کارم بیش میان تماس یه دنابری سریکانیه و نافچین دیترین روز آوای کردستان دا دا ج سال 2014 و اف کام پاتی آوا کنه دست به آوا کنه و کام پی کوچ برین یه خلک شنگاله خلک ازدید و در دبول ج سال 2019 و شنبه آوا 7 سال کو خلک سرکانیه دنابو و کام پیدا جیان دکنه اگر از هنگی بورا دیمانا بد ما خویا کرن کو روش خلک ال وداره براستی جی گلک خرابه همی خلک کل وداره جیان دکن جی دنافا کنان دانا تایبت دمکا کو دزانم پلیا گرماهی جی ال وداره گلک زیده یا دنیا گلک گرمه یعنی براستی خلک دنافا وقت بی خانیان دا اداره ناکه اوا 7 سال اف خلق دوان کونان دا دروشن هری زحمت تو دجوار دا جیان دکنه وکی کود دیمانان دا جی خویایا براستی ده هی وی وی دا ده هی و طبقه دا پروسیا وگرا خلقین سرکانیج آلیه حکومت سوریه و هات دست بکرن کاروانا یکمین جی ده هی ویدا وگریه سرکانیه لپشی که او کاروانا یکمین وگریه سرکانیه خلق لوی داره لسرکانیه تایبا چی خلق کرد راستی سوجان هاتر راستی اشکنجه هاتش بو یکی جی پشی که او سوجدر حقی خلقی دا پیک هات گلک ترس خلقیش وگری چی بو ناز بخواجی هنه که لناوا وی کامپی گریم هگر هف کاریم مراوار لناوا کامپی گریم خلق دی بیجون کو گلک جوان نه گلک جوان تفاهی خلق الوی داره دیمنن دی بیجون کو ام ایدی و ناگرن و ناگرن حتی کو به تمامی اولهیا ما جالی حکومت سوریه و گارانتی اولهیا ما نیه تکس کرد خوزم هف کاریم بوارا وان دیمانان جی بدا خویا کرن کو چاوکو افکون هاتن افکرنا چاوکو کم خزمتو کم درفتن خلق د بجن کو ام گلک دل خوش بون ام گلک کیف خوش دم کو جمره گوت و نه وگرن یعنی پروسیا وگر ها د سپیکرن ل پشت او ایرشن کو هاتن کرن خلق به گمان و ناگره هیویا خلق او کو د بجن کو د وگر ما هوین د بان د بنوان کونن یعنی کو تکلنا کلا کلا گر ما هوین دا هیویا خلق او کو تنج وان زحمتیان رزگار ببن او به گارانتیا که کو تام اولهیا وان تکذب که وگرن بازار خسرکانیه

0: ستانن آشتی و آگر بستی دنیفبر امریکا و ایران گشنه بن بستی. استراتیجیت امریکا جی دبلوماسیتی هاتی گوهرتن با سیاست قوت کرنا آبوری و سربازی ایرانی. جبلی که ایران بجداری کرن ده گوتوبیجن راستا خودا رد دکت یاداشت لحفت گشتنا هفدهی حزیرانی جی دگل امریکا جمدان دیا واشنطن تهمت باردکه ببن پیکرناوی. نه بتنی لحف گوهرتنن پیامان ماینه. کوبریکا ناو بجیوانی وکی عمان و پاکستانی دهن برابه برن. هفرکی لسر در تنگ هرمزی وک خو ماینه. پشتی که هولن دبلوماسیین وداویجی به انجام بون دونالد ترامپ سروکی امریکا کنترول تمام یا ولات خوب بسر هرمزی دا راگهاند. ایران جی افیکه به دروین چیکری وصف دکتو دبیجید چگم یک به بی پرسا تهرانه به هرمزی در باز نابید.
1: بانگشین نراستین امریکا کد بیجن پاپور با آوائی که آسایی در تنگ هرمز را در باز بین جبلی به ویو به دسالاداری ها هزینوانین چکدار درمین چه گرینب. اصل وی داری دی بیجم که در تنگ هرمز وکه حمید امان دیده بین کنترولا تمام یا کمارا اسلامی ها ایران دا بمینه و چه پاپور اکا بازرگانی یا نفت حل گرژی به مولد و سرپریشتی کرنا هزین ایرانی کارین این در باز کرنه به سلامتی هرمز را نابن.
0: زده باری بین بست گهشتنا دانستاندنان روش ایا راده یکی به آرامی مایه. دوید امید امریکا چه رشکانی بسر ایران انجام نده یو بتنی براوانی جه وی دور پیچه دکه که لدرتنگ هرمزی هیا بکم جارجی واشنطن اشکره کریه ارزانی بهای سوتمنی بوان آرمانجا ایکمه.
2: That's goal number one. آرمانجا میا سرکه ریگرتنه جه گرانبونه بهای سوتمنی لسرانسری والاته ما. آرمانجا میا دویه جی پش راسبونه جویه که ایران چه جران چکی اتمی بدست و نینید. من باری های کود شین هر دو آرمان جان بدست ببینن لی ده بنگه تا هم نشین پیشبینی دوی کاری دا بکن. جبرکو ایرانی بخو نیم پیشبینی کرننه و هندک جارانجی ریزه لوان سوزا ناگرن کود دنمه.
0: پشتی 205 روژان جه گشتکا ماندیکر گمیا بالفرحالگرا یو اس اس ابراهام لینکن جه روژلاتا ناوین ودکشو لی جهوی بالفرحالگرا یو اس اس جورج واشنطن دیه تا شاندن بو رجلات ناوین. اوجی نیاز امریکا بو بردامیدان به هورکیه بو دمک درشتر نشان داد. جبلیوی که جی برهفکاری بو بردامیدان به دورپیچن دریایی سر بندرن ایرانه ایا دمک ندیار راگهاندیو پاکیج لدیف پاکیج سزاو برهوی نو و سر ایرانه دسپینن.

دیپنا دا هدیت بابا تو بیان نه زخور دی شف سلیمانی هدیت نه سرشاشین کنال هشت رومالکا جوانا سردمیانه آب پیش کردی ساسکرن بو خلاصترین عراقی او پشتی و جیاری هات کردم و یک هف بی سلیمانی گل قوچه و چه بین افرو زخو دی ایکم یاری خواه خلاصترین عراقی انجام داد چه بی پشت آن این زخو ل انجام که باشه بریار افرو دمجمر شش اونیوی ایواری دیاری گاه خواه تیم زخو لخلا سرن عراق دام میوانداریا غازا با کوریا باجره کرکو گیر کت بو ویاریه تیما زاخو بر افکاریم باش کرینه چاوه وان تو مارکن را یکم سرکفن دخلا سرن عراق دام در باره یاریه راه نره فرانسی زاخو لورانت بانی ویرا گاندید بشت یاریه دست پیکا خوله زحمتن لی امبر هفن بو وی ارکب زحمت گوت یا جیکو زاخو تیمه که مزنه و پیگه هی که مزن یه هی شبر به چنده جی

në qekin e hoshkojnë më khabë njëve. Duhukjo birate, FPV, bavarnakim kesek, duhukibet, godarja ve strane kirbet u dilevi pe hoş ne bitiş bar ku hem dile hem yap ve hem peyva hem ve strane hoş. Bir amel gelek sen beretinet. Nükeda rauşa hudane van peyva peyven ve strane ye hem hudane peyve ve strane ne hudane mazıntrin arşife bajere duhukeji. Rojna mavanu midya kare berniyaz ye defara behdina şivan tavfik gelek ya xaraba. برف خرابیه و چیز زیادتر مخابن نکه نخوشخانه هیوه یا باشر سلیمانیه یه بهوشه جاری مخابن بوچیل دوه که نخوشخانه یک نبت وکیا هیوه یا تایبت بت بو پنجشیره کلویره چاره سریا کساتین خواب کن شوان توفیق سال 1969 یش دایک بی ایک جوان میدیا کاران کو هر دمی بر همه کی بر هفت کت همی حاشیه کردنی و ولاتی اند ورا به دین انجی جاوارد کن داکو گهداری بکن جبر کو پتریا کارنی گزارش دل دورا به دینان و دو کت کن وقت گهداری بر همه توی نکن اکثر دو کع بره دیمنین بره همی تینه بر چاوت مه روز نمایان شوان توفیق چندین سال کارل سر کم کردن ارشیف کفنار یه باشگاه دو کت کت خودانه ارشیفه که مزره سرانا دهوکیو بیراته چند خلکا گاندا ارشیف و جیانا کیون و دامو نریتن باب و باپیرن مه همی نشان مده تیت برچاوید مه مخابن سالا بوری میدیا کار شوان توفیق توشی نخوشیا پنجه شیره بوه لحی واشباتا بوری جی بوارگردنا چار سریه سردانا اردین کر بو نکل نخوشخانه هیوا تایبت به پنجشیر سلیمانیه روشا سخلمیاوی یا تیک چوی اوی بهوشه ویره راستی جی سبارت نخوشخانه نخوشخانه پنجشیر بول دهو که نینا یعنی هیویدار نخوشخانه که اوصاب دراسته سنتری تین بو چاره سری لی نخوشخانه که وکی مگوتی هفشیوه نخوشخانه هیوا او خلکی دهو که اگرنگه چاره خاصیه تین شینا وی رای کندریش ببرم بشنا ولات این درفه اتنا او دهو که بخدا دنا خزم که سکار بخدا چاره سریا خودی وار بگیر بلکی گلگ جارش برکو اوین نخوشی پنچه شیره هی گلگ جار اگل دورو برین وا خزم که سکار نوا دورو برین وا هبن زیتر چاره سریا خوان بین بتر هیزی شوانا ورد کن اما وکی کنال هشت

خدای مازن خوازن شفای و فرکت زفرت ناف خیزان خواه کسکارن خواه ناف حجیکرن برهم خواه اون که همی خلک دو که وی بهدینات خمگین براسیم خمگین بو کسین کساتیان و ساجی کو ارشیف باجر ما یه مازن دستی و دال و اول دیو گریان و فی ارشیفی نشامدن هیویا سلامتی بود خواست. لبرم تنه دو ماهیا دمجمه را بهدینات خوشی آدابن.

0: بس بما منافسي سينا كي یکی که لکونترین مزگوتکان لبنجوی اسلام دا که لسالی 639 بنیاد نراوه همه ای بینن لپشتی منوه یکی که للوگو جوانکانی شاری احمد
1: ایر زور گره و زور پیش کودوه احمد لروی کلتور و میجویو شوینی که زور دیرینه
2: چوینه بازار دیرینه که و سردانی مزگرکانیش من کرد
3: خوشا ایره
4: سباز با خواه کردوسان همی خوشا بدربتی احمد زیاد بکر روایت قابلی و نی یعنی تعریف نکره

0: 그래서
1: لصالي هزار ونص سطح حفتانو خولياي سينما أمانم لو كاتو من أمانه كوكمو ألم آخرش سينما حمران داغان كر أو سشماوا دوسيه مكيني ما أبو كريم عبد الله بعنا فوز كده.
2: ساكبة ساكتة
3: أبو خون.
4: لا لا سينما ده يجيبوا بجمعي ده نشتي. بس تاني
3: وقعت خوش فيها.
4: إيش نرجع وقعت السينما. وقعت السينما شاحنة شو ده نشتي.
3: في المكان ده هو مكان كده.
4: إيش بيعطوا ده؟
2: لا في المكان إيش بيعطوا مان.
1: اما تاوره معنا کرد زشن بیا بس بچیم با سینما ام شوان حدیقی سینما خیام بو اتر او کهتا با قصه نیه ست تو سینما داشت نید کس بای ناچید چون او تامول زده نیه که ادخوی ویدیو نبو انترنت نبو موبایل نبو حزم لشوازی مکینه که که دنگی دید یا او مکینه او ایتالیا حزم لشوازی فلی مکانه خو فلی زوره لسینما

سلاوتان لبيت ام كاتتان باش امرو شمي و دسبيكي هفتيك هفتيك كا كومالك پرسي گرنگو چار نوساز لبردمي ده هم لپرسي بنزين و سو تمانيو بگرا تاوكو پرسي گرنگ ترين لايو نشتمانيان كا پرسي موچه ام هفتيش پرسي موچه يقلا دبتو لقلن بن هنگاو با هنگاو پيتان دليم هرمي كردستان ام هفته بچي دادا گوزاري لا سيازده بنزيخاني ناو سليماني دست کرا با بنزینی بازرگانی با چنک با 550 دینار عراقی. بریاریشا لچن کاجمیری داتو دا لحفده بزدیخانی هولیر همان بنزین دا باش بکرید. وزارت سامان سروشتکان بریاری دا وجگل بنزینی پالپشتی کراوی حکومی که لیتری با 550 دینار پالپشتی بنزینی نرمالی بازرگانی شکاتو نرخکی بکات با 550 دینار. امرو لسلیمانی بریارکه هر لبربانی و اکثر چوه باری جبا جا کردنو. بری بنزینه کش دیاری نکراو. شوفیران توانن چند دیانده به اون دبکنه نو تنکی اوتون بیلکانیانو. لهمو بنزیخانانی که بنزین با 550 دینار دادن با شوفیران 24 کاجمیر کراو آبن. ابه لو 24 کاجمیرش دا بر دوام بنزینیان هبه. لسر تابلوکنه نوسن بنزینی نورمال نی. اما بریارو امروش لا گل گزنگی بیانی دا چوده جه بجه کرنو. لبنزی خانکانیش نوسراوه بنزینی نورمالی بازرگانی 550 دیناری عراقیو. اکتانکی چنه؟ اکتانکی لنیوان 92 و 93 که اما ستاندارده که وزارتی سامان سروشتکان سر پرشتیده که. بجوری زانه رکانی کنالشتیش همو روژک نزیکی 3 ملیون لیتر بنزین دا گاتن او شایر سلیمانی و دورو بری. امش چی اکات؟ امش خواستی نوخو به شوی که زور باش و برچاو پرکاتو. بر یاریشا لچن روشی داتو دا او بر زور زیادتریش بکری. واتل 3 ملیون کش زیادتر بکری. کم یک پیش استه. پیشوی من بیم دست کم با حوالانو با ایوی بگوازمو. خوشبختانه لشاری هولیریش لا 5 بنزیخانه دابش کرنی ام جور بنزینه دستی پی کردو. بر یار تاو کویوارش جماری طلابی و بنزیخانانی که لسنوری پارزگای هولیر بنزین 550 دیناری نرمالی بازرگانی دادن شوفیران ابن جمعاری بنزیخانکان بگات 17 بنزیخان استا 5 بلان تایوار 12 بنزیخانی تری جیتا نو لیستا کوان سبارد با دهوک تاوکو استا بر یاری دابش کردنی بنزینی بازرگانی با 550 دینار لو شاره جبجه نکراو نرخکان وک پیشتر مونتو که لیتریک نورمال لدهوک لسر آستی نگه هرمی کردستان لسر آستی هر نوزده پارزگاه که عراق دهوک گرانترینه. یک لیتر بنزینی نورمال لدهوک با 1600-1600 دینار عراقی. بلام لپارزگاه کانی تیش دابش کرنی بنزینی پالپشتی کراوی حکومی بردوامه لدهوکی جم بنزینی پالپشتی کراوی حکومی هی. بلام برکی کما و خواستی ناخو پرناکاتو. بوی وای کردو بردام نرخی سو تمنی زیاده که. احمد مفتی که بریکاری وزارتی سامان سروشتی کانه با کنالشتی را گن لا امرو و 24 کاجمیر بنزین 550 دیناری لسلیمانی دابش دکی. بنزینه کش گن راو تا پارزگای حلبجا، اداری گرمیان، اداری راپرین، همو شاروش که کانی سنوره کش دگری توانه. و اتل سنوری پارزگای سلیمانی. کسیگ لپینجوه نه؟ نه والا کسیگ سید صادقه. کسیگ لبازیانه. پیست نکه بیتا بنزی خانکانی نو سنتری سلیمانی بایی کلیر نرخی بنزینی نرمالی بازرگانی با 550 دینار بدست بینه. بنزی خانش دادن ری لپینجن کده ببو نرخ بنزین بفروشه. بنزی خانش دادن ری لبازیان کده ببو نرخ بفروشه. لهموس نوری پارزگه سلیمانی به هر دو اداره سر بخوکو با پارزگه حلب جشو. اسباسی حلب جشتن بوکم. لناو حلب جه لدو بنزین خانه و 3 بنزین خانه اداری راپرینیش و 2 بنزین خانه اداری گرمیان بنزینی 550 دیناری بازرگانی دا بشکری. احمد مفتی هم اجای بوش کردو. شوفیر دا توانیت اوتومبیل که بری تناو بنزین خانه که 550 دینار بده به هر لیتریک بنزینی نرمالی بازرگانی بیکات

0: سنا اوتومبيله كي وانو هيج بريك دياري نكرا يعني ما اني بلن ولا ما بكوبونه كتبيبه اما فتي بوتي بس تشلي ترور بغي الشوفير تاكسي بدوروش تشلي تركا اسوتيني بو بر دياري نكرا هر كاتك دته باني نيوروي عصر ايواري برو بنزين خانه كان اني كدياري كراون لوي بنزيني حوصتو 50 ديناري بازرغاني باوكتاني 923 برو بريكرا اوتومبيله كتوانو باري بيز بدو دسكبا كاري خود كأما يكي أقول لدا خوازي هر اگرنگا كاني شوفيران لچان روشي رابردو دا دا قترا بو ناتوان ريت حكومت بالپشتي بنزيني بازرگاني بكا او تايسا بالپشتي بنزيني نورمال دكري ورده ورده پشتيوان بخوا پیدا چه دوخه کل روشاني آيند دا آسای تريش ببیتوان پایوست بم بابتواني اما بزام لسنوری پارزگای سليماني که هل بیانیو برای رکت شو تباری جبه جکرنه ولی چه بانزی خانه یک ام بانزینه تا او کتوی شوفیر بزانی پچیل لوه بانزینه که دور بگری و بتوانی با بانزینه که بکیت اوتومبیل کتانی و پاری پیویز بدی لبران بریده پاویل عبدالرحمن پایم نیری کنالش لسلیمانی لگل مای پاویل افتی پیشو که منو تو گفتو گو معنی کر خلق دادو به دادی بو لگرانی نرخی بانزین و تایبت نرمال که زورینی شوفیری تاکسی و معنی با کاری دینید استا دوخی بنزین خانه کان چونه و لچه بنزین خانه ام بنزین دا باش دکره زانیاری زیاتر چید له
1: اش سلاو تان لبت لکوگاکانی بروبراتی نو تو کان زاکانی پارزگای سلیمانین امریکا ابینریت او تان کرانن کا بنزینی نورمالی 150 دیناریان بار کردو گشتو ته پارزگای سلیمانی برابر دز با گیاندنی کراو بو او بنزینخانانی که لنیو ناوندی شهر سلیمانی دیاری کراون بو وی که ام بنزینان لی دابش بکرید البته کاتی که ام تانکران و ایسا تانکری که دیکش ارگشت اگر وی نگرکم بیگوازی تاو که جماره که زور لتانکرکان گشتون که وی که برو برایتی نو توکو انزاکان باسی دکات بگیوری خواستی شوفیران بنزینی که باش گشتو تا پارزگای سلیمانی کاتی که دگین ریت هم که گایا قپان دکری لدوای اوی که قپان دکری بگومان پشکنینی باشی بود دکری بوی که بزند ریت کوالیتی بنزینکا باشه و لدوای او داد گیریت و پاشان دخری تا تانکری دیکه و دگواز ریت و بو بنزینکانی نیو ناوندی شهر سلیمانی و یستا او تانکره قپان دکرید تانکره کان تان بینی وردکاری که زیادتر لزاری که سلام عبدالله که گوته بیجی برو براتی نو تو کان زاکانه دیخم روبوی که بزانین ریخسنو و دابشکنه که چونه سلاو لیبه که سلام بیوام تن روز باش بید ابینم که جماری که باش تانکر گشتو تا پارزی های سلیمانی لیستا به دو آوی تریه و چون کاردکن با دابشکنه که و اما همون روژه که و بردوام دبید
2: بخیر بن سر چاوم سواز بخوا که میشی باش گشتوا لدین شو دسم پی کردو ل بطل کردن و فحص کردن و چک کردن و برکر نش مندس پی کردو ام بیان نیرین بو بنزی خانه کان سیانزا بنزی خانه ل سنتری شهر هي است حاليا و بدی ازین ان شاء الله زیادی شکین سنتری قزا کان شمو ان شمولیا نه کاشی داوی کربی ام بو نیرین و پیرن مکانی که هاتو
1: دا ها هنانی ام بنزینانه گاندنی ام بنزینانه به تبت امر بنزینه بو پارزی سلیمانی به ګوری خواستی شوفیرانه بیت
2: بمشوی استبد بل اره والله کمی که زور سواز بخوا سلیمانی پی اس تی هی دیاری کراوی هلا بنزین نورمال اما تخطیه که ان شاء الله اگر بر دوام بیت
1: باس یو مبو بک ایندریت ایر لیر چی کریت و پاشا چون پشکنینی بو کن چون دنیا بنو لکوالیتی که چک کوالیتی جو خلق
2: بله به تأکید کوالتی گرینگ ایم پیش از بطالی کن لیره مختبر من هی فحصی کن به پی مواصفات کبو وری گرین به پی مواصفات نبو این رین وری نگرین
1: متعبت لیره پشکنی نکت شونه یعنی باسی پشکنی نکم
2: بو بله پشکنی مختبریه یعنی ما پشکنی من هی به بردوامی هر چی سوت من یک بیت نامستدعا پشکنی بو که اینجا داخله کن
1: کوالتی یا خود اوکتانیم بنزینه بیت چنک بیه آمریکا یستایت یعنی با سکری نو دو بو نو سه یعنی تا چن بو
2: او رقمان الرنجا بتأكيد اما رنجك معناه هيك درجه لفحص او رنجا لسرونه ويا كويا تقريبا همي درجه وهمي باشا تاسه لم بنزينا هيك معناه بو كدر نشيت
1: اما بيوز بناو ناوند شار سليماني اداره سر بو خو كان پارس جاي حلب جا و شاروش شاروش كان چي بو اوي
2: بله بو اوش بهمان شي و ان راو كمي چي باشا نيرت تقريبا كه مو قضايا كتابه تو اداره سر بو خو كان هيتي و پارس جاي حلب جا دو بنزيخانه است حاليا انتيايا اداره راپرينش تصور كم چار بنزيخانه ام روپيان بغات يعني كم كه بر دوام ان شاء الله
1: ام بنزيخانه انا بو اوش زياده كريت
2: بله بله بو همي زياده كريت اره والله

0: بشتان ساق بید سواز بو کاتکت سواز بو درفتکت امی که گوبیستی بون وردکاری گشتنی بنزینی نورمالی او 150 دیناری بو شاری سلیمانی و هینانکی همون روشک بردوام دبه و 24 کاجمیر لو بنزی خانانی که دیاری کراون هلبت دابش دکریر کامش تار راده کاریگری که باشی دبه لوی که یعنی سرگرتنی دورو دریش کم بیتو و کال بیتو و ولی همان کاتش دا اوی که گرنگ راست استا پیشتر ده بنزی خانه بو و کمیک پیش استا کرابه سیانزه بنزی خانه لناو ناوندی شاری سلیمانی و ام سیانزه بنزی خانش بگمان با روشکانی داتو زیاتر دکرین
1: دست خوش پاول اما سلیمانی استا سیانزه بنزی خانه هی هر سیانزه یان کراونه تو بستو چوار کادش میر برون امو لیترک بنزینی نورمالی بازرگانی با اکتانی کی برزو ستاندارد کنه و دو بو نو تو سه همو لیترک با 750 دینار توانی بکرید و سنوریش دانن دا بایی که چند لیتر بکرید تو تو میلکه دم رو 50 لیتر اگرید تنکی اکی برو هر 50 تیکا با یعنی پیوستد با 20 تیتر برو 20 تیتریشی تیکا هیچ رنجه کو هیچ جمعه اک دانن را که بگو تری بلیم جمعه زیادر بودنی بنزین که تا تو میلکه تو برو چند تن پیوستا اتوان لناو 13 بنزین خانی سلیمانیا ام بنزین 750 دیناریا بعد دست بخند که روزانی این دب ریارش ماری بنزی خانه کنیش زیاد کرده لحولیر لبعنیم روی سب پینج بنزی خانه کرونه تو که لیتر یک بنزینی نرمالی بازرگانی با 750 دینار دن آن نشتیمانیان بریار تا و کوی واره دوازده بنزی خانه تریش بیان ناو لیست که ببنه 17 بنزین خانه چکا سنوری پارزگاه لحولیر فراوانه جماری تو میلی که لراده بدری تیده لو دو قربالغی که زور لسر بنزین خانه کنه جماری بنزین خانه کنیش زیاد بیت های واره و دبیت 17 بنزین خانه ایو برتی پیامنیری کنالش لا هولیر و زنیاری زیاتری للا ایو بنزی خانه که کامان تا خلق بزنید پچه دل کیو هم بنزین 750 دیناری بکاتو تون بیلکیو
2: بجارم کاتت باش لا هولیر لا پنج بنزی خانه بنزین 750 دیناری پالکشتی کراوی حکمی دا بشکر 750 دیناری رو بتاوی که بنزی خانه بازرگانین و لکاج میریان زوا بریار در او بنزین خانه بنزینیان پی بدری و بنزین بدن با شوفران تا کاج میریان زوا هم نشی مانی هر لاشو لانوری بنزین 750 دیناری کوبون داون میستاج دا اما نوری بنزین 750 کوبون که هم نشی مانی هر زیاتر مطمئنن با بنزینی که با کوبون و بنزین خانه که اینتر لستاد قربالغنی لحولیر لحفده بنزین خانه بریار امرو بنزین یعنی بنزینی نرمالی 750 دیناری بدری با شوفران اوانی که بنزین بازرگانیان هیا تا استا که مزنی رکم با تو گواز مو بنزین خانه قلا بنزین خانه کووان بنزین خانه باکور بنزین خانه باتاز لحریر و لگل بنزین خانه هولیر نوی و موت اوانا بنزین یا پیگیشو و دن با شوفران جماره اگل بنزین خانه که بنزین خانه دیکش بریار با دوائی نورود بنزین یا پیگا و بنزین بدری با شوفران طبعا امرا میوید نامیشی برپرسی چی وزاری سامن سروشتکان با بخیون مو لا حولیر که آلید طبعا لا حولیر حفده بنزین خانه اگر حفده بنزین خانه بنزینی 750 تا ایوار دا باشکن و بریار با رجای دا تو دا جماره که زیاد بکری و تا روژی پینش رماج ازماره او بنزین خانه نی که بنزینی 750 دا باشکن اگر تا نزیکی حفده بنزین خانه طبعا او با بیکو بون بجار و زوانی که با بیکو بون دا باشکن و دولا شو 20 با 21 بنزین خانه با کوبون و روزانه سرقالی دباش کردن بنزینن که بنزینی حکمی پیالن هر بنزین خانه روزانه 36000 لیتری پیادریت هر بنزین خانه گتوانی 50 لیتر بدات با شوفران با 750 دینار و ام پروسه لا کاجمریاز یم رودست بیکر وک باسن گیر و بریار بو چند روزی دات تا پین شما اجماری بنزین خانه کان بغات نزدیکی 7 بنزین خانه جاب جار طبعا لیره پیدانی بنزین دیاری کراوه هر شوفیرک لا بنزینی حکمی 750 حکمی ابیت 3 لیتر ورگیره که بکوبونه ولا بنزینی 750 بازرگانیش اویش دوی 50 لیتر یعنی دا 50 لیتر زیاتر شوفیر هم بویانی بنزین ور بگرد بلا هم هشتا بجار اوی که لای منجی سرنجه طبعا چند بنزین خانی گرم امرو و بینیم هشتا بنزین لا یعنی نوری بنزین لا بنزین خانه حکمی کان دا زور زوره سم لگل شوفیرانه که بو چی لکات دکه حکومت بریاری دا بنزین هر زم بکا با مجوره اما جا با وادن شوفیران که اوک پیویز مطمئنه هم با بریاره کانی حکومت نیم اترسنان بریاره سر نگره لبروی لرابردوش دا حکومت بریاری دا که بنزین بکا تا

0: زنوی
1: دیار بس تعاوتی مشت چه تباری جواب جگر
0: جواب عرضی کنم نخیر چون که لجنه کار من دو خز با هفته ام هفته اینا کیستی این ابیتر
1: باش
0: و من براسی انسانی که صریحم چون به هر سی سروکی جگری سروکی پارلمان که پارتیه نگه سروکی فراکسیونی پارتی سروکی فراکسیونی یکیتی و صابون و تم هولمن کاریب کن یعنی به تابعیتی قایمه که هی جگری سروکی پارلمان و تم هولمن کاریب کن دو دو شاهد یک کلکی اما مانن لجانی خوامانه استحقاقی خوامانه اگر بود طریقه بیاد زور زور ضرر کنی و چون که از این چیکین اگر بون من لعنت بردین هر روز اینا نش میگی جنی کتر آب و زنی ری جناب
1: باشه
0: اگر به تایبتی او پرورده او آنا اوی پیوندی به هریم اونه بنار بودم نش ما جنی یک هر روزی اشم با میوانیش ملیج نیک
1: اتوانی صلاح پارلمانت.
0: بله. هر روزی به میانش ملیج نیک. انجا خوش نزدن. چون تصرف آدکم. تیای بیل نوا. بوی. شتی کلیر پیوندی با کرده او. بتوانین هم. به یک وحدی کن جایی ببینی. اگر نه. طبعا حتی بتوانم ببی او هنگایی بونم. بلام اگر نه. ام تصرفات تا نبیت مایی اویکه زور معادلاتی تر بگوره. و یکشی جلام کرد بشار. با موضوعی خون، با موضوعی دوتو غالب، و حتی با موضوعی که علی حمیش که لگل یما هاو پیمانه یما اونده لاوازنی بتوانن هندی اشکما بسر عبسه بیان اجزانن و ایشی بینن
1: زور زور سپاس تکم دکتور سپاس بو براز دکتور روبر کریم دامی انجومنی نونران یراق و سروکی فراکسونی روتی هلویس لانجومنی نونران کام رومیانی کنالش بی حتما ان شاء الله علی این دشت در فتی زیاد رو گفته گفت دوباره بخیراتی
0: از بابا
1: چاو و چانه کولا سری کاجمیر و کارم رنان سلا بولتنی آبوری لگل تانه به دواتر دیمالاتون

0: بیر لشونک بکروا لجرگی هولیر کتای بد بو آسوده این دروس کرابید شونک کس روشد لباوشی گرتوی تو همون هاو نیشانکان لیت ورنزیدن ایر فلوریا ستیل شانازی پروژکانی ساوث کردستان گروپا لناو جاو جاوی شارده هیمنی اگز موندکی که آرزو ناکید بجی بیالید سیستمه که سکیوریتی 24 کت جمیری و پارچینی اوتومبیلی داخرو وادکن همیشه دلمیاد اما فلوریا ستی نویا خونی که محال که ساوث کردستان گروپ بدیهینا فلوریا ستی شارک لناو شارک
1: به هسترین اوفرتان پیشکش دکین پاکیجی انترنتی به سنور لآسیا سیالوا شاس خلق پیوندی به آرزوی خود چند دوید قصی لگل عزیزانت بیبکا لگل خیراترین انترنتی 4G پلاس لعراق بشدکاتو سرو زیادا چون که با ماوی دو من کارایو لبردست دایا تنها و تنها با 30,000 دینار ام پاکیجا لشارکانی سلیمانیو هولیر و دوک بردستا با بجداری کردن جمارنو بنیره با جماره 291 و حالی بجداری کردن لم اوفره به هزا لدزمه ده

0: هنگاپنه بوشینی که ارم تر لفلوریاستی. فلوریاستی شارک لناو شارک.
1: پوینت کانی هاوری تمن لگلتن بو هرچو یک بچید بو اوتوموبیلی تمنی پیه بلتو مرسید زیچی ای دو سا 2025 لگل پوینت کانی هاوری تمن هموان براوی خلاتی روژانو هفتانن هلی برنو زیاتر که بابکار هنانی اپلیکیشنی آسیسیل یان پیمو دی کردن با استیرا 211 پنجروه.

0: لسر بکنو و بگیریو زنیارانشی دست ایمه کوتوا تواو ری کوتون بلام هشتا رایان نگاین دوا تون که پیشتر عراق دیوید من صد لسطی دا هاتا کم دوید دواتر پارکا که هات بغدا دیج میرم و پنجا لسطی تان بو انیرم و بو هرمی کردستان بلام هرمی کردستان جوازی نبو چون که دیوید دروازه لخاکی خوما صد لسطی دا هاتا که ورگرم که جمردم لبان دواتر با یکسانی پنجا لسطی انیرم و بو بغدا استا برپرسگ لگمرکی هرمی کردستان قصی بو کانال هش کردو دلید بو جا بجه کردنی سیستمی اسیکو دا رزامندی دراوه شتیک لآراده که ریکوتن لسر داتی گمرکی با پنجا لسط کرابه واتا پنجا بو بختا پنجا بو هرمی کردستان پاشوی بفرمی ام بریار دگات گمرک کاری لسر دکریتو کونوسی اسیکو داش آماده بریاری لسر ددین بلام کاتکی دیاری نکراوه بلان بگیری و زنیران بغداد داوی کرد تاو کوتای مانگی اب ایتر لدروازکانی هرمی کردستان سیستمی اسیکو دا جه بجه بکرد. برپرسی که دی که گمرک لپارزگای هولیر قصی بو کنال هش کردو. الید رکوتینی گمرک لسر دهاتی پنجا به پنجا دچه تا انجومنی وزیرانی هرمی کردستان پاش تاو تو دکرد پاشاوا و پاشان گشتاندنی بو دکرد بو دروازکانی هرمی کردستان و ببر برایتکانی گشتی گمرک. باسی لوش کرد لدروازکانی هرمی کردستان که سیستمی اسیکو دا جه بجه بکرد مرج نیا باجی گمرکی سر کالاکان زیاد بکرد. هنده کالا و پیداوستی روزانه هیا باجی گمرکی که کم کاد. کات نکات اگوره او نیا جه گیر بید. بویا او راست نیا باجی گمرکی لسر سرجم کالاکان زیاد بکرد تو لسیستمی اسیکو دا. او شواب که نرخ لبازار برز بیتو. خوی 14,000 پیناسی گمرکی لحریمی کرسان بونی هیو داخل بونی به سیستمی اسیکو دا جماره پیناسی گمرکی با کالاش مککان گورانکاری بسر دادید. اویا که باسیان لوا اکر اگر سیستمی اسیکو دا لدروازه کن یاریمی کرسان جبه جب بکرید و اکات نرخی کالاش مک لبازار کن گران بد. بلا ما و تیسته و برپرسه باس لوا اکا بیچ شوی کاری گری لسر گران بونی نرخی کالا کن نبید چون که اصلا بشک لکالا کن لرگی سیستم که واک پیناسا با گمرکی او کالا اکرد نرخه که کم تره بیتو اوش واک لبازار هرزان تر بید لبری اوی گران بید چون که سیستمی اسیکو تا خوی با ری خسنویه با اوی که سیستمی گمرکی لسر تاسری عراق به یک شیو بی پیناسی گمرکی همو کالا کن وکو یک بید انجا استا هولکه هم طبعا ما زور باشه با بازرگانان و خوان کمپانیا کن هولکه با کردنوی پیمانگای وردبینی ناخوی جمیریاری اولکان با کردنوی پیمانگای وردبینی ناخوی جمیریانن استل سلیمانی چرک راوتاو ام پیمانگای خوی لبختای سندیکای جمیریاریانی سلیمانی است سرقالی لقی ام پیمانگان بجورک که ایتر کشی بازرگانان و سرمایه دار و کمپانیا کن چاره سر بید پیویست ناکا بو هم مو جارک بو وردبینی راپورتکانی سالانه ان سردانی بختاب کن. ایسا بوی گفتگو لسر ام بابتا بکم بزانم که بشوی که فرمی ام لقل سلیمانی اکریتا و قصی بختاب چیه لسر اوی که او لقل سلیمانی بکریتا و مسودی تنیا با بازرگانانی سنوری سلیمانی ابه یعنی وانی هریم کرسان همویان توان بین لسلیمانی پاکتاوی جمیریاری کتایان بکن. بو هم بابتا ایسا سوران احمد نقیبی سندیکای جمیریاری یعنی وردبینی هریم کرسان لستودی لگر مکاک سوران بخیر بی سپاس با آماده بوند بخیراتی کاک سوران بوم باز بکن حالا کان تان گیش تو تکی جاری انجام که دل خوش کری یعنی
1: سپاس بخواد دل خوش کری خوشبختانه پیمانگای انستیتوتی بالای جمیر کردنی یاسایی لکردستان هیا لبغداش انستیتوتی بالای جمیر کردنی یاسای عراق هیا و انستیتوتی وردبینانی باور پیکراو لعراق هیا اما لسر 2021 به حالی که سندیکای جمیر کردن وردبینانی کردستان لسر راست برای لاین پیوندی داره کن خوشبختانه لقی سلیمانی انستیتوتی بالای جمیر کردنی یاسایی لسلیمانی کرایوا و هر بو بونی و پیم خوشه به جناب تانو بینه را گینین امرو سندیکا من مراسمی که ریز لینن با ماموستانی زنکو با جمیریارانی اصای سلیمانی با درچوانی لقی سلیمانی انستیتوت ریک اخیل شهری جوان کجمیر پینج خوش حالا بین هوریان من بجدار بین دگل من لریز لینن لو کمالا اندامه سندیکا جمیریاران که توانی بیانه با توانه و حولکانیان لماوی خوندنیان ببنه کارکتری کی باش لخدمتی دهاتوی پیش اجمالی و پارسگاری لسرمایه کمپانی کن.
0: باشه با باینه باسی باسی او پیمان گاب کین زین کارکان گیشتو بکوی کبکریتو چ کاریګری کی لسری شو
1: اما او لقی انستیتوتی بالایش مرکران لستمانی کراوتو پیوستی بکاری کی تواو کاری هيا با کمپانیا کان با پارسګری لسرمایی او خوشکوبرا بازګانن ک سرمایه کان ل کردستان اخنګر و بو وی دسته کی امین و اوان دلنیا بن لوی ک دسته کی امین کارکان یم بر روابات اما به خوشحالی او به رضامندی او پالپشتی لانه پیوندی درکان د هریمی کردستان او بتایبتی ل شهر سلیمانی اما ل مانګیسه ل 14/3/2026 سردانی سندیکای جمیریان او وربینانی عراق مان کرد خوشبختانه توانی مان لګل ان لیکټګشنیک ار ګلالب کین اما ل بروری 18/4/2026 لیکټګشنیک زانستی مان لګل معهد المدققین الداخلین المعتمد للعراق مذاکر دوا بوکر نوی لقی سلیمانی وتنها لقش لکردستان اکریته ولا شاری سلیمانی و بو صالح خونی 2026-27 خوش بختانه خوینکاران اطوانن بخوینن و استا لینکی و فورمی او خویندنا و ورگرتن لو پیمانگایا بلاو کراواتوا تا 28/2026 اندامانی سندیکامان که درچون لزانکوکانی کردستان بکادرسان هی لبواری جمیریاری یعن زانستی دارای بانکی داتوان فرم پرکنوا بمرجک معدل یعن لشستو پینج زیادتر بیا تا 28 اطوانن کارکان یعن انجام دن و لدوینو تاخی کردنوی کبرکیه با ورگرتنی خوانکاران لشاری سلیمانی
0: کات دوینو کبرکی تاقی کردنوی که دست پیگه باشا اما چه کاری گری که لسر معمولی بازرگانان و کمپانیا کانه بله؟
1: لسر بداخو کمپانیا کانی اما لسلیمانی لحولیر لدهوک میزانی کمپانیا و راپورتی دارای کنن آماده کن بلام ای بند بغداد جاری که تلو پیان دوباره کنو خوشبختانه ایم دیونی لگل جنابی سروکی انجومنی پیشه و سروکی انجومنی دیوانی چاولیری دارای جنابی کاک فریق گفتو من گدو هفته پیشو سردان من کرد سبینی وفده که بالای حکومتی هرمی کردستان سردانی شاری بغا کن با کتایی هنان با کیشه او میزانی که بازرگان و کمپانیا کن لشاری سلیمانی یا خود هولیر یا خود دهوک راپورت دارای کن یعن آماده کن بلان پیویست اکات اوان برون لبغداش جاری که تر ام راپورتانا دوباره بکنه و پاره که خیالی بازرگان کن من اروا ام پیمانگای ام هاوکارا ل آماده کردنی وردبینی زور بتوانا ل ناو کمپانیا کن و ل شرکت کن ایش اکات سالانه راپورت کن یعنی که وردبینی کراوا مجمعیالی یاسایی زیادتر اطوانی اعتماد کات اساسی و اوکات لعنت یعنی پیوندی دار کنی باج کمپانیا کن بانک کن برای کی زیادتر یعنی بام داتانه هی لبرو ل لعنت وردبینی کی ناو خویی باور پیکراو با بروانامی ماستری پیشی باور پیکراوی رگ پدرایی وزارت نیخودنی بالای عراق
0: بروانامه که هم برگرتوا
1: بله و لهمو پارسگاکان عراقیش مافیان هیا ایش بکن وکو وردبینی ناخویی که با لاترین بروانامه پیشهی لواری وردبینی لعراق
0: باشا واتا عراق ایتر متمانه اکابو راپورتانی که درچوانی ام پیمانگایا اینو سنو اینرنه باختا
1: بله لبر اوی املقی سرکیا و اوش شاینی باسه که ایم باسی که این خوشبختانه لیجنکانی انستیتوتی بالای وردبینی عراقی هاتنو تسلیمانی و امان جان اوی یک یکیک لو خوشبختانه یم شانازی پیوکین اولیج نه ازانستی بغداد هاتوا الین یکیک ل لقصر کوتوکانی ام پیمانگای ل عراق یم چاومان لو ل سلیمانی به لبروی ل د شهر عراقیا بلان بداخ و تا است ل کردستان لقینا بو سپاس بو خو سپاس بو هاوکرانی سندیکا ل دامو دزاکان پرزگای سلیمانی او شرفمان پیبرا لقی یکم لقی معهد المدققين الداخلي المعتمد للعراق بهنين سليماني ان شاء الله لدواي دونو انكاراني سليماني وبازغاني سليماني بي اشناب
0: بله زور سپاس که سوران بگمان سلیمانی چون لزانکوی دایکی زانکو کانی هرمی کردستان لسلیمانی با امیده کم پیمانگا کشوا به تو کزانکوی سلیمانی چون سرکوتوا ام پیمانگایش به همان شیو به و ایتر بازرگانان لحرمی کردستان پیویست نکه او همواتو چوی بخته بکن هر لحرمی کردستان مامالکانی هم ببکری للاین درچوانی او پیمانگای و
1: دنیا یه زور سپاس با کنال هشت و امه زور سپاسی تایبت با زانکوی دایک زانکوی سلیمانی بکم که همیشه پال پشتی سندیکای ایمه بوا لنردنی ماموستای بتوانا و همو ام توانانای که ایمه حولی که باب دین لسلیمانی تنها روشنایی که به مامستانی زانکوکانی کردستان و بتایبتی زانکو اسلامی لبرو پالپشت یمن و استش لرگی مامستانی زانکو اسلامی و اداره ام پایمانگا اکره و لجنه زانستیش اوان سرپرشت یمن.
0: بله زور سپاس بک اکسوران احمد نقیبی سندیکه جمعیران و وربینانی کردستان که بشه گراس خلصده.
1: سپاس بک جناب
0: زور سپاس
1: بک
0: زور سپاس. اینجا فستیوال کلتور و بروبومی خومالی لأ

0: اکلش تا جوازانه لفستیوالا که بینیم درست کردنی لقم شروبی بود. یعنی راست و خلیر درست اکنون اتوانی بکری. ام خاتون جوان خریکی درست کردنی بود. به ولی چون بیرو که امت باها چون درست اکه؟
1: ولی اشته که خوش بود. ولی ما کنه قدیمی زور اوانی که هات سیلیانه کرد ولیانه خوره اینو منعالی من بیره که تو. چکوش پیشتر اکره اصلا نکره تو زور با کمی درست اکره تو بس حزم کرد درستی کمو تازه کمو
0: اصلا نرخی چونه و چونه ایفروشن؟
1: سیانی بازر
0: سیدانی بازر دینه زور باشه تو چون کرستکانی آماده اکن؟
1: شکری و او رنگ لگل وانیلا بوی تامو بولی خوش بکل و ای خیت سر جوانه کلی و خسته بیتو اردکی و حزرکی
0: باشه تو گله لقمه شروع بکه تو خیلی که چاشی پیم بله اینجا چایی که شم بوده که او کچا و رش بزم چاکو چونه الان چایی که بتام هیه چا چی و آقا چاکی تو بتام بی؟ چون لینانی که چونه؟
1: چاکه نخو مثل اگر راست خو و لیره ام سماورم دانوات داره لیره و حلمه که یه تدارو چاکه بو حلمه آقوله او حلمه ایره چاکه آقوله نه چاکه کی زور تایب داره چون رنگی کی زور چوانیه
0: چاکه چیه بکارینی؟ گلوشتی بو بکارینی؟
1: درچینو حلو گلی چایو آن
0: ازارم زور بتان حسن لبرهمی خومالی کردواریه بلام زور جارالن لبازارکانی کرین بلام او نیه که ایمه خواستمان لسرتو ایبین مالو سرگین و او تامی نیه که ایمه مانه بلام که دین بو فستیوالا که هورامان دین بو احمد آواش دی جیاوازه بینی بره مکان تواو خومالینو به دستی خلکی هورامان دروس کراون جا زور بچه جو بتامن اما ای که کلو خاتونانی که بره مکان درست که سلاو لیبه من دو نبی مطیه ما شا الله لیبه اما مو بره همه نازاره چیه لبرده میتوه بوم باز که ام لحنگیونه که و بعد دست پیب کن ام هنگیونه اوازیان چیه سی چوار جوری که
2: اما این گلای سیدر خوا اوان بولی جالا خوا او کسانی به طیبتی شکریانیه ایبن اوان سو پنجان او بول خوا اما هنگیونی ملیکیه اما شیان هنگیونی هنگ بردکه
0: او سو پنجا
2: او هنگونی ملیکه او سو پنجا نا او بلاش باش
0: با نرکا کانی هم بلی
2: بله
0: اما ایست کسی بی بکره کلوی بچند است
2: پنجا و پنجا تر
0: پنجا و پنجا سارا ملیکه شا
2: ملیکه شا باشا شازی روینی شا شازی هنگونی شا کتا هنگون اوه
0: اوه هنگونی اصلا
2: اوه کتا هنگون
0: اوه اما این
2: نرکی شن هنگونی کلا جاله یا بچلو پنجا تاری
0: چلو پنجا سارا اما پنجا و پنجا اما چلو پنجا
2: اوه
0: هي 35 اما 35 ام دوانه 35 باشا اي اما
2: اما شهر 35
0: 35 زاره كيلو
2: بله
0: باشا اما هنگوينك ان جواب بين لا اما اما شي مش تتاي
2: اما غزويا لقد تواتي كلاب يكن بو كساني كفر ورحي معيدان هي عن معيدان خوشا يعني قولوني ان هي بتايبتي ان شكرا يعني اما اخو
0: اما هتا ما خوشا كاني اما انت درستيشن بو شهر سر بكاتي
2: اوه خويا سرشتي سرشتي
0: وتو تو سرشتي
2: اما غزويا
0: اما شي هورامانا
2: اما لقد خوتي تواتي كلاب غزوي كشماني غزوي هدار
0: بابا سن خکیب کن دوای قول من نبرن لباس
2: ده هزار
0: ده هزار کیلوی ده هزار زور
2: باشه من فقط تو نیم نه هر روزی پاله باش برجاری من کرد پارش من دارم نه من دارم خب برز
0: نکرده
2: تو نه برای خلق نه حرف معاشی اما سرکیسیو
0: سرکیسیو
2: اما سرکیسیو اصلا هر کس سرکیسیو که هر کس بیکره ام خلطه ایتیابو او اصلا
0: خلطه کی تی ابو؟
2: او خلطه کی تی ابو؟
0: کامیرا که بروانه
2: کرد. بله.
0: خلطه کی کوتو بنکی؟
2: بله. او خلطه تی ابو اصلا. او خلطه تی ابو اصلا نمیکنه.
0: ای بابا.
2: بر عایق یاسایی.
0: بازار روانه شکن و خلطه کی تی ابو؟
2: آخری یه و.
0: این خلطه کی چونه؟ اما دبی
2: بچه نفرش.
0: باشم شد جوان و نازدارانه تن.

دا احمد جبوري سروكي حزبي جماعي وطني بتومتي غاندالي دزگير كرو خالد عطيه بريكاري وزارتي كهرباء عراقيش دوائن برپرسك روجي هيني للاين هزكو لبغداد دزگير كرو فرماني دزگير كردنيش بو چندين برپرسي ديكا درچوا كديارترينيان احمد اسدي وزيري كارو كارو باري كومالاتي حكومتكي بيشوا لالمتكاني برنگاربونوي غاندالي دا زيات ال 206 مليار دينارو 141 مليون دولار و 500 كيلو زيرو آلتون دستي بسر دا جيرا اكي ديكال كاركاني حكومتي زايدي كوكر نوي چكال دستي دولت دا كال سرطا ايمانگي حزيران و لجنيكي بالاي پوب يگناو تاوكو يستا سي گروب كابريتين لسرع السلام و عصايبي اهل حقو كتبكاني امام علي چونت جير فرماني فرمان دي گشتي ازا چك داركان شش گروپی دیکش رتیان کرده تو چک دابنین که عبریتین لبزود نوین و جباو کتیبکانی سیدر شوده و حزب الله سرای اولیاء الدم و کتیبکانی کربلاو کتیبکانی اصحاب الكهف سی ایلول دو آواده با چک دانانیم گروپانا جماریگ لم گروپانا کشانوی زکانی امریکایان کرده تا مرچ تاو کچککانی اندابنین سی ایلول تاقی کرنوی که راستقینه دبید با علی زیدی لجبه جکرنی بلینی کشانوی زکانی امریکا و چک کردنی گروپا چک دارکان. خالی که دیاری کابینکی زیدی چالای که دبلوماسیکانی بو بایس کرنی پیوندیکانی راغ لگه ولاتان. زیدی لسیازده تموز لیکم سردانی دابو دروی عراق. لسر بانگشتی دونالد ترامپ گیشت امریکا. لگل دونالد ترامپ و جمارگ لوزیران و دیان دی سر کرده تر دیدار و کوبنوی لگل برپرسان و کمپانیاکانی ولاته انجام ده. علی زیدی لسردانکی ده بو امریکا چلوش رکوت نامی با بهای 100 میلیون دلار لگل کمپانیاکانی ولاته لباری وزه و کرتی بانکی و تکنولوژیا واجو کر. اتوانی بلین 100 میلیارد دلار. دوی گرانوشی لامریکا وک نریتی سروزیرانکانی پیش خوی. علی زیدی سردانی تارانی کرد. زیدی لا 23 تموز بسردانی که یک روشه گشت تارانو لگل سروکومارو، سروکی انجومنی شورا و سروکی دسالاتی دادواری کو بو واجو کرنی رکوت نامه کو سه یاداش نامه برمی سردانکی زیدی بو با تاران اروالا 28 تموز سردانی ترکیه کردو لگل رجب طیب اردوغان سروکوماری ترکیه دا کو بو اردو حکومت جماریگ رکوت نامه لباره وزو رگیگ شپیدان واجو کر اروا حکومتکی زیدی رکوتنی هیلی نوتی نیوان ترکیا و عراقی لاغل حکومتی اولات با ماوی سالگ نوجن کردو. بجوری رکوتنکا، عراق روشان حوصد و پنجازه برمین نو دادات ترکیا. بردامی داخستنی گروی هرمز که بشا دماری داهاتی نوتی عراق دادن رید، حکومتکی زیدی دوچاری قیرانی کی سختی دارائی کردو. با کم کرنوی لکوتکانی هم قیرانش، اولی دار رگی دیکه بو هنرده کردنی نود بدوزه تو. با مبستش رکوتینی لگل سوریا کرد. بو هنرده کردنی نود بو بندری بانیاس. اروار رکوتینی لگل دو کمپانیه امریکی و کمپانیه که قطریش کردو. با راکشانی باری که نود لبصر و با پیشخابور. لا حدیثه لقیق لن باری دبیتو را دکشر بو بندری بانیاسی سوریا. بر یاری شو بطوابونی ام باری روزانه عراق. 2 میلیون بر میل نوت لو بوری و هنر دبکه. ارچند بریار بو لاسی تموز علی زیدی سردانی سعودی بکات. بلا میرشو که آباش امریکا و سعودی با سربارگاکانی حجدی شعبی با پاساوی ولام دانوی یرشو درونی گروپا چک دارکان حکومتکی زیدی خست دوخی که دجوارو. زیدی لجرف شاری گروپا کانی مقاومه سردانکی با سعودی دو خست. گروپا کانی مقاومه اوشداریان دای حکومت که دبیتا و کششی اپ ولامی ارشکی سعودی و امریکا بداتو اگر نه خویان بو کارال دست زیدی لاشوی کتایی هاتنی واده گده از امنیکانی خست حالتی آماده باشی و هوشداری دای گروپکان که هر کردوی گلدروی چوارچوی دولت با جوری یاسا برنگاربونوی تیرور معاملی لگل داده کر او بو لاشوی ششی اپ گروپی اک دزگیر کرن که بنیازی ارشی درانی بون دعا کوتنی موچه یکی بولا که لو کشانی برو که حکومتکی علی زیدی گرد. دعای چندین مانگ قیران با یکم جار لدابی کرنی موچه مانگی تموز حکومت دوچاری کرتینان هاتو. دعای 45 روش موچه دابی کرد. دعا کوتنی موچهش خوبشاندان و نارضایتی فرمابرانو موچه خورانی.

خصفه دوزراوته سرکی فرمانگی پیوندکان و راگندن لوزارت ناخوی عراق رونی کردوتو زکانی پولیس مفرزی که امنیان لدوروبری شوینک دانه جختیش لسرو کردوتو که امر کاره با پارسنی سلامتی اولاتیانو رگری کردن لدسکاری کردنی جنگی جیولوجی و زندهی دگمنی اشکوتکا داوکو کاتی تیم تایبت مندکانی شار زیانو توی جران دگن ناوچکا ولی کولینو دیکومنت کردنی ام شوینوار جنگی نوازه روژی سی شمی رابردو بر برایتی پولیسی جنگی انبار دوزینوی اشکوتی کن لبیابانی شاری حدیث لپارزگی انبار راگه که لناوی دا سرچاوی کی آوه و ماسی دگمنی بیچاوی تیه ده ازی که پولیسی پارزگا کشتونه ناو اشکوتا که لرگی کامیرا و دیمنی آوه که و ماسی بیچاو کانی انتو مار کرد. دستگاه آسایش نیشتیمانی را قلوشان نوی طوره که دامزراندنی وهمی لپارزگاه دیوانی را گند. ام طوره چیان کردو؟ با پنجا ورقه خلکی هم فریو داو پیانگوتون ورن داتان مزرین. دستگاه آسایش نیشتیمانی را قلوشان را گند را گداش کرای کردو. لپراسیون دی حوالگری دا دستگاه آسایش نیشتیمانی لا دیوانی توانیویتی طوره که مترسیداری سخت کاری و دامزراندنی وهمی حل بوشنه تو. که کسی خواهن پوستی گرنگی شدیه داو. لراغین راو که دامجا باوک راو، سر داوی کیسکه با دوزینوی نسراوی که فرمی سخته در کوتو که لپارزگاو با برابرایتی پروردن یردرا بو. دوهی لکولینو با دادا چون توان راو تومدباری یکم دزگیر بکره. دواتر با بریاری دادور ده تومدباری دیکش دزگیر کراو. لکولینو که ناشکران کردو، بندکه خلکی فریو داو بانگشی دامزراندنیان کردو. با هر معامله کش لو جورا $5,000 امر گرتو. دست بسر کمال ایک نوسراوی فرمی ساخته دا گیراو که وک بلگه پیشان دراو خلک هم پی فریو دراو. دست گای یاسایش نشتیمانی لراغین راو که دا جخل سروا کاتو تو مدبارکان رای گیراون و روانی لین پیمندی دارکان کراون با گرتن بری رکاری یاسایی لدرژیان.

حوت بوينت حوت بلاير رختر ناو تشكاني فلوريسي لروجلاتي دونيزاجان هويوا تاوكو استاج بدايان كزجاني لدز داو چندين كسي ديكا شمالا كاني خوين بجيشت يوري دستي جيولوجي امريكا بو ملر زكبه قولاي د كيلومتر بو ناو اندك شي لا دوري 60 كيلومتر بو لا باكوري روجاوي شاري اندي لنا تشكاني روجلات لپاش رودانی بو ملر زکا حکومت اندونیزیا هوشداری دروزبونی تسونامی بلاو کردو بلام دوی و شپولی دریای ناوچکا برزیکی بو متر کمتر دابازی هوشداری کش کم کرد بگوری اماری نوی که تاو که استا بلاو کرد تو لچوار شاری جاواز اندونیزیا لانی کم سیوش کس گیانی لدست داو سیانزا کسیش بریندار بون چند کسی که دیکش به سروشنن اما جگلوی زیادتر لدوزار کس ناچار بون مالکانی هم بجه بیل برپرسانی اندونیزیا دلین اولکانیان لیستادا بودو زینو و رزگاری کرنی او کسانه دبید که باوی بو ملرزکو لجه دارو پردوی روخای و مال و بالخانکان جیریان خوردو. اگر باس لا بو ملرزه ویران کرکانی پیشوی ملاتش بکین، اول سال 2004 بو ملرزه ای که ویران کر با گوری 9.1 پلی رختر رویده باوی 170,000 کس لی اندونیزیا گیانیان لدسته. روسیا بیروکی اگربستی لگل اوکرانیا لدریای رش رات کرده و دلید هیچ پاساویک بو اگربستی که نیو ناچل نیا کتنیا وک مالتی که کاتی دبید بو کیف. ماریا زاغاروفا گوته بیشوی وزارتی دروی روسیا جختی لگل کرده که دسپیشخری دریای رش بیمانه و رگه داد با تیپرینی دانویلی اوکرانیا با اوکرانیا ده. اوشی خستر رو که ترکیا داوی اگربستی دریایی لموسکو نکرده. ام لیدوانانی زاخاروف لولامی پرسیارک دابو سبارت با پیشنیازی که آکان فیدانی وزیری دروی ترکیه با روسیا و اوکرانیا سبارت با راگرتنی اپراسیون سربازی کن لدریه رش زاخاروف گوتی ایما لنزیکا و گرنگی با همو دست پشخرکانی آشتی دادین للاین هاو بشنی دولتی کن منو و تایبتی للاین ترکیه و که عریزانی که گرنگی هرمی و دراوسی من لدریه رش اما جی باش کرد وزیری دروی ترکیه لم دویانه در رای گند پیشنیازی که انگهند و تا هر دولانی روسی و اوکرانی بر را گرتنی اپراسیون سربازیکان دریای رش بلام جختی لو کردو اوان لار رگی کنال فرمیکان و هیچ داوکاری که فرمی ترکیه هم بدست نگیشتو که او دست پیش خریب خاطر و چانکو سری کاجمیر دونو

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولامه. اما بدلا داشون با پرسیاران دکین. هزانیاری درست کنتن پیبگین.
1: دیل زنیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پشکشتانی دکم.

0: ابوري كانال هشت لنرخي ام چايو دس بيدك روجانه پیتان تالیم به های پارکی گفاند چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو اردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیمه دزانه

0: هوالی راست و زنیاری دروست امی کردوتا جی متمنی ورگرانی هوال
1: تو که شاینی راستید کانال هشتت بسه
2: من سنورم بلام جنگو کاری گربونی با گران کارکانی کشوهوا سنور ناناسن زوی زنگی مترسیل داداتو کم کس دیویستن من دنگی زوی دگینم

بردام بریاره لما فتیده تمیلی موچه مانگی حوتی موچه خوران للاین بغداد و روانه بکریتو بشک لخانه نشینان بیجگا موچه مانگی تموس موچه دی کشورده گرن برپرسی که وزارتی گشتی خانه نشینانی سربازی و کنالشتی گود بشک لخانه نشینانی سربازی چند موچه که مانگکانی رابردویان ور نگرتو باوی دو اکوتنی دو سکانیان و گواست نوائن لوزارت پیشمرگه و با برابرایتی گشتی خانه نشینانی سر با وزارتی داره. راشی گیند و صدان خانه نشینی سربازی. لگل موچه مانگی تموز چند موچه که دیکش یی مانگه کانی رابردو وردگر. تیدای موچه لای حکومت ما و تیدای چوار موچه لای حکومت ها. بجوری پاری بردست او موچه کلک بوانه هم با خرجه کرد. حوشی دوپاد کرده و ام پروسه دابش کردنی موچه کلک بوا بر دوام ده به تاوکو کاتی موچه کلک بوی خانه نشینانی سربازی لای حکومت نامین. گوتیشی وزارتی دارای و عبوری ریمی کردوسان هاو کار بون با جبه جه کرنی ام هنگاو تاوکو خانه نشینانی سربازی موچه کانی پیشتری انور بگرن. او که دوشی رون کرده و هشتا بشگ لو دوسیانی خانه نشینانی سربازی کارکانی ان تواو نکره و نتوانن مانگه موچه ور بگرن و دکه تا مانگه کانی داتو. وقتی لوش کرده اوی ناوی لسیستمی پیرولی موچه مانگی اب ده بید مانگی داتو موچه ورده گره. چند موچه کلکبوی لی حکومت بید و جوری توانای دارایی بایم خرزده گره.

روداوكي يا توتشولا سرقاي بغداد لنيوان باريس جاي موصل صلاح الدين رويده بهويوا بجوري اماري سرتاي بينش كاس جاني انا دزدا و 20 كاسيش بريندار بجوري زاني ركاني باي امريكان الاشت روداوكي كاجمير ششي باني امرو لا دورياني حزر رويده باسكي گشتياري بشي پيشوي بارال گريك پيكيان دادا پاسا گشتياري كورگرا و كزورين انجنو منتال اماری سرطایی باز لگانه دزدانی پینج کسو بریندار بونی بیس کسکن بریندارکان گواسرانو تو بونه خوشخانه و آنه ایشی جانه لدزده و براونه تا پزیشکی دادی او پاسا گشتیاری لبغداد و برکو تو و لرگه دا بابو گشتن با موسل دواتر بیت هرمی کردستان نوزده سال با سر تقینه و خیناوکانی ناحی گرعوزیر و کمالگی سیبای شیخ دری لسنوری شنگال تیده پرد. کارساته که لچوارده آبی 2007 بچوار بارحال گری بوم رشکراو انجام دره.

0: له 14 آبان 2007 هر یک جه کو ملګه سی با شیخ در نه حیا گر عذر مونہ ارمانجا چارترم پد انتجیج تنتی تقین هندا مزم بو د استه فرمانه کې ته تجمارتن له جمع از دیان دایکا کرتے یک جه کسوخره قربانی آیا د چرکه کې دا 20 اندامن خزانه ویل برچاوین وی جانا خوش دزانو او بخوجی دوی تقینه دا برین دار بو بس له چاوانیا بو یری دکا
1: ایوی خود وی چاقی ها خانی مل و داری بوی کریم ای ایلاس بو کامل ور حری جبلان کچو بو کن ما افجارت کشا کریم نی کچکین ملیم بو ملگو تی وها بکن وها بکن گوز حریا خود چلو بکن چا بکن ملگو وها بکن افجارت کشا حری که خود جبلان گون هوان دستیت حری زهات تا کشتن ایوی خود کریم نی برین دار بون هست چار پنج شد ایلاشی مدنه هان ها دو دول وردنم خود غیر از که ایجنا بی شهید بود.
0: پشتی 19 سالان جو هیا نها کس لسر و تقینه نهات دست سر کرنو نشوی همبری دادگه مافی قربانیان جیش بار حکومت عراق و پی نهات دانو و کو شهید نهات نر قلم دانو جمارتن تنه اوابوان هات کرن موچه اکی حیوانا دست دو پینجی هزار دیناری جبار حکومت حریم کردستان و مال بات دوان تیتا دان.
2: نه دور بود مشتل از زیرس گهشت مثلا لاشه دوان از هاتم درگ آوان نبوش وی گوندی همه درگ آوان نبو من کوب بابو که عربا گوتی منطقه من کوب بود یک نام آبو بیس شهید مالا مبخوا ملوی داری دا قربانی دان
3: اید ما نبرینا ال 2008 او داعشی هاتی نکشتن حقوقی وان 12,000 مؤسس شهده راتبه خود گره نجری مایا
0: تقین د ایوارکا بخیر و نچاوره کری دبو کل سر است عراقی بمزنترین تقین ها تشمارتن لی گوری آماران دوی تقین دا 1800 کس بون قربانی 313 کسانجی جیانا خوش دزدان 1500 کسندن جی برین دار بون جوی جماره تانه 4946 کسان نی دیارا زیان مادین مزنجی گهشتنا 1772 مالو خانی و دکانا کو 453 مالو خانی و دکان به تمامی ویران بون. نظیر شنگالی کنار هشت. شنگال.
4: اشتما کتایی همیشه با آلوزانی عریزیتر با چاود لسر کنال هشت بی. اصوده بی.

0: بس بما منافسي سيناكي يكيكا لكونترين مزقوتكان لبنجري إسلام دا كلا سالي شصو سيونو بنياد مراوة أمي أيبينن لبشتي منوا يكيكا للوغو جوانكاني شاري آمد
1: إير زور قراءو زور بيشكوتوا احمد لروی کلتور و میجویو شوینی که زور دیرینه
2: چوین بازار دیرینه که سردانی مزگرکانیش من کرد
3: خوشا ایرا
4: سباز با خواه کردوسان همی خوشا به دربتی احمد زیاد بکر روایت قابلی و نی یعنی تعریف نات لیه

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردو تا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

0: Today, Khizan, bitingi ki tiawas. Lasya kuch kay baban.
1: آسیا سیل همیشه باشترینت پیشکشکات. استا لگل پاکیجی رید 15,000 پاری دو بشداری کردن بدو سی هم بی برام برور بگرا. بنرخی 30,000 دینار لجاتی 45,000 دینار و 6 گیگابایت اینترنتی بی برام برو 45,000 دینار بالانس با همو تو رکن. هروها بشداری کردنک با دیاری ورده گرید لپلاتفورمی 1,001 تا چیشور بگرید لناو روچی مالات پیدرهوی جهانی با سیر کردنی نوترین یارکانی توپی پیو فلمو زنجیره تایبتکان بشداری بکا استا لری اپلیکیشن اسسل یان جمعره سیبنی ربنامه بو جمعره سیویک چلویک ام افره تنها لدوکو هولیرو سلیمانی و کرکوکو موصل بردسته

0: والله برا اخيرا بو براس
1: جاتو زاني سنك تاور يم روجين يستهم خلق شايان لسر يم يهمش عند الخوشن
0: ما گشتونه تاست چی جیانی درگامان بر رو اکراو تو او خونه پیمان و ابو محاله او تابو بر راستی لگلیم و محال بونینیا دهاتو اساسیلا دهاتوش استادست اساسیم پاریس سن ژرمن لگل تانین بر رو جیانی بون

0: اجدا كان باندمين رجم ادي اركليا جوي كل دادگاه انقره بالغ چينه با ديكار دادگاه كرنه بسي اوان بريم بشه غوري فيجي ان طام رخصته كود در حق وان طبريار دادگاه يا محكوم كرنه هيو ينكو تبلي تشالاكي نبونه دي دو سين وان لدادوريا انفاز ورن دستگيرتلو پشتر لغوري قانون چارشوي دي ورن بردا جالیه که دن و انجام این گرتی این کو دوزن وان برداام دیکن دل دادگه جزای این گران و کلین درباره وان ورکر. روزنامه نفس درباره انجام این رقص نیل لچیان و اروپایی کود در حق وان ز بریار این گرت نه ده اشکر کر. دی پیوژوی که جداتر برای وبچه و دیار کریا او انجام این پشتی کو خوردز بکن و ارسان ایفاده این وان تنور گرتن ده همان روشه دل دادگاه تایبت ین تیروره ین جزا انگیران دوست لهمبری وان ده ورن فکر رو تی پاین که ده چارچوبه قانون نو ده دادگاه بریار بردانا وان بده والاتین لآمده قانون چارچوبه یو هرسان به واجوه آشتیه جبو کنال هشت دنرخینه والاتی دو خوازن که باوری با آشتی و آرامیه بینن لی جه خاپاندن ایجی بگومان
1: لگور هم دبینم جبونا در فتح ما کرمان جا کردا یعنی تشتکی زلال نها که هم بین پیشا ببن هم نابین نما ده وی پیواجو پیشی همه دا که جالی قانونی و جالی جواکی و جالی چاندی و جالی پروردهی و چه دست ما بکوین روز به روز انشالله تشتکی خوش در کوین برابر نیتا عالیا گرک اشکره ببا گرک نل سرخاپاندنه با
2: یک انسان کی دوی از شاقه وی داره گیش که زیاد کم و داره ایده یشمش نابا دوی این چه؟ دوی هم شاقه کرمانج ایرانه جی سوریه جی اوروپای جی دنیای گیش که زیاد کن گواگ وای بیوا زیاد بو یه گرم جیش خورا هینی که چه نکن امه چه و هینی چه کن ایساق پاشا حتا ایرو رو هم نخواپاندنه هه؟ دوامنی بی هاوه هم نخواپاندنه او که او جی دبه نفوسا ترکیه دا همه همه جمه زیتر جمه کردوا زیتر Evet dike bu pasaportu ne atını bir memleketi. Birinci bunu birinci sınıf hem bunu böylece. Haysa vereceğim İstanbul'a bunu.
3: Hem de çerçeve yasazi hem ewa bu hina zamanı gele kurt nasıl ne kiriye kimlika gele kurt nasıl ne kiriye hina Kürdistan'ı nasıl ne kiriye yani dibe belki kök yasa çebi ve kök yasa gere vek dar heye dar dar اوكي وي هي بلي وي هي واك ويا واك ويا جرا انا يا صاب هنا داخل
0: و نرينا ولاتيان بالسبارت يا سا تشاتشوفي يا سا باسنت كيرن هات باجراند للبرلمان تو يدي قناغين وين ماين اوجي لذاس بكن وي يدي هات تشاف ديري تيكن كو باكك تمامي تشكي خوتانا خو هل بشينا جبوكو اف قانون اف ياسا وک خواب جیب جکر. ام دزاتر نقاشا وی بابتی یا سا چارچوبه جیب جکر ناوی قناغ انزاحت ین پرسا کرد. بکن دیگل مصطفى چلیک سترو که گشتی یا پارتیا ولاد پارزین کردسانه کول ترکیه لانقره دیگل مده دم استانبوله لانقره مخلط گیر استانبوله دیگل مده برس مصطفى دمه ها باش سپاس کود گل مده برهون اش پرسا وی چنده دست بدکیم که قانون چارچوبه هات پجراندن اتناف پارلمانتو ترکیه ایده ام تکارم بیشن که ایدیل ترکیه دی پرسا کرده قناقه که نو دست پید که؟
4: مرحبا جوارو سپاسی آوه دکم جوو به برنامه براستی هم بخواه نو قاس به ارینی آن خوشبینی هم مسئله نابینن هلبت تشته دلی خود مره بیشت تشته که راستی لبرچه هوایه اوان نزی دو سالای ل ترکیه و باکور کردستان بحثا پیواجوی که تکرن دولت ترکیه بیت پیواجوی ترکیه یا بیتره رو هرما بیتره و داخیانی اردوغانی سرو کمار اردوغانی دولت باقچلی و همو رای دا

0: هنا عندما او سال 2015 PKK شرعي خندق او لنباجر دست بكري ما جو امان نكن اف زرارك مزن او ملت ما PKK كر او ما تش زرار دي در كز بچاوا هاشه PKK شرعي قواني باشور كردستان ما گول چالاكي شرعي خو نبن و دري اون زرار دن و دري مخابن حتى نها او جي ماشي ام بسالان ام دي بيجن بلا PKK شرعي خو راوستينه اف برجوندی کرداده نه ایرو جبر وی گاوا ام هندک رخنه هندک گوتار ال وی پی واژه کن هندک دی ویژن ما وی چا اون خوازن ام شر بکن نه ام پرزلالی دی ویژن راوستاندن شر چک دانین ام شکریه لید کنه اف باشه یادی اف یاسای کو ایرو درکتیه کله شر دو شروط رنجیده کارت دن لی بس او کو هی اویش حفسیده وانید حفسیده اوی درکبن
1: بله
0: اوش حبسه در کبن دور بحثا 3-4 هزار انسان ها دکن اوانا بلکی با او او دیسا دعوا وان دوام جوان دی بجن امی و بردن لگره کن تو تشتی نبجن و نکن اوه بسر خو... لیش حبسه شونا حبسه ده بی در کبن بلکی بی هاوی بچعبکی لیم نر لی یکی اوروپا ایرو به سالای 10 ساله 15 ساله در کتی جزا خواری جبو نکب حبسه اوه جبو چه وگره او چوی دولت ترکیه هر تم سرسری به بویج بنار تو دنگ بکست باب حبسه یا جی گریلا یکی چکی خداتینه وگر ترکیه او دولت بویج بنار تو دنگ خو بکست باب حبسه یا صاحب و معنی براستی جی گل خطری تید هیه او رنجیده کرن تید هیه ام بخود بویجن شر را وستاندن گلک باشه لی تو اماره تو نشان تو برنامه تو گوتار تو نویسک تو نکو اف پیواجو اوید ناوینا جبو کردان ریه که بکه پکه که اوچالان دم پارتی دو بیشن اوی ریه و بی ای باشه در اوچالان دو بیشه اواد مشک هزار گاوی ده گاوا یکم ای باشه گاوی دی چن نکه جوی ملتیر چما مو بده شیرن اگر هبه ام دو بینن گوتارین دولت ده یک کلمه تونه گوتارین اوچالان جی ده ینگ رایه گشتی ده جبو دوزا کردی چاره سی ریه و بی تو برنامه تو گوتارک نخویایی ام دو ام مسئله دو پش دریاده با آوای و شارتی وی های دوی نیمه شاندن و در 30 میلیون کردین باکره کردستان ترکیه وی های ناب حیفه ملت کرد تمثیلجی خوی پارتی خوی سیاسی دستگاه سویل کسایتنن بلا اف بین جمعه اف دولت رونین وی گاوی مسئله آزادیا حفسیاجی مثلا چک اوی ماف کرداجیل سرماسه مرکاره به برنامه معقول گفتگو بکن ایرو دولت ترکیه دولت ترکیه کتی برنامه کوا که مثلا مجول کرنه جالی دولت تو هیویک تو گوتارک تو نکو بکن دولت ترکیه دوی ازی لحریم نهلم کرتشکیب دست بخن ترکیه ازی ریل بر کردا بگرم چونکه پیشاته این پر گریگ لحریم رجلاتا ناوین او دوین و حاضریا هل بجارتنه دکه اوا پیواجویه دبین
1: خواه مخواست از پرسا وی چند ایش بگیش برکو تون جر بکر هند بیجت اوا گریدزای هل بجارتنا و دست نشان کرن یعن دوباره هل بجارتنا رجب طیب اردوغان نینه هین چند بیجنش بایی چندی؟
0: نه بلی بشک وی ریل برگرتنا کردای بشک وی حاضری هل بجارتنای نها دو بیجن که اولا هزین اولاکاری ترکیه اول اوی تسبیت بکن پککه کجکه فسح بویه او پاشه همو چکه خواه تسلیم بکن او راپوره بگیش جمع لجنه اولکاریا نتوییا ترکیه ملی گوانلی قرولی جرد بین او هر وی داره اگر ملی گوانلی قرولی لجنه اولکاریا نتویی بویش تمامه پککو کچکو ای پیوه گریدایی فسح بونن چکه خواه گیش تسلیم کرنن وی گاوه او یاسای دوره که بی او وانا او ببن او جی کنگی بی چوا بی نبلی پشتی ویشی پشتی ویجی هیدی هیدی هل بجارتن او دو دشتی که قنعتا مرد چه دو اردوغان باقچلی دولت رایدار دولت ترکیه دو خوازم ویاجی شخور بکن وک پشتا که ده دما هل بجارتن آده اوه بویجن وای مل روجاوای کردستانی ریل بر اوا کردا گرد او دوین دولت تروری او خوزاتا نف بواجو آرمان جاوی اول او بو روجاوای کردستانی ریل بر دست کفتیان کردا بگرن و حتی راده یکشی دارباک مزول کردا خستن نها لید خبتن رجلات کردستان ریل بر کردا بگرن که لوی داره کردشکی دست بخون چونکه اب پیشاته داوی کار داری وکو لترکیه جی اول باکوری کردستانی او حاضریه دکن که و اف خواد گش او که بلاد اف گوهرتن تسیره لکرده باکور جی نکه ده قانون آبنگه هینده دشن اساسی ده مافین کولکتیفی کرده در نکه بپیش او هل بجارتنه بلیه یعنی مثلا هل بجارتنه ده اردوغان نها مخالفت آخوه همه همه شکاندیه پوش کریه چه جالیه بلدیه

0: بگره و هرسان دی بجن جی بری و گره دوی گارانتیا اولهیه به مسوگر کرد.
1: کامپا نوروز یا کوچبران ل بازار دیریکه ل ورجی و که هر دره جیان بره و ده چیه ل چاوا بره و ده چیه اواجه پرسیاره یه خانما بناوی هدیه حسین ج بازار سری کانیه یه اوا هفت سالن کو دبن وی کونی دا بروبروبون حمو زحمتیاره تاوی زاروکین خوش جیان دکه یه دلوان کوچبران ببریاره وگره هاتا خوش کرن و چاوی وان جی بندواری وگره بو او د بیژن کو کیف خوشی امن نه چو سری ل روجک وری او امه وگرن
2: وختي وف مرنه يم نوير نهار يم نوير ما وا چو بری چول وا خصن او قش بری دار کرن او قش رفیان هات يعني زحمت جماره
3: ام تمي ام بیژن ام دعوه مال خود کم تخوازه مار مال خو بری دماکی هاتن گو کوونی وگر مال خو براستی يعني کیفک زیده کد لی مدمه کیفا خو نه د دنیای گفه کروانی اول شی مشیه چو نزا بچ ما ولو کرن براستی یعنی کیفا مل مخرا کرن
1: ریو بریا وی کامپیش کنال حیش را دبیجا کو حی سد و شیست و پینج مال باد کو هجما را وان دکه نیزی چار هزار و پین سد و پینجی کس جو کوچ برین سر کانی و تل تمرو نافچین گریدای وان جو سال ده هزار و نوزدان و لناو وی کامپی دی جینه هر وساجی دا خویا کرن کو پشتی سوجن داویین در حق کوچ بران دا خلق به ترسک وگره لیدوی وگرن
4: جمارة مالباتا هالصد وشيست وبينجن جمارة أشخاصة اتشار هزارو بينصد وبينجي كاسن تديت فيتاليها قافلة كعودية هابي ملاتي ماجي بيستو هاش مالبات بين صدو تشلو حفت كاسبين أو جيتون اللي مخابن تديت بشوي وابرياري تشيبوي ملات مترسيني واهل
1: د ده و هیویدا پروسیا وگر کوچبرین سره کانیه لدور دست پیکر. کاروان یکمین یا کوچبران پشتی هفت سالان د ده هیویدا وگریان لدما گیشتون کوچبران بو سره کانیه. ایریش آلیه چکداران و عربین هورده و لوان هاتن کرن. جبر و یکی جی ده حال حاضرده وگر هاتیه روستاندن و خلق ده بیجاکو. حتی به تمامی حکومت سوریه گارانتیه اولهیه وان تکز نکه او وناگرن.
5: تفي حموز زحمتين كوچبري اجي لوان هول دايا كوشخرا جهكي خوش افابكن لتفي افاكرنا خوشي انجي چار السري جه خلاص بونا زحمتين وان تاني اوكو وقرن باجاري خو ستر نبي كانال هايشت كامبا نوروز ديريك
0: رامه بریا چانت و گشتیاری آپارزگاه سمسوری باکوری کردستان تا خویانی که در آگاندینه در نو هفت مین بوریزا زیدتری 137 هزار کسان سردانا شونوار چیه نمرو دیکرنه و او پیش بینی دیکن زیدتری 300 هزار گشتیاران سردانا دورین گشتیاری هری ماوان بکن
6: او در شونوار چیه نمرو دیه او پیکرانا 2100 سال بریا زاینی حتنا آوکرن جه خود لیست یونسکو امیرات جهانی داده گره. هر سال ده دم سال هاوینی دا پیشوازی ها به هزاران گشتیاران دکه.
7: براستی از حتم وی داره وی بدوی اکو جه خود لیست یونسکو دا دگره ببینه. و همو حوال و دوستن خوشی بدم ناس کره.
8: گایت گزل، گل مطمئنی زدک.
6: چای نمرود 2206 متران بلنده دکه و سینور نوچه کخته آگره دای پارزگاه سمسورا با کوری کردستانه. گشتیار که دنجی دی بیجه لسر آستا ترکیه چای نمرود جه که هری به همپایه دواره بدوی خودا.
9: براستی لسر استا ترکیه چیای نمرود جهه که هری به هم پایا. مرو لسر سر چیای نمرود هلینا روژه و آواچون روژه دکاره ببینه.
6: لگوردان این فرمی این روی بریا چاند و گشتیاری آپارزگاه سمسوری در نوه هفت مهن داوی ای سال دا زیده تری 137 هزار کسی سردانا شونوارین چیای نمروده کن.
10: جبو آواچون آروجه از هر دم تیمه بیداره
6: Rêveberiya çand û geştyarî a parêzgeha Semsûrê pêşbînî dike îsal zêdetirî 300 000 geştyar serdana

0: بس بما منافسي سيناكي یکیکا لکونترین مزگوتکان لبنجوی اسلام دا که لسالی 639 بنیاد نراوه امی ایبینن لپشتی منوه یکیکا للوگو جوانکانی شاری احمد
1: ایر زور گره و زور پیش خودوه احمد لروی کلتور و میجویو شوینی که زور دیرینه
2: چوینه بازار دیرینه که سردانی مزگرکانیش من کرد
3: خوشا ایرا
4: سباز با خواه کردوسان همی خوشا با دربتی احمد زیاد بکر روایت قابلی و نی یعنی تعریف نکره

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیاره که یا پیوستی با ولامه. اما بدو آداتون با پرسیاران دکین. هزانیاری درست کانتان پیبگین.
1: دیل زنیاریو مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پشکشتانی دکم.

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدك روجانه پیتان دلیم به های فرقی گفاند چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتید بسه

سلام بیام کاته تان باش کاتی ولتنی ورزشی او امروز با هشتا بانجی آماده کاری کنی نوروز و آهنگی دست بخی پلی استر کنی عراق بری نیام بایا سرتا با دست بیاد که مود وایش تان بابتی کی جواز باز دکین سلامت هلی به دوباره دوباره همون تان بینی تان یعنی نوروز و شاری سلیمانی شاید میجویشی زور گوره بون که اویش دست بخی خلی استر کنی عراق بو که بایا کم جار بول شاری سلیمانیه لناو یاریگای نوروز ام شاکاره که لپشتیم نو در دکویت پیشکش بکره دیان هزار هندر آمده بون که اتوانم بلیم هیچ سوچشی او یاریگای هیچ کرسیشی او یاریگای هیچ پیگیشی او یاریگای نما بو که پر نبو به لهندران خو من لنو یاریگای که او من بدی کرد جگلوی که هندرانی نوروز لنو یاریگای آمده بون جوش و خروشکی نوازشانه بون سرطا که یاریگای برای دست به اچو امام بینی هندرانی قوت جویه زور به یه زوهانی پیگاتا که انددن هنده جر پرسیار بو بوچی هندرانی نوروز جمو جول نا کن ولامن ندن و بلام هر کیاری دستی پیه کرد اتوانم بلام دیان جر لهندران یعنی چی اوروپی باشتر و کاری گرتر لنو یارگا که در کوتن هندانی بردوام التراس چی باش اکری بلین هندک وردکاری هه بو اوی که بو دانانی سرود کی تایبت یا خود کو کردوی همو هندرکان لداو یک باک استیج بلین ی خو یان تایبت بخویان که بتوانن ل امسری یاریگو او سری یاریگو با کور باشور یاریگو بتوانن به باشترین شو یک ادایان هبه بلان به جواز یان کرد نوروز جارک لیره جارک لیره جارک لای التراسکانو براستیش تکی زور زور نوازه بو که اکری بلم اما میجوی که انوسریتو بو هتا هتا سلیمانی و سلیمانی لا ميجا لا توبي بيا بيشنجا لا ميجا كالم لا ميجا اتوانن لا كاسي يوغ من برسن كاتي كخوم لا نو او ورشا غوربوم خاتي خوم كاسكانم لا نو او ميجويا غوربوم سليماني لا بانجا كانو لا سراتاي دروزبوني يعني سليمانيو كا هندك دالم بانجا وشا هندك دالم بانجا وشت لا سراتاي دروزبوني و هميشه بيغاتي توبي بي هبو كا چبرچا كاربو لا سر استي عراق نک تنها لسر آسی کردستان چون که کاتی که باسکت دیتا سر کردستان هیچ یعنیگ نیانی سلیمانی کونتر نیه دیرین تر نیه استا یعنی سلیمانی که با برودوخی روشتو و هیدی هیدی هنگاوانه برو سر و بیتو نوروز بود تنیونر یعنی اتوانم بلم او مشخلی که لسردمی ماموسا کمال سلیم و شهید یاسین و ماموسا صالح علی و دا گرسا دوینه یعنی زنکانی نوروز و مشخلی انگتو با دستانو محمد لاور رازگو او مشخلی با دستانو بینیشتن لناو یاریگای که تکیاری دستی پیه کرد یکی اگل گرینترین خالکان بو نوروز چی بو چی هست که ام ورزه نوروز جاوازه که تکتو لیاریگای خوتا و بو هموانده رو گولت لیه کرد شده که یعنی آسایی ها ام تیپل روی درونی و بیه برو خوارا بلان بینی من نوروز با پیچوانه کاردانوی بیز سه گول بسر یکو لیه یعنی قوت جویه کرده و قوت جویه اتوانم بلن بزحمت که پالوانی ورزی را بردو که چندین یعنی هر از بلاحی خلکه نه اتوانی و برگی قوت جویه بگیرن بلام دوین نوروز اتوانم بلام یاری با قوت جویه کرد جهان دیگه دیم پرسی انو طول کات یاری که باسی اوت کردو که وردکاری تکتیشی کن مثلا گران کاری کن چی بون بلام دوی یاری که بگرن او بو رومالی دوری شوی کنال هاشت راست خوب بلایف یک باسم لوا کرد که قوت جویه اتوانه بگره تو چون که ام پیگاتا گورانه نفسیشان دریجه اتوانن لکات یاری کنه بگرن گرنگ او بو که نوروز بتوانه لسر او آستا بردامی با بلام دوازار یاری که کاریگر بو یاری که یعنی تو عمل کاریگری درونی لسر هم درکانی دبیت لور

وي ام سيبسي ام يكسان بونا بونا روز لو بارو دوخيا برامر با پالواني خلقات وانا بلن تامي بردنوش ايه چون که تو گوریه که جاره لکل خو کردو هدیه دی براو یعنا چوک ترکان و ممنون دکانه چید امانیان درفتی تیه گرنگا با ستافی هنری نوروز ورتر و باشتریش اما دکاری بکن یه چکلوشتانی که پیویسته که دست خوشی لرانری یعنا که ولی کریم و لستافکی روا امینو او برادرانی که لگلیا کار دکن که لگلیا کار لسر بابتا تکتیش کنکن یعنی دوره شوشتک مان بدیه کرد یعنی نوروزا لسر اتکانو که هنده جار پیگاتکان یعنی وکو چوار دو چوار در اکو هنده جار یک کس لسن ترابو یعنی زنیش دیکه انزیا کرد اما ستایلی که تازه توپی پی اوروپا ها. رنگ چندین ساله ها بیه بلام تازه لسردمی یعنی زیاتر درکوتنی لوی سیر رکی لگل پاریسان جرمن و هنده گلیانکان یوک برشلونا و هنده گلیانکان دیکه همشتیان تاقی کردو تاو که ناوند بجه دیلن بو هر دو هیلی برگری و هیرش بردن ام شوازه نویه گیشته بیته یعنی نوروز با شهر سلیمانی که آتا کاری که زور باش کرده دوباره او جای دست خوشیه لهمو اوانه گرنگتر دست پیچی خولکه کاتی که بینی من یونس محمود لگه فلا حسنه حتن نو یاری که هر دوشان دو استری دیرینو بناو بانگی عراق بون توپی یاری که جولان بلا ام نوروز وکو عرفی چی کردانه توانیان یاریزانشی دیرینی کرد خانه نه هاکی شکو کاته که کریم صدام هاتنه و یاریگا کو مامسا آزاد و هابی لگلاب کردک و عربک که اما گزارش بولا پیکو جیانی کرد و عرب لناو خاچ عراق لوش گرنتر اندیک اوانی که رخنه دا گرن لسر آماده کاریکان لسر یعنی نوروز رخنه بیبنما دا گرن بونمونه بشکلا پیجو کانت عربیکان بس لو دا کن مارشی که اماری عراق لی ندراو مارشی بلین عراقی بی کردی لی دراو کردستانی لی دراو بلام اوی که ایم اگه داری بوین اگر او تو مارا نمور بگرده اکاته که سرطه یاری که دست پیدا کد راست و خود یاری که هر دو مارشا که آماده بونی هبو بلام لبر اوی که هاندر قربالغیشی زور هبو دنگیکی زور هبو رنگ او را درانه خوین جوین لی نبو بی که رخن لوا گرد هنده چی که رخنه لواگری الله نخیر هر آلای عراق لناو یاریگا که با آلای کردستانی تیاره بو نخیر هلان هر بگر رنو بناو ارشیفی رومالکی کنال هشتا که دوینه شو لناو یاریگا دوینه لدوینه اتوارم بلن بیانی و لیووین حتا اکو یاریکا کتایی هاو حتا با چونی هندران ورژیرا با اشکرا دی بینن که آلای کردستانو آلای عراقش لناو یاریگا که دا بونی هم اما لسر آماده کاری کن یعنی نوروزو که بدلنیاییو اما لکن علاشتو هیوای بردوامی و سرکوتنی بردوامی هم با دخوازین بدر لهموشتی اما لسر اما خوب حزم کر قصب کم لسر بابتی یعنی نوروز بلام هاوکر من گران لقمان دو نشو لیو با نر روشتو تو حتا اوکو راپورتشی آماده کردو طبعا راپورتا که تورکت چی سلیمانی دو نه اکری بلام نازداری حریمی کردستان و عراق همو عراق لجت شتریکا همو عراقی با کردو عرب و ترکمانو همو یوکو کردو جا اوان نمونه بو لوی که شاری سلیمانی تنیا شاری هلمت و قربانی نیا تنیا شاری روشنبیری نیا لمو دوها به پی بلن شاری ورزشی چتری کو کروی همو عراقی کن دتوانم بلم اوی دوان شوکرا پرشانازت اتوانم بلم یعنی ما پی دو ترین پرشانازت ترین بانه ورشی لیمه جوی توپی پی عراقو سلیمانیش ده لواش گرنگتر با سپانسری میدیای کنال هاش بود کنال هاشت هندیک گرانو با کنال عربی کرد بلا هم دواتر بگویند درکو که اوی کنال هاش تایکه زول اوان گوره تر بود چون که ایما کامره من جاواز بود اوانی او تیکانی که ما ورمانه گر اما همی تایبه تا با کنال هاشت کل هیش شنشی دی کنه بود لبرا اوی که لکنال هاش تاو بینه دی رومالکه بود رومالکه ایمی بینی زور زور زیادتر چه جیور گر وقت اوی که لکنال هاشی دی که ووری بگریه او گوره کنال هاشتو کاتک پیدالن اما کانال رومالا گورا کانا بله رومالی گورا لایم جوانا بو یکم جار با سپانسر میدیای کانال هاشت آنگه که گوری بی هاوتا انجام دره لم راپورته جو بگرن بزنن گورانی هاو کارم چی داله اتوانم بلم ماوی او چند کاجمیری او رومالو او آهنگو او آماده بونی هاندرانو یاریکو دوی یاریکی بچن خولشی کم بکو کردونتو بوانی که نیم بینی بالا رو بینرم.

0: لوانی شانازی تری. سلیمانی شانازی ترین رودای ورزشی لا میجوی خوی دا تومار دکاتو با یکم جار درگای بروی آهنگی خولی سرکانی عراق والا کرد با سپانسری میدیایی کانال هشت. سرطا بچندین نمایشی هنری ورزشی سرنجی هموان کوتا سر دیمن نوازکانی یاریگای نوروز. هموان باو دیمن خروشانو گوتیان اما سلیمانیه لیروا پایتخت روشنبیری و شاری حلمت و قربانی هنگاو دند برو شاری ورزشو پایتختی چالاکی ورزشی کن.
1: اما هل پین جونی و برای کوتوین خوم خیزانکم و من یکم جاره که بجداری اکم سپاس بخوا اتوانم بلیم ام سال و امرو میجوی که زور زور پرشنگ دار و زور به هزمان تومر کردو با سلیمانی
2: والا تابلی کرنوالی که زور زور جوامو لانه کلتوری کانیم زور زور بدل بود چون که براسی کلتوری سلیمانی و کلتوری کرسانی خستر رو من دل نیام دنگ دانوی که زور زور باشه به همو میدیا کانی تر میدیا عراقی کان و میدیا آسیایی کانیش لانه دنگ دانوی که بچه تا میدیا عالمی کانیش بابلی
0: دواتر لیاری کرانوه دا نوروز و قوه جویا روبروی یکتر بونوه اگرچی لا تایمی یکم دا نوروز حیمانه خوی بسر جویه دا درخست بلام لا تایمی دوام دا بهوی کارتکی سوره و مروان حسین لیانی نوروز کرایه دره و جویش او درفته قوسته و گول یکسانی تومار کرد یار یکش بسه گول بو هردو لا کتایی هات
3: یعنی یکم یاری خود توز زحمت بو هردو و همو فرق کن انشاءالله لیاری کنی دا تو بتوانی انسیزایم باشتر پیدا کنی و انزایم باشتر بدز یعنی تو محمانه بین پالوانو بتوانین پارسگاهی ل سالی را بردو بکن
4: لیاکم اوتا آخری ملا ل سی بسیا رازی نیل ملعب خومنه هر چی به من وتم یعنی ملعب خومنه هر چی به تیرم ابو تو عادل یاری ناقی اندر زورا ظلمان شکاندن انشاءالله بس دوری زور دریج انشاءالله بویان قربو اکینه و بسط لصدی
0: تاوکو یستا سجار آهنگی دسپکی خولی سرکانی عراق لاریمی کروسان و شارکانی ریمی کروسان کراواتوا هلبجاردنی ام جاری یاریگای نوروز بو او دگرتوا که یاریگاکا جگه 14500 هندری تداد دبیتوا وک یک یک لا یاریگا هرنی و پیشکوتوکانی عراق هجمار دکریت. گوران لقمان، کانال هشت، سلیمانی.
5: هنده کشتی هنوت بلیتیان نیاو با آمده بو کردکان بلکو تیان بو عربکانه بلام ابی اوتان لبرتابه که هندرانی قوات جویش یکی تایبت بخویانه لناو یاریگا که ابوی آمده بونه بوی او بلیتانی که تایبت بو بیانی نوروز هموی فروش را بو اوی که ما بو هندرانی قوات جویه بس اوانه ده فروش را بوی اول بیا بو جوره او ولامه انور گرتو که ولامه که دوی استقلال کرا بو بابت اکی دیگه جا اما دیمان اکی دیگه یه باب روات که اگر ببینن با سپانسری میدیایی کانال هشت لسر همو چارچوی یاریگا که نسرا بو تا ابرو امرو خولی استرکان عراق بردوامی دبیت یاری دیگه من هی یعنی کردستانی دیگه یاری دکات زاخو یاری که لگه غازی شمال یعنی دو یعنی کردستانی رو برو یک دید ابنو لیاری گی زاخو که شهر یاری چی گوره کاجمیر 18 نیو یعنی بلین ششونیو با زمرقه خومن کیلن کاجمیر ششونیو زاخو یاری هی لگه غازی شمال امسال غازی شمال نو نری کرکوک کرکوک جاتو تنو خولی استرکان عراق کرکوکش بو با یعنی بلین جمسری کی بیزی خلیه سرکان عراق نونری کی دیکی کوردستانی زای کدو کا امیانه برزو جوانه کنادی غازی شمالی پیلن امرو راستو خو برامر بیان چ کوردستانی دسپی کا کایوش یعنی زاخو لدو او دیاله من هله طلبه هر بعین کا تا یش ششونی و لدو او یاری کی دیک معنی زورا میوان هبو تن دزنن زورا مینا بتایبت زورا یچ کلا یعنی گورکان کا کاشمیر نو با ما شو یاری یعنی هر کاشمیر نو گرمه لگل موصل یاری کا اویش هر یاری کی به زیدی که به تایبت گرمه که چه کلا گورکانی خلاکا با اویش برواد و همزاین چی دی که امینه تو وی کلا سر خولی از سرکان باسیب کن آها جا جگل وی که ایم خولی از سرکان بازده کن دوین هلا چاپی کوتنی اکمان لگل یعنی بولمنا دیمانه یک مکر لگل ما مصا بلین حاکم محمود احمد که اندامی دسته کارجری یکی تو پی پی عراق باسی لوا کرد و تی او کاتانی با جامع عراق و سوپر عراق دن را هر همیو کو خوی اروا هیچ کاتک نزیات نکمیتیان اکره اگر مقدر رونیا همو لکاتی خوی اکره کاتکانش چون سونیا گر یکمی جامع

عراق لیندا بعمل سیانزی بلند دوانزا و دست پیدا کرد گری یکن سیانزی دوانزا دست پیدا کرد قراغی دوم اتشتا بیستونو بیستونوی مانگی و کلی را نسرا مانگی سه باشه لدو او قناغ با قناغ رو تا و کو ببورن او بیستونوی سه نیه او حالای کتیه لقناغی شانزا لاتشتا بیستو دوی دو یعنی بو مانگی شبات لچاره چی کتایی به هشتی سه لا پیش کوتایی ابی با ایتر اتچه بر اومانی پینت اما ایتر قناغ یک لکر او کنه چون او فرقانه که یک لکر او بر او کوتایی چی اروا اتچه تا سی پینت مانی پینت لدو او یاری کوتایی منه که اتچه تا چوارده پینت لدو او اما جاوی سوپری عراقش منه جاوی سوپرم جاره وکو اسپانیا کنه اندیا کردوا چوار یانه بجداری تیا کن که او یانه کنه وکو لیره امبیرن زورای و قوات جوی و شرطه و یعنی ورشی هولی ریشه اوی شر به همان شوا یاری کوتایی که اکتا من هجده دونزل یعنی در چهارده و پانزده دوانزده دست بیاید با هجده دوانزده لیاریک کوتاییت اوش او جماره جهرد او زودتر دست بیاید کنگ او باش اصا لبابتی خولی اصیرکان عراق دست ما داره دست ما ناو بابتی که دیکه و که بابتی که هر پیوندی داره با کردستان و بلام با کوری کردستان یعنی اما سپارم سال نوینری کردانی با کوره لا آماده کاری کرده که خویر آماده کرد با خویی سوپر لیگی ترکی سوپر لیگی ترکی اتر اما دواین تروبچی توپی پیل ترکیه سه آماسپور امسال پشداری لو خویا که برای مرب جورا کنی او ولاته یاری که ای ترکی باشه لا آماده کاری کنه نتون یاری چیان کرد دو به حساب دینامو با تومی اما یعنی که جورجیا دوران تا من یاری آگاد بلین آماده کاریش تکیونه جورا نیه تا او کو حسابی که لسر پیگاتا که بالام جوانه که دو مکبر امبر بیان کردستان کانی بلین باشوری یاری آنکر اما سپور لگل الانی اسپور یکو بلین اما پیش او یاری آنکر یکو یکون لدو او هاتن بیان کردستان کانی باشور یعنی یاری کانی برابر آنون اما سپور با دو گلی بیغلام لدو چی بردو به یک گلی بیغلامش نزخوی بردو اما اما دکار یکانی همون سبینی خلی سوپر لیگی ترکی با اما سپور دست پیکا طبعا لجمعه و بلین لدوینه و دستی پیکر دو خلکا و کوی دی بینن یاری که انکا کاشمر نونی میشوا برامبر با ارزروم ارزروم سپور اما یکم یاری انا سبی خلی سوپری ترکیه دست پیدا کرد و اما سپوریش لیکم یاری دامیان داری چیه که ارزروم سپوری با کوری کلوز یعنی ملین هر اجل با کوری کلوزان رو برو یک دیده منو اما سپور چاوی دوی لخوله که داب مینه تو که یکم جار سرکوتو با خوله دو نهنی خوله که بیاری نیوان گالاتا سرای و چوروم لخولی سوپری ترکیه دستی پیا کردو سی و چهار هفته برداوم دمید یعنی خولی سوپ ام خولی ترکیه سی و چهار هفته برداوم دمید یعنی اما سپور بو با سنبولی ورشی کرد امسال بو یکم جاره لمیه جی خویا لخولی نایبی ترکیه یاری دکت اما سپور لیکم یاری شو که پیشم بودن روز یک شما کشمر نو نیو یعنی نو نیوی شو درگی خوی دمیان داری یعنی ارزارم سپور کرد بریاره مصطفى چیفتچی وزیری ناوخوی ترکیه و عثمان عاشقن عاشقنباك وزیری گنجان ورزش بو آماده بون لو یاری دابس نه آمد لیر ده هندرانی آمد پیویستا راستی که دلخوش کرد بزن اما سپور لحقتی سیما میوانداری ترابزون سپور اکت ترابزون سپور چی لیه استا محمد صلاح اولانه داروی نونوزی جگلائی بیتو ایش بیوندیا پیوکا کواتا لیاریگای آمده محمد صلاح آماده سه هفته دواتر میوانداری که یکا بشکتاشکا هفته 11 دبیت میوانی گالاتاسرای هفته 17 دبیت میوانی فنرباخچه یعنی همو گورکان ابی بسن نو یاری گای اوانو طبعا من دیان و صدان یاری زانی گوری انتیا کلا خولکان اروپای نه روزی پنجشنبه شاند یعنی امسپور لکوشکی سروکاتی کومار لن قلاچاویان با رجب طیب اردوغان کرد سر کوماری ترکیه شاند کادرس کی یعنی کان پیشکش با اردوغان کرد امانجی امسپور اویا اصلی کی برز لخولکا دا پیشکش کاتو لانی کم هول دادات لخولکا دا منتو دانه بزتو بو خولی پلی خلی سوپری ترکیه تا که در فتی امسپور با اوی بگتا خلی اروپی کن بون خلی یعنی پالان کنی اروپا و خلی اروپی هرچند در ارکه که قرصه بلا هم خونی کهو دکریت بیتا دی دست خوش امرو بابتی که دیگه منه لبابت کردستان کن دست ما درو لبابت ناخوی کن دست ما درو دست ما نهو بابتی لالیگا امرو لالیگا دست بیگه یکمین یاریکانی لالیگا امرو انجام درید بو او هندرانی که بدرجای ام هاوینه پرسیار دکن و چاورین او که لالیگا دست بیه کاتو امرو دست بیه دکاتو
يعني يك مش يكم يعني كان أنا كأكريخي

تافه لگر علاوه زه کجمر هشت نیو اتر هشت نیوی امشو طاب یکم شق لطاب حالا یری لیکمین یاری لالیگه لدو ایوه سیویه و رای وایکانو مانه که اکویتا اویش بلیم بدو اوایت هر لگل اوایه یاری که هشت نیو به همان شیو با ابرو اما لسر لالیگا بلان بنده پرسیار هی لسر لالیگا یعنی کان آمده کاری چی ان کردو و چی ان پی اکری یعنی بون مونه پیش وقت چی ان گواسات و چی ان هینا و گرین ترین گریه بستکان چی بون تاو کو امساتا برشلونه بیدنگا برشلونه گریه بسی خوی کردو لسر تاو کردو تی بلان نگیشتو تا آستی زور زور گریه بستا گورکان یک گریه بستی هی هموان باسی اوانده کن رودریت ناید الوارز زید یا ناید یعنی اما نموی پرسیار کنن بلان گورترین گریه بستکان زیاتر اتلتیکو مدرید و ریال مدرید دیگه یان دیوماندی تاوکوم ساته گران باترین گریه بسته که تاوکو سه یعنی کن اسپانیا بلین واجوی هم کردوه که ریال مدرید للایپزیگ و اتو تا ریال مدرید 125 میلیونی پی دراو لدوهایو آنتونی گوردون که لنیوکاسلو و حتو تا برشلونهش 17 میلیونی پی دراو مارکو کوریا لپلی سیمه لچلسی و بور ریال مدرید 55 میلیونی پی دراو بلان سیر کن نرخکان هنده خیالی نین دیوماندی لدرکه نرخکانی دیگه هیچی نگشتو تا 100 میلیون لکاته که چلسی دوسیه 100 میلیونی کردوه یعنی یانکانی انگلتره براور که هر زور زور پاره انه و بیاریزن استاد دوه وشتی کتی اگر فریای بکم کریستیان رومیرو سنتری برگری برشلونه خونکی او بو خیالی لای ریال مدرید و برشلونه بو بتایبت برشلونه خونی او بو برشلونه یک پیوندی پیو بکاتو بله وره گریبسته لگلاب کهیم بلان 2000 روینه انتر میلان لسر هیل بون لگلا سندین یعنی دیکر لسر هیل بون لگلا نسو چه هیل بجارد؟ اتلتیکو دی مادریدی اسپانی هیل بجارد که تیچوی گریه بسته کشی 40 میلیونه با اویش بر رو با بزنی چی دیکه من ماو لسر لالیگه اما ایتر لما گورتر تاوکو ایسا لخولی اسپانیایا تو بر نکراو وکو گریه بست اما رکانی مرکاتوی لالیگه لمرزده سیری که اما رکانی لالیگه بگشتی تاوکو استا که امرو دست بی اکالا لالیگا چی کراو سو چوارده یاریزانی نویان هنو تا خول اکو بلام دو سو حو یاریزان روشون خواتان لگم دهاتی او سو چوارده یاریزانی که ببورن او دو سو حو یاریزانی که فروش راو 342 میلیون مو بلام خرجی بو او سو چوارده یاریزانا که خرجیان کردو بی نردویان بو گواستن او سو چوارده یاریزانا 64 میلیون دلار یعنی که واتا اکری بلین دوقاتی او بوا که بلین لا دستیان کوتوه او پاری خرجیان کردو دو خاطی او با که دستیان کوتوه ناقص چنه ایسا بانمونه جیاوازه که گیشتو با چن یکا زیانی خولکه چنه یعنی براورد به خرجیاتو دهات 262 میلیون یورو لزره ره یعنی زیادتره انه با یاریزانه نکیه نه یعنی هرچنه جمارکشی کم تره اوش باب رو اما امرکان بو کو باسم کر اوی دواتریش زورترین و بیسترین و گریبستانه بو کتا اکو ایستا کراون بلام اتلتیکو مدرید هاتو چوار گریه بستی کردو طبعا اما باسی چه من کرد؟ باسی رومیرو من کرد یه چکلو یاری زنانی که پیوندی کردو با اتلتیکو مدرید و رومیروه اوی کلا وینکلا دوار پشما رومیرو خیالی لای برشلونه بو خیالی لای یعنکانی دیکه بو لای گورکان بو ریال مدرید برشلونه با تایبت برشلونه بلام سری نکرد اسا اتلتیکو مدرید تقریبا یاری زن ارجنتینکانی فروشتو آلمان دایناردو چن یاریزانی که دیگه کردو نردو تا درو دو بوسه یاریزانی ارجنتینی فروشتو بلام لبرم برا یاریزانی که ارجنتینی دیگه یناو که رومیروه همو گریه بستکانی که کردو تی چه الیخاندرو گریمالدو که 22 میلیونی پیاو لیورکوزنو کانک انگلی لپاریسان جرمان هنو پاریسان جرمان سودی لب یاریزانه ورنگر 40 میلیونی پیاو مورتین هولمندی دانمارکی یناو که لسپورتین لیشبونویش 40 میلیونی پیاو طبعا سری که ناوان لگل برگری و برگریش کشی یناو که کریستیان رومیرو لطوتنامو 40 میلیونی پیاو بلان پرسیاره که اوی بوچی کریستیان رومیرو یناو مارکه آله چی؟ مارکه آله ام سیمیونی که لپشتی منوی زورزانه اداری یعنی که انریکی سیریزوی زور وریان لوی که چون خوشویستی یاریزانه گیا چون راده کشن یا والی یاریزانه که دکن لیم بمینه تو گر راون چی زور نزی که لجولیان لخولیان الوارزو رومیرو یک چکل لها و ریه هر نزیکه کانی بون منم مولینان ازن ناو مولینا هندر رفیقی یعنی مولینان فروشتو نک ازن ناو هندر رفیقی رومیرو نبو الماده به همان شو بلام الوارز زور زور رفیقی رومیروه هاتون رومیرو یعنی ناو بو اله بوی اوی که وایلی بکن بیر لو نکاتو پیوندی به برشلونه بکن یعنی بوی که واب کات بیلونه کاتو پیوندی به برشلونه که یعنی رگ کم بو خوش کردو که لگل انا برداوم بد آیا پس اما رگریه که لبرشلونه که برشلونه دیان که شیلو بابته یعنی بو دروز بو یعنی
چون امان 100 میلیون منوانه لان 100 میلیون آماننی نه آماننی اما لسر کرد و سعوت تا و کد دوستی گواسن و کنه به چه آرکی زنی الفارس با رومرو راضیه بی یا هر خونه کی برشلونه او هر برشلونه ای باشه لوب بابت اسم داره بابتی که تنز آمیز مانه که پیوندی داره با رونالدو دیارده بریم پیچ فرمی کنی خواهیم اما ویدیویی که رونالدو بلایان کرده وانی نصر اما لبیا راینر پوستی کوگلو لناو رفیق کانیا پرس باس لواکا کا پیروز بایل کریستیانو رونالدو کین که هاوسر جیری پیگهناو ایتر اویش خوی فقیر کردو دسی کو کردو تو زرد خلیق رفیق کاری که کومن هر پی پی کنه اما لا کردواری خو من گنز یک با یک یلی وره با هاوسر جیری بو کین باش نه کتبو بینین لا روینا یقصب کا بسکی سمیالیتو لبر خو یو اواز سره گلقینه و زولیگا کا شرمکا اما اسا کریستیانو شلبیا شرمکا بلام اما جاری گنج چی خو من یک دو سال چاورکا تا من دو به بکار کردنه جا بو درکه و کو کردنه و خیزان و بخیو کنی خیزان هند کم نی بلام پنجکی کریستیانو راست خو بریاو بچی ام پیکنی نی لی کن بغریان بچی بویکا اما مال پرچیانه کن بلاین که دوتو آوانی که لنزیشی کریستیانو مارکا بنمون که لنزیشی کریستیانو ام بابت این گانو الان چی؟ هاو سرگیریه که ای که ام زردخنه ای بو که لگل جورجینا رودریگزا با مرز بو جورجینا و دوتی من هر آوا اما دنیم شو با تو که ای چون اگر روژه لروژان بیر لو بکاتو یا خود لجورجینا جیب بیتو سرطا نیوی ملککی با قانونو بیاسا اچه با جورجینا بلام لو خراب سر ابی همو صالح صالح یا مایک همو صالح 100,000 یورو قطع سر حساب کی جورجی همو صالح اما اتوانم بلم ماری یکی جورجینا بو لگل کریستیانو اما لرا پی کنه بلا ما به وریا به لگل جورجینا خادما به هیچ شیوه یک تیشی نه لبروی تیشی یا اتوانم بلم نیوی مالکی لگل خویا بات او نیوی با منیش همو بولتونه کم تا وکاتم نماو ناتر بم بزیتانی علم کاتکی خوش

دانیش نشاخانه بو نبو کاتی کوچی با قدمی که بر یک کوتنه کی روشن بیری بول بین یکتره که سود ورگرتن و دانو ورگرتن بول بین یکتره یعنی روزه نآشی تشاخانه بس شاف خوی تو بیت دراو گیول دو کس وک بازی که من بون من جارک ما مصاح مصالح دیلان و پیام ما کریم زن بو لذت شاخانه گله کدان را وکو گله هنر تقریبا داد قم ناقشی او رنگ انکر یعنی قد بیرم ناشی تو ارسش که گله هنر بینم مثلا او هم صالح دیلان لبر شومت یا کریم زن لبر شومت او یعنی تجربه زوری لیوره کدل شاخانه

0: اما چاخانی جمهوری مانیتر البجار لبای کراوه بو بردنی جوله یکی عسکریش تیه بو امان زانی و امان توانی با کولانی اوقاف آبه با کولانی سینما کان آبه دور کوینه ولو ناو لچاخانی جمهوری براسی جیلی که تازه جیلی که زیادر شانوی بو که لچاخانی جمهوری که بو و دوی راپرین با تایبتی دوی راپرین چاخانی جمهوری ایتر لعو پری گرم و گوری که کرنوی او جیل تازه بو او که اتمن تازه تی پیشانه حوتی ازارم درست کرد بو زور بایی کنزکان بو مولوی ده انیشتم من لگر رزگر حمر رشی زور تر پار خوامر او نانی کبیرم بید لا الله همان جیلی ما گروپی کشی تیا و که زوری لگروپی ایش کردنی تر بونو که یه منو لیه زور پلان من هبو بویز یعنی بون مونه رزگار حمر رشی که ایش یکی کرد در باره جنگ زور بیل چاخانه جمهوری یعنی ترحکانه کرد و قسمان لسره کرد من خوام ویستم لو فترانه بشه لم ملک لیر بکم او بشه که لیر طاو شیه طبیعه که تعاصفه که یعنی دام منان مناقشه من لگل لناو چاخانه جمهوری او عرضه بکنه او بشه یعنی زور ایش ما نکرد لناو چاخانه او بریه که تن ما نو لو روی اوی که چی بکن چی نکن چون ایشی باشتر بکن شون من هر اوی او پیسه نبو کافتر یا هر بیش تبیر
1: او کد کاری رخص نی به نامش تو از زور کم بود که خالق نی ورابو درجه او ایشی جواب که بلام اوی بنیانی بو اوی بنیانی بو خواه من هست من پیا کردی و ما زنی چوچن آنها مزمع خاطی دیار بون ناو شاخانه که آها چون دو دو مثلا سیاسی به یک دانشن لگب را دیگه خوانی اما هست من پیا کرد که آمانه خاطی سیاسی نو لنزیک هم تابع ایش کاری خوانه که اما لنزیک هم متابع ما نکردن حزب ما نکت یکر من نگالیان
2: تایخانه حزبیش هبو مرچ حزبی پیو ابو اوانی سربه او حزب مون لو چای خانه د دانشتن اوانی سربه او حزب مون لو چای او کاتش طبعا هر له کوردستان بغشتي او لري شروا پارتي او شوئي هبو په مو بیا غهله نه من چای خانه ک پارتي کان د دانشتن لای تیراوی بو چای خانه ازادي شته شلو بابته نایو بو زور دنیا نیم بلان چای خانه شو یکان زور باش مې ورته کوم لایل شوئي بم باب شوئي بو بینیتم چای خانه کا چای خانه مم عمر بو عمر چای چی مام عمر خرچی دوربری هولیر بود و اتر لیر دژیا است لجیان دانمای ناسیارتی باشی لگه همش رو یکانه بود فعلا تایخانه بود هر چی هاتو چی او تایخانه بکرده باشه وگ لشی وکان سر بنده چی لگر حزب شعیه بود امن ببیرم دیتن ل من دار بوم لگر باب مو ول بابم جلی دبو یعنی بعض زار

جنابان نوچان یا کانال هشت دن باش به تماشایان هیچا کردم که دگل وی بیلتنا بر فرهیان نوچان بیلتنا مه به هنسر نوچان اینگرین دست بدی. هر یک جهاز این سوریه دموکراتیک هسته پارتی اکتیا دموکراتیک پیدا و تفگیر اجواک دموکراتیک تفدم. دخو هلوشینن و ده پارتی که نو لجهوان به آواکشن. الهام احمد راگهاند ناساندنا زمان کردی اساس سرکفتنا انتگراسیونیه و دیار جکر کو هنک آلید خوازین انتگراسیونا به دولت ره لپیش چاو کردان بخینن لی در راستی ده انتگراسیون کردان دکه شریک دولت سوری بالیوز ترکیه یه لی سوری راگهان سرکومار ترکیه رجب تیپ اردوان بریا داویا ساله ده سردان شامی بکن عراق و سوریه لحف کردن که کمیته که دادوری یا هفبش آوا بکن و دوسیا گرتین داشه ین سوری کج عراقی راحتنه و گواستن چاره سر بکن. تماشوان هجال سوریه کرد ده پارتیه که نو آوا بکن. آژانس مزوپوتامیا راگاندی که هزین سوریه دموکراتیک هسته ده پارتی اکتیا دموکراتیک پیده و تفگیر اجواک دموکراتیک تفدم ده خوهل وشینن و ده پارتی که نو لسوریه به آوا کرن. لگوری آگاهین که حتنه بلاف کرن لسوریه ده پارتی که نو یا سیاسی لسر بنگه ها پارادیگمای عبدالله اوجالان به آوا کرن که ده آراسته همو سوریه و پیکاته اینوی هم اتنیکی هم باوری همو ده بگیرن نافخو دو چارسوی ده اف پارتی ده آوا کرن. آژانس دیار کریه که تی چاواره کرن که بیشتی سرکفتنا پینگاوه انتگراسیونی هسته ده پارتی اکتیا دموکراتیک پیده و تفگیر جواکا دموکراتیک تفدم خوهل وشینن و گوهرتنان نفخودا چه بکن و دبن سیوانه که نو ده لسر پرورده و رخصن بونه خباتن خواه ده چارچوه پارتی که نو ده آوا بکن. افسرکات تکلیه در و یا رهبری خسر الهام احمد هرگلیه قناغ نو یا دانوسانن به حکمت سوریه را آشکار کرد. الهام احمد جرناه تیویه را به حساب پرسا زمان رولا کردند سوریه نوده او چوانی و شیواز نزیک بودن لسازیان دولت سوریه کرد. او گفت تفگیر که دموکراتیک آب بردام دنابر کردن حکمت سوریه دهه. او جوینا داویه یا دگل زیاد عایش رژی جبر و هاتو بو پلان کردن که تعداد دوسیا پرورده یک جمجار این سرکه بو. الهام احمد تکز که پرسا کرد پرسا بنگهین او سرکه یا گوتو بیجانه به حکومت شامیره. او نابه کرد دبن تو حنجتکه نتویی ده راستی مترسیه ورن. در باره تولی کرنا کردان دنوا سازین دولتی ده جی الهام احمد دیار کریه که اف پرس به زنابون ته برواجی کرن. لید راستیه دید بیجه او بر به هفبشیه که راستقین به دولت سوریه ود چه. الهام احمد دست شان کریه که بیچاره سرکرنا پرسا زمان کردی انتگراسیون نایه تمام کرن. و او دوسیه جی گیشت یا قناقه که دوی دولت و ناس بکه و قبول جی بکه و تا زمان کردی. افسروکا تکلین در و یا روبریا خوصل خوصر ایریشین لسر کچپران جی و که کریار این که نایه قبول کرن بناف کرن. و دو بیجه دما وی حاطیه که همو کچبر وگرن سر جو باره خواه و ایریشین لسر سازیه دولتی جی به تندی رخنه کرو دیار جو کر که دبن تو هنجه تکی ده او کریار ناین روا کرن و ناین قبول کرن. اردوان ده چه شامه بالیوز ترکیه یه لی سوریه نوح یلماز راگان دیه که سرکومار ترکیه رجب تیب اردوان ده بریا داویا ایسال سردان شامه بکه. نوح یلماز ده هفدیتنه که ده به کانالا سوریا نو بویر اخویه و دیار کریه که او دمه که دریجه که سروکومار ترکیه رجب تیب اردوان پلانده که سردان سوریه بکه. و دبیجه بریار بود ده بیستویه که نیسان ای سال ده اف سردان

پیک بهات لجبر د نابرا ایران و اسرائیل د بتای به شر در کرد او گشتن آسمانی هاتن رواستاندن به جه اف سردان پیک نهاتی بالیوز سوریه یل بالیوز ترکیه یل سوریه د بیجه سردان شامی یک جه آرمانجن سرکین اردوغان او جی همو تشتن کو زیده تر دخوازه دی به چارچوی ده به سردان ده پیک بینه و ده بچه مزگفتا اومویان جی لما جی او تخمین دیگه که بریا سری ساله اردوان سردان شامی بکن لسوریه جدما هلوشینا دسلاتا بشار اسد و حتی نها به صدان هموالاتی ده زندان و گرتیگین حکمتا و گوازده جان خوش دستانه چاو درگه هم مافی مروان آسوریه دیست شان کریه که جدما هلوشینا دسلاتا بشار اسد و حتی نها هفته و پینج هموالاتیان سوریه ده گرتیگه هنده جان خوش دستانه چاو درگه گمان این خواه لهمبری شرط و مرجن ده گرتیگین حکمتا و گوازده نشانده او بیارا جوان بناوه محمد خمیرا یه جلازقیه جی به بیر خست و گوت خمیرا در روشک تندرسی یا باش ده بکو هات بگیرتن لی پشتی چند روزان او جبر هرکین خوینه دمیجی خوده جبن نخوشخانه هات بو بگوستن لگوری آمارین چاو درگه تنید سال 2025 جانده 61 کسان ده گرتیگین حکمتا و گوازده ده شرط و مرجن ندیار ده جیانه خوش دستانه چاو درگه هم مافه مروان از سوریه دیار کریه که ده سال 2026 جانده هتانها جسره ساله و 14 کسان ده زندان و گرتیگه هنده جیانه خوش دستانه که پرانیه وان له حله ببونه دسپیکا ای سال له تاخش شیخ مقصود شرین گراند نابرا هزین آسایش و هزین حکومت ده در کتب و به دهان کس جوی تاخیوات شیخ مقصود حتی بونگیرتن عراق و سوریه لحف کرنه که کمیته که دادوری یا هفبش آوا بکن و بریار دانه که دوسیا گرتین داعشه یین که به اصل خود سورینه که جه کامپا هوله و گرتیگه ها حسکی و در باسی عراقی راحتنه و گواستن و مجاره چارا سر بکن سروکه دسته بلند آد دادوری عراقی فایق زیدان لسر و خواندن فرمیا وزیر داده سوریه سردان شامه کر ده هفدیتنا خویا به وزیر داده سوریه ره زیدان لسر خوردکرنا هفریزی دادوری نابر هر دو ولاتانده گوتو بیش کرن سروکه کمیته چاودرگه ها چاودریه دادوری یا عراقی لیس جابر راگهان کو د سردان ده هجمارک مجارن هفپار به آلین سوری ره حتنه گوتو بیش کرن به تای بجی مجارا دوسیین گرتین داعشه یین کو جه آلیه هسه ده و هفپیمانیان ناو دولتی و جه گرتیگه هن حسه که او کامپا هوله و رادسی عراقی هاتو بون کرن سروکاتیه کمیتیا چاودریه دیار کریه کو روشا گرتیان آقانونی و یین کو لیپرسین وان این دادوری قدیانه ده لگوری قانون گارانتیه یا دادوریه جوان ره وره مسوگر کرن جابر دیار کریه که هر دو آلی و هر دو ولاد لحف کرنه که کمیته که دادوریه هفبش آوا بکنده که جوینان بدومینن و دوزین تکلداری دارزانده وان گرتیان و تا گرتیان داشه چاره سر بکنه

0: کوچپرین سری کانی ل روزهای کروسان بسیار سه کمپان داد باش بودن. یک جوانجی وان کمپان دیگه و نیزی بازارو که درکه درکه هم کن نو ویجی کمپان نوروز. دنوا کمپان نوروز ده 865 مال باتن کوچپرین سری کانی دیجین. بهش یک جوان مال باتانجی تکز دکن کو دوی حکومت از سوریه جبو وگر وان هن تدبیرین تایبد بده برخوا و دبیجن بری وگر دوی گارانتیا اولهیه بمسوگر کرن.
1: کامپا نوروز یا کوچبران ل بازار دیریکه ل ورجی و که هر در جیان بره واد چیه ل چوا بره واد چیه اواجه پرسیاره یه خانم ابنا و هدیه حسین ج بازار سرکانیه یه اوا 7 سالم کو دبن وی کونی دا بروبروبونا حمو زحمتیان را تبی زاروکن خوش جیان دکه یه دلوان کوچبران ببریارا وگره هاتا خوش کرن و چاوهوان جی بندواری وگره بو او د بیژن کو کیف خوشی امن نچو سری ل روجک وری او ام وگرن
2: وختي وافد مرنه يم نويرن هر يم نويرن ما

0: باچو بری چون لوا خستن او گش برین دار کرن و گش رویان هاتن یعنی زحمت جمره
1: ام تمی ام دبجن ام دعوه مالا خود کم تخوازم هر مالا خواه بری دماکی هاتن گو بکوانی وگر مالی خواه براستی یعنی کیفک زیده کد لی مدم کیفا خواه ندا دنیای گفا کروانی اوشی مشیه چو نزا بچ ما ولو کرن براستی یعنی کیفا مال مخرا کرن
2: ریوبریا و کامپش کانال حیش را دبیجا کو حیصد و شیست و پینج مال باد که هجمارا وان دکه نیزی چار هزار و پینسد و پینجی کس جو کوچبر این سرکانی و تلتمر و نافچین گریدای وان جو سال ده هزار و نوزدان و لناو و کامپه ده جینه هر وساجی دا خویا کرن کو پشتی سوجن داویین در حق کوچبران دا خلق به ترسک وگره لدوه وگرن
3: یش مرا مالباتا هستاد و شیست و پنجین، یش مرا اشخاصا چهار هزار و پنجصد و پنجی کسین. تدید ویتالیه قافله که عودی هبی. ملتی مجی بیست و هشت مالبات بین. صد و چهل و هفت کس بین آوجی چون لی مخابن تدید پشوی و بریاری چی بوی ملت مترسینی و هر.
2: در ده و هیوه دا پروسیا وگر کوچبرین سر کانیه لدور دست پیکر. کاروان یکمین یا کوچبران پشتی هفت سالان در ده هیوه دا وگریان لدما گیشتن کوچبران بو سر کانیه. ایریش شعالیه چکداران و عربین هورده و لوان هاتن کرن. جبر و یکی جی در حال حاضر دا وگر هاتی روستاندن و خلق دا بیجاکو. حتا به تمامی حکومت سوریه گارانتی اولهی وان تکز نکه او وناگرن.
4: تفي حموز زحمتين كوچبري يجي لوان هول دايا كشخرا جهي كي خوش أفابكن لتفي أفاكرنا خوشيان جي چار السري جي خلاص بونا زحمتين وان تاني أوكو وقرن باجاري خوا ستير نبي كانال هايشت كامبا نوروز ديريك
5: نه تنی کوچبرین سرکانی کوچبرین دوباره دنجی هنل دوباره روزهای کردستانی تماشامان اینجا هجمره که زیده یا کوچبرین گریسپی و رقای لبازار کوبانی جهنه. اف کوچبر دخواز و گرید کن لی نخوازن چارنوسا وان همان چارنوسا یکمین کاروانی کوچبرین سرکانی لیبر مدیچلی هات. دوی نابریده اندام که کمیته و گرانده کوچبرین رقا اوس گریسپی دویجه پیواجوی تومارکرن نوین کوچبران بردامد کن. ده همان دمیده کار پاکشکرنا مالین خلک گریسپی جمعین و برماهین شرجی بردامد که.
6: او دبستانا شهید آزاد لکوبانیه. او جی سیاما چلو پین سالی و دایکا شش زاروکانه. جی کوچبرین گریسپیه و نیزی حیشت هیون کل وردجی. سیام یک جی هزاران کوچبرین گریسپیه کج هفت سالان و دناوا کامپ و دبستانان و روشا درب دریه دیجین. نهاجی او و هوالن خواه یین دناوا و دبستانه دا تنه دا خوازه کوان هیه. وگریانا سر آخا خواه و جیه واره خواه. هرچی قاس که مالن وان هلوشی آبنجی.
7: تک همون بی مثلا وگر از رابن وگر من نویرم. برای زارو که ما گنجی ما اون گیزونن ام نویرن ام تخوزن او اگر نه بس ام نویرن ام تخوزن امان چه به اتفاقی چه به تشتکی یعنی صدی صد سبک و اگر ام زانده بون ام زارو که خان تشک نبن
6: هر وحا فاطمه احمد اندام کمیته و گراندن کجبرین گری سپی و رقا یجمه را دیار کر که نها او دو پیواجو تومار کرنا ناوین کجبراندانه ده همان دمه دا کار پاکش کرنا مالین خلک گری سپی جمعینان و برماهین شرجی دو دومینن دا کو او بکاربن با آوائی که اوله و گرن مالن خواه
8: گوری شوری وانا به شوری محافظ به اینو این ملت وگره هر کس امنتی وگره کس تعاده کسی ناده اما قاندی کنه وانا رو یاردن بکن بس هین حالی چکی زحمت هم برکو ملتی می گری سپی حالی نکن وگرن هین لغم هیا آفتنه گهربتنه مالی کو اونا که تی دارون نتنه یعنی پر مالبات هنه مالی وانا شعاتی هم
6: لگوری کمیته و گراندن خلک گری سپی 3,050 مالبات گری سپی لکوبانه نه. اونها همو دخوازن و گرن. لبله گلک جوان جبر که هینجی مال انوان نهاتن والا کرن نخوازن و گرن. او دترسن که همان روشا که وگرین سرکانی را رودا دیسا لبندوان بجی.

0: من نویسند یا به هزاران لگوری تخمین او آگاهین گیش نبردستیمه همجه براوی همجه رقعی به هزاران مالبات کش بربونه مدید به طایبت پشتو حرفینا رژیم بشار اسد تماشوان هجا ایریشین برفره براوی لاسقی براوی امبیجین سوریه چه ببون او گلک کش بریجی چه بون کمکوژی چه بون گروپین چکتار ینکو ایریش سروان کرن به هزاران مالباتن علویان کوچپربن اوجی هجمارک هاتن نافچین کردان به وی آوی روشکوه ما یا رقه ایجیمی بسکن به دسپیکرنا ایریشین سر هر دو تاقین شیخ مقصود اشرفیین حلبی هسده جناوا هن نافچین خو وکشان جر رقه ایجی یک جوان بو جدیر زوره کوچپری جی چه بون گروپین چکتار ینکو ایریش سر باجارن که هسده تیدا بو بری کرن مالباتن کردجی گلگ جوان عربجی حتی مرد کاره بیجه ین خوجهی ین دموقرات عربین دموقرات خو جنافچان وکشاندن او نحال نافچین دبن دستلاتا هزین سوریه دموقراتیک حسه دی قامشلو بطایبت حسه که او کوبانی دنه روشه که وان ها هیا او کی جان نافچنه او پین شج نافچین که حتنه دست شان کرن تماشوانه هجا او نافچنه ین که دسالین جدا جدا ده قیرانا سوریه ده بطایبت بشتی حرفینا دستلاتا بشار اسد کوچبری جوان چه بویه بو نافچه اندن ما بس کر نافچه جزیره بگشتی حسا که قامشلو و مروها هن نافچه این نافخویا هرما کوبانی جی بتایبت جی براوه جی ادلبه جی شهبا جی گریسپی جی سرکانیه جی رقه او نافچه این که هریزه ده دوان تولیه وین که بقیران سوریه را 2011-2013 دست بید که با طایبت به چون رژیم بشار اسد ده هشت کانون 2024 انده حرفینا سری سبه هشت ساعت دمجمیر هشته دم اکو ایدی راگه هندن رژیم بشار اسد لسوریه حرفی یعنی ایدی او تولی هوی تین حتی دیگیجن بری پیمانا چلی یا 29 چلی با طایبت حتی آداره دست پی کربون تولی هوی این که هبون با طایبت ایدی کوچپری چه بون کشتن شهادت چه بون روشکی خراب بود لی تشتی که جهه کیف خوشیه نوا جواکی ده تماشوانه هجا او پیواجوی انتگراسونی هی دو هوله ده و هیدی هیدی او تولی هوی نرحتیین که دمجارا کوچپریه ده چه بونه و یک جخالن پیمانا انبیجین بسونه هجلیه او چاره سر ببند به وی آوائی مگود امن آگاهیان درباره روشا کوچپریه ام بحث بکن چخو اف بین شش نافچه این که هری زیده تماشوان هجا کوچ پری لیه چه بونه بوی آویه ما بحث کر ام زیده تر لسر بی مجاره بسکنن لی جحمون نافچه این آرام ین روزاوه کروسانه امی بچن کوبانه که کوچ پر این که لی کوبانه دمین هجمار چقاسه کی نلوی داره چه آماده کاری دین کرنجو بو وگراوان وی ناف بریده امهنه که آگاهیان آنگو گوتو بیجه که بکن دیگل میوانه که خوی طایبت برس احمد خوجه هفسرو که دسته یا کاروبار جواکی و کارکران لباجار کوبانه دم باش به ماموسا هم خیر هاتن با بلتنامه ماموسا احمد کیف خوشم مرنه
1: دم باش سلام
0: اربجی همه هم به هجمار کوچپران دست پی بکن هجمار کوچپران چه خاصه لحری موال لکوبانه در دوره و کرم که
1: ها کوش برای ایل جمعه اینی باجاری کوبانی بکی و آنی زمان جیه اینی ده پیشیده جی طایبت یعنی پرانی کوش برای ایکو دمی وقت ایلش سر شیخ مقصود و اشرفیه این حلب چه بود و دو راج یعنی کسین ایکو لباجاری طبقه یعنی جیان دکرن هر وحا لرقای لعید عیسای و برای جی یعنی کوش برای خلکی من بچه اوجی لکوبانی هبون و کوچبر گریسپی یعنی ای کنها یعنی به پرانی کوچبر لدر که کوبانی جیان دکن به تیری خواه کسین کردن رقه یعنی هم ای گندوار که گریسپی یعنی و هم جی ای که دم ویداوی که رقه یعنی کوچبر بون یعنی هاتن کوبانی نا اجمار که وانا جی یعنی به هزاره یعنی اجمار که یه هم ده باجار یعنی وقت ناوان ده هیا هم جی ده گندوار یعنی کوبانی ده اجماره که وان امکانه بیج یعنی نسبت ای پرمزن ای که

0: سر ارزاق وانا دان سر ملكي وانا جب ويجي يعني جرق يعني راك ركفتنا بستو نهي ما هي تشلاجي يعني يك جي خالي ويجي كو اف كوش برانا فجرن جي خا دمكو فجرن جي خا جرق يعني ضمانك هم د عالي حكومته هنا دم كده جي يعني او جي ضمانك بده د عالي او لكاري ده يعني ضمانك هبه حطاني كو او كسنا برحتي يعني فجرن جي خا جبوكو يعني فجرن دجي جرك دن دساني بسكريك يعني در نكبه جرك دن نبي صراعي او كسن إهانة مستوطن ايكو هاتنا كتنا جيه واري وانا ايكو دسي خدانا سر زفي وانا ايكو دسي خدانا سر مالي وانا جبوكو اف در نكبه واجي يعني دا آلي حكومت داني او بربسياري في اشيه جرك دا آلي يعني او لكاريا هاي و لغور اندكراسيونا كو تيشي كلنا دا آلي هاني امني داجي دمانك جبوبا كوشبران يعني چه بكن و حتى برحتي هر کس که وگر یعنی جه ورقا و با آرامی یعنی جه خدا جیان بکن
1: باشه به گشتی روش دبر جیان وان روزانه در باسکنا جیان کوچپران له هریما کوبان چاوا اسنده که خوازم جزاری و جدی و وی کی ببیس
0: الله به گشتی یعنی کوچپر کل کی در کی بن هلبت و دروشه که یعنی زحمت ها یعنی نام مثلا کوچپر ای که هاتیج بر یعنی جاوه وانجی به یعنی ریان وقت بیجن دوغازن اوجی وگرن جیه خواهج با وی هاوجی یعنی هر کسک لکوبانی یعنی ایدنا بیجه والا از استقرار ببم گرک از ورکی ببینه نا نه بیرنگی چه کوچ بر ای که هاتیج یعنی گلک هنه که ای که درواسی بلکی جینا ایواء دسپیک دبستانان جیهانه که هاتن لیمان دورا رحت رحت وا جیانه جیانی او درکتن بلکی نها جمع کوبانی جیاق دی تنه یعنی مانه یعنی او جی اجمار که هندک لوا جیان دیمیدن همانی کسی دن یعنی درواسی تاخی باجیر بونه ایکو درواسی جمع رو وی خبون ایکو درواسی یعنی وانا دعالی خدا مال دانه که همانی وایا نه چار سریه جبو ویجی یعنی روش همانا هلبت یعنی زحمتی تیده هیه جبر او جی یعنی بندینه چاول رینه یعنی جبو که او وگرن جیه خواه زحمتی ها که دوی آلی دهه هست البت
1: باشه بریا دسپیکنا پیواجوی پروسه انتگراسیونی استنگی گلی که بون جبو درباس کنه آلی کاریان جبو کوبانی بگشتی و به تایبه جی روشا کچپران یعنی نها آلی کاریان سازین سویل به تایبه تین درباس کرن آلی کاری جبو کچپران استنگی هنه یعنی جی کیجان سازی هنه که هفکاری و آلی کاری کچپران دکن
0: نا انك يعني رخصتن ان ايكو غريداي يعني دري دولته ان يكبيره بلكي دسبيك يعني او بيرا ايكو سري صالح يعني بيشتي يعني ما هي تشلاو كو دسبيكر بلكي ده 11 رخصتن يعني هاتن الفيدر كي يعني كي خبات كرن الي كاري كرن دهيلا هيفا يعني ا سور ا سوري يعني وانا كاركر لا او ناجي يعني تشتكي هاني دم كيبون يعني وانا دوام نكر يعني بلكي دوی آلی داشی گلک سوز و تشت پر هاتن دالین همانی او لگور سوز مانا تشت که امکانه بیجن یعنی اسعافی بو همانی که بون پسکره که یعنی احتیاج ایهانه کش برن یعنی تام به یعنی بجیبان یعنی لی آلیکاری ایکو یعنی دوی دمی داشی یعنی آلیکاری ایکو هات یعنی جارکه بلکی دالی حتانی قلال حیشت ایکو درواسی لبرکه که بانی بو وكيدن آلي كاري ايكوش آمده يعني درواس بود دجاران يعني او جيب رنگ كي يعني راستي بخورتي درواس بود و هنكي دوي آلي دا يعني آلي كاري بإجمارة كا غلقي راحاتا كرن وكيدن يعني او رخصتن ايهانا كو لسر عرده جي وانا بجيب جي بلكي بهنك امكان ايهانا محدود نزيدا يعني وانا جي هنكي آلي كاري كر هما دم اذي داويدا نها او آلي كاريانا ايدنا زيدا نمانا يعني تاني بلكي رخصتنك ددم مايا او جي لسر هناك مالبات يعني يعني نا اجماري پر جار جانا بلكي لسر يعني حطاني حزار مالباتي كونن آلي كاري بكن يعني كيمتري ويهاوي واجي يعني او احتياج ايهانا خلقه ايهانا روجانا كو غرقا يعني او احتياج وانا برنگي كي هاني مهانا يعني او آلي كاري كو بوانا بيكرن تشتكي واني تنه او جي لغور او ادنر لغور امكاني قد نرن جار جار بلکه هنگ تشت یعنی پیدا کن او الگاری به ورنگی یعنی تشکیل
1: بله بله گل اکسپاس کم بر زحمت خوده هفسرو که دسته کاروبار جوکی او کار کردن جبرجار کوبانی بمره بو گل اکسپاس جو تبلیغ نه او دویجند دم باش با او خبرت آخش
0: اسپاس جبرجار سلام برس
1: مرسی

0: Halil Osman koçpereke ji serê Kanye. Ji sala 2019 ve ev ji bajarê xwe derketiye koçper bûye. Heta niha jî venegeriye bajarê xwe. Di koçperiyê de Halil kor bû. Çavê xwe ji desta lê ew dibêje. Ew dikare bi rêya dilê xwe serê Kanye bibîne.
1: Di 1500 derbas bûne. Ji koçberiya bi dara zorê. Xelîl gotîtina xwe winda kiriye. Wiha rojên dûrbûnê li gel malbata xwe dijmêre neb salan dijmêre. Lê hêviya vegera wî bo bajarê wî serê Kanye winda nebûye.
2: Em tim di hêviya xurt debûn ku rojke rojan vegerin serê Kanye û ev rojana di nerîna me de yanî hêdî hêdî nêzîk bûye. Em hêvînin demek nêzîk de em bên serê Kanye و ام حتا قناتا حجي سري كاني بيني و مره بدو بستين
1: بشتي 6 سال ده مه و 6 روجان بدل خوشيه كمزن خليل نو چايا وگرا كروانا يا كما كوچبرين سري كاني بيش واسكر لي او بن بكرنين گو راستي وان هات هشتكو لباوي هرتشت بيكو هرتن
2: حيا انها او ملتانا ام بيجن چه ملتي كردجي و چه ملتي عربجي نگ يعني این وقتا اندیماجه چلو کاربه مفدور بدو بستینن گرک ملت مجی یعنی و هر ملت ایگو دی سوری همو کی دی فهم بکن چه کسی گو دوی ولاتی دنم بشریک وی دولتین یعنی
1: دوی کچبریه تا خلیل دیتنا خواه دوری باجار خواهون داکر و کور بویا لی او دو بیجا گو دلیوی دی نظاراوی به لباجاری وی سری کانیه جبو خلیل و مالباتاوی سری کانیه نه تنی باجاره او مال و بیر آنین و هبون آوانه و آوا کرناوی جنوبه گاوای کما گوی بکه بشتی وگری
2: سری کانیه اجبوم همه همو تشته دیرو که تاریخ گریدانا برده ویه گریدانا دار و آوا وی رای کانیه وی ویه
1: اوین شیخ موسکنال هشت باجاره آموده
0: هجمارک جه کچبرین سری کانیه در باره داخوازین خواهین جبو وگره جه مایکا کانال هش چرا آخوین. او کچبر داخوازت کن که وگرن سر جهواری خواه لیب شرطه بمرجه که او لیبونا وگره وان بمسوگر کرن.
3: خودی طبعا هم تخوازین وگرن. تناس کر شوا بسن. وگرن سر اساسه که انو جماعات دورج ده او جی وگرن واری خو تناسک شو ام جی کاربن وگرن باجاری خو تناسک شو ای حیا وانا ور کام سر چ اساسی وگرن ها گرن وگری ان وقت دفعا اول اولو بسری وان هات و بسری مجور نبو ای کام وگرن سر اساسی کی انه او جماعات عرب دورده او جی برای منن یعنی او جی وگرن باجاری خو شو ام جی کاربن وگرن سر مال و ملک خو باجاری خو
4: مک باجاری سری کانیه گنداواری وی یعنی هر کس خواهد وگر لی پشتی گو اف گروپات سپیکی چو و تشتی گو هات سریوان ایریشه گو بسروان دهات بخودی باوریا من اما هایی گوام وگرن جبو گروپات دا متخوازن نو اصایش پیشی همه در باس بین یا اولهی ها بیا او کسانا گوش باجار در کوین گوام وگرن باجار خو او جی وگرن هر کس وگر جی خو اوی باش بین
5: پشتی اف کچبریا 7 سالا مبریا باجار خو کریه و بشکل کنه طبعی هم تخوازن وگرن لیوک مدید اندو جارا اول گلی سری کانیه چون طریقه که یعنی حقی واد نخوش بوشتی بسری واد کرن وک امجی که خورد نوک دیمین خوینا ما گرمه ام ویچشی تا قبول ناکن یعنی ایرو رو جان باویم چوبانا شیل بسری واد با وی ردت فعلا امجی نخوش با یا افهانی تحرید شید که
0: یانه یا هلال یا روزهای کرسای ناو خود گوهرد و کر یانه یا قامشلی سپورت به وی ناوید بیشتر لیگا سوریه بایدی ده داخویانی یانه ده هاته دست چند کرن که ناو قامشلی سپورت راستراج باجاره وان هاتی ورگردن دا که ببه نینی که ناسنامه رسن آ یانه و گریدان ویجی به جواک اخوه جهیره خورتر ببه برای بری یانه دیار کریه که اف پینگا و گوهردنا ناو بشتی قناغان ناوی هلال او ورزشی تی

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

0: کولان چولکان همه ایچی نامویان بشار بخشی و دگرین به دوی کسی که باسی همش رجگی من باب کد.
1: القوش دو پرچنه ال یعنی خوده و قوش راستی به عربی اله الحق و بعزمانه آرامی کفن معناه القوش.
2: اما بوچونک بوچونک که دیگه هر گریده به زمان آرامی سریانی یا زمان آشوری جیویت هیتن که سردمه که دا چلای و که بیجه نتوا آشوریا و تشتای که به گله که پیروز بویا عربیت بینه رمز القرص المجنح یعنی همای کوان پارکری همای کوان پارکری اوجی و که اول چوت الدف نتوا آشوری آین آشوری کفن تا گله که پیروز بویا تایبتی اوجی یا رنگ رنگ بویا و که زمان مای کردی دا و چا نکبون مونه و که باران تد پشتی بارانه تا و که حتا و تتن و که قوز نشانه که قوز قزحی دست پید کتر ما بین قطع بون بارانه و پیدا بون حتا و اوجی و که رنگ خداوند آشوریت وی سردمی دایه

بونی کلیسا و شوین پیروزکان هاوکات لگل ناوی القوش اما جه با شهر چی اینی لیره تنها دنجی پیروز دتوانی کلانکان به اجینه

0: دیروکا هبون الخوشه بوکی سردمی زورت ولی هر چه بیتن دیروکا که بری زاینی پزاران سال جیان هلخوش هبویا
1: می جود الخوش گلکی کفنا چینکو پیغمبر ناحوم الخوش 700 سال بری عیسی بجا او 2700 سال الخوش ما معنا بری او میجو موجوده الخوش 3000 وبتر
2: الخوش معروفه
3: من لسرم شاروسکیا اوانده ده زانم که هر لسرتای لدایک بونه و شاروسکیا که میجویه به هلوستکانی ناسراوا بو گلی کریستیان و گندکانی دوروبری لعزدی، لعرب، لکورد، لطواوی پیگاتکانی دیگر
2: من کل طوائف
4: اما جی سر دیوارکان دمان گرنیتا و بو میجویم شاره

0: اول اوجهه موزخاني بري بري جهه ديني قالكي جرينغا مركز الباترياركه صاله 1847 مركز ديني باو باترياركه باشي صاله 1902 بويا مدرسه كتشان بتايبت اهلي بارا حتى حرب العالميه الاولى بطالبوا بيتشك جبر جبر جبر شري باشي زفرا حتى صاله 1967 صاله 1967 بويا مركز ديني ادوا بو ابرشيه القوش الكلدانيه لاول مطران المرحوم مار عبد الاحد صنا من قريه ارادن هات الفيري بالضبط بستو بينش هيفاسي صاله 1967 مايا الفي بنايته حتى دركب التقاعد شل صاله مايا الفيري بري داعش بدو هيفا بويا مركز بو موزخانه امنه اللي
1: Years ago, you would see all this in the Ottoman style homes. So through our walk, when you walked here,
2: چند سالیک برلیستا به پیدهاتن بو ایرو همو خان و کانیش تنیا خانوی آسایوب شوگ بونو لکور درست کرابون. همان شیو و جوری ام خانوانا دتوانین لناوشکانی دیکی کردستان بیبینین. بون مونه لکرکوک، لکفری، لهمان ستایلی ایر درست کراون. ایر بکارین راوا وکشوینک بو کوکرنوی آسواری کن. لیرا چندین پارچه و کرسته کنیان کردوتاوا که تایبت بون بکاری بازرگانی او کاتی که پیشه سرکیان جوتیاری بوا. گاواسنی مالی و کرسته جوتیاری و گاوداریان هبوا.
3: باشه زور نصد و پینجو ای که حتی که جی بردوام سردان و گلک دورن کردستان کن تایبتی سردان و القوشت کن بوچی شمی القوشت چون که آیا وکید بشن پیغمبر های که گلک پیروس یل دف جهی یا یراب و اسرائیل یهات که القوشت کب چه مرم و دیرو که وی پیغمبرین هاتی دیار کن که کنگی الویره هاتی و کنگی چویا و الویره مریه حتی که جی الویره مری و وقتا که گلک درش ما بلوی او جی پیغمبر نحوم بویا حتون که گوره ویل ویره و حتون که پارستیه و یه وکی بشن جیش اسرائیل هاتن و وان خوی آوکی رو وان خوی پارستی و پاکش کری و نیشن کری

0: طبعا من العشق لهذا التراث
1: هندام كلتورم خوش دبيت بيروكي كمبوهات لريغي خنوم بوكتب ميجوي كان كباسي تشيروشي القوش دكن هر وها ويل روشمبيراني ناوتشكاشم بيستوا اويا ام ناوتشي ناوتشي برزيك القوش كونا بيش هزاران صال لم شونه دا هبو بدري جاي كاتو لقلتي باربوني كاتي شال ناوتشو بوي لسر ام شاخه دوباره گوندی القوشی کنم درست کرده و کشوینا رسانکی خویتی
0: مکان هل اصلی
2: بناسینی زیادری القوش دیری ربلورموز 5 کیلومتر دورتر یک جگل پیروزدرین شوینکانی شهر برو خوی رامنده کشه
3: رابون هرمزی او دیروکاوی وکید بیژن افخو نجات خلک روشلات کردستانه یا روشلات کردستانه تایبتی دوره که کردی آل برنیاس تویده میده گتنی دوره احوازه دوره احوازه گوز هفت سنور دیگل عراقی یعنی بر عراق و ایرانی هفت سنوری وکا خلک بیژی بیژن زمان عربی جید زانن زمان کردی جید زانن دوره خود تاریخ ده دوره که کردیه بیژن اف رابون هرمز بو هندک بیژن نجات فارس بو یجی نجاتی فارس بوده، هندک بیش نجاتی کرد بوده، او میجو وکی بیش هفتصد کیه تختی، بیش دیگه بیت وقت بیش نو بابی یوسف بوده، نو دکوی تقلاب بوده، وقتی بیت جیه دور برین 20 سالیه دا حس که تن جیانا کابتن بوری میت، تن جیانا ک آینی بونیتن، ابچیت ات نو شکفت که و نو غرفه که و نو سامعه که بیش ترکه دا بیتن، هر چه بیش جیانا کابتن بوری نیتن، باید جیانا ک خداوندی بتن، یعنی بتن خودت پارزیتن.
4: شوف شقد ما نفتر بالعراق
5: هرسن العراق دا بقرين لباشورة وتاوك وباكور دبينين أمولات هموي شارستاني وميجوه لنبيان دا كليسا ودير كونكان ايما أمرو ليرا لا دير ربان هرمزين كلسا دي حوتي زاين دا دروس كراوا واتا 1400 سال لموبر بدلنياية وام ديرا للاين قشيك ودروس كراوا كلبنا ردا خلقي شيرازي ولاتي ايرانا او جانی خوی لسندیرک بسر بردوه لوانا 39 سال لده

0: بر اتاو دیر بیت عابی لآکریو لدیر راس بو ماوی شش بو حوت سال تو اتیر هاتو ام دیری دروس کردو بو ماوی 22 سال لرجیاو او لتمنی 89 سالی کوسی دوائی کرد ام دیری ایمه لدرو دی بینین یان هر کس یک سردانی ایره بکات لشیوی حلو یک دی بینید وکوی بو من باز کراو مار میخال سده پینزی زاینی گتویتی حلو یک لسر ام شاخه هلانه دروز دکاتو بیتوی دی بید کبیت وکانی مبستی ربان هرمز و ربان کانی دیکه کلسر امشاخ جیاون
1: یقصد هذا ربان هرمز والرهبان اللي عاشوا على هذا الجبل

0: أكيد الصومة هي مركز الدير كله، يعني الأساس الدير. إذا
1: بدلنیایی و پایکان سنتری همو دیرکانه. لبن رد دا اگر باسی میجوی دیرکا بکینو، لمشوی ندا بوستین که لناو راستی شاخه که خلکن دراوه دبینین سی شیوی پنزرهی تیده. لپشت او بردانه و گوری ربان هرمزو، لپشتی منو دیر مار انتونیوسو، لپشتی خاطه کشو دیری ربان هرمزه. بدلنیایی و پایکان سنتری دیرکیو، مار میخای پیغمبر لسده پینزم به حالو تواندویتی چون که لسر شاخه که چند پایه یکی لیا که ربانکانی تیده جیاون جماره ان 400 پایه یو کلی ساکه کوتو تناو راست یانوا پایه کانی ببالکان دادندریتو کلی ساکش جستهی حالو که یا لسده پینزم دا مار میخا پیشبینی اوی کردوا که واکسیک لشیوی حالو یک دیتو لسر ام شاخه هیلانه دروز دکات دوای 200 سال ام پیشبینی بدی هاتو لسده حوتی زاینی
0: مرمیخ قرن الخامس اتنبه رح یجی شخص نسر رح یعشعش على هذا الجبل اتحققت النبوه بعد 200 سنه قرن السابع میلادی.

0: یکیش ویتر که بود یکیش بطرکی جهانی نفی یوحنا سلاقا بو کو افت وقتی بیشن یکیش مطرانه ویدری بو انقشه ویدری بو همیه هل بجار کتب بیا سرو که ویدری و پشتی که پشتی ربان هرمزی موتی تو بیا سرو که ویدری او جی بو سرو که ویدری و هات هل بجارتون کبچی تا روما امپراتورات روما مقدس و بطرک روما وکی ناسنامه بطرک دایه یعنی گلک ناسنامه بطرک نادن اهمی کسا طایبتی داوی کسی یوحنا سلاقا و حتی نو کجی اف دیره اف تاریخه به فخر و شنازیه پلا بطریکی ایکش وی دیره ورگردیه
1: تمزانی القوش ام دویدن ام بیجن یعنی عالمت بیجید روما الثانیه روما الثانیه بوشی جبر التزامات تقسی تقس الکلدانی دیره القوش و افرو هندیتن هکا هندینا بمناسبت مزن یعنی وقت عید دایقبونا مسيح وقت عيد قيامة ديبين يعني تشاوى مراسيم دينية قالك جرينجا وقالك شرينا باش برجي الكنيسة القوش قالك التزامات دهايا بتخصي كلداني قالك يعني حتى نهو هرو تدهايا نفيش سبيدي وعسري هرو تيد هيا القلكي جنديد مسيحي تقريبا نما ايد مايا القوش جبر في القوش القفاتي كان قلكي جرينجا

بس بما منافسي سيناكي یکیکا لکونترین مزگوتکان لبنجوی اسلام دا که لسالی 639 بنیاد نراوه

سلامتان لدن خوش ایستان امیدوارم دلخوش بن سلامت بن امرو باس لبابتی که زور گرنگه کم اوش بابتی روکش و رخصاره که زور جاب بشکل مروفکانی ثریو داوه ایا مرج هر کسی جلو برگی که جوانی لبر بو هر کسی شکل و شوی که جوانی هبو ایم زوب راری لسر وینو که منوا به لناو نخش او جوانی بونی هیا ایا مرج هر کسی جلی که احسای لبر بو ایم لین زیگ نبینه و لکار دا رنگ کسی جلی که احسای لبر بیا خود کسی فقید در که بلا مناخیا او پاری دولا من دیبونی هبه بوشیک بشک لمروفکان لیکم چرکه ساعتکان یکتر ناسینا لبر اوی که رخصاری که جوانی هیا راست خوب رای لسر کسکاین ایا چند چرکه یک بس بوی که ایما بریار لسر او کسا بین لکادک دا لناخا دیان چیروک هیا امرو لسر بابتی روکشی و رخصار بشک لها اولاتیان دوینم بابزانم اوان چیلان لسرم بابتا

0: البته لیکم لحظاتو لرگی فیس و لری رخسار و رنگ هندگ خون نوش بو ناوی مروپا کب که بلام دقیق نیه و خون نوانا بلام بشوی که گشت ببروی من مروپ بو خوی جگه تیرامانه جی سرنجا یعنی بینینی مروپ بو جگه پرسیار بی همیشه بو تو فیسی خشی بالای جولی چون که علمی آماجه بابلین زانسی آماجه که کلو زانسانی که اخوین ره واتا تو لره جولی دستا و لره سیما و لره چاو دروکانکانتا و لره زور و جولتا و امانه هر مویان با خوی دلالاتی خوی هیا و اتوانی مروی شپرزو مروی آرامی تیا بدوزی تا و تونی قصه کردن جولی زور دست جولی دمو چاو امانه همی پیوانو تا زانسی آماجه ولی نو زانسی آماجه تا راده اگ دتوانی مروی بکانی پی بخونی تو و ببیتا پنجره اگ ببیتا دلاقیق بو اوی بتوانی داخلی نو نو اوی ببید چون که نو مروی او شوینا آلوز و غریب و عجیبه که ببرای من میجوی نوسینی بشریت بو تفسیر کردنی نو انسان و تا اسم آدم نوسین بردوام که واته من نگشتون به شوینا هستیار و راست تقلی نکر
1: بگم هنو آیا بینینی کسی که اتوانیم چند ترکیه که برای لسطر بکشی بین بلان بوی کناخی بناسین او تمنی که پیوسته
0: بله
1: اوشتی کسی رنجی تو رای کشه لمروفی برانبرات چیه؟
0: آرامی زور گرنگا یعنی زور مهمه لدنیای که این ایمه همو من پرورده ناو شرین لشرا گوره بوین لشرا لدائیگون و لشرا پیره بین زور گرنگ مروف آرامی خوی پاراستی به زور گرنگ لنا او همو توپ و دوکل و شر و کشتن و نمانی متمانه تو توانی بیتید پرژینه که فکری معرفی به دوری خود دروس که با اوی مروبه که شپرزنه بید با اوی بتوانی تا راده قلق یکاند لشتی تره تفسیر که اگر نوستری قلق یکانه برو نو دق اگر شانو کاریبی برو نو جولکان تو لسته جا که پیشان من با چون که با خوی ادب و هنر برهمی همو او نا امیدی و قلقی و کشتن و برین و بیمتمانی و آوابونی و وفا و تنیایی کرنا و انسان آیا تو اگر بتوانی امانه بکی تو بکرستا لناو دقا لناو سینمایا جناب لره مایککتا واتا تو نا امیدی انسانکان شپرزی انسانکان وایلی کل بی هاپی برنامه بکی بزانی ابی مروف بچی مروف بکانی تر سرسام بید واتا بتوانی لناو من بو خوم سرسام بوی لناو او فوزا گوریا بتوانی استقرار بکی آرام بی متمانت تیابی

0: برای من اوی که او حالت دروزکه تینه گیشتن لراستی جوانی جوانی نخی مروف جوانی استاتیکا به همو شیوه یکی اما به رخصت یعنی تو بده و نده و کمالگی کردی و به تایبری کمالگی رجالاتی که سیر که ترمایی رجبینی و جنگ و مالویرانی به رخصتی و دیاره باشه که درفتی که بود دروزه بیه که درگاه که دوالا بیه حلپه که بود او جوانیه بلا هم لدوه برکوتی که بود دروزه بیه اگه تا او راستی که ما نوهم بون
1: اشید وایا وشی رخصار هنده گرنگا زور جمروب لپنه خوی دارانه زور جمروب لپنه دوشی گروتین کار ساته بیه
0: رخصار به ارائش تو بی ارائش اتوانی بلین او بلین او رخصارانی که به ارائش تلی اکرین او کو خوبی کردن وای که لحمو آنوساتی که معرض بوی که کشف بید باشه بله مروک رخصاری راست سفینه مرو بکن که الفتی بیو بگری اگر کسی لبنالی و الفتی با پاکی و جوانی و بگری لگل تمنی اروه هر جوانه بی هر مثلا سیر که لکه ولا فلان که ساده یا لدلی خوی و اروانی بود لکانی در خوی دلی پاکه بله من نزانه کسی برانبر زمان زور تاون بره لها لخشت بنی مروفا
1: زمان زد تاون بریان رخصار
0: زمانه زمانه واکا چکو رخصار قصه نکه زمانه قصه اگات
1: اندی رخصاری شیه اونده جوانه فریو داره یعنی
0: خور رخصار جاریوهای لچاوه جاریوهای لخشکه یعنی بوی برای من یعنی اتکیدی که گلوشتانی که گرنگا لهمو مروفه کبونی هبی یعنی اتکیدی لها بهمو روکانی و بهمو شیوازه کانی و سیرکی کسی که جناب دفر بیان سیرکی لرخصاری لجور راکشانی که تیایا یعنی بدست خود نیا لا ارادی را دکیشت نو خوی بلام او کات شکاره که میرن تو بو خود که به ذهن و ببیرکنوی خود شکاری بو اکی باشا لدوی یا

0: ما دی بو وی بزوانی تک بگی
1: کامیان همیشه
0: ولای
1: شکلو جوانی رخسار
0: نخ
1: یان ناخو دلکی مهربان
0: نخر جوانی رخسار نخر نخ ناخو دلکی مهربان رازگویی پاچی دلکان هیوادارم پاک بید دبری اوی دلکان خواه درستی کردی و دلی من لگل دلی تو لگل دلی هرکسی کتر دبی پاکا بید دبری ایسان مدیه که لجیانا دجیه که دجیه دوائی وفا دکاو و نامینه و ایستا ایسان رزی لی بگری رز ناخی بگری رز درونی بگری رز دو دلجوانه بگری باشن نکا رویش بلی ایسان چی باش بو ایستا تو رزی من بگری ضرور تره لوی که من نمامو دوائی باسی من بکی
1: دکمان وایا مشالش تان ساخ بو لگل ام دو دلجوانه لباخی گشتی بو خوتان جای خوتان ور گرن مشالله مشتن روز باش بو
0: سورس پاس که گارش بو برزت بو برنامه کت بو کامیر مانکانت بو کانال هشی خوشویست یو دارم سرکوتو بو نزورس پاس دارکالو

0: جوانی نخگرند ترا اکید
1: باشه
0: پیوره کار بوی سال کاتی خسک نداره که او کاتو جیتر با حلسان گادنی روشانه
1: چه نگه پیسته بوی برای لسر کسیگ بی؟
0: ناسین
1: ناسین این تا کسیگ نه ناسی برای لسر نه؟
0: اکید نه توانی
1: بوی کسیگ آلو بینی دورا و دور خوش بی؟
0: چون یعنی؟
1: یعنی کسیگ لتلویزیونی بینی لبازارای بینی لشونی که بینی خوش بی بروکش چو بیده دلی تو
0: بله
1: هی
0: اکید
1: بس باتر کتی کلی بی؟
0: اوانیه
1: اوانیه کتو
0: بیده
1: خوشتانه بینی و؟
0: بله
1: ای بو رخل کسی بی؟ وقتی که تیکالی بودی بینی تو باشه مرخم لام کسی ولی خب ما کسی کی باشه
0: راسته هی دم چای وار رو کشان بلند کسی که به زمانی خوب کلا عبوس
1: نجواه
0: عبوس دعای که تیکالی آبی هست کی وانی کسی شی باشه و بیسوانه کسی هی
1: ایم با متعبتی گنج
0: بله
1: سعیت دل رخسار که نویان نخ
0: از این انسان که نصر خویان کوتوا هی لسر رخسار بریار ده لسر بریار تیکالی هی و بیسوانه و نخ کم خوینی تو آواش
1: دوست که زورگان کامانه
0: بداخله او یک لر روکش عبرن و خو معنا له بالکنوی لا تساوی دایا لا تساوی د بریاره د لس کسای
1: پشمانی یعنی هیچ پشمانی گلژیانی تو هه بروکش معجبی کسای
0: لو انی هبی لو انی نبی و ترا
1: هه
0: یعنی رابر دو زاین شنا شکه تی پری
1: ل رابر دو
0: معنا بله بله
1: بس گرینگ پنتی لو ود گرید
0: اكيد
1: یم ما بم معجبی او کسانه بن کناخ ان جوانا
0: جوانا
1: ک اخلاق ان جوانا ک ادب ان لباره
0: وا
1: بله چکا جوانی رخصار به بجوانی نقد یکسانه با صفر
0: جوان
1: هارامی
0: هارام

0: يعني يا اوشتي كبيست يعني يعني اوشتي يعني بدستي بين
1: اوكوشي
0: زوبر يعني بون بون منا لري اوتو خوشي سيكو بون بون كره كابينت اوتومبيل كي غرا باي بي يان
1: دشونيش
0: يعني جوانا دز بجي بريري لسريا دال ان كاسو كاسيكا من بيستي بي دي بالام سيركي لمستقبل اوانيا هندك جاب يوانيش برياري مطلقين دز بجي من بعدی آوشت آگان استرگی آوشت با صلاحی تریش جیب جنابت یعنی خیال اگر من
1: جام خطاي خانمانه ام پیوان
0: هر چی
1: پیوانیش هندی جازو بریارن
0: بله بله متابتام پیوانیش جری و بریاری مطلقه دست به جال من بعدی کاروش با آوشت آگان استرگی آوشت با دو صلاحی تریش جیب جنابی بوی برای من یعنی قط بیست نگات و دست به جیب بریار بیلاست آوشتی که بیست بیادی بیب کرو همیشه دو جابیب کرو سه جابیب کروانه تو یک دوربین با استا که بریاری لسرا دوایی بچو بزنه دوایی که چیه به دواتر چیه به یعنی مهمه تو بیر که تو دوشتانی که که بیویستی بیدی به دستی بینید
1: باشه بچی بشه که خلقی زور بخوش معنه و اما دین گرینگی با روکتش خو معنه این گرینگی با فرودی نو نخی خو معنه این
0: زور مهمه گرینگی با نخی خو بید نک با روکتش خو یعنی تو سری اوروپا که برا کسی که بینی میلیاردر دار، چیلی که ها کزایی، اما حالا رومانی هلا بدیکن.
1: بالا.
0: بعدیم میلیاردریه لولات آنها، چیلکی اما لرومانی هلا بدیکن. و الله اما خواهم لرومانی هلا بدیکن ای بره، بالا آو بعدیم میلیارد دلاریه، چیلی کی سادی لبره. یعنی چندین بر پرسی اولات آنها هیا سرو وزیران و سرو کی حکومت و سرو کی ولاتو چی با پاسکیله گادو چوگاد اما نه ساده ساگارا بالا نه خو زور زور جوانه یعنی روکش هیچ تگ نیه تو با روکش بو چی تیه کی تو نه خی انسانگان حل بشه من نبینی با خو ویلامه یا اتومبیل گران با همه دکان زران کریم بو نمونه دولا من ملیالی
1: زران نه خی جوانه نبه
0: نه خی من خنرا عزیز مهم نه خی من بزنی چی تیه مهم نه خی من دولا من به هند کس الان نه وانی الله مهم کس اگر خوشی وام
1: دوش صاحب به وی واری خوش بود زور سپاس چاین ملی رست زور سپاس شکم زور سپاس بله خوش هستن جوانی نخ بو همیشه منه تو اگر تمنه هشنده به که دل جوان بو که نخ جوان بو که نخ پرورده کرده بو همیشه منه تو جوانیه حالا جوانی رخسار یا خود جوانی شکل کاتیه اکری لهر روداوی که نخواز راو هر نخوشی که لهر حالت یکا تو لدسی بی عمرو فانی که به جوانی روکش زوبریارین و دلنایو باجکه شیعه نو زوبر شمانم نو بلا عمرو فانی که گریگی به نخی خویانین و گریگی به نخی بران برکانین هم با خویان احسودو دلخوش و بختوره بن هم به همان شولگل و کسانشا احسودو دلخوش بن بایا هندی که گریگی به رخصار مانین با اونده گریگی به نخ مان بین چکه نخ همیشه ایه یادارم هموتان دلخوش بن سلامت بن

بینری کانال ارسلاو من کارزان صالحم بولتنی کارجمیر حلب پیشکشکم دا بشکردنی بنزینی نورمالی بازرگانی 550 دیناری لهرمی کردستان دستی پیکرد بلان بریارکا سرجم بنزین خانکان ناگریتو چاوروان دکرد لروجانی داتو جماری بنزین خانکان زیاد بکن سبارت با کوالتیش برای اوبری نوتو کانزاکانی سلیمانی دلید روجانه پشکنین با بنزین کدکن بریار لم هفته دا تمویلی موچه مانگی حوتی موچه خوران لالان بغداد و روانه بکرید برپرسی که خارنشینان سلیمانی به کنالش تیگود بشیگ لخارنشینان جگل موچه مانگی تموز چند موچه یکی دیکه پیکو وردگرن برپرسی که برای برایتی گشتی گومر گهرمی کردستان رای گیان به هوی جنگ و دهاتی دروازکان کمی کردو لبران برده دهاتی گومرگی عراق گیشتوت برسترین استو براورد با سال رابردو گیشتوت نزیکی دو هنده وزیری درو ایران آشکرای کرد تاران بریاری نداو دانستان لگل امریکا دست پیبکاتو دشلید او پیان

نی لارگی قطر و پاکستان آلوگور دکرد، بدانستان هجمار نکرد. دلایکی دیکو، اسماعیل بقایی، متبرجی وزارت دروران رایگان، سبارت بنخشی هاتوچوی کشتیوانی لگری هرمز لگل شانشین عمان گیشون برکوتن.

0: امبان زيني حوصو بنجاد ناري لروين الخوا لبيني خراب وخرابتر خرابة قلب جديد
1: پلانی لاین پوند دارکانی پارسگای سلیمانی با جوره روزانه لگال گشتی برای پیوستی بنزین بستو چوار کاجمیر در گای بنزین خانه دیاری کراوکان با دابش کردنی ام جوره بنزین پیشوازی لا هاونشتمانیان بکن و اویل عبدالرحمن کنالشت سلیمان
2: بنزینی حوصد و پنجا دیناری بازرگانی لا بشه یک لشارکان دست کراو با دابش کردنی بای بزانین برو کوالتی چونا و نوره گرتنی شوفیران چونا گفتوگو لگل پیامدرانی کانال هشت دکم راست و خو لگلم دبن گوران لقمان لسلیمانی و لگلم دبتو هاو کاد مسعود هادی لزاخو راست و خو لگلم دبن لسلیمانی و دست بیدکم گوران لقمان سلاود لبت پیم بله دوخی او بنزینه است چونا شوفیران چی دلین برو کمیتو کوالتی کی چونا
3: کارزانه واره
2: باش.
3: امرو سلیمانی دوخی کی باشی ل دباش کردنی بنزین 550 دیناری برای کت. لبروی امرو جانی پشت نرخی بنزینی نرمال و نرخی بنزینی محسن و سوپر نرخی کی برز بو. ل نرخی بازرگانی بو یعنی شوفران کم کم بنزینان کلوت اتومبیل کنن آه. بالام امرو لبروی که بنزین 550 دیناری که زور بو. بیا یشتر نورگرتن بر دوام لبانز خانه کم جای است که کاتی شوا یعنی تروک دوای بانگی آوره یشتر با دباش کردن یه بانزی نحوس دو پنجاه دیناریه بر دوام کردن امرو لسلیمانی سازده بانزی خانه لسنتری قضا بانزی نه دباش کرد و بالام هوا لی که خوش بدم با بین رانی کانال هش سبی دو بانزی خانه دیگه زیاد دکت من لراستیا لگل بربراتیلو تو کان زکالی سلیمانی سم کرد ویستم نوی او دو بانزی خانه اشتان باور گیرم بلا موتان اشتان لگفتو گویان نگل بانزی خانه کن بزنن کم دو بانزی خانه آمده یعنی که او بانزی نحو سو پنجای دیناری ور گیرن و سبی دابشی کن یعنی حالبت با سبی نجدی سن و با همان شو بانزی خانه کنی پیشوا سلیمانی نوی کازیوا و کانی گوران شاوان تاسلوجا و رهیل بانزی خانه حلبجا لناوشی تانجرو و بانزی خانه دایک برایتی همیشه شارو هلوست مجرا ام بنزین خانه نه بنزین که دابش دکن دوانه که دیگه جمشو ناوکه را گیدری که چوی دیگه به واته سبی لباتی سیانز بنزین خانه پانز بنزین خانه بنزین 550 دیناری بسر شوفران دابش دکن جا قصه یکم کرد پیشتر وتم تایسا بنزین دابش کردن بردواما پیشتر که بنزین تنکره که ماو ام تنکری که دیره اما تنکری دو همه هاتوتا بنزین خانه که بوی که 36000 لیتر دیکه بنزین لنیو ام بنزین خانه بطال کرد یعنی پیش کاتی نیورو تنکری گشته ایره بالا میسا که کاتی واره تنکری کی دیکه شاتو یعنی یه شات تنکری یکم تاو نبو تنکری دومیش گشته ایره بالا راسیا نورکه اگر چی توزه دور دریجش به بالا روشنی کی باشو خیره و به بردوامی تواوی و کارمندانی که لنیو بنزین خانه کنن و شوازه کار کن تا وقتی زورترین بنزین داشت کن.
2: جا نم بنزینی حوصله پنجاه دیناریه کاریگری ل نرخ کانی دیکه کردو و به تایبته نرخ بنزینی سوپر و محسن.
3: تا ایستن. بلام اوی که مایی دلخوشیه با شوفران و چاوری کن.
2: بالا.
3: سبی دو سبی کم بنزین بر دوام داشت کری. ام نورگرت نش بگو من نمیره چون که بر پسانی نو تو کان زکانی سلیمانی دل نایی صدا صدیان دعوا کم. دابش کردنی بنزین با 550 دینار لبنزین خانه کن زورتر دبی زیاتر دبی یک برشی که زوری شوفران هاتن ام بنزین این کری خواهد سر بنزین کنی دیگه کم بیتا بلام تا اوکوی سرج لپشتی منه و بنزینی سوپر بازار و نوست و بنزینی محسن بازار و 550 بلام بنزین حکمکه با 550 دینار یعنی اما گورانکاری که زوری لحکمکه
2: ایسا بارد با کوالتی که شوفران چیلن برایتی کن زکان سلیمانی چیان بود
3: بیستم باسی قضاو ناحی کن کم اوجا باسی کوالتی کم بز بخش بسر چاو جوایی ویالامی ولامی پسارکی تو ایمو لذر روی کوالتی که و راسی ها شوفران امرو یعنی دستان کرو بورگتنی بنزینکو بکاری هنن بلا هم اوی که ایمو پسار من کردوا لبرو براتینو تو کانزکانی سلیمانی اما بنزینک که اگات دستان تاوکو دونیا نبنولوی که وقتانکی نو تو دو تا نو دو سه هند دیجار اگر کم تربیت لسرو نویه که یعنی نویه که تاویش نیا الان ما یعنی بنزینی که مقبولی نورماله يعني ك لصالاني زو كبشكنين بو ام بنزينه كراوه يعني بنزيني نورمال هر بم كواليتي بو يعني اما بنزينه كلا روي ستاندرد نو دولته كانوا يعني ستاندرد اساسي و شوفيرانه توانن بو اوتوموبيل كانيان بكاري بين كواتا يعني ما بفلتلو كواليتي كنترولات يبري ام بنزينه 550 ديناري او كدا بشكل بسر بنزينه كانوا ليشو بو شوفيران كارزان جا جگل سنتری شهر سلیمانی که هم بنزین 550 دیناری است بر دوام دی سانو بروبراتین تو کان زکان سلیمانی او هم به من پیش راست کرده که وتیان لا توابی قزاکانی سنوری پارزگای سلیمانی و ادارکان گرمیان و راپرین و پارزگای حلب جش هر قزایق ادارکی دوای بنزین 550 دیناری کا راستخو یعنی او کم روش پی نگشتو لسپین بنزین 550 دیناری بودن ارده بوی که شوفران لم تو خس سودمند بن و اوی تاوکی صاحب لیتریک بنزین نرمال به 1200 دینار بو و تاوکی ساش سوپر و محسن کردن که کی برزه اتری هدیه در روله کم بنوی زیادتر کرد یعنی اما بم شوازه که دابش کردن بر دوام به و هر بنزین خانه یک بر دوام 36000 لیتر بنزین تیابه پژو تاو به 36000 که 36000 تری بو انردی اما اکا بر دوامی درگای بنزین خانه کانی که بنزین 550 دیناری تیدا یعنی ددری به شوفران که به برداومی هم بیا و کاتا و آکا شوفر پیوستی بام نور گفتن نبیم و روزانی سبی دو سبی تاو دو خرگ بر روی ارگونه تاو چه چون پیشتر شوفر یک چوله نو بنزین خانه که بنزینی بنرخی بازرگانی کریوا راست خود چوته نو بنزین خانه که و بنزین که کریوا لسبی دو سبی و حضور پنج جد نرکش هر بوش آزی لید تو یعنی چهارانی نامنت
2: گران لقمان به اندری کنال جلسه سلیمانی و راست خود لگلم بیست باز با تو دستم دهوک مسعود هادی پیام داری کانالش ل زاخو ل زاخو اسم می دوک لگالم دبیت و هاوکاد دالیا جمال پیام داری کانال هشت ل رانیا و ایشم لگال دبیت مسعود سلاود لبیت دو هاکه که بو لو شعرانی دو هاکو زاخو آنا ک قیرانی بنزین تا قول تربو است دو خی بنزین و دو خی شوفران و نور گرتنی اتومبیل چونه
4: کارزان دنباش دیاره جداش پارزگیندین هری ما کردستانه به گمان قیران پانزینه هم کمی پانزینه هم جیگرانی بهای پانزینی جداتر بیش پارزگیندین این هری ما کردستان لیه پشتی بریار وزارت سامان سروشتی حکومت هری ما کردستانه در او برا پانزینین کو او پیدوین پانزینی تانوها گشتی سنوری پارزگاه دو که هرچند گیرو بو پشتی نیو رو دست پیکر لیه او پانزین گشتی سنوری پارزگاه دو که کو زیده تر جی 400,000 لتر پانزین یه بریارینی یه حکومتی که پال پشتید که گشتی سنوری پارزگاه دو که حتی دابش کرن بسر 25 پانزین خانه لسنوری پارزگاه دو که و کودی بینیجی لدیمانی لپشمن دیاره در او پانزین گشتی سنوری پارزگاه دو که اول اداره زاخویا دست حتی دابش کرن او پانزین 750 دیناری لی دیاره نبوید چاره سری نهیلان بیشین سره پانزینی دیاره اوجی به سره شنیه دست پیکریه و که من آماجه پیدا چندم جمعیری که او پانزینه گشتی سنوری پارزگاه دو که دو دی فانزان نریه مالگرتی او پانزینه کو بریاری نیو حتی دان پانزین ده بردوام هید بو پانزین خانین او پانزین خانین پانزین 750 دیناری دا بجده کن دیاره لسنوری اداره سر بخو زاخو سیزده پانزین خانه او پانزین 750 دیناری دا بجده کن بر اینو که پنج پانزین خانه بو کوی گشتی لسنوری پارزگاه دو که زیده تر 25 پانزین خانه پانزین 750 دیناری روزانه دهتا دابش کرن لدی فان زانیاری مال گرتی کارزندیار روزانه او پانزین کل پالاوگه کارو هم پالاوگه لاناس دید بو سنوری پارزگاه دو که نیزی که 900,000 لتر دبن دیار روزانه سنوری پارزگاه دو که پیدی به زیده تر ملیونی کو 600,000 لتر پانزین پانزین های بوش فرین پارزگاه دو که در او پانزینی دنکه دهت دابش کردن لسنور پارزگاه دو که تار را دیگ باشه بو شوفرین پارزگاه دو که همجی قربالغی لس او پانزینی 750 ناری دابش دکت کم دکت اگر بردوام بید بفر رنگی رو جانوه که معامج پیدا دیارم نزیکی 900 لترین 900,000 لترین پانزینی 750 ناری بدی فون بریاری نیو هم بریاری کوین کو هاتی دان پانزین دیگه تا سنوری پارزگاه دو که پیش بینی دهی تا کرن سره ورگرتن ها پانزین 750 دیناری کارزان لسنوری پارزگاه دو که به یک جاری

0: کم بید لی شنی بیم چند دم جمیری که او پانزینه گشتی سنوری پاریزگاه دویکش برهندی تانها سره پانزینه 705 دیناری مایا لی کار زنابه ها تانها عالین شولجی لسنوری پاریزگاه دویکه هم لسر جورو کوالیتی پانزینه بیم داخوینین رسمی نداینه لی لدی فانزانری مول گرتی دیاره کوالیتین وی پانزینه جیتار را دیگ باشه برای نکه جی گل هندک شفیری آخفتم او پانزینه 705 دیناری ول گرتن اما جب هند دیدن که کوالیتی وی وکی وی کوالیتی وی پانزینه 705 دیناری باشه دیاره لی اوی های تانها پانزینه اوین که بازرگانی دهی تا فروشتن لسنوری پاریزگاه دو که بهایوان هر گرانه او پانزینه که بیسر دهی تا فروشتن لسپانزینه خانه سنوری پاریزگاه دو که هر به 2600 و 1500 پینجی نورمالی محسن جی گشتی 2205 یه سوپر جی نیزی که 3000 بوینه لسنوری پاریزگاه دو که تنها با حیوان احرزان نبویه چاوری دیتا کرن بو پانزینی هم محسن و هم سوپر جی بریار بیهت دن که با حی پانزینی سوپر رو یه محسن جی بیتا احرزان کرن بالکارسن
1: مسعود هادی پیامداری کانالش لا زاخو راست خوله گلم بوی سپاس با تو دچما لای دالیا جمال پیامداری کانالش لا رانیا ولی گلم دبی هاوکات شیما احمد لا هولیرو فرحان نصر الدین لا حلب جوا لگلم دبن دالیا سلاود لبت پیام بل استا دو خیش و فران شونا اندکان کان استا کا یعنی لا نورا گرتنی بنزین هگر شو تر رانیش او بینی من لزاخو چون که از جمعه که گیشتو لسلیمانی دابش کرنه که بردوامی هی دو خیش وفران است چون دوای ام حوصد و پنجا دیناری بنزین
2: بله کارزان حلبت جیاز لپرزگای سلمانی لیداری راپرین بله. لسبین و تل روش یک شما دسکرت بدا بشکردین بنزینی حوصد و پنجا دیناری بناو سنتری شاری رانی و قلازه بو ام هفته هیچ گرانکاری که او تو روی نداوه تنیا او نبت یعنی پیشتر دو ناوان تا بو کارزان که رانی هم روژه یک تنکری بودهات و قلازج لهفته یک دا دو تنکری بودهات بلان لدوینو بریار هاتوه لقضای حاجیاوش منزیخانه یکی دیکه و تناوان دیکی دیکه زیاد دکرتو ایدی لسپینی و لسه ناوان تا لسنور اداره راپرین منزین حوصو پنجا دیناری دا بشکرد لقلازه لبنزیخانه باشور لرانی لبنزیخانه رانی اویل دو ولا حاجیاوش لبنزین خانه میره بک لسبین و لروج یک شما و دعبا شکرت بسر هاون اجتماعیان حالبتا کارزان من بلوی که داخل راست و خوکه بم لگل برو بری نو تو کانزاکانی راپرین قسم کر باسی لو کر که راست گران کاری که او تو کراو که ناون دیگ زیاد کراو بلا هم لگل وجده بو اداره راپرین اداره که پیسی با بری زورتر و ناون دی زیادتره یعنی نکتنیا بسه ناون با پیسی با حوت بو هش ناون دیگه دیگه هیوه تا پیسی بو زیاده لروشه که 108,000 لیتر ننیر دریاد بو اداره راپرین بلکو دو اونو سی اونو زیاتر برکه زیاد بکریاد و لگل وجد عباسی لو کر که هر شوفیر اگه توانه لکاجمیر شش بانی و بیت لو بنزخانانی که اما جان پیکر بنزین خوی ور بکریاد بلام کارزان لی اداره راپرین بو روش یک شما دو شما شوفیر توانه تنها 40 لیتر بنزین ور بگری بلام لگل وجد عباسی لو کر که گرانکاری لمجد عده کرد تنیا اما بو ام دو روشه کار شوفیر که سردانی و بنزخانانی که توانه 40 تر ور بگره بروجانی ایند به گمان گران کاری تدا دکرتو شوفیر با ارزوی خو یتوانه چندی بوز او بریک پی سی پی تی بو تنکی اتومبیل که بکاری بینه تو ور بگره لبنزی خانه کان یعنی بس لگلوج دا کارزان لرا بردوش بر دوام بس مالی او کرتو بروبری نو تو کان زکان راپرینش اما جی پدا یعنی استل اداره راپرین تنیا سی ناونتیا پی سی ام بوی ک دنا ون دی دی ک دبنزی خانه دی ک زیاد بکرت و او بریک دنیر تر بو اداره راپرین لا اس دایستی و خواستی ها و نشتمانی هنی از دور کم تر پیسی بوی که برا که زیاد بکره کارزان اینجا ایسا من لیک اگل بنزی خانه کنم یعنی سارا اویش که ناون دیدی که زیاد دکره تو گران کاری لی نرخی بنزین داده کره بلا هم هشتا لسنور اداره راپرین نرخی بنزین و که هفته پیشو بون من ایستا لم بنزی خانه نرخی بنزینی بازرگانی نورمال به 1400 دیناره سبارد بم حسن به 1075 دیناره و بنزینی سوپریش به 1925 دیناره لگل بخوام بنز خانه کن قسم کر آن یک قصه کن آلین ایمه لدو روژی را بردودا بنزین من بگرانی کریوا تاو کو کاتی که ام بنزینی که بگران کریویانا تاو نکری تو بنزینیش به هرزان نکرن نتوان نرخی بنزینی نورمالی بازرگانی بگین با حصو پنجا دینات بفروشن یعنی دوخه که بوی دار راپرین تنیاویا لسبینیوا لکاجمیر ششوا شوفیر توانه

0: بله عسو جوی بستیمی سلاوت لبید پیمتی
1: کارزن سلاوت لبید یارا ل دوانی و روی امر رو که اویی که بریاری حکمتیاری میکردستان لسر اویی که بنزینی بازرگانی 750 زیاد بکرد با شارو شارو سکانی هری میکردستان یارا ل دوانی و رو ل اداری سر بخوش سوران ل دو بنزین خانه دست کرا و بد عباش کردی بنزینی 750 که پیشتر
0: بله
1: کارزن
0: بله
1: وقت آماجم پیدا ل دوانی و روی امر رو دست کرده و بدابش کردنی بنزینی 750 لبشک لبنزین خانه کانی سوران و تعبتی اوی که لپش منو دیاره سری او بنزینی که حکمت بریالی لسرده و لبنزین خانه گولی رج لقضای نواندی سوران دابش کرد و دیاره نوره چی دور و دریجی هی چون که دوین هینی بو بنزین دابش نکره بنزینی 750 و امروش تنها او بنزین خانی که بریار درابو که بنزینی 750 بو بکه اوی که حکومت بریاری لسرده و بنزینی بازرگانی بویا نزدیکی 2 کیلومتر نوره گره و لن بنزین خانی که بنزین خانی گولی رشی پیدا گوته لقضای نواندی سوران وروا بنزین خانی چی دیکه شه لسوران همان بنزین دابا شکرد که بنزین خانی دیل زیانه اویش او بنزینی بو هاتو من پیوندیم با رشید مصطفى سروچی لیجنی نوتو گازی اداری سر بخوش سورانه وکر که آماده بود که در مودوار روزانه لد بنزین خانی اداری سر بخوی سران بنزینی 750 که اوی حکمت بریاری لس دعوا دعبش بکرد. زیرا لو چهار بنزین خانه نی که پیشتر نامندی قضای سران و اداری سر بخوی سران دعبش کرده. زیرا لما ل بکوی گشتی لد بنزین خانه بنزین دعبش کرد. وارو میکانیزم مکانیشی گرای و هر شو فرق لما وی تلوش کاج میرد دتوانی 50 لیتر بنزین وار بگیرن و حتی نتوانه دوباره کوری کرد. زاره چی که برواتو لشوینی چی که ور بگریه توا اما بو اویه که هم نوری بنزین نمینه هم سری دور و دریجی شوفران نمینه و هم او سرانی که لپیش اوی دابش بکره لبشک لبنزین خانه کن شوفران اوتومبیل کنی خواهن زیده هش بو اوی لکات یچی زو بریم که بلام اما آماجه بو وکد که لمودوا پیش بینی که لحفته ده هاتو ده سره لیداری سر بخوی سوران و کشه بنزین لیداری سر بخوی سوران نمینه هر امرو لپنس قضای سر با اداری سر بخوی سوران تنها قضای سیده کن نبکه او بنزینی بونه هاتوه لا قضای نواندی سوران دو بنزین خانه ولا خلیفان بنزین خانه اگ ولا چومان هروا بنزین خانه اگ لا رواندزیج بنزین خانه ولا مرگسوری تنها اگ بنزین خانه ام اوی که بریار لسدره او بنزینی که دابش بکره بونه هشتنی قیرانی بنزین و کوالیتی او بنزینی که دابش کرده هزمه لسر بو وارو ادمه آماجه بشتی شکب کم کارزان.
0: بله.
1: او بنزین زیگل بنزینی 750 که دابا شکری بنزینی محسنی پالپش کرایی حکمت که ایدا به بنزین خانه کن است امر رول بنزین خانی زاغروز به 1300 دینار دابا شکری. بگو تی رشید مصطفى اما بنزینی پالپش کرایی حکمت است که او بنزینی که لبازرگانی افروشه نرخی به 2000 بویا لبش لپال اوی که بنزینی 750 لدا بنزین خانه ل ماید و روش را بر دهاتو دا افروشه ل اداری سر بخوی سوران او بنزینی محسنی که حکمت پالپشتی که با 1300 دینار اویش افروشه بو اوی بزوترین کات قیرانی بنزین لستوری داری سر بخوی سوران کوتای پی بهندره که لما وکانی رابردو دا تنا لدو بنزی خانه یا خود لسه بنزی خانه ام بنزین دا بشکره که بنزینی پالپش کرایو 750 حکمت بو بلام استاوا بریاره لده بنزی خانه لما وی دو روشی را دا هاتو دا او بنزین دا بش بکره و حالا بتایبد لقضای چو من کشی بنزین زور بو رشید مصطفى آماجه بوکت که همون روشی لقضای چو من بنزینی 750 دا بشکره است اما نوری او اوتومبیلانه که دانه او بنزینه ورگرن و نوری چی دور و دریجه و اما ایدی من کان تام پشام دین ل اوی که دیاره ل دوانی ور رو ولکت کاجمیر دو است او سری بنزین خانه که من ل دیار نیه اوی که بنزینی ل دا بشکره چون که نوری که زوره و همشتیمانی اگر خود شوفیر چی زور هاتوه بور گرفتنی بزید اگر یک چیگل شوفیران ورگرم که اکا سلاوید لیبید حکومت هرمی کنسان بریاری دا و بنزینی 750 زیاد که لیداری سر بخوش هست او بنزینی کم روشه و بنزینی 750 دا بشکا پیدوه اما گرفته که چار سرکات؟
2: الله او گرفته که چار سرناکه با سر دور و دریجه دبروی یعنی قیرانه که من بخو من دوست یکی پاشی وش یعنی شوفیر هیا یعنی او رو ورگیتین پاش سبینش عین دیتو سرک یعنی خدشی مش برک اویه استقلالية.
1: شوفيران هو كارن لو يبقى خيران بردوام بيه.
2: علي والله هو كارن هو كاري خيراني بنزيني ندبته يعني من قاور روتيب كان معقول يس بينج بمعين صرا يعني ده بعد أكنا بخلش كبي تزي ونيا.
1: إسحاق رياض ولا ده بنز خاني إداري سر بخوي صور عن لسبين بدواوة بنزين دابش كي بدواء أم خيران كي تعرف سرك أو أوز نور دور درجنا هلا. لا
2: أجر بردوام بيتن أري والله تعرف سربي بس أجر بدر رج ببيس رج دارش يعني دو بنز خاني به هيت تعرف سر نامت. نا والله دست رج بي.
1: بس. كارزان. پیشتر لە هەندێک لە بەنزینخانەکان بەتایبەتی لە چۆمەنجارو بوو لە هەفتەیەکدا سێ ڕۆژ بەنزینی دابەشە کرد یاخود لە هەندێک بەنزینخانەکان لە هەفتەیەکدا دوو ڕۆژ بەنزین ناپێدرا ئەمە هۆکار بوو بۆ ئەوەی کە هەم نۆریەکی دوور و درێژ هەم سەرەیەکی زۆر و ئزدیعامێکی زۆر لەبەردەم بەنزینخانەکان هەبێت و زۆر جار گرژی لێکەوتەوە و زۆر جار کێشە لەسەر نۆرەبڕی ئەوە دروستە بوو ناچار هێزە ئەمنیەکان لەبەردەم بەنزینخانەکاندا جێگیرە کران بۆیە ئەگەر بێت و ئەم پلانە بگوته ها ولاتیان و هر واب بگوته رشید مصطفی که قسم نقل کرد وقتی با هفته ای داتو هیچ کشی اگل سنوری اداری است بخوی سوران نامینی به نای بنزین
0: بله از سوار تیپ هم دیگه نالش ل سوران و راست خوی لگلم بود سپاس بود اما لپاش پریاری حکومت ایرمی کردستان با بنزینی پال پشتی کراوی 750 دیناری استا دوخی بنزین خانەکان و شۆفێران بەم شێوەیە کە پەیامدەرانی کەناڵ هەشت باسیان کرد لە هەندێک شوێن بنزینەکە دابەش دەکرێت بەردەوامی هەیە 24 کات ژمێرێ لە هەندێک شوێن بڕدیاری کراوە لە هەندێک شوێن بڕدیاری نەکراوە وردەوردە بەشێک لە شۆفێران ئاماژەیان بەوە کردووە ئەگەر بەردەوامی هەبێت قەیرانی بنزین تا ڕادەیەک چارەسەر دەبێت جا پرسیارمان لە شۆفێران کرد بۆ چوونت لەسەر دابەشکردنی بنزینی نۆرماڵی 750 دیناری چییە با بزانین خۆیان چیاڵێن
3: من بازی خواهم سال پنجاه که ادري با شوفيران صد لصد کاریگری به لسر اشکر دیم ما لبروی بنزین که بازار و سیصد ناره سیر کیلم کاتیا تو هیچی کی وادم نمیده بالام اگر ببی با بستو چهار ساعتی ام میسی حام زور نمیلید لا لیریا
4: تایس اما باج من بنزینه بالام آنی تو ولی من بنزین گرم تی نگرو تایس یشیم پیشونش بیارم سیاره کم
5: ای پیش او کاتیا که ام سابج نبود یم محلی را تیمان کرد به حوصله پنجاه یعنی بو ایم باج بود تقریبا زور زور باج بود استفاده من لی اکر و زمانه هیوادار این باشتر ببید
6: حفظت پنجی زور باشه بس هشتا وکی بیشی گرانه به حفظت پنجی چکو لا کردس لا عراق همی به چهارصد پنجی حس دکن دیرش به چهارصد پنجی
7: حفظت پنجی چی مشکلی نیست باشه اش بری نکه چه تره بس هیچ تا ارزان تر بید هیچ باش تره اگه حکمت جه بجه بکت هیچ تا ارزان تر بید هم چه تر عزد کن
0: لپاش بریاری حکومتی کاربرکری حریمی کردستان با پال پشتی بنزینی 750 دیناری هندیک پرسیار هاتو تا عراو دلین لپاش چوار بریار با یکم بریاری حکومتی حریمی کردستان اما نبو آیا بنزین با برو با کوالتیش دیانتوانی به همان نرخ دابشی بکن بلام نیان کرد هندک دلن نه اما بنجا اما به هوشکاری که با اوی هاونشتمانیان به تایبتی شوفیران دنگی نارضایتیان لبرز نبیتوا به تایبت او آراستهی که پیوایا او 50,000 برمیل نوتی روزانه گلدریتوا دادریت با حکومتی ریمی کرد

0: کوردی کوردستانه انواع بارگرانی بو سرشان یا ولاتیان دروست کن بداخوا لپایتختکه یمن خیلی ولا کا ولاتیک 3 ساعت 4 ساعت لسری بنزین اواسی دواتر او بجی سروکی حکومت کمن به 4 ساعت بنزین 850 دیناری مرگر اواتیه کی دیگه کلینسکه که سروکی حکومت فری داینات گیرپانی لموزخانی مالگی داینی علی من سر اما اما اما مقدسه لمالک اما نیوی چایگی نخواردو حال یکلی لمالک اما بمشی و از هاولا هاولیستی هاولاتیانو بمشی و از ایداره دانی حکومت یریمی کردوسان با دنیای و به چهارانی و بیندهان سالی ترم درستو قیرانانت بردوان بید
1: بله برس که کریم علی سروکی پیشوی لیجنه پیش سازی و زلان جمعنی پرزگی سلیمانی لگرمیان و راست خوال گلم بوید سپاس
0: سپاس و برسته
1: باش پوچان یک لحسری کاجمه لگل تان بردوام دابم بس لموچه موچه خورانی هرمی کردوسان با منگی حل دکم

0: بس بما منافسي سيناكي یکیکا لکونترین مزگوتکان لبنجوی اسلام دا که لسالی 639 بنیاد نراوه همه ای بینن لپشتی منوه یکیکا للوگو جوانکانی شاری احمد
1: ایر زور گره و زور پیش کوتوه احمد لروی کلتور و میجویو شونی که زور دیرینه
2: چون بازار دیرینه که سردانی مزگرکانیش من کرد
3: خوشا ایرا
4: سباز با خواه کردوسان همی خوشا با دربتی احمد زیاد بکر روایت قابلی و نی یعنی تعریف ند

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتید بسه

لقلطان بردوام بريار لم هفتيدا تميلي موچي مانجي حوتي موچي خوران للان بغداد والروانه بكريتو بشيق لخان نشينان بيجكا لموچي مانجي تموز موچي ديكش وردگرن برپرسي كي برو برايتي گشتي خان نشينان ني سربازي لسليماني كنيز نايب لو بكريتو بكن علاش تيگوت بشيق لخان نشينان سربازي چن موچي كي مانگكان رابردوان ورنگرتو بهوي دواكوتني دوسيكان يعني گواسنويان لوزارتی پیشمرگه و برابریاتی گشتی خاننشینانی سر به وزارتی دارایی راشی گیان صدان خاننشینی سربازی لگل موچه مانگی تموز چند موچه اکی دیکی مانگکانی رابردویان وردگرن تی های دایا موچه اکی لای حکومت ماو تی های دایا چوار موچه لای حکومتا بگوری پاری بردست او موچه کلک بوانیان بو خرج زکرد اوشی دو پاد کردوا ام پروسی دابش کردنی موچه کلک بو بردوام دبی تا وکو کاتی موچه کلک بوی خاننشینانی سربازی لای حکومت نامیند گوتیشی وزارتی دارایی و عبوری هرمی کردستان هاوکار بون با جبه جه کردنی هم هنگاوا تا وکو خاننشینانی سربازی موچکانی پیشتریان ور بگرن. هاوکار دو شیرون کردوا. یشتا بشیگ لدوستی خاننشینانی سربازی کارکانیان طواو نکراو ناتوارن ام مانگا موچه ور بگرنو دکیوتا مانگکانی داهاتو. جختی لوش کردوا. اوی ناوی لسیستمی پیرولی موچه مانگی اب داها بید مانگی داهاتو موچه ور دگریتو. چن موچه کلک بوی لای حکومت بید بگواری توانای دارایی بویان خرج دکرد. سوارت با موچه مانگی حوت که زور دعا که اوتوبان

برای بیان یم روگنجک لبنداوی خاصی کرکوک خنکاو لسرطای ام سالی شوا 18 و نشتمانی لسنوری پارزگای کرکوک خنکاون. برای بیان یم روگنجکی 17 سالی دانشتوی گرکی رحیماوا که لگل هاورکانی بوم لکردن شونتا بنداوی خاصی لکرکوک خنکاو. سرطاش لین هاورکانی هاولی رزگار کردنی دراو بلان بسود بود. دواتر پولیسی چاودیری روبارکانی پرده لرداوکا اگا درکراوتو توان راو پاشتون کازمیرگ لگران ترمکی لابنداوکت در بیندیت و دواتر روانی پزیشکی دادی کرکو کراو. امرو داوال کاتک دایا بگیوری اماری تو امر کراو لسرطای امسال و تاوکو استا هجدکس لسنوری کرکوک خنکاو. لگرکی وحدی شعردی گلالی سربخانقین شوی رابردو

0: اسماعيل بقاي قتبيجي وزارتي دريبيران رايقيان لقل بنشيني عمان قيشون با ريكوتن سبارد با نخشي هاتو تشيك اشتيواني لقارو هرمس بقاي لا توماركي فيديو ايدا كالا ميديا فرميكاني ولاتك وبلاو كراوتوا دليت سر راي استنگ كاني امريكا دانستان كاني ايران عمان برو پیشو وچونو اريني بونو ريكوتن لسر نخشي هاتو تشيك اشتيواني لقارو هرمس هاتو تاراوا
1: مذاکرات ایران و عمان
2: سر رای استنگکانی امریکا دانوستانکانی ایران و عمان برو پیش و چونو ارینی بون ریکوتن لسر نخشی ها تو چوی کشتیوانی لگروی هرمز کراو ام برو پیش چونا در انجامی هماهنگی دا مزراوکان مانا لوزارتی درو و کرتکانی برگری و آسایش و جنگا
0: وزیری درو ایران آشکرای کرد تاران بریاری نداو دانوستان لگل امریکا دست بیبکاتو داشتید او پیامانی لرگی قطر و پاکستان آلو گرده کرد به دانستان هجمار نکرد. عباس رخشی لدیمانه که در لگل روشنامه شراره ایرانی که هر امرو بلاو کرده و دلید. لگفتوگکان من لگل عمان باس من لدیاری کردنی ریروی دریایی کرده و لگروی هرمز. رخشی نصر کردنوی گروی هرمز رای گیان. دبید امریکا مرجع پیویستکانی اوان جب جب که تاوک و جولی کشتکان لگروی هرمز دست بیب کاتو. عبازی راقچی داشتید اویل لیکتیگیش نکه اسلام آباد هد که تایی هنان با جنگ بو بلام امریکا خالکانی پیشویل کردو رو بر روبونوکان جارکی دیکه دستیان پی کردو لباره دریش کردنوی آگر بست وزیری درو ایران دالید لبنرد داشتیک من نبوا بناوی آگر بست تاوکو دریش پریتو اوی هبوا که تایی هنان با جنگ بو استاش دو خیکی نوی هاتو تارو لباره او شاست روژوشی که پیشتر بر آگرتنی جنگ باسکرابو با ایران و چانسک بود با دانستان تاوکو لگل امریکا بگنن رکوت نیکوتایی عراق چی باسی لوا کردو که نیوان گیرکان قطر یا پاکستان بید استال لگل اوان لپیوندی دن بلان ما بمانای انجام دانی دانستان ناید چون که اوان هیچ بریاری کن لباری دست بکرنوی دانستان نداو لگل امریکا عراق چی باسی لگفتگو کانیان لگل ایران کردو دلیت او گفتگوی که تواو جیاوازه بشی زوری تکنیکیه باز لدیاری کردنی ری روی که دریایی نویده کد. جگری وزیر درو ایران ولامی قصکانی ترم لسر کنترول کردن و را گیاندنی هرمز بخاک امریکا داتو دلید او ری رو آویه بتویت کردن کنترول نکرد. کازم غریب آبادی جگری وزیر درو ایران لطوری ایکس بلاوی کردوتو. ترام دلید بم نزدیکانه هرمز وک خاک امریکا را دگیند. دوی اوی شکز به ایران دیند. بلان پی دلین هرمز به تویت و کشتی فروکه هلگرو بانگشه هلبجاردن کنترول نکرد. غریب آبادی جخد لو دکاتو. هر رشو نمایشی هیز ولاتکی نترسیند. جگری وزیر درو ایران داول امریکا دکات با یک جاریش بید راستکان قبول بکد که زیانی زور قرسیان تاوکوستا پیگیشتو رو برویش کستی که گوره بونتو. او برپرسه ایرانی باس لوش دکات هرمز گروه که ایرانی او بوشی ویش دمینته و هروه ببریاری تاران دادخریتو دکریتو کازم غریب آبادی جخد لو دکاتو تاوکو راستی شکستینانی خویان قبول نکنو دست برداری وهمکان نبن ایران بردوام دبید لسپاندنی گمارو کن مقصانی جایگری وزیری درو ایران دوائیو ها دونالد ترامپ سروک امریکا رای گیانده بو دوائیو شکست به ایران دهیند هرمز وک خاک امریکا را دگیند روزنامه وال استریت جورنال لازاری برپرسه که کشکی سپی و کنه ایستوا نایی بلاو بکرد بلاوی کردو تو کشکی سپی حولی هیور کردنوی و آلوزی دیپلوماسیه نویه داد که به هوی خسکانی دونالد ترامپ سروک امریکا و لباری گروی هرمز دروز بو برپرسانی بالا امریکا دالین لدوانکانی ترامپ بو لکندنی گروی هرمز بخاکی ولاتکه و تنیا لچوارشوی گالته یک دا بو قصه یکی فرمینه بو شایو را بردو دونالد ترامپ لاو تاریک دا لنیورک رایگین گروی هرمز وک خاکه که امریکی را دا گیلید. جختی کرده و که استا گروه کل جهر کنترول امریکا دایو

0: یاری نیوان زاخو گازی باکور به بردنوی زاخو کوتایی هات زاخو به گولکی به برانبر لگازی باکوری بردوتو راستخو دستو ملای مسعود هادی پیامدری کانال هشت لزاخو و لگالم دبیت مسعود سلاود لبیت پیام بله کشو دوخو هوا و جوی هندرانی زاخو چونه
1: کارزان دنباش دیار ابرو دنجمیر ششی واری یاری نوبرا یانا زاخو گازا باکور ل یاری گاز زاخو بری و چو کودی بین دیارا یانا زاخو شیا سرکفتنی بگو لکه تومار بکت کارزان بری خبسه گلک هندره گلک زاخو به هزاران هندرین یانا زاخو بری پشتوانی یعنی خود کرنو سیدا چوانی باشی دل خوش سرکفتنی
2: من پی خوش حالیم بابو دلمه خوشم ساعت چند دوره بیری؟ بله خود ساعت پنج بیم آدنیا بیری
1: اونه گرم؟
2: نه گرم نی نه بوشی گرمه ها دنیا خواست دلیم ها خواست دلیم ها بشی زاخو
1: سیدا کارزان دیار دلخوشن هندرین یعنی زاخو دلخوشن چانی باشی
3: باشی حمد بست باش بین
1: تا وسط توقعت کر یعنی کو یعنی زاخو وسط سرکفتنی تو من
3: نه زیدن برا زاخو این نجات چه بشی خواه
1: نجاتی
3: آره بابا ساعت چار بی پیش بیم بره بی
1: بون بحث که پیش بینی و همی بری یاری دست بکرد یعنی گولی زیتر زاخو تو مار بکرد ایک گول بسا
3: بسه مرا فایده بی بسه مرا فایده بی بسه
1: دینه دینه دینه والله دینه سیدم او پیش بینی داده کرین زاخو هشت گولی تو مارکت راست هم
4: خوالو گل دلی بش دست دار
5: آره
4: والله گل دلی بش دست دار
1: بو یاری بید پیش بینی و بو یعنی زاخو چا
5: ده باش بده انشالله لعبت بگو بی گل هم باشم
4: بسه
1: ها گل بسه
4: ها آره خودی بچی که
5: آره خودی
6: بچی
1: دستی و خوش بیگرد من سپاس بوا کارزان دیارا هندران یانا زاخو جداج هندرین دی یعنی چیم بیجم پشتوانی که ایدا زیده پشتوانی یعنی کن باشا دستی و خوش بین صحت خوش بین دستی و خوش باشا
4: عبیا فاخو
1: تمام وکو دی بینین دیارا و بردرگی یانا زاخو یا هندرین یانا زاخو به هزاران لنیو روه لیاریگه آمده بو اینه و پشتوانه یعنی اتکن داره یعنی شیا گول زیده تر تومار بکد یکم یاری لخول استران عراقی یعنی زاخو یاری دکت و شیا سرکفنی تومار بکد وکو دیبینید یاره هم داریم یعنی زاخو گلک دل خوشن باشی حالتا
7: باشم تسانی
1: ما پیش بینید کن اف گولتون
7: بله ده ما پیش بینید کن
1: ایکم صفحه

0: قلق زور بو دمشق للايكي ديكو حزب الله لبنان لا نيوان فشارو بيشات قرسكاني ام دوايا واتاوي كتاي سابا سليهاتوا اما دنيا بشتا شريكي نوي جيوبوليتيكي لا سنورا كانو روشالاتي خويدا بلام لا نوشي لم نوشي داكا همو من دزانين بشوكترين ناس قام ديري دتوانيت همو هاو كشكان تيك بدات برسياري سركي هر دمينيتوا آيا قمان وحساباتي قول داتوي سنوركاني لبنانو سوريا دياري دكات ياخدنا بلاي بينا راني برس دا دريجي ام برنامه دا وات برنامه روشالاتي ناوين لا رهند جاوازكاني ام آلنگار يامنيا باوردي لقال ميواني برنامه كم دا ليدا كولينو قسيدا سردكينو شروع بيدك بلام با يارمتي اوه پيم خوش بو پيش اوهي بچمالي ميوانا برزكم هنده كواري گرينجي ام روحيا هم سبارت با ايران هم سبارت با نوچكو بطيبت لبنانو حزب الله و دمشق جا دواتر دا چين لاي ميواني برنامك اسماعيل بقائي قتبيجي وزارتي دروي ايران رأي قياندوا لقال سلطنة عمان قيشتون با ريكوتن سبارت با نخشي هاتو چوي كشتيواني لقاري هرمز بقائي لا توماركي فيديوي دا كلا ميديا فرميكاني ولاتكي وبلاو كراي ورأي قياندوا سر رأي آستنگكاني أمريكا دا نسانكاني ايرانو عمان برو پیش و چونو ارینی بونو ریکوتون لسر نخشی هاتو چوی کشتیوانی لا گروی هرمز
1: مذاکرات ایران و عمان
2: سر رای استنگکانی امریکا دانو استانکانی ایران و عمان برو پیش و چونو ارینی بون ریکوتون لسر نخشی هاتو چوی کشتیوانی لا گروی هرمز کراو ام برو پیش چونا در انجامی هماهنگی دا مزراوکان مانا لوزارتی درو و کرتکانی برگری و آسایش و جنگه.
0: وزیری درو یاران اشکرای کردوا تاران بریاری نداو دانوستان لگل امریکا دست بیب کاتوا. دشلیت او پیمانه لا یا خود او پیمانی که لرگی قطر و پاکستان و آلوگورده کرد با دانوستان اجمار نکرین. عباس عراقچی لا دیمانه یکی دا لگل روشنامه شهر آرای ایران که هر امرو شمه بلاو کراوه تو دلیت لا گفتگو کان من ده لگل عمان باس من لا دیاری کردنی ری ربی دریایی کردوه لگری هرمز عراقچی لسر کرنوی گری هرمز رای گاندوه دبیت امریکا مرجا پیوستکانی اوان جیب جیب کن تاوکو جولی کشتی اکان لگری هرمز دست بیب کاتوه عراقچی دشلیت اوی لا لیکتیگش نکه اسلام آباد هاتوه کتا ینان با جنگ بو بلام امریکا خالکانی پیشیل کردو روبرو بونا وکان جاری که دیگه دستیان پی کردو لباری دریش کرنو یا گربست وزیری درو ایران دلیت لبن رد شتیک من نبوا بناو یا گربست داوکو دریش بکریتو او هبوا کتا ینان با جنگ بو استاش دوخی کینوی هاتو تکایو لباری او شست روژهی که پیشتر با راگرتنی جنگ باسی کرابو با ایران او چانسیگ بو با دانوستان تاوکو لگل امریکا بگنه ریکوتینی که کتایی عراقچی باسی لوش کردو که نواندگیرکان قطر یان پاکستان دبیت استا لگل اوان لپیوندی دن اوان استاش خریکی پیوندی کردن لگل ایران ده بلام اما ببانه انجام دانی دانوستان ناید چون که اوان هیچ بریاری کن لباری دست بکرنوی دانوستان نداور لگل امریکا عباس عراقچی باسی لا گفتگو کانیان لگل ایران کردو و رای گاندو او گفتگو ایکی تواو جیاوازا بشی زوری تکنیکیا باس ندیاری کردنی ری روی کی دریایی نویده کات

جگری وزیری دروییران ولامی قسکانی ترامپ لسر کنترول کردن و راگاندنی هرمز به خاکی امریکا دادات و دلیت او ری رواویه با تویت کردن کنترول نکرد. کازم غریب آبادی جگری وزیری دروییران لطوری

ایفدا راگیرتو بوستید لا پیشکش کردنی دیاری خورایی با دشمن به نامه که حزب الله لبنان پاشا ودید امرو سپای اسرائیل هر شکردوز سر باشوری لبنانو و تا هی کجرانی یانزه کس که زورینه ان مندالن دواتریش الا وای گوتبیجی سپای اسرائیلیش رای گیندوا هر شاسمان یکان اسرائیل وک ولامک بوا و پیشیر کار یکان حزب الله که هر شکردوز سر هزکانیان گویا لا نوچیکی امنی

جوزف اون سروکی لبنان رایگاند و ارشکان اسرائیل با سر باشوری ولاتکی پیامی که رونه لدان سانکانی نوان هر دو لکبریار سرطای منگی داتو لروما برای اوبچید. نوسینگی سروکی لبنان لپوستکی دا لطوری کاملایتی اکس ارشکانی امروی سر لبنانی سرکوانه کردو بلاوی کرده و هرش بردوامکان اسرائیل با سر باشوری لبنان و تایبتی لنوچهی نبتی یو دورو بری پیشل کردنی دوباره رکوتنی سرطایین وان اسرائیل و لبنان راشگان دو هرشکی امروی سر لبنان پیشل کردنی کارکانی گروپی همه انگی سربازی او بشو یاسا نودورتیکانی پاراستنی هاولاتیانی مدنیه کلا انجام دا تواوی خزانه لا شارشکی انصار کجراون برای بیانی امروی اسرائیل مالکی لا گندی انصار لا باشوری لبنان بردمان کردو با هرشکا و نو کس کجراونو سه کسیش بریندار بود که کشنده ترین هرش بوا لدوی راگاندن رکوتن اسرائیل و لبنان که لبیسو شش حزیران کوت بواری جبجه کردنو لچوارچوی او ناکوکیانی لنوان واشنگتن و تلویب لسر روری ترکیه لسوریا درس بوا میدیا اسرائیل اشکرای کردوا دونالد ترامپ سروکی امریکا دوائی که اسرائیلی با انجام دانی هرش لنوخاکی سوریا رد کردوا بگویری کنال سیانزی اسرائیلی لماوی رابردوده اسرائیل هولی لور زامندی امریکا با هرش کرن سر سوریا ور بگرد بلام ترامپ دوائی را گردوا بتایبت لم کاتدا که رجب طیب اردوغان سر کماری ترکیه هول داداد رولی ولاتکی لا سوریا ببوشه نتوا بگویری او زانیار یعنی بلاو بونتوا ترسی اسرائیل بتایبت لا سر رولی ترکیه لا سوریا او کارگری لا سر آزادی جوری سربازی اسرائیل لو نوچه درستی لکات بلا زانیار یکان که استال بردستان دو بدوری نخواهید یعنی واتا اما اشکرا دکات اما رون دکات و که اسرائیل ویستویتی کام نو چل سوریا بکات اما هشتا رون نیا نزان ره دیوه که لسوریا بردمان بکات کرشکانی اسرائیل و ترکیه و تایبت لسر سوریا بگو من لیستاد زیادی کردوا تلویب با نگرانی و تماشای زیاد بون رولی ترکیه دکات لا نوچکو انقرش بردوام داوی راوستانی هلکشانکان اسرائیل لکات لنوخاکی سوریا ترسی اسرائیل لا ترکیا تنیا لدوسی سوریا خوی نابینه توا کنار سانز اسرائیل لا منگی حزیران رابردو باسی لو نگرانیش کرد که لناو دامو دزگام یکان اسرائیل لباره ریکوتنی امریکا و ترکیا با فروشنی فروکی اف سی و پینچ بلاو بوتا اما جگل نزیک بونوی هر یک لاردوغان و ترامپ لا یک دیده تنانت اگر لبیرتان بیت لا کتا چاپی کوتنی هر دوست سروککا واتا هم دونالد ترامپ و رجبتی بردوغان کنفرانسی که روشناموانی دا ترامپ بمشوه اقصدکاتو دلید اردوغان سرکرده کی نوازه بمشوه وصفی اردوغان دکا

0: جاري تشاوري يكال
1: زور باشا با مطلشاهو براي جنابت أم سوريا ينوية أو كيستاح مشرع سروكايتي دكات أو إرادة سياسية أو توانا سربازيي هيا كممارسي سروري خويبكا لا لاني كمرسة سنورة كاني أو توانا هي
0: بيغمان يستا او سرتو کو سرتا قرسا چونکه سوریا هشتا لنه خوښه گرفتي گوري هي لګل چنها گروپي تر لګل درزي كان لګل علوي كان اول لګل يعني كردا پروسكا توز برو پيش اچي بلام هر گرفت هيا لبرو برويمن او اوشتانيش لواني د صلاداران سوريا بي خو نو پيجوي او بروار يعني برياره بن لبرو لاني دركي اتوانيت لرقي او جروبانو ولا رقي او كشانين او خو كشو غرفتي بودروس كان اگر او برياره بات وبلبير ما نتشكا زورترين هجمون كهي لاستا هجموني تركيشا بيغومان يعني برياري تركياش برياري يغلا كروي ابي لسر اويكا ايا احمد شرع بتوانيت روبروي ام حزب الله بيتوا او ما بيرنتش الا حفته كان رابردوشا هيزي سوريا لسر سنوري عراقي جولي بيكرا اوش ديار بوكا سوريا تنها يعني نك تنها او بيامانا اني ريبو لبنان بلكو اماده بيامش بني ريبو عراق كامادن داخل بنو دي روبروي ميليشيا و غروبا چك داركان بنو دواوي باسكرا كلواني حشد شعبي چن موشك يجاك چن دروني كنابي بسوريا والعراق وكواتا سوريا ايوت او يعني او اماده نشان باكا اتوانيت رول بجيري لدروي سنورا كانيشي بو اوی احمد شرع بتوانی پیگی خوی زیاتر بهس بکات چونکه دزانین اگر رول چوا ببینیت یا خو ارکی چوا ببینی او کاته زور زیاتر باسی پروسی دیموکراسی او هلب جاردنو امانه ناکری بلکو ولاته که چته ناو جنگو امیش بو سرکردانی که بس شوی کی موقت بس شوی کی کاتی دین شته کی باشو او ملفه یعنی دوره خاته ولا بروا اما جکان بو شوی که احمد شرع بدوی فرصتی که اگر بو اوی ام سیناریو انا بکات بواقع لسر ارزی واقع
1: زور باش ما مرتشاو اما باش اگادار یمین که حزب الله لبنان میجوی کی گلیک دور و دریجی هیا لگل لبونی لخاکی سوریا ده واتا بو ماوی کی یک جار زور بتای بل سردمی بشار اسد ده لسوریا بوا پیگی سربازی بوا بنکی سربازی بوا کوگای چکی بوا لانی کم دتوانیم برین یکی دوای ایران یکی اگل گرینگترین هاو پیمانکانی بشار اسد بو حزب الله لبنان استا لسوریا نویده ام پیگه نامینید کوگا کانی للاین حکومتی سوریای تازه و دستی به سرداده گیرید من دموه به دیاری کراوی اما لجنابت بپرسم که احمد شرع چون ماملا لگل ام میجوی حزب الله دکات لگل ام کوگانه یا لگل ام بن کستر بازیانه یا که سردمانی که دور و دورش لسوریا دا بونیان هبوه
0: بگو من سوریا ولاتی که زور گرنگ بو بو حزب الله لبنانی چون که ری روی که گرنگ بو بو گواسنوی چک لعراق و برو سوریا لسوریا و بو حزب الله لبنانی بلا ما کو بینی من پیش دو هفته پیش است بوکه یکی لو تنکرانی که نوتی گواسته با سوریا هولیا درون و موشک بگوازیت با حزب الله لبنانی بلان سوریا رایگ نیشت
1: بله.
0: اما اماجی بو پیشانیه که گو او گرانکاری لسوریا رویا و زور زرر و زیانی یا و لحزب الله لبنانی که ناتوانی توکو جاران معامله بکد ناتوانی توکو جاران روی کراوی ها به بسر سوریا بسر عراق و بیگینه به ایران که جاران او خطه ها بو خطه که کراو بو بگو من اصلا گرانکاری که گوره روی او که او درفته نما ولا بردم حزب الله لبنانی ها هر وها سوریا کن هسته کن که حزب الله لبنانی لسردمی بشار صدا و بتابتی دوی سرالدانی شورشی سوری تاوانی زوری انجام ماو لسوریا یا لبرو او یعنی اگرین بدوی درفته که بو طول سندنوا اگر برياري اوش بك سنورا كان ببزير نو بشن داخلي ناو لبنان يجبن يعني اوه چنها جار لسر زاري چنها سر کرده سوريا و اماجه دراوه لبر اوه اميش يكا گريتو لقل او تيروانيني كا توماس باراك هيتي يعني نرده امریکي ل سوريا و عراق كا بردوان باسي اوه يكا كولاتي شامي يكا ياخد ليكا للدوان دكانا باسي اوه يكر كا لوانه واباش به سوريا لبنان بره و بريت که او که تا کردانوی زور تندی ها بوله لعنی لبنانی و بلام اما وادرخا که آماجه که یا خود تروانین یکی امریکی جه یک گریتو لگل ام تروانین سوریا بوی سوریا کانی

0: کانی جستا
1: کوانه دان راو حموی به پیسیه به پیرین مایه یک یک ضوابطه چی زور ریچی خوی هیا عالمیا هیا و هر وها همو ولاته چی جیان همو شوینه بو خوی هینی قومی خوی هیا ناشنال هیا انترناشنال هیا انترناشنال هوا یک عالمیا دا انره او وکالاتی گوره که تایبتن به اتصالات تایبتن به پیزبونی جنگهی که اوش بواره چی پیزبونی جنگه گریتاوا خویان هیا نه هر وها همو ولاته چی بو خوی سنوری خوی هیا و تحدیداتی خوی هیا بود چی چون که امانه با دلنیایی ابه لگل جنگا دوست به که دوست به ما بس منسیه نابه زرری هبه با جیان و جنگا که واته به پیو تعلیمات اگر بر ریوب چی و اگر دابن ری به ترتیب زور زور مشاکلی پیزبونی جنگایی دور خینه و به های تیشکه و
2: من اگه دارم دسته پاراسون ساکرنی جنگا رنمای جمعه شش سال 2022 هست او به پیو رنمای کومل مرجی دانا و با برجانا یک کلو مرجانا که اویا نابه ام برجانا لسربانی دامو دزگا فرمکانی حکومت بن نخوشخانه، قطابخانه، بخچه ساوایان هر دامو دزگا اگه تیری پیوز به حکومت نابه ام برجانا لسر او بالخانه دا بدرید خالی دوام او برجانا که دادن رید بلای کم نابه 500 متر لشوینی نشت جیبونه و بتایبتی قطابخانه، بخچه ساوایان نزیگ بن مفروضه دور بن هر و دانانی دو برز لتنیش یکتر دا پیویسته که نیوانکانیان 500 متر دور بیره یکتر بو اوی کاریگریکان کمتر ببنوا
3: حتا ایستا علیت تاورکان ابید 3 متر لسربانکان و برستر بن و لسه سقفی کنکریتی بید و پیویسته 50 متر یک لقتاب خانه و داینگا و نخوشخانکان دور بید بلام در راستی من لگل اونیم براستی و هستی شکم که ام یاسانه که دان دراون خلکانی پروفیشنال داینه نابن چون که برای من و کوی کتی گیشتم تا ایستا مفروضه مثلا اگر تو رگه بدهید تاوله لسد بانی مالک بیتو که منالی که ساوای تیا بیتو یا منالی که مثلا لشش سال تا دوانزه سالی تیا بجی رگه پی بدهید که آسایی بیت بلام لقتاب خانه که چهار ساعت دوام بکات مثلا رگه ندید ولی خرابه راستی هم رقم لگل یاتی زور آسایی که لسر هر بانیک، لسر هر شونیک تو تاور دابنید.

0: كاتك تاورك انتيني كي بي و ايش اكاد وطاقه كي بخش اكاد بهر سنتيمتر لتو دول بكاريجيه كي كم تركات يعني بون مون اقربيتو موبايلكات كاتك بجوته ويا كاريجيه كي صد لسطا كاتك ب سمع خارجي قصة أكي كاري جري كي سطي بنجاز ياتر كم أكات بوشي لبر أوي أو كاتي كتو بنزيكترين نقطة إلا تاوركا يا لو أنتيني كي بتاوركو يا بأنتيني موبايلك توام نزيكترين كاد يعني كورترين كاري جل سات
1: بركوتني راست وخوي منال لقل شاشة كانا شاشة موبايل آيباد وبي كومولي منالاني يعني كومولي خوشكاي منالاني أمريكا قد أغيان كردو لخوار دو صالة أصلا منال برکوتنی هبی لگل امشتانه. بدال نیای او برکوتنی زور بو امشاشانه بسرعت او به هندی نخوشی و کفر جولایی. حالا بد لگورش هکاری گری لسرچاو درونو شلاجانی درونی و یعنی کاری گری تنانه لسر شوازی نوستنی شوانه منو شوازی اش کردن من بتأشید لو بوارانه کاری گری کانی سلما.
2: لراستی دا داتا کاتک دبه کتو چوجین و زانستکان جاری هنگاوی کم بی سلمینه کبلا که ام لرنری ام برجانا کاریگری ستن درستی هی و که باسم کرد ام دو گروپ زانستی بلان توجرانا گرفته کن درست کدوا که آیا بکچو بخصی کامی هم کن اوانی که دلی زیانی نیا بلگی که ملموس یا نیا که زیانی نبه با وکوی که باسم کرد لبر اوی لشی مروف زور که پلکانی برزکات و کاریگری ست دمارکانه گروپ که تیش که دل زیانی هیا لبر اوی پیوایا اما منطقی تیدانی او تشکل را لرانا بجستی مروف بگا یا خود که تشکل که زور بی بلن کاریگری نیه با که تک امانی او که نتوانی بلن که که ریجی زیانت تندرسته کانی با مندال چنده با نیو جوان چنده با تمنکی بسالاتو چنده

0: اوی کیستا های WHO لهمو دنیا دا همو راپورتا کانی کتا ایسا بلاو کرابیتا و یعنی نیوتو کاری گرینیا بلام نیوتو که سببی سرطان باشا لبر اوی که ایمه طبعا لسرطای یکمیشتا و تمان اما بو شیخ پنجه خرابا بلام کاتی سی راپورتا کانی دنیا کی و نالت بلام گمانی تیانی اکاتی که کسی زور با موبایل که اقصا اکات کاری گری دروس کار لسری لبر چی لبر اوی زور زون زیک لگوه و او زیات کاریګره یعنی همور ریسرچ کانی دنیا بینید او نه باز لکاریګری موبایل ک اکاد او نه باز لکاریګری تاور کان ناکت
1: بو همو دانانی برجک یعنی بو همو دانانی محطه راپورت کاریګری جنګی ابي هبیکا ابي دستا موافقه با رضامندی با اجینا اگر جنګ رضامندی نه ده مفروضه هیڅ کس نتوانه تدخل کا او دایبنه
2: من هندک چوجینو بینی لاستی عراق کرابو بحكم انه العراق رتاوي زورشد ناكن لواني بو امماناني خلق العراق برجكان زيانكاني كاريغري زور زياتر به لوي لولاتي پيشكوتو بوتي لبر اول لواني انتينكاني مجوريك بن شواز نيشتجيبوني امجوريكا جلواني او خلقاني كا او برجانه دادنين لواني او پسپوران وانه به وكو كابراي كي زور پروفيشنالي مثلا لكن دوله امريكا ولا بريطانيا دجي اماش جيغي تيبيني كيترا چكي او توجيناني كلاس العراق كرابون پیان وای ام برجانه کاریگری زور هه
3: مبز لو بالضبط او تشکانه نیه کله برجکان او پیمان اگات مبز زیاتر لو برکوتنی چاو مانه بو رنگانه یعنی بنمونه اما لشوانه بو نوستن هیسمان به تاریخی هه و وای ک مشک مان بچت او حالته و ک ایتر اما بنوین بلان برکوتنی بردوام بو ام تیشک جیاز جیازانه کله شاشه موبایل کو در اچت نوستنتیکه او بدلنیایو انجار شلوجان درونی دروسکه او بدلنیایو بو مشک مندالش کله قناری گشکردنایا شلوجانو هنک حالت دروسکه ک پزیشکان من الان بردوام بسیکن

0: بس بما منافسي سيناكي یکیکا لکونترین مزگوتکان لبیجوی اسلام دا که لسالی 639 بنیاد نراوه امی ایبینن لپشتی منوه یکیکا للوگو جوانکانی شاری احمد
1: ایر زور گراو زور پیش کوتوه احمد لروی کلتور و میجویو شوینی که زور دیرینه
2: چوینه بازار دیرینه که و سردانی مزگرکانیش من کرد
3: خوشا ایرا
4: سباز با خواه کردوسان همی خوشا با دربتی احمد زیاد بکر روایت قابلی و نی یعنی تعریف نکره

روجانه پیتان دلیم به های پارکی گیفاند چنده جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه

صلوات علی دن خوش ایستان امیدوارم دل خوش بن سلامت بن امر باس لبابتی کی زور گرنگ کم اوج بابتی روکشو رخساره که زور جاب به شکل مروفکانی فریو داوا ایا مرج هر کسی جلوبرگی کی جوانی لبر بو هر کسی شکل شوی کی جوانی هبو یم زوب رالی لسر وینو که من واب لناو نخش او جوانی بونی هیا ایا مرج هر کسی جلی کی اسای لبر بو یم لین زیگ نبینه ول کار دا رنگ کسی جلی کی اسای لبر بیا خود کسی فقید در که بلا مناخیا اپری دولمندی بونی هبه بوشیک به شکل مروفکان لیکم چرک ساعتکان یکتر ناسینا لبر اوی که رخصاری که جوانی هیا راست خوب رای لسر کسکاین ایا چند چرکه یک بس بوی که اما بریار لسر او کسا بین لکادک دا لناخا دیان چیروک هیا امرو لسر بابتی روکشی و رخصار به شکل ها اولاتیان دوینم بابزانم اوان چیلان لسرم بابتا

0: باری والا علی او انسانه چن انسانی کی چون بیشتر
1: رضعت حالا
0: آت الرحمت الرحمت ولی
1: امر جار کسی رخساره کی جوانی ها بو بسیار دلوا یا خود اوی که خوان رخساره کی جوان بو دلیشی جوان به
0: آخر از اینشی ام دو شتا یعنی من تاکیدم اگر انسانی که ناخی جوان بید تو ابو اترگانی سینما های کلا بالیوود و هالیوود آمان رشن بلام کاری که جوان اکن بدل دانیش وانیا خب طبعا اگر انسان اگر بسلام بر رومتگیش نیجم صدا صد بلام بر رفتاری به هنگاوی به قصه کردین به شیوازی ادب و ارکانی دره چید که او مروفه چند مروفی که دل پاک یعنی مروری که سوادی اجتماعیه یا اینکه مثلا من اگر خوام یکی استیدی کبرا کم با یکم را علی کبرا چون من ناسی علم که بخوای حسیر دون کرد وصفی کم علم که یعنی تو جناب دوانی لبواری رومان شناسی و پیام

0: البته لیکم لحظات ول رجی فیس ول ری رخسار و رنگ هندیگ خون نوش بو ناوی مرو فکب کی بلام دقیق نیا و خون نوانا بلام با شوی کی گشت با برای من مرو بو خوی جگه ترامان جی سرنجا یعنی بینی نی مرو به جگه پرسیار به همیشه بو تو فیسی قشی بالای جوله چون کی علمی آماجه بابلین زانسی آماجه که کلو زانسانی که اخوین ره واتا تو لره جوله دست و لره سیما و لره چاو دروکانکان تا و لره زور جوله تا و امانا هر مویان بو خوی دلالاتی خوی هیا و اتوانی مرو بیش پرزو مرو بی آرامی تیا بدوزی تا و تو نقصه کردن جوله زور دست جوله دمو چاو امانا همه پیانو ته زانستی آماجه ولی نو زانستی آماجه تا راده اگ دتوانی مرو بکانی پی بفنی تو و ببیتا پنجره اگ ببیتا دلاقیق بو اوی بتوانی داخلی نو نو اوی ببید چونکی نو امرو او شوین آلوز و غریب و عجیبه که ببرای من میجوی نوسینی بشریت بو تفسیر کردنی ناو انسان و تا اسم آدم نوسین بردوامه کواته من نگشتون به شوینه هستیار راستقلی نکر
1: بگم هنو آیا بینینی کسی که اتوانین چند سرکه یک برای لسر دکشی بین بلان بوی کناخی بناسین او تمن اکی پیوستا
0: بله
1: اوشتی کسی نجی تو رای کشل لمروفی برانبرات چیه؟
0: اهرامی زور گرنگا یعنی زور مهمه ل دنیای که این ایم همون من پروردی ناو شرین ل شر جور بین ل شر ل دایگون و ل شر پیر بین زور گرینگم رو آرامی خوی پرست به زور گرینگ ل ناو همو توپ و دوکال و شر و کشتنو نمانی متمنه تو توانی بتد پرژینه کی فکری معرفی به دوری خود دروس کی بو اوی مروه کی شپرزنه بید بو اوی بتوانی تا راده قلق یکاند لشتی تلا تفسیر که اگر نوستری قلق یکاند برو ناو دق اگر شانو کاریبی برو ناو جولکان تو لستیج که پیشان من با چون که بو خوی ادب و هنر بر همی همو او نا امیدی و قلقی و کشتن و برین و بیمتمانی و آوابونی و وفا و تنیایی که ناو انسان آیا تو اگر بتوانی امانه بکی تو بکرستا لناو دقا لناو سینمایا جناب لری مایکه کتا واتا تو نا امیدی انسانکان شپرزی انسانکان وایلی کر بی هاپی برنامه بکی بزانی ابی مروف با چی مروف بکانی تر سرسام بید واتا بتوانی لناو من بو خوم سرسام بوی لناو او فوزا گوریا بتوانی استقرار بکی آرام بی متمانه تیابه

0: برای من اوی که او حالت دروزکا تینه گیشتن لراستی جوانی جوانی نخی مروف جوانی استاتیکا به همو شوهی که اما برخصد یعنی تو بده و نده و کمالگی کردی و بطایبتی کمالگی رجالاتی که سیره که ترمایی رجبینی و جنگ و مالویرانی برخصاری و دیاره باشه که درفتی که بود دروزه بیه که درگاه که دوالا بیه حلپه که بو او جوانیه بلام لدوه برکوتی که بود دروزه بیه اگه تا او راستی که منو هم بون
1: اشید وایا وشی رخصار هنده گرنگا زور جمروب لپنه خوی دارانه تو جمروب لپنه توشی گروتین کار ساته بیه
0: رخصار به ارائیش تو بی ارائیش اتوانی بلین او بلین او رخصارانی که به ارائیش تلی اکرین و کو خوبی کردن وای که لحوم آن ساته که معرض بوی که کشف بید باشه بله مرو رخصاری راست فینی مرو بکن که الفتی بیو بگری اگر کسی لبنانی و الفتی با پاکی و جوانی و بگری لگل تمنی اروا هر جوانه بی هر مثلا سیر که لکه ولا فلان که ساده یا لدلی خوی و اروانی بود لکانی در خوی دلی پاکه بله نزانه کسی برانبر زمان زور تاون برای لخشت بنی مروفا
1: زمان زده تاون برای رخصار
0: زمانه زمانه و اکا چکه رخصار خصه نکه زمانه خصه اکات
1: اندی رخصاری شه اونده جوانه فریو داره یعنی
0: خو رخصار جاریوه لچاوه جاریوه لخشه که یعنی بای برای من یعنی اتکیدی که گلوشتانه که گرنگه لهمو مروفه که بونیه بی یعنی اتکیدی لحل به همو روکانی و به همو شوازه کانی و سیرکی کسی که جناب دفر بیه سیرکی لرخصاری لجور راکشانی که تیایا یعنی بدست خود نیا لا ارادی رادکیشت نو خوی بلام اوکات شکارکه میرن تو بو خود که به ذهن و به بیرکنوی خود شکاری بو اکی باشا لدوی یا وابسته بیت یا هوگری بی یا اوتا لی دوره که بیدو
1: طور باشا نیوان جوانی روکش و نخ کمی هرو شدی
0: والله من نخ بی جوانی
1: نخ کرد بی جوانی
0: نمو کرد

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

0: او دبیجن کو کیف خوشی آمان نچو سری لی روژک وری و امی وگرن
1: وقتی وفد مرنه یم نویرن هر یم نویرن ما وا چو بری چو لوان خستن او گش برین دار کرن و گش رفیان هاتن یعنی زحمت جماره
2: ام تمی ام دبیجن ام دعوه مالا خود کم تخوازم هر مالا خواه بری دماکی هاتن گو کوانی وگر مالی خوب راستی یعنی کیفک زیده کد لی مادم کیفا خو ندا دنیای گفا کروانی اوشی مشیه چو نزا بچ ما ولو کرن براستی یعنی کیفا مال ما خرا کرن
0: ریوبریا وی کامپیش کنال حیش را دبیجکو حیسد و شیست و پینج مال باد که هجما را وان دکه نیزی چار هزار و پینسد و پینجی کس جو کوچبرین سرکانی و تلتم رو نافچین گریدای وان جو سال ده هزار و نوزدان و لناو وی کامپی دی جینه هر وساجی دا خویا کرن کو پشتی سوجن داویین در حق کوچبران دا خلق بترسک وگره لیدوی وگرن
3: یش مرا مال باتا هستاد و شیست و پنجن، یش مرا اشخاصا چهار هزار و پنجصد و پنجی کسن. تدید ویتالیه قافله که عودی هبی ملتی مجی بیست و هشت مال بات بین صد و چهل و هفت کس بین آوجی چون لی مخابن تدید پشی و بریاری چی بوی ملت مترسینی و هر
0: د دهه وی هیویدا پروسیا وگر کوچبرین سر کانیه لدوری دست پیکر کاروان یکمین یا کوچبران پشتی هفت سالان د دهه هیویدا وگریان لدما گیشتن کوچبران بو سر کانیه ایریش آلیه چکداران و عربین هورده و لوان هاتن کرن جبر و یکیجی د حال حاضر دا وگر هاتی راوستاندن و خلق د بیجکو حتا به تمامی حکومت سوریه گارانتیا اولهی وان تکز نکه او وناگرن تفي حمو زحمتين كوچبري اجي لوان هول دايا كشخرا جهي كي خوش آفاب كن لتفي آفا كرنا خوشيان جي چار سري جي خلاص بونا زحمتين وان تاني اوكو وگرن باجاري خوا ستير نبي كنال هايشت كامپا نوروز ديريك
4: هر گريد رو يعني ببرسي گرانوي آوارا كان چيروكي خليل عثمان باسكين خليل اواريكي سركانيه دورا لزيدي خويو لازري كوجبريه يعني روجكان بصال ناجمر ليو اوكو بروجو كاجمر د سوبنجي لقل خمن براوكاني اواريه نرمكا بويا زري كوجبري بزورملي وبنايت شا وكان شي يعني لدز داوا بلان برواو وميدي قراني بو سركاني لدزناو دو ازیات له 6 سال له دور کوت نه واحد شنه عین ناتوانید بچاو کانی دی منی شارکی ببینه تاوا بلم جختکاتو کبدل او دی بینه او تخوازه له گل یکم کاروانی گرانه و د بقرته وبونیو یادگار یکانی سر نه شارکی ببا تو قوناغي او دان کرنو
5: د 1500 او دروج در باسپونه ج کوچبریا به دار ازوری خلیل گودیتنا خو وندا کریه وها روژین دوربونی لگل مال باتا خود دجمیره نب سالان دجمیره. لی هیویا و گراوی بو باجاری وی سری کانیه اون دانه بویه.
6: امتم دی هیویا خورد دبون گو روژ که روژان وگرن سری کانیه و او روژانا دنارین آمده یعنی هیدی هیدی نیزیگ بویه ام هیوین دمگ نیزیگ دی ام بین سری کانیه و ام حتا قنات حیش سری کانیه بینه و مره بدو بستین.
5: پشتی شش سال ده مه و شش روجان بدل خوشی یکم زن خلیل نوچه وگرا کروانا یکم کوچبرین سریکانی پیش واس کر لی او بین پکرنین گو راستی وانهات هشتکو لباوی هر تشت بیکو هرتن
6: حیا آنها او ملتانا ام بیجن چه ملت کدجی و چه ملت عرب جی نگیانه این واتا اندیماجه چلو کاربیم هفدور بدو بستینن گرک ملت مجی یعنی و هر ملت ایگو د سوری همو کی ده فهم بکین چه کسی گو دوی ولاتی دنم بشریکی وی دولتین یعنی
5: دوی کچبریه تا خلیل دیتنا خواه دوری باجار خواهون داکر و کور بویا لی او دو بیجا گو دلیوی ده نظراوی به لباجاری وی سریکانیه جبو خلیل و مال باتاوی سریکانیه نتنی باجاره او مال و بیرانین و هبون آوانه و آوا کرناوی جنوبه گاوای کما گوی بکه پشتی وگری
6: سرکانی اجبوم همه هموتشته ديرو كي تاريخه غريدانا بارديفي غريدانا دار و اضاويري كاني ويبي
5: امين شيخ موسى كان على هشت بشري عمودي
4: لنيوي كي غلا طبخانه كان كوبانيش كابوتا بناغي اواركان سهامو هزاران اواري دي كي سركاني و غريسبي د بيلين ك حوصاله امانيش ازاري دورا ولاتو جاني كل مرگين لكم بوناوان دكاني دل ددان دادا چه جنسا كا پروسيتو ماركرني ناوي اواركانيش بو گرانو دستي پا کردوا ماكرنوي ناو چکانيان لمينو و پاشماوکاني جنگيش بردواما اواتي سرکي ام اوارانان جهشتني کم پکانو گرانوانا بو زيدي باو با پيرانيان اگرچي موالاکاني شان ويران بوا بلام نتنیش ام امیده گوره دا ترسی نشت جیبونو چون نکردینی مالکانیان جورک لدودلیو نیگرانی لی بشگ لآوارکان دروس کردو.
7: او دبستانا شهید آزاد لکوبانیه. او جی سیاما 45 سالی و دایکا 6 زاروکانه. جی کجبر انگری سپیه و نیزی 8 هیون کل وردجی. سیهام یک جه هزاران کوچبرن گری سپیه که جه هفت سالان و دنوا کامپ و دبستانان و روشا درب دریه دیجین. نهاجی او و هوالن خواه یه دنوا و دبستانه دا تن دا خوازه کوان هیه. وگریانا سر آخا خواه و جه واره خواه. هرچقاس که مالن وان هلوشی آبنجی.
8: تک همه بی مثلا وگر از روبن وگرم انا ویرم. برای زاروک ما گنجی ما اون گیزانن هم نویرن هم دخوزن وگر نه بس هم نویرن هم دخوزن امان چه به اتفاقی چه به تشته که یعنی صدی صد سبب کنم وگر نه هم زاروک بون هم زاروک خواهم تشک نبن
7: هر و فاطمه احمد اندام کمیته وگراندن کجبرن گری سپی و رقا یجمه را دیار کر که نها او دو پیواجوه تومار کرنا ناوین کجبراندانه ده همان دمه دا کار پاکشکرنا مالن خلک گیره سپیج ماینان و برماهین شرجی دو دومینن. دا که او بکاربن با آوائی که اوله وگرن مالن خواه.
9: گوری شوری وانا به شوری محافظ به اینو این ملت وگره هر کس امنتی وگره کس تعاده کسی ناده اما قاندی کنه وانا رو یاردن بکن. بس هین حالیا چکی زحمتا برکو ملتی می گیره سپی حالیا نکن وگرن هین لغم هیا. آفتنه، کهربتنه، مالی که اونا که تی دارون نتنه، یعنی پر مال باد هنه مالی اونا شعاتیه.
7: لگوری کمیته وگراندن خلک گره سپی 3,005 مال باد گره سپی لکوبانه نه. اونها همو دخوازن وگرن. لبله گلک جوان جبر که هینجی مال انوان نهاتنه والا کرن، نخوازن وگرن. او دترسن که همان روشا که وگرین سرکانی را رودا دیسا لبنده وان بجی دلیل رمضان کانال حشت کوبانه
4: بهوی روداوی کی سختی هاتو چوش لامدی باکوری کردوسان پنج براو دو مندال نیانگینا لدزا نو کسی دی کش برین دار بون روشی شما خزانه که خلکی آمد به مبستی بشداری کردن لآهنگی که مار برین براو موشی باکوری کردوسان برای کون لرگه پاسکان ورگراو. لانجامی رودا و کدا حوت کز جانی لدز دا که پینج خوشکو براو دو مندالیان بود. البوهیم رودا و نو اندامی دیکه و خزانه بریندار امن. تاوی اندامانی خزانه که لامدو لتنیش یک دی دا بخاک سپردرن. جوری هم مرکانی هاتو چوی ترکیش لسرطای امسال و تاو که سال زیادی لهزار و دوست کز مروداوی هاتو چو جانی لدز دا. زیادی 227,300 کسیش بریندارون.

ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدكت روجانه پیتان دلیم به های فارقی گفاند چنده جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه

0: دویرین باکور هتا باشور جه پیشهاتین روژوا هتا روژهلات. هر نوچه او پیشهاته که نافخوی هرمی او هتا ناف دولتی هبه گوهجای زانینه به
1: جه کانال هشتی به ده بیگی جه بردست تماشوان گوهداروان او خونران امیل بر راستی ده پشت هر بیاره که ده آشکره بکن او دشتره و بیجن شبرگو تو هجای راستیه ای
2: سکان لدلتان نامیان نوا کاریگری دنجی ایوه لکنال هشتو مایکا که دستی منه خلق سنتری کار کردن مانو همو روژیک لذی خلق و پیشکش کنم.

0: جاری کدی که سلطانی به دست بکی کاتشمره به هندیک پرسی گرینگی نیوخوی دست بم کاتشمره کمو بتابت لسر پرسی قیرانی بانزین لحریمی کردوسان جاوک هولیک بو چانه سکرنی قیرانی بانزین لحولیر لشستو حوت بانزین خانه و لسلیمانی لسیزده بانزین خانه بانزینی نرمالی بازرگانی حوصو پنجا دیناری دام شکره و گوری برگاری وزارتی سامانه سرشتکانیش به دبستر جا بانزین خانه کانی دیکش پا بند بنو ام بریاره جب جب کن هر لشاری هولیر لبستوسی بانزین خانه بانزین حوصو پنجا دیناری نرمال با کوبون دام شکره و لشستو حوت بانزین خانش بانزینی نرمالی بازرگانی حوصو پنجا دیناری دام شکره هاو نشتیمانیان هشتا بو ورگرتینی بانزینی حوصو پنجا دیناری کوبان نوران گرتوا هشتا دابشکنی بانزینی بازرگانی حوصو پنجا دیناریش دست با دابشکردنی نکراوا کنالش تیجزانی و تیکارا کارکانی دابشکردنی او بانزینه لشستو حو بانزین خانک تاو نبوا وکی رکارکان تاو بنو کتا بانزینی نرمالی حوصو پنجا دیناری بازرگانی دابشکری بو چاو رنکره روژی دو شما بانزینه دابش بکره جیالوی دلنیایی نیه لکوالیتی که کچونه به لسلیمانیش ده بانزین خانه هن که دن راو باید بانزینی نرمالی بازرگانی حوصو پنجا دیناری دابش کنو بشکن دست راو به دابش کردین و بشکی دی که یعنی چاورانی گشتینی بانزینه که کن باید دست به دابش کردینی بکن او بانزین خانه نبا 24 کجمری کراوا به ولی بانزین خانه کنیش نسرا و بانزینی نرمالی بازرگانی حوصو پنجا دیناری اکتانکی نوتو دو منوتو سه حالا نوشاری سلیمانی لبانزین خانه کانی پیشوا، سلیمانی نوی، کازیوا، کانی گوران، شاوان، تاسلوجا، راهل، حالب جو تانجارو، دایکو برایتی همیشه بانزین حوصو پنجا دیناری که دابش شکره هاو نشتیمانی یعنیش کمیت دودلیان هی لسر کوالیتی ام بانزین حوصو پنجا دیناری و بگوری زنیاری کانی کنال هشمری او بانزینی که دگات سلیمانی نزیکی 3 میلیون لیتر بانزینه بوی چهار رکره لروجانی دهاتوا جماری بانزین خانه کان سلیمانی زیاد بکره تناند دو شو بر لیسا احمد مفتی بریکاری وزارتی سامانه سروشتکان مبیرتان بین ما با کنال هشی راگان که لروجی شمو دستکره به دابش کنی بانزین حوصو پنجا دیناری و لنو شاری سلیمانی لده ویزگا 24 کجمر ام بانزین حوصو پنجا دیناری دابش شکره راشی گاندوی لپارزگی حالب جو ایدار سربخوکانی گرمیان و راپارین بانزین حوصو پنجا دیناری که دابش شکره لگل سر جمشار و شککانی سر به سلیمانی و حالب جا بانزین حوصو پنجا دیناریش لده بانزین خانه ناون دیشاری سلیمانی دو بانزین خانه پرزگی حالب جوسی بانزین خانه داری راپرینو دو بانزین خانه ایداری گرمیان ده درید با شوفیران اما جای باوش کردو که شوفیران ده توانن اوتومبیلکانیان پر بانزین کنو اصلا بر ریش دیاری نکراو که ده توانید بنها امبر دیاری کراو بوی تو اوتومبیلکتی پر بانزین کید محمد حسیب برابری نوتو کان زکانی سلیمانیش با کنال هشتی گوتوا لهر شاروچ که یک بانزین خانه یک ترخانه کره بودا بشکنی بانزینی نرمالی حوصو پنجا دیناری هر شوفیر یکیش چند بانزینی بیوی پیدره و سیانزی ابیش وزارتی سامانه سرشتکان او بو بریاری که دیکی در کرده و لسر بانزین رایگان بریاری انده با پالپشتی کنی بانزینی نرمالی بازرگانی و نرخکی هاوشی بانزینی حکومی دبه با حوصو پنجا دینار
1: کاروانکانی بنزین گیشتن و کوگاکانی سوتمنی بروبراتی نوتو کازاکانی پارزگای سلیمانی پرکران لا بنزینی نرمالی 550 دیناری دو بدوای گیشتنی تانکرکان پروسی دابشکرنکا لا بنزینخانکانی سلیمانی دستی پیکرد نقشه دابشکرنکا برفراوانه لا ناوندی شار سلیمانی 13 بنزینخانو لا پارزگای حلبجو اداره سربخوکانی گرمیان و راپرینیش حود بنزینخانه بو اما بستا دیاری کراون بریاری شاهنگاوی دابش کردنی ام بانزین پار پشتی کراوه بگاتا سیانزه بانزی خانی سنوری شاروچکا کانی پارزگاه که
2: دوینه شو دست من پی کردو اله بطال کردن و فحص کردن و چک کردن و برکردنیش من دست پی کردو ام بیانه اینرین با بانزی خانه کن سیانزه بانزی خانه سنتری شهره های است حالیا و بدین از این انشالله زیادی شکین سنتری قضاکانی شمویان شمولیانه که دوائی کرده اما با اینرین و پیرن مایکانی که هاتوه

بانگش بکا بو گفتگو لسد دابن کردنی بانزینی پابلشتیکراو بو هرمی کردستان بو قیرانی بانزین لهرمی کردستان کبر داومی سرباری بریا رکانی وزارتی سامن سروشتیکان و ترخان کردنی بانزینی حوصو پنجا دیناریش بو زورینی بانزین خانکانو کو بینیشتان یعنی لچوار پرزگاکی هرمی کردستانا هشتا نرخی بانزین برزه مش برگرانی که زوری با شوفر درست کردوه بوی اصلا انجومنی نونران یراغ دا حالده که زور هی بو هموار کرنی او رکوتنی که لعیلولی سالی رابردوه مراندست کرنی نوت نیوان هر دو حکومتی فدرال و هرمی کردوسانو کمبانی کانی برمهنانی نوت کراوه گرد راو بم بابتا غالب محمد اندامی انجومنی نونران یراغ لپیامی که ویدوی دا رای گیان لکوبنوان لگل کمپانیای سومو جختیان لطرخان کرنی سوتمانی پاپلشتیک راو با هرمی کردوسان کردوتا و گوتو شدی که که لطورکانی کوبنوکا گفتگو بو لسر و 50,000 برمیلوتی با هرمی کردوسان ترخانه کره بجوری رکوتنکا پیویستن نوتو بانزین به نرخی پاپلشتیک راو بجوری بانزینی یعنی 450 دینار با لیتریک و برمیلیک نوت 30,000 دینار به بو هاونشتمنی هرمی کردوسان ترخان بکره تو بدره او پرلمانتر اما جابو شکل کارکانیم بوچار سکنی قیرانی بانزین بردوام به ام هفته ایش بانگشتی صافی وزارتی نو تو کمپانیه دابش کردنی بر همه نو تکان وزارتی سامن سروش چکانه کن تاکو بینو بریار لسه دابین کردنی بانزینی 450 دیناری بو هرمی کردوسان بدن بناس دوسکی اندامی لجنی نو تو گازلان جمعنی نو نران عراق با کنال خشتی راگین علی زیدی به پرلمانتر کردکانی گوتوه بانگشتی شاندی که بالای هرمی کردوسان کن بود چند سر کردنی ام کشه حل پسر دروانی لنوان هر دوله هیره لنوی شانده کشی بانزی هر لانجومنی نونران واجوی زیادتی لسو شست پرلمانتر کوک راوتو تاو کنجومنی نونران پشکی هرمی کردوسان لو 50,000 برمیل با 140,000 برمیل نو زیاد بکه او یعنی بو پی یعنی جمعنی دانشتوانی هرمی کردوسان ستا چواردی کوی دانشتوانی عراق بوی بده ببم جوره پشکی هرمی کردوسان زیاد بکره بوی لم چند راجی رابردوش ده بس محمد خزیر وزیری نوت عراقیش آمده نشانده بو هموار کرنوی ام رکوتنک کراو لیلو لیسانی رابردو و تشی بر لواجو کرنی رکوتنک آمده بون سو تمانی پاپشتی کراو هاوشوی پارزگکان عراق بو هرمی کردوسان ده بمکن اگه هرمی کردوسان به حتا او 50,000 برمیلی رادسی حکومتی فدرال کرده و خویالت هرمی کردوسان رجد بو لسر ولگرتنی او 50,000 برمیلا ولأستو گرتنی با پسارتی ده بین کرنی برهم نوتی کانیش بویل والامی وزیری نوتی عراق کمال محمد وزیری سامان سروشتکانو بو هفته رابردو وک بلی اگه داری نامه یا خور رن کرنوی کم بلاو کرده رایان گن دیاری کنی 50,000 برمیل با بکرهنانی نیوخوی هرمی کردوسان انجامی را گوتنی که کاتی بوا بخواستو ویستی اوان نبوا گوتوشتی اگر وزارتی نوتی فدرال آمدن بینو گفتگو لسد دابن کردنی همو جارستو تمن یک بندرخی پاپشتی کراو بگیوری رجی دانشتوانی هرمی کردوسان کن او با رچاو کرنی مافا دستوریکانی هرمی کردوسان اوان آمدن دانستان کنو پشتکی راستقینو دهت پرورانی هرمی کردوسان کو همون آچکانی دیکی عراق دیاری بکرید. زیاده لسرم بابا تامینی نو که آیا حکومت لماو یک مانگ دا چند جار برگیاری داول لسر گورینی بابلی نخی بانزین بوی هرزانی بکن. با گرافیک زیاده لسرم بابا تامینی نو رونی یکی نو چون گران کاری بس بریارکانی وزارتی سامان سروشتکان و حکومتی کاربرکری هرمی کردوسان دا هاتو طبعا حکومتی کاربرکری هرمی کردوسان لماوی مانگیگ دا شش بریاری جیاوازی با کوکرنوی یا خو با کنترول کردن لنرخی بانزین در کردوا بلام سرکی لواقع دا نرخ کان بشوی کی چاوروان نکراو برز بونتو تناند لروجی چواری تموز وزارتی سامان سروشتیکان هاوردکنی بانزینی آزاد کرد. بلام ام بریاره نبو هوی زور بونی بانزین و دابازینی نرخکی لبازاره کنه بوی نرخکان هر ببرزی مانوه. سیرکی لبیستی تموز بریاری جگیر کردنی نرخی بانزینی نرمال به 850 دینار بوا خوی اوی که قربالغی که زور و دیارنمانی او جور بانزینه لنو بانزین خانه کنده بدی بکری تا وای لی هاو لبیست دوی تموزه جاری که دیکه حکومتی کار برا کرد نرخی بانزینی محسنی به 1,000 دینار و سوپری به 1,200 دینار دیاری کرد بلام او بو بانزین خانه کن به نمانی سوتمنی رو بروی بریاره کبونه تو بوی لکوتایی مانگی تموزه

Apenas en Hendrik Babatu per sidi che gren. Ciore che la naurasti am haftea, wazarati dara Iraq briari kharaj kirdini muchi muchi khorani harimi kurdusan da. Bagwari zaniyari kani kanal hasht, wahoy nabuni pari nakhtini pewis tamwili muchi khorani harimi kurdusan dua kautua, wa lam chan rojaya pari pewis labardasi wazarati dara Iraq dadawe. هر باگوری زانیار یکن تاوک روژی پنشما نزیکی 55 میلیارد دینار با موچکو کرابو با تاوک کردنی پیوستی با نزیکی 100 میلیاری دیکه هیا پیم نری کنال هاش داشتن لهم محالتا کانا لم دو روژه پاری پیوست کو کرید و بریاری خرج کنی موچه ادری و بریاری دوی کو کرنی پاری موچه موچه خورانی هرم بلی برینی 120 میلیارد کوا روانی هریم کردوسام کرد و تا وزارتی در عراق نزدیک 840 میلیارد دینار موچ خورانی هریم کردوسان نره و پرسیداتی نانوتی لینوان حلور و بغداد با جوری رکوت نکیت موزی سالی رابردو که منگان پیوست هریم کردوسان 120 میلیارد دینار وک پشکی فدرالی

داهاتي نانوتي رادس بكات. وبريار هلم هفته يعني وكما جمان بيكرت تمويلي موشي مانجي حوتي موشي خوران للايان بغداد وروانه بكري بشكل خانه نشينان بجكل موشي مانجي تموس موشي ديكا جوره جرن ببسكي بربراتي قشتي خانه نشينان السربازي لسليماني كنيويز ناوي عشكرا بكري بكنا الله شتي قتوا بشكل خانه نشيناني سربازي شن موشي كي مانگه کانی را بردویان ور نگرتو با ویدو اکوتینی دو سکان یعنو گاسنوان لوزارتی پیشمرگو با برابراتی گشتی خاننشینانی سر با وزارتی داره صدان خاننشینی سربازی لگل موچه مانگی تموز ده چن موچه که دیکی مانگه کانی را بردو جور اگرن و تیده موچه که لی حکومت ماو تیده چوار موچه لی حکومت ده با بگوری پاری بردست او موچه کلک بوانان بخرج کرد اوشی دوپات کردوام پروسی دا بشکنی موچه کلک بوانه برداوام به تاوکو کاتی موچه کلک بوی خاننشینانی سربازی لی حکومت نامینه و گتوشیتی که وزارتی داره و بوری حکومتی رم هاو کار بون با جه بجه کرنی ام هنگاو تاوکو خاننشینانی سربازی موچه کانی پشتریان ور بگرن اوشی رون کردو هشتا بشکل دوستی خاننشینانی سربازی کارکانیان تاونه کراو نتوانن ام مانگا موچه ور بگرنو دکویت ام مانگا کانی دا هاتو او ایناوی لی سیستمی پیرولی موچه مانگی اب دا هبه او مانگی دا تو موچه وره گره و چند موچه کلک بوی لی حکومت به بگویری توانه دارایی بایان خرج دکرد. دهاتی گمرگی عراقیش براجه که بچاو برز بوتاوا لحود مانگی یکمی هم سالا 2,500,000,000,000 دینار بوا که هنده خواهی دهاتی گمرگی سالی را بردو سامر قاسم تایی برو بری گشتی دستی گمرگی عراق رای گند و دهاتی گمرگ گشتو تا برسرین از تنیا لمانگی تموزی را بردو 560,000,000,000 دینار بو براورد به همه مانگی سالی را بردو به مری 150,000,000,000 دینار زیای کردو اما جی باش که لحود مانگی یکمی هم سال دهات گشتو تا 2,500,000,000,000 دینار لکاتی که لطایی سالی 2025 همان بر بوا و چهاره کن تاکو کتای هم سال بگات 3,500,000,000,000 دینار اوش برسترین دهاتی گمرگ دبل لدوائی دام زندنی دولتی عراق و برو بری گشتی دستی گمرگی عراق و کاری برزبونی دهاتی گمرگی گراندو تا با جبجه کرنی سیستمی اسیکو دا و بسنوی الکترونی سر جم نامنده گمرگی کانی فیدرالی به یک دیل اوش رولی برچاوی ها بول لسنور دار کردنی گندالی خود زینه و لباجو گمرگ لطواوی دنواز سنوری کانه و دهاتی گمرگی عراق ل 3 سالی را بردو دا بم جوره بوا ل 2025 دا 2,500,000,000,000 بوا و ل سالی 2024 2,000,000,000 ل سالی 2023 1,000,000,000 دینار بوا بو عراق 19 دروازه گوشکانی نو دولتی شی هه 5 جان دکیو ته حرم کردستان و 6 دروازه اوی و 5 فروکخانی نو دولتی شی هه کدوانیان ل حرم کردستان هل سر يعني دهاتي دروازه كان برپرسي كي بربراتي كشتي گومر گه هرمي كردستان او دو پاتا كاتوا دهاتي دروازه كان كمي كردوا تجل او دروازاني لگل ايران هن بوي جنگ لگل امريكا يا دهاتي هن كمي كردوا كم بوتو ام بو او برپرسي يعني گومر كه ني ويز ناوي اشكرا بكري بكرا هشتي گوت دهاتي گومرگي با شوي كي گشتي كمي كردو بو هوي پنداني دولاريش با نرخي فرمي لاي بانكي نوندي عراق و با بازرگاناني هرم كردستان دهاتي گومرگي ابراهيم خليل كمي كردو سبانت بوي كي دهاتي گومرگ و دروازه سنوري كان لاي عراق زيادي كردو و كارشي لاي هرم كردستان كمي كردو برپرسه كي گومرگ گوتوي تي دهاتي گومرگ لاي عراق براود با سالاني رابردو زيادي كردو لبنمان دا دبيت دهاتي سالاني گومرگ لاي عراق هش بو 2 تريليون دينار به بلان بخوی وی گندالی که بر بلاو لیراغ داره ها و دادن گندالی کن کنترول کنه بسیل اوش که زیاد کردنی دهاتی گمرک لیراغ پیوندی با سیستمی اسیکودا و نیه اسیکودا خوی سیستمی که بور خسنوی پیناسی گمرگی او کالانی که هاورده راقه کرد گوتیشی اسیکودا اصای سحری پی نیه داتا بیسی که بو تو مار کردنی دهاتا کن جاو خویاله اسیکودا هموشتی که بو چار سر نک جختی شیلا وکر دوا بفرمی رکوتن لسر اسی گودا لنوان حکومتی یعنی کردستان و حکومتی فیدرالا نگیشت تا برای براتی گشتین گومرک بلام رکوتن کراوا لسر دا بشکنی دهاتی گومرک
عشقيان لبغداد رزام دي دراوة لسر سيستمي أسي كودا شتيق لأرادة يكرر كوتن لسر دهاتي قمرك يعني سطا پنجابا پنجاك رابي باجوي بفرمي أغاتا قمرك كاري لسر اكري كونو سي أسي كوداش آمادية برياري لسر ددن بلام كاتكي دياري نكراو ميكانيزمي ركوتني سطا پنجابا پنجاي دهاتي قمرقش بشيويك جبجي اكري كدو هجماري بانكي لدروازة كانا بيكي كا بناي دستي قمرقيا راقو او ايدي كا بناي برابراتي قشتي قمرقيا هرمي كردوسان بي واتا هر كالايك لدروازة كاني هرمي كردوسان وداغل بي سطا پنجاي دهاتي قمرقيا اخر تسر هجماركي قمرقيا راقو پنجاكي ديكا بو هرمي كردوسان بي ليستاج دا 14000 پناسی گومرگی له هرمی کوردستان بونی هه و داخل بونی به سیستم اسیکودا جماری پناسی گومرگی بو کالاو شمککان گوران کاری بسره بو یو پسیدی کی گومرک یعنی للایک دیکه با کانال هشتی گوت له پارسگی هولر رکوتنی گومرگ له صداهاتی 155 اچتا انجمنی وزیرانی هرمی کوردستان او پاشان تا اوتو اکره گشتاندنی بو اکره بو وزارت دارایو برابرتی گشتي گومرک گوتیشی له دروازه کانی هرمی کوردستان که سیستم اسیکودا بو ایجب جب کری مرجنی باجی گومرگی سرجام کالا کان زیاب کری هند کالاو پدوستی روزانه ه باجی گومرگی کمکا بو او رازنی باجی گومرگی له سرجام کالا کان زیاده کال سیستم اسیکودا چو سیستم اسیکودا نی سیستم کی جیانی لانه تو وګرتو کان او چاودری کری امانجی امجورا سیستما بس نوې دهاتی دروازه کنه به بانک ناوندی کنټرول کری باجی ګومرګی به شی اتوماتیکی بو کم کرنوې ګندل اداره ورګری کردنی شل سپیکر نوې پارو حکومت عراق شل سرتای امصال او دسی بجی جبجی کردنی امجورا سیستما کردوا پر یاد شهر می کردستان شل سرتای مانګی ایلولا ام سیستما جبجی کمپانیای دین او انرژی رایده گینه هولکانیان شرک کرده تو بوزید کنی برم هنانی نود با آستی پیش جنگی ایران که 87000 برمیل بول روژه که دین او انرژی لرا گندراوک داوی خصو تا رو خولا میدانی کانی خوی با گرانوی آستی برم هنانی نود لحرمی کردوستان با آستی پیش گرژه کانی هم دوائی نو چکه دست پیک کردوه هل راپورتی درای خوی دا بچارکی دوم رونی کردو تو دهتا کانی براود بچارکی یکم بر جی ستا بستو یک زیادی کردو گشتو تا 161 میلیون دلار.

نفسك دوله بودل يا ابو نوين لو هيك فرماندك يا خو سكرداتي كي هاو تريب بوني نيه كتشغل دروي تشاتشوي دولته بكربه يعني بو حكومه العراقش نصرتي مانجي حزيران و امتي كوكرني تشكل دستي دوله دسبكر دو تاو كيساش سي جروب تشكيان دانا و شوش جروب دي كماو سي ايلو ريج دبيتا كوتا وادا ام بوكشا نوي هزكاني امريكا هم بو تشكدناني او جروبانا جباس و خواسي شروشكي جوف الصخر لبارزجي بابل اما بابتي جرمي غوروباني عراق بتيبت كل استادن قوي اوه هيلا لان حكومة عراق و اوبراسيونيك بو امنا وشيا انجام بدري مشتمركي زوري سرق هوزكاني جلارايا لسر قرانوي اوركان بو شروشكك لانك حكومة عراق بو انجام داني اوبراسيونيكي تيبت لناوشكو لدواني بشك لسرق هوزكاني بارزجكا حالتی که زوری پارسگای بابلی هنوز تصور شقام و قبضاندنی که جوران انجام ده، تعداد دیجی گرانوی آورکانی ناوچکابون که آوان با گرانوی تیرور بو آن ناوچه نبیه بن. لالایکی دیکو عدنان جنابی سرکوزی جنابی کانو، اندامی انجمنی نرانی راق ناوچه جرف صخری وک ناوچه کی داغیر کراو نابر. داوی کوتاهنان با مینتی آورکان و گرانویان بوزیدی خویان کردو. لبران برده چند هوزی که عراقی لپارزگای بابل پشتیوانی تای خویان بو جنابی رانگان. انجمنی پارزگای بابل و دیوانی پارزگاش سکالای که اصاییان لدجی سرکوزی جنابیکان تومان کردو لدوانکان لباری نوچه جف الصخر وک سکایتی و نانوی فتنه و هندانی رای گشتی نو بر. حوکات دانشتوان و کسایت نو دارکانش نرزایتی که برفراوانیان دست پی کردو دجی او پیج نیاز و رکرانی که آمان جان دابرانی روبری کی زوی لجف الصخر و لکندنی بشار ده تازه دروس کراوکانی بابلویا ام هنگاوش و که هولک بو گورینی دیموگرافیا لناوچکه اتما شاگره او بو هزکانی پارزگی بابل بتوندی هر هولک راتا کنو که آمان جلی تیگدانی انسایی جیا خود گرانوی شانه تیروریستی کن بی بو ناوچه جف الصخر و اوان جخر لسر او دکنو ام ناوچه بخوینی رولکانی نزگار کراوه نابه ببتا خالکی لاواز بو هرشا کردن لاسایشی ایراغ ده خوب شاندانو نرزایتی کانیش لکاتی که روژی چوارشمی را بردو بشگ لمیدی عراقی و عربی کان بلاویان کرده و علی زیدی سراغ وزیران پلانی هیا هزی که تایبت ببتا نوچه جرف سخر و دوسی امنی لو نوچه ده سر لنوی دابر رجیتا پلانکی سراغ وزیرانیش حوکات لگل هولکان بو کو کرنوی چک لدستی دولتو روسی چکدانانی گروپ چکدانکانیش که چند ساله که لو نوچه دان بردوامه لدوی ازاد کنی نوچه کش لجردسی رخراوی داعش لدوزار و چوارده و بو گروپ چک دارکان ده سالاتی هم بسر ام نوچه گرت دست که زور نی دانشتوانه که سننو نوچه کش دروانه بسر روباری فراتو هلو کاتو ام گروپ چک دارانه ده سالاتی ام نوچه هم بدس رگریان کردو لوی هیچ هزی که فرمیو برپرسی که حکومی بچه ام نوچه و به پس امن کان عراق چخن لسر و دکنه و که گروپ چک داره کان لوناوچا کتیدا ماون یعنی لوناوچا سرباز گو بن کان دانا و گترانت گنجینی چکو تقمنیش یان لوناوچا دا دروس کردو او بر پس فدرالانی بتومتی گندلین له هولیرا دزگیر کران و اتومبیل کان یان دسی بسرا گیره لواری روجی شمه لبازگی شراوه و اوتومبیلکانی رادستی هزا عراقی کان کراوه و گسرانو بو بغداد. مگوری زن عراقانی کنال هشت لیواری روشی شما هزی که برپچدانوی خیره و دستید سپاکی عراق که لبغداد و هاتبون اوتومبیلی و بپرسانان رادست کرا که بطومتی گندلی پیشتر لحولیر دزگیر کران. عربا گوری زن عراقان آلو گورکن لبازگی شراوه لنوان کرکوکو حولیر بو. اوتومبیلکان گران بها بون پاش ورگرتینی لالان او هزوا گسرانو تو بو بغداد. اخلاص زلمی اندامی انجمنی نرانی عراقیش پیشتر بکران هاشتی را گند و 500 میلیارد دینار لگل نیو تون زیر و جمارک پرچه زوی و اتومبیلی گران بهای گندل کاران دستی بسرا گیراو و گسراو تو بو خزینه گشتی.

0: کتایی حتی اسا هر دولت ویستیان بود روش کنه اگر بس یعنی بهیش اویستیان نشان ناو لایکی دیکا وزیری در ویرانیش دلنش تکمان نبو بناوی اگر بس تاو کود روش بکرد پا پرسی که بالای کشکی سپی به مرجی اشکران کردنی ناوی قصی با آژانسی پولیتیکو کردو باسی وردکاریکانی پروسی دانستانکی کردو دوخی نیوان هر دولتی به جگیریش وصف کردو برپرسکر رای گندو اوی گرنگ اوی ایران آمده به تسر میزی گفتو گو رزام دیل سر رکوت نبا تاو کویستا اوی نکردو لای خوی عباس راقچی وزیری دنو ایران اشکری کردو تاران بریاری نداو دانستان لگل امریکا دست ببکاتو لسا درشکنی اگر بستیش گوتی لبن رد دا شتیک من نبو بناوی اگر بستاو کو درش بکریتو هلم هفته آژانسی رویترز بلاوی کردو دانستان کرانی هر دولا سبارت با زیدو کرنوی رکوت نکاتیکی دونالد ترامپ سروکی امریکا که لمانگی حوزیران لفرنسا و جوکرا اشتا لبن بست باوتو حالا ناکو که کانی نیوانو دولاتش بریتی لپار بلوک راوکان ایران عطو چوی کشتیکان لگروی هرمزو بردامی گماروی امریکا للایکی دیکو ایران لم دویانه دا داوکاری کانی بو اگر بس فراوانتر کردو تاوکو قربوی زیانکانی جنگو ازاد کردینی سامان بلوک راوکان و راگرتینی هرشو شر لبرکانی دیکه لخو بگریه برپسته بالاکاوشی خستو ترو که پروسی گفتوگوکان بوهی جاوازی روانگی نیوخوی لیرانا آلو سر بوا رکوتن للایک اما بجورک یعنی مرجنی رزامندی همو بالاکانی دیکه بدوی خوی دا بینه للایک دیکه کشکی سپیهی و خواز فشارا بوریکان ببیته هوی وی که ایران بگره تو سر میزی گفتوگو سکات بسند وزیری گنجینی امریکاش رای گندو که ولاتکی روشنی نویا بوری بیوانه دا گریه تبر با زیاده شخص نصر ایران بپسی که دیکی کشکی سپی جاختی کردو که دونالد ترامپ همو بجاردکانی لبردسته و هیوا خوازه رکوتنه که آشتیانه لگل اوانده انجام دلکاتی که ماجی بکرگری قرسایی سزاکان لسر دوخی عبوری ایران دا کرد. هرچنه گورینوی پیام لنوان امریکا و ایران لرگی نیونگیرکان و بردوام بلام دتوانیم بلین گفتو گوکانی او دولاتا گشتونه تا بین بس هر یکان به شوازی که خویو حولی شخص نصر لعنی بران بره امریکا گماروی دریایی و عبوری با سر ایران تونتر کردو تو ایرانیش بردوام را داخل سنگری و هرمزو و رگری کردنیش لکشت یکان
1: دانوستانکانی آشتی و آگربست لنوان امریکا و ایران گیشتون با بنبست استراتیجی امریکاش لا دیپلوماسیت و گراو با سیاستی دابراندنی آبوری و سربازی ایران جگلوی ایران بشداری کردن لا گفتوگوی راستو خودارد دکاتوا یا داشتی لیکتی گیشتنی حوی حزیرانیشی لگل امریکا حل پسردو و واشنطن تو مدبار دکات با پیشل کردنی استا تنیا آلوگوری پیامکان ماون کل ریگی نیونگیرانی وک عمان و پاکستان و بره و دبرین ململانکان لسرگروی هرمز وک خویان ماونتوا دوای اوی هولا دیپلوماسیکانی ام دوایش هیچی لی سوز نبو دونالد ترامپ سروکی امریکا کنترولی تواواتی ولاتکی بسرگروکه دار آگیند ایرانیش امی بدروی هلبسراو ناو بردو دلید هیچ کشتیک به بپرسی اوان با اوگر و داته نپرد.
2: داهای واهی امریکا مبنی بر عبور و مرور عادی شناختی
3: بانگش زخکانی امریکا که گویا کشتیکان به شوی که آسایی بگروی هرمز داته دپرن. جگل نا امیدی و بید سلاتی هیز چکدارکانیان. دروی که حلبست راون. لیره و رای دگینین. گروی هرمز وک همیشه لجر کنترولی تواوتی کمار اسلامی ایران دادمینه تواو. هیچ کشتی کی بازرگانی یان نوت هلگر به بی مولتو سرپرشتی کردنی هزا چکداره به تواناکان ایران توانای تپراندنی سلامتی بو گروه دان نابید
1: سر رای به بنبست گیشتنی دانستانکان دوخکا تاوکو رادیک به ارامی ماوتوا لما ویدا امریکا هیچ هرشکی نوی با سر ایران انجام نداو تنیا پارزگاری لگمارو که دکد لگروی هرمز با یکم جاریش واشنطن اوی اشکرا کردوا هرزانی نرخی سوتمنی با اوان آمانجی یکما
4: ئامانجی یەکەممان ڕێگریە لە گرانبوونی نرخی سوتەمەنی لە سەرتاسەری وڵاتەکەمان. ئامانجی دووەم دڵنیابوون

0: نویلوی ایران هرگیز چیچی اتمی به دز ناهنید. متمانم هیا، ایم بتوانین هردو آمانچکه بدی بهنین. بلام لبن رد ناتوانین پیش منی لم کارب کین. چون که خودی ایرانی کان هی پیش بینی کدن نیم.
1: دوای 250 روش لگشتی کی من دو کر، کشتی فروک هلگری یو ایس ایس ابراهام لینکن لروشالاتی نوراز دکشیت و لجگای او، فروک هلگری یو ایس ایس جورج واشنطن روانی روشالاتی نوراز دکرید. امش نیازی امریکا با بردوامیدن با ملبلانکا با ماوی که دریشتر نشانده داد. جگلوی آماده ایشان با دریشدن با گماروی دریایی سربندرکانی ایران تاوکو کاتی که نادیار را گیند و پاکیج لدوی پاکیج سزاو روشوینی نوی بسر ایران داده سپینن.
2: اسماعیل بخایی گوتبی جی وزارتی در ایرانی جرای گیانتوه لگل عمان گیشتون مرکوتن سبارت به نخشی هاتو چوی کشتیکن لنیو گریو هرمزه. جالتو ماری که ویدیوی اسماعیل بخایی که لامیدیا فرمکانی ولاتا که بلاو کراوتو دیمانه رای گیان سر رای اصنگکانی امریکا دانستانکان ایران عمان برو پیش چون دانستانکان ارینی بون رکوتون لسر نخشی هاتو چوی کشتیکنیش لنیو گروه که
3: مذاکرات ایران و عمان
1: سر رای استنگکانی امریکا دانوستانکانی ایران و عمان برو پیش و چونو ارینی بون رکوتن لسر نخشی هاتو چوی کشتیوانی لگروی هرمز کراو ام برو پیش چونا در انجامی هماهنگی دا مزراوکان مانا لوزارتی درو و کرتکانی برگری و آسایش و جنگه
2: وزیری درو ایران اشرشی کردو لایکی دی که بدر لقصانی که گوته پیجی وزارتی درو آماجی پی کردو یعنی تران بریانی نداد دانستانگل امریکا دست پیب که درشنه او پیامانی لرگی قطر و پاکستان و آلو گوره کری به دانستان اما هجمار نکری علا دیمانه اگده لگل روشنامه شهر آرای عراق چی رای گیاندوه گفتو گوکانی لگل عمان دا بردوام و باستیان داری کنی روی دریایی کردوه لسه کرنوی گروی هرمزیش اما جبوده که دبی امریکا مجب پیوستکانی اوان جب جب که تاوکو جولای کشتکان لرگی گروی هرمزه و دست پیب که توا اویلا لکتگیشنکی اسلام آبادیش دا هد و کتاینان بجنگ بو بلام امریکا خالکانی پیشل کردو رو بروبونوکان جاری که تر دستی پی کردو لسه درش کرنوی اگر بست وزیری درو ایران دلید لبن رد داشتک من نبو بناوی اگر بست تاوکو درش بکریتو اوی که هبو کتاینان بو بجنگ استاش دوخی که نوی هاتو تا آراوا لسر او شاز روژی که پیشتر با راگرتری جنگ باسکرا بو با ایران و چانسک بو بودان استان تاوکو لگل امریکا بگاتر رکوتنی کتایی باسی لیوش کرد نیون گیرکان چه قطر به یا خوب پاکستان به استا لگل اوان لپیوندیان بلام اما به معنی انجام دانی دان استان نه چون که اوان هیچ بریاری کن لباری دست بکرنوی دان استان نداو لگل امریکا تنانیت عراق چی باسی لیوش کرد و که لگفتو گوکانی لگل ایران ده اوان او گفتو که کتاب جوازه بشی زوری تکنیکیه بسی لا داری کنی روی دریایی نوی دکت لیکی دیکو جگری وزیری درو ایران ولامی قصه کنی دونالد ترامپ لسر کنترول کردنو راگندنی گری هرمز بخاکی امریکا دادتا و دلی او ر رواویه به تویت کردن کنترل نکره. کازم غریب آبادی جگری وزیری درو ایران لطور کمالاتی اکس نوسی و ایتی ترامپ داله به مزیکانه هرمز و کوخاکی امریکا را آگینه دوی اوش کس بیرانه اینه. بلام پی دلین هرمز به تویت و کشتی فروکال گرو بانگشیل بجاردن کنترل نکره. جخد لو شکاتوا رشون میشی هیز ولاتکی ناتر سینه. جگری وزیری درو ایران داوال امریکا دکا با یک جاریش به راستیکان قبول که زیانی زور قرسیان تاوکستا پیگیشتو رو بروی شکستی که گورتریش بونه تا او بپسته ایرانی باز لاشا که هرمز گروه که ایرانیه هر بوشیوه شمینه تو با بریاری تهران دادخره تو و دشکره تو برمتی او کرمان بومدو کجمیر را بردو گرنگ ترین پرسن نیو خوی و نیو دولت کنتن کشکش را کتی که خوش بخمولی کشان بند.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردو تا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

0: لپشت هر دوخه کی پزشکیه و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدلاداچون با پرسیارانه دکی. تا زنیاری درست کانتان پیبگی.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: Despedaca. روزانه پیتان دلم به های پارکی گفتند چنده.
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار. همو ورده کاریکانی ام بازارو گران کاری نرخکن لگلیمه دزانه.

0: دویرین باکور هتا باشور جه پیشهاتین روژوا هتا روژهلات. هر نوچه او پیشهاته که نافخوی هرمی او هتا ناف دولتی هبه گوهجای زانی نبه
1: جه کانال هشتی و ده بیگی جه بردست تماشوان، گوهداروان و خونران امیلی بر راستی ده پشت هر بیاره که ده آشکره بکن و دشتره و بیجن شبرگو تو هجای راستیه ای.

واروع امرو دوين روجي فيستيفالي كلتورو برهمخو ماليكان لأحمداوا نو بري برهمخو ماليكان وديان برهميديكا بنرخي هرزانتر لبازار دفروشن و سندیکای جمهوریاران هول داد بو کردنو لقی کی جمهوریاری تایبت با بازرگانان لسلیمانی اگر ام هول سر بگرید اسنکاری بو بازرگانان دکرتو ایتر نا چار نابن بو هشماری کوتای جمهوریاری کمپانیا کانیان یان کارگ کانیان بسنو بو بغداد سرتا باباسی پیوندکانی نیوان بغداد و هرمی کردستان کن لبابتی گمرکا پندکی کردی هی دلت برامان برایو کی سمان جایی استا رک بسر هرمی کردستان و عراق جب جب و لسر پرسی دهاتی درواز سنوری کن چون که عراق و هرمی کردستان هر یکیان دانوی دهاتک گرما و گرم بخننو گنجنی پارکانی خوین کسیان آمادنین سازش بو اویدی کن بکن که کم جار پارکه ور بگرید. بویا است بریاریان داوا که گمرگ لبازرگانی گوار دگرن لدروازه کن هر لبه گرما و گرم دا بشیب کن. لنیوان خواهانه. لرگی دو هجماری بانقی. پنجال سطی بو هرمی کردستان پنجال سطی شی برواب و عراق. واتا اگر نانی کانه بی ابی ایکن با دولتا و. و استم بهسترین اگر بوی رکوتنین لگل لسر بکنو و بگوری و زانیارانشی دست اما کوتوا تواو ریکوتون بلام هشتا رایان نگایندوا چون که پیشتر عراق دیوید من صد لسطی داها تکم دوید دواتر پارکه که هات بخدا دیجمیرم و پنجا لسطی تان بو انیرم و بو هرمی کردستان بلام هرمی کردستان جرازی نبو چون که دیوید دروازه لخاکی خوما صد لسطی داها تک ورگرم که جماردم لبانگ دواتر با یک سانی پنجا لسطی انیرم و بو بخدا استا برپرسگ لگمرکی هرمی کردستان قصی بو کانال هش کردو دلید بو جبجه کردنی سیستمی اسیکو دا رزامندی دراو شتیک لآراده که ریکوتن لسر دا تی گمرکی با پنجا لسط کرابه واتا پنجا بو بختا پنجا بو هرمی کردستان پاشوی بفرمی ام بریار دگات گمرک کاری لسر دکریتو کونوسی اسیکو داش آماده بریاری لسر ددین بلام کاتکی دیاری نکراو بلما ګوري وزانیرانه بغداد داوی کړو تا کوټای مانګي اب اتر له دروازه کان هرمی کورسان سیستمي اسیکودا جبهجه بکرید بل پرسته کی دی کی ګمرک لا پارسګای هولر قصيبو کانال هش کړتو الید ریکوتنی ګمرک لسر دهاتی پنجاب پنجا د چته انجمنی وزیرانی هرمی کوردستان پاش تاو تو دکریت پاشاوا او پاشان گشتاندنی بو دکریت بو دروازه کان هرمی کورسان او بو برایتی کان گشتي ګمرک باسی لوش کرد لدروازه کانی هرمی کردستان که سیستمی اسیکودا جبجه بکرد مرج نیا باجی گمرکی سر کالا کان زیاد بکرد هند کالا و پیداوستی روزانه هیا باجی گمرکی که کم کات کات نکات اگوره او نیا جگیر بید بویا او راست نیا باجی گمرکی لسر سرجم کالا کان زیاد بکرد تو لسیستمی اسیکودا او شواب که نرخ لبازار برز بیتا هوی 14,000 پیناسی گمرکی لحریمی کردستان بونی هیو داخل بونی به سیستمی اسیکو دا جماری پیناسی گمرکی با کالا شما که کن گرانکاری بسر دادید اویا که باسیان لوا اکر اگر سیستمی اسیکو دا لدروازه کن یاریمی کردستان جبه جب بکرید و اکات نرخی کالا شما که لبازار کن گران بد بلا ما و تیستا و برپرس باس لوا اکا بیچ شوی کاری گری لسر گران بونی نرخی کالا کن نبید چون که اصلا بشك لكالا كان لرغي سيستما كواك بيناسا بوغ امريكي او كالا اكريت نرخكي كم تربيتو او شواك لبازار هرزان تربيت لبري او اقران بيت شوك سيستمي السيكوتا خوي بور ريخص نوايا بو او ايكا سيستمي قمريكي لسر تاسري عراق بيك شيو بي بيناسي قمريكي همو كالا كان وكو يك بيت انجا استا هولك هي طبعا ما زور باشا بو بازرگانان و خوان كومبانيا كان هولك هي بو كردنوي پيمانگاي وردبيني ناخویش میریاری اولا کم با کردنوی پیمانگای ورد بینی ناخویش میریانن استل سلیمانی چرک راوتا و ام پیمانگای خوی لبخته سندیکای جمیریاریانی سلیمانی استل سرقالی لقی ام پیمانگان بجورک که ایتر کشی بازرگانان و سرمایه دار و کمپانیا کن چاره سر بید پیویست ناکا بو هم مو جارک بو ورد بینی راپورتکانی سالانه ان سردانی بخته بکن استا بوی گفتگو لسر ام بابتا بکم بزانم که بشوی که فرمی ام لقل سلیمانی اکریتا و قصی بغداد چیه لسر اوی که او لقل سلیمانی بکریتا ام سودی تنیا با بازرگانانی سنوری سلیمانی به یعنی وانی هرمی کردستان همو یعنی توانم بین ل

0: سلمانی پاکتاوی جمهوریاری کوتاهیان بکن. با ام بابت است سوران احمد نقیبی سندیکای جمهوریاریانی ورد بینی هریمی کردستان استودیو لگر مکاک سوران بخیر بی. سپاس با آماده بودند بخیراتی. کاک سوران بوم باز بکن. حالا کانتان گیش تو تکیه. جاری انجام که دل خوش کره یعنی.
1: سپاس با خواهد دل خوش کره. خوشبختانه پیمانگای انستیتی بالای جمهوریاریانی یاسایی لکردستان هیا لبغداش انستیتی بالای جمهوریاریانی یاسایی عراق هیا و انستیتی ودبینانی باور پیکراو لعراق هیا اما لسر 2021 به حول کی سندیکای جمهوریاران و ودبینانی کردستان لسر راستباری لاین پیوندی دارکان خوشبختانه لقی سلیمانی انستیتی بالای جمهوریاریانی یاسایی سلیمانی کرایوا و هر بو بونی و پیم خوشه با جناب تانو بینا را گینین امرو سندیکا من مراسمی که ریز لینان با ماموستانی زنکو با جمهوریاران یاسایی سلیمانی با درچوانی لقی سلیمانی انستیتوت ریک اخا لشاری جوان کات جمهور پینج خوش حالا بین هاوریان من بشدار بین لگل من لریز لینان لو کومالا اندامه سندیکا جمهوریاران که توانی بینا بتوانا و حولکانیان لماوی خوندنیان ببنا کارکتری کی باش لخدمتی دهاتوی پیش اجمالی و پارسگاری ل سرمایه کمپانی کن.
0: باشه. بابا اینه بسی او پیمان گپ کن. بزن کار کنی گیج تو با کیه کبکری تو چه کاریگری کلا سریش بازی.
1: اما او لقی انستیتی بالای اجمال کردن استمنی کرده تو پیوستی با کاری کی تواب کاری هیا با کمپانی کن با پارسگاری ل سرمایه او خوشکبر بازگانن ک سرمایه کن ل کردستان اخنگر و با او دستی کی امین و آوان دل نیابن لواي کدستی که امین کار کنیم برای وابات اما با خوشحالی و با رضامندی و پالپشتی لعنت پیوندی در کن لهرمی کردستان و بتعبتی لشاری سلیمانی اما لمانگیسی لچوادیسی 2026 سردانی سندیکای جمهوریاران و ربینانی عراق من کرد خوشبختانه توانی من لگلان لیکتیگش نیک گلالب کن اما لبرواری 18/4/2026 لیکتیگش نیکی زانستی من لگل معهد المدققين الداخلين المعتمد لعراق امضاء كردوا بوكر نوي لقي سليماني وتنها لقيش لكردستان اكريته ولا شاري سليماني وبو صالح خوني 2026 بستوحاوت خوش بختان خوين كاران اطوان بخوينن ويستا لينكي وفورمي او خويندنا وورغتن لو بيمانغايا بلاو كراوتوا تا 28/2026 انداماني سنديكامان كدرچون لزانکوکانی کردستان به کادرسان هی لواری جمهوریاری یان زانستی دارای بانکی دتوان فرم پرکنه و به مرجک معدل یان ل65 زیاتر به تا 28 اتوانن کارکان یان انجام دن ول دوینو تاخی کردنو کی برکیا با ورگتنی خوانکاران لشاری سلیمانی
0: کات دوینو کی برکی تاخی کردنو که دست پیگا باشه اما چه کاری گری کلسر معمولی بازرگانان و کمپانیاکان بله
1: دست بداخو کمپانیاکانی اما لسلیمانی لهولیر لدهوک میزانی کمپانیا و راپورتی داره کنن آماده کن بالام ای بند بغداد جاری کی تلوی پیان دوباره کنن خوشبختانه اما دیوانه لگل جنابی سروکی انجمنی پیش او سروکی انجمنی دیوانی چاودیری داره جنابی کاک فریق گفته بودم که دو هفته پیش از سردان من کرد سبینی وفده که بالای حکومتی هرمی کردستان سردانی شاری بغیر کن با کتایی هنان با کشی او میزانی که بازرگان و کمپانیا کن لشاری سلیمانی یا خود هولیر یا خود دهوک راپورت داره کن یعنی آماده کن بلان پیویست اکات اوان برون لبغداش جاری که تر ام راپورتانا دوباره بکنه و پاره که خیالی بازرگان کن من اروا ام پیمانگای ام هاوکارا ل آماده کردنی وردبینی زور بتوانا ل ناو کمپانیا کن و لشركه كان ايش اكاد صالحنا الرابورت كان ان ك وردبيني كراوا مجمدي علي ياساي زياده اطوانيه اعتماد كات اساسي واوكات اللي انا بيوند دار كان يباج كومبانيا كان بنك كان بروايكي زياده يعني بم داتانا هي لبرو اللي انا وردبيني كي نا خوي باور فكراو ببرنامج ماستري بيشي باور فكراو ريغا بيدراوي وزاره يخدني بالاي العراق
0: برنامه كان
1: برغتوا بله و لهمو پارسگاهانی عراقیش مافیان هیا ایش بکن و کو وردبینی ناخوی که با لاترین بروانامه پیشهی لواری وردبینی لعراق
0: باشه و تا عراق ایتر متمانه اکابو راپورتانی که درچوانی ام پیمانگایا اینو سنو اینیر نباختن
1: بله لبر اوی املقی سرکیا و اوش شاینی باسه که ایم باسی که این خوشبختانه لیجنکانی انستیتوتی بالای وردبینی عراقی هاتنو تسلیمانی و آمان جان اوی یک یکا یک لو خوشبختیانه یه مشان ازی پیو کن اولیج نه ازانستی بغداد هاتوا الان یک ل لقصر کوتو کنی ام پیمانگای ل عراق یه مچاو من لوی ل سلیمانی بیه ل بروی ل دشاری عراقیه بلام بداخ و تا است ل کردستان لقی نبوا

0: چن سود لمان ابینن ایان کن بپارتنی او بطری ایان فروشن ایان کن بشتیکه
1: بطری او ایان فروشن اتوانی ایکی کسی گیم بد مثلا زیرک بزانی لی اتوانی وشتیکه ده بوشکیش بی بی فروشه لی
0: ایکن مربا کشی زور بچه
1: بله باشا بو مربا شی بوش کردنیش
0: ایلی تریکه لچن زوری کن پارتنی تریکه فروشن ایان گلامی و کشی
1: ولی بس تریکه فروشن گلامی و
0: کشی
1: زور خواستی لكن وين راحتها؟
0: مش هيش انت زياده اللي صبرها مي كشتو كاليا؟
1: بله.
0: بود يعني بردام خريك يبي.
1: بله بله.
0: دايم خلق الله غير ايش يخون بيتر ضلي خون كيف ما روما سر ايش كم وايا؟
1: وايا.
0: وايا.
1: انا وايا. يعني مش يخون مثلا عبد الرومي ايش يخون كم بيان زيورم ساعه بيان زيورم ساعه حاجه اسمه معروف.
0: هاش تبيني رشد ابو ماله.
1: بگر ما که اجنا کرد.
0: ولی کردنی همون ما حس کنی شی با خوانی بکی.
1: تو آن بیکن. گفتم فین جگه تو آنی اشکی. یلا اجنا بیدی اشی زیاد ریشه کی خوشیشه.
0: کوشش ایشکش و قازان تیپی تو پارش لیبیا که
1: تو ایشان یه واران تو اینی مثلا شش بروی تا حد نیو هشت ساعت دو ساعت خوب مشغوله گیم ریاضیش و هم ایشکش تکن
0: لهورامان بتابت لاحمد او ظلم حود جوری هنجیر ها جا هر یکن یک لیک بتامترن و نرخشان هرزانه لفستیوالکی احمد داوا بوچی نرخکان نیوی بازاره اما شاهنجیره لبازاره اگر بیکری یک کیلوی 15,000 دیناره بلا مگر بیت فستیوالکا کیلوی تنیا 7,000 نیوا سیری او جاوزه کن بن نیوی نرخ لفستیوالکا دستانه کوی جا هنجیر چند جوری کی هیلی رو کوتم حو جوری هی همو جوره کنی لفستیوالکا دستکون جای تر تو تستی بکن حزد لکا میبو اوان بکره نرخکانشی زور گنجان هر به ترینی هنجیره که هنجری وش کشه که اما رنگ به دگمن لبازار بتوان دستم که تو بیکرن بوی بین فستیوالکا بوی بتوان لیر بیکرن جا بر همی هنجیری ظلم و حلب جا بگشتی 200 دونم زوی کراو به بخی هنجیر لوا هر یک دونمیان سالانه یک تون بر همی هنجیری هی هر هنجیر نیا تریکی زور زور جوان و بتامیشی هيا اما تري ظلم احمد اوايا زور بتاما تري صوزيانه تري رشيشيانه جان الخيان زور هزانه نرخ يكيلي تانيا 1000 ديناره اتواني الركله باخك الليك راوتو تو ديتا فستيفالك اي كريت

0: اگلش تجاوزانی لفستیوالا که بینیم درس کردنی لقمه شروبی بود. یعنی راست و خالی را درس اگر نوتوانی بکرد. ام خاتون جوان خریکی درس کردنی بود. به هم ولی چون بیروکی امت باها چون درس دیگه.
1: ولایش تی که خوش بود. لامو کنه. قدیمیه زور آوانی که هاتن سریانه کردو لیانا خواره. یعنی من علی من بیروکی تو. چکوش پیشتر اکرای سنا کرد. تو زور با کمی درس کرد. تو حزم کرد درستی که مو تازه کم آه.
0: اصلا نرخی چونه و چونه ایفروشن؟
1: سیانی بازر.
0: سیدانی بازر دینه.
1: بله.
0: زور باشه. چون کرستکانی آماده اکن؟
1: شکلو او رنگ. لگل وانیلا بوی تامو بولی خوش بکل. و ای خیت سر جوانه کلی و خسته بیتو. اردکی و حزرکی.
0: باشه. دیگه لقم شروبی که تو خیلی کی چاشی. پیم بله. اینجا چای کشم بوده که او کچا و رش بیزم چاکو چونه. الان چای کی بتام هیه. چا چی و آکا چاکی تو بتم بی؟ چون لی نانی کی چونه؟
1: چاک نه خم سر اگر راست خو و لی رم سمارم دانه داره لی رو حال مکی یه تدر و چاک بو حال ما آکوله. او حال ما ایره چاک آکوله نه چای کی زور تای بدره چون رنگی کی زور چوانیه.
0: چاک چیه بکاری نی گلوش تی بو بکاری نی.
1: دارچینو حلو گلی چایون.
0: ازارم زور بتان حستان لبرهمی خمالی کردواریه. بلام زور جرالن لبازار کانی کرین بلام آونیه که اما خواستمان لسرتو بین ما لوسرگین و او تامینیه که اما منه. بلام که دین بو فستیوال که هورامان دین بو احمد دواش تیجی آواز بینی. بر مکان توا و خمالینو بدستی خلقی هورامان درس کردن جز زور بچه جو بتامن. اما یکی کلو خاتونانی که بر مکان درسته که سلام لبه
2: من دو
0: نبی متیم ماشاءالله لبه اما مو برهم نازارش یه لبر دمیته
2: بوم
0: باسکا ام لحنگیونه که بعد دست بیم کن ام لحنگیونه جوازیان چیه سه چهار جوری
2: همه این گلای سید رخو اوه این بولی جالا اخو او کسانی به تایبتی شکرانیه ایبن اوه این سو پنجان عقل اخو اما هنجونی ملیکیه اما شیان هنجونی هنگ بردکه
0: ماشاءالله او سو پنجا
2: او هنگونی ملیکه او هنگونی ملیکه او سو پنجا نعو بلخوا

0: نرکا کانی ام بلی
1: بله
0: اما است که سبب بکره کیلوی بچنده
1: 55
0: 55 سارا ملکشه
1: ملکشه باشه سازی روینیش سازی هنجونیش
0: تمام کوتا هنجون اوه هنجونی اصلا
1: کوتا هنجون اوه
0: اما نه
1: اوه شن هنجونی کلا جاله یا به 55 سارا
0: 55 سارا اما 55 و اما 55
1: اوه هست 55 اما من 55
0: ام دوانه 55 باشه ای اما
1: اما شهر 55
0: سیپن جزاره کیلو.
1: بله.
0: باشه. اما هنگوی نکرد. اینجا با بین لای اما اما چیم شده تایی
1: اما گزویا لگل تواتی کلاوی کن دو کسانی که قرحی معیدان هی عن معیدان خوش یعن قولون یعن هی بتایبت یعن شکر یعن هی اما اخون
0: اما هر تاما خوش یعن اما نتن درستیشن با چهر سر بکردن اول خویر
1: سرشتی سرشتی
0: و تاو تاو سرشتی
1: اما گزویا
0: اما شی هورامان
1: اما لگل خوتی تواتی کلاو گزوی کشمانی گزوی هر داره
0: بابا سنه فكيف كان دايم قول ما نبرن
1: لبازه 10000
0: 10000 كيلو 10000
1: زود بس خلقت وانا نه همزی پاله باش برجاری من کرمه پارش من دابه من دابه نخ برز
0: نکرده
1: نفتان برز نکرده برو خلق نه حرف ماشی اما سرکی سیو
0: سرکی سیو
1: او سرکی سیو اصلا هر کس سرکی سیو یک هر کس سیو کرن ام خلطه تیابو او اصلا
0: خلطه کی تیابو
1: او خلطه کی تیابو
0: اجل کامل بروانا كبر
1: بلا
0: خلطه کی كنتو بنك
1: بلا او خلطه تیابو اصلا او خلطه تیابو اصلا ما يكره
0: اي بر
1: اوي كي اسايو
0: بازار يوان تشكان واخذ كي تيانيا
1: اخذ يوا
0: اي نفكي تشونه اما دبي بتنا باش مش تجوان وناس دارانه تن هي بوتشي باكيجي بونك رامل برون لبازار بزار ماوي توي بكره اما
1: كارت مان هي كارت مان هي قروكش مان هي كارت مان هي ببلاش بوك يعني بردر جيم هر کس یه حذیلی بود دوام که چیله منی چیله من مگه نبرد جای مال ببرم.
0: هنی با ونی است من لبازار اوی او ببینم و بیکرم. ابد دوام بکنم لخوتن.
1: تو عین دوام که لخو من رو.
0: باشه. انجام ببینم. اما نش. اما مکانی دیگه.
1: اما نش. اما رو به هناره بدر کردم من. هناری خ صالخانه تشی تشی خویت.
0: خو هناری صالخان خو هر ناو ناو بانگی روش تو زور بذارم. سبب.
1: رو به هناره. که حذکی. اما جلوش شاید تو. دوشایی تو خو من خو مدرس بگیره بدر.
0: ایش صاحب ماشاءالله اول جنی کرده کالای جنی کرد
1: زیرا اماش من زیتی زیتونه اما میوجی خو من به ناوکه اما ترشا اما زده چوکی آزاده اما هر نه هر
0: زرد چوکش من خو مالیه لی
1: بله
0: اما زده چوکی خو مالی ما کس هر زرد چوکش من باش نرخی انتون ام زرد
1: والله اما چلو برجی اما سبعی 2000 و به 1000
0: زور زور سپاس خاطو علی گام ايش صاحب و من دون بیت طبعا ام برهمانه ای بینن هموی برهمی خو مالیه هی دستی خلقی خومنه اینجا با پاکی درست کراون و به نرخی که زور گنجای جای فروشن هرچی تو حزت لی برمی خومالی لیره دسته که بای ورم با فستیوالا که احمد آوا با اوی به نرخی هر زم به نیو نرخ برم خومالی که تان دست که به تامو چه جای زور زورش جاوا با یک آتون با فستیوالا که پاری باش بین گل خوتانه بخوا که ام میزانه تان بینی دلتانه چه تسرشتکان با دای ملین ای بداخو پارمان کمیه نابوله گل خومن

0: إن شاء من أمويت أمره بس لوردكاري كاني أم بلان أبكين بس لوردكاري كاني أمره هنا نبكين كاتشيا جرينجيا كيتشيا بوما بس من لقال زور بريز كاك أميدم كجري برغبرين خوشخاني شارة لشاري سليماني هروها فرماندي بركوتني كومالا سلاو لي بكاك أميدم كاتو باش خوشحالين كلقل ماني سرتا كاك أميد بوما بس بكاما بس تان تشيا لبركوتني بكومال أما أمشم كواتاي تشيا
1: بلي چاره سرکردنی برکوتی با کومل یا خود روداوی برکوتی با کومل و قربانیانی برکوتی با کومل بریتیل لو حالتی کتیای د اجماری قربانیکان لجماری پزیشکو پرستاران او توانا پزیشکی او پیداویسته پزیشکی درمانکان هر نه خوشخانه یک زیاتره لکاتی برکوتی با کومل اتوبو راگرتنی هاوسنگی بو اویکا مثلا یسام نه خوشخانه یما بو هیتا 15 نه خوش لیک کتابیت بو ل 13 بو 15 نه خوش یما توانا کمان اسایی لو کاتا لحالتی کی اسایین والله مگر او جماری لو جماری تی پری کرک اوات او واتا لجماري او پزیشکانی کما ک امادیان هله فریا کوتنه لګل پرستار او پیدا یو سی پزیشکونه خوشخانه زیاتره به فریا کوتنی قربانیانی به کومل بریتی لا راګرتنی او هاوسنجیا واب کی ریچیب کی ته لګل او توانا پزیشکی که هتا بو او کو اتا خوشخانه کا خیت حالت کی اماده باشی او لا خوشخانه کله حالت اسایی درچه و دس پی کی بو پلانانی ک به گاید لاینی نو دولتی دان راوی
0: کاتا لا کمترین کاتا جماری کی زور ل خلقی چاره سر اکنو ژیان یان رزگار کن ل مردن انجا بن امات بس کی ام پلان مان بو کی من پیشوی بس ل راهنا انا کب کم ام بس کی نو خوشخانی شر مان بو کی ام پلان چیا ک به دست و ل کی او خری کی نو سینوی پلان کن و به مانگی چن رخ را
1: بنسبت لانی برکوتی با کومل و ایم اموی 34 مانگا با هاوکاری رسراوی پزیشکانی بسنور ایم ایس ایف لگل مانا بردوام در راهنان با پزیشکو با کارمندگان من و خو من بزدار بوین ده همو او فلانا و پزیشکو کارمندگان من بزداری من تیاد اکس بوا و لسر اسی عراق اوان حول انا و لهمو شوینکان ام برنامه ان اکتیب کردوا بلان بو اوی که یکم شوین کتوانی باتن ایما ماسک ازولوژی منجمنت پلان ام پلانی که لبرس معنی تنها یکم خصخانی که لسر از تیارف توانی وان پلان اگه من جیب جیب کنی و پسندی بکنی
0: بلا کاتا بس اکی پلان اگه من بب که ام پلان خویل چی عبینه تو کاتا که روداوی که گوره رو ایال همان روداوی کمالک خلق برکوتا بن برینداره بن جیانی علم ترسیه پیست که ام خلقانه اکسر بهن رنن خوشخانه لیره جوری معامله کردن نگل ام چار خوازانه زور جیواز لروژه که اصاییه بجوره که به زور خراوتر به همو کسک بزانه ارکی سرشانی چیه بووی لسر ارکی که زور ساده جیانی کسک نکرده ما ترسیه و معنی هموی عبید بر رخ رایی بکرین ایو چون امکارانه تان رخ ستوتا و باس یکی راهنانه که من ببکا چون
1: اما نزیکی سیه منگلگر رخ رایی ام ایس ایف به هاوکاری اوان پزیشکان و پرستاران و کارمندان و فرمانبران من و که اما ایشه که دست جمعی پیویسته همو فرمانبری کاریاری و پولیس و همو او صحابه که لخصخانه کارکن همویان آگاداری او پلانه بنده برای چود جاری وای لحالتی شوا امر و دال لحالتی کاتکانی درنگانا رو ایا پیویس همویان زانیاری توانم یم پلانه ام پلانش یم بپی گایدلاین و پروپوزالی که هر سی ریخراوی جیهانی دبلیو اچو و ریخراوی خاچی سوری نیو دولتی و ریخراوی پزشکانی بیستور لسر ریگری کوتون تازه تین ابدیتی کل جیهانا که کاری پی اکن بو روبرو بونو و لامدانوی برکوتی با کومل اما بپی اوا پلانه کمان دار رجا و خوشبختانه لین اوان و لین بر روایتی کشی تندوزی سلیمانی و پلانه کمان یکم خصان نخوشخانه بین کتوانی وانه پسند

0: جاست لوانه بین رامبلن زور آسانه تو پلانک بنویسید ای جبهجه کردن کی چونه اوی جی خوشحالی اوی که ام پلانه لیره جبهجه کراوه تحقیق کراوه تو و سرکوتوش بو بو من بس بکه ام تحقیق کرنوه چون بو چون ام پلانه تان جبهجه کرد
1: ولای رخراوی پزیشکانی بیسنور خویان زور مهتم بون بمیشه و ببردوان بون و که خوشبختانه زور سرسام بون بوید که اما یکم نخوشخانه بین توانی من ام پلانه بنوزین و جیب جیب کین و حاضری بکین پیان خوش بو که توانه و آسی نخوشخانه و آسی پزیشکان و پرستاران و فرمانبران و آسی نخوشخانه که بین نکاتی ولام دانوی اوا حتن سیمولیشنی که هم باری خسین راهنانی که هم باری خسین که ببی اگاداری اما بود سیناریویش هم بودانین حتنی برکوتی که با کامل زیاد لحدی نخوشخانه که من که پیویز بو اما باری جن خوشه اما سیستمی مسکاجلتی منجمنت اکتیف کن یک زر دست من کرد و اکتیف من کرد و خوشبختانه خورسترین سیناریو هم به حال بجاردین که لدنیا در زحمت اشتی و رو بالا ماوی چند دقیقه که
0: لماوی چند خلوکات چند چار خواهد
1: چوار بو پینج خلوکات تقریبا زیاد لبس پینج نخوشن هینا نو بردمی فریاکوت نکمانه ما
0: تمانه ما گندنی چار خواهدکانی شما هر تحقیق کرنو بو که 122 تا چند بخیرائی ام چار خواهدانی هن گانو تنو نخوشن
1: بله بله باشه اما بپی او پلانو بپی اوی که خومن او برنامه که همانه جه بجه که این دست بجه یکسر سیستم کمان چالا کرد و خاصا من خصا حالتی نا آسایی و سر جمله پرساوی بشو زونه کان من دیاری کرد و خوشبختانه آسی ولام دانه و من یکسر همویان چون جگه کانی خویان و خوشبختانه اما او جانس امرجنسیان که همان پریتی لکلو پلو پیداویسی امرجنسی لکاتی برکوتنی حتا نزیکی 200 نخوشش خوان خواز بگات نخوشخانه کمان پیویس من جاره بتوانه نخوشخانه و بکارینانی ترولی و پیداویسی اگه و نخوشخانه خومانیه که و ریخ را و هر جانتا اکی بشی پینج نخوش پیداویسی پزیشکی امرجنسی سرطایی لحظه یکمی پیه که اما کار آسانی که باشا که با اوی نگره بوشتا کن هموی بردستا سر رای توانای نخوش خانگی خومن زور بر ریکو پیشی و جمع یعنی بلین هر دو ریخ را و کل خوار و لبشی کنترولی نخوش خانگی لرگه کمی لگانی نخوش خانگی و چاو دیری و مونیتری و هنگا و کانیان با وردی اکد و هر چتی بینی هر چتی کان بو ای انوسی لسر و توانی من لماوی 50 خلکا پروسکا با سرکوتوی انجام بین و هر وها دوای اوی کا پروسکا کتو انجامی ادی تر کا دلنیا وی لوا مثلا من کا فرماندی ام اپراسیون ام یابلن فرماندی ام اسکاز منیجمنت ام دوای اوی کا دنیا اب مولا لان بلین سنتری فریا کوتنی خیرا او پیان الیم الیم لا شونی روداو هیچ کسی چی کلی ما و هیچ نخوشه چی کلی ما و دنیا و این دوی کشتن طاب و انجا پاش اول اگل دی پرساوی زونکانی خون قصا اکام علم هم او برینارانی که کشتون تیره کاری پیویسی هم بو انجام در آواش تیک ما و که ایم اللہ سریگین بین اوان که جوابی من اینو من هم والا مگان ورگرم و انجام من خوم لرگی بلندگوی نخوشخانکا و آگاداری سرجم نخوشخانکا اگم و کتای با پروسکای هنمو دوای اول سرجم لی پرساوی بشکان بانگر که نو بریفه هی کتای خومن سرطای کن او انجا دوای دو هفته که دا انشینه و او خالانی که چی من هیا مثلا چه ویک پوینت یک من ها بله چوه همان بو بوی چاکتری که این لکوه نقص من ها بو بوی و جاری شکه اوانا که اینوه و ام پلانش به پیستان داره به هر شش من جاری که اما ام پلانه تازب که اینوه وقت
0: بله کاتا پلانه که زور خراوه و جبه جه کراوه و سرکوتو بو به من بله اما ایره نخوشخانه شر نخوشخانه که گوره هم به دلنیای او پیشتر دوچاری ام جور حالتانه بو توا به بی ام پلانش
1: بله
0: جاوازی که چیه؟ لگل او کاتیا که پلانه کتان نبو ام پلانه چشتی که گوری
1: و ام پلانه وای کدو لیما ارگنایز ریخ راوتر دست برین بوشتکان پیشتر یما ماسکا جلوتی من هبو مثلا جار هبو 25 برینر هاتو که لا اوش لا بلین لماوی که زور کما گشد خرستانه و هر وحا کاتی دوامی فرمیش نبو و یما زور دستو برد هر بای اوکاری پزیشکان و کارمندان و لیبرسای برشکان یما لماویشی کما هاتیون زناو نخوشخانه بو چندین ساعت لخزمتی او پروسا بین و هر وحا جاری واشه بو گسود چل تا 45 برین هر که جاری چند پیال بجانه که یاری تو پی پی و پی موابیه اوش لماویشی کما همو هم حالتانه من بینی و لاستی رودا و کابین بلام وک امنیه اما ارگانایزترا ریخ راوترا به پی گایدلاین و به پی بلین او سیستمی که او سیار ریخ راو پسند یعنی کدو دنیا خلق یک لولاتانی تر چون رو بروی او برد کوتی که مالای بیتو به پی زانی سی پزیش کی فریا کوتین اما او ما ولمان کدو جاوازی که اویا
0: و نخوشخانی شاری شکم نخوشخانی لسرانسری عراق ها که ام راهنانی کردو و تیاشی اثر کوتو
1: والا خوشبختانه دوی اوی که دوینی راهنانه کمان تاو کر پیریم هر دو ریخراوکا موجود بون مسئولی ریخراوکانی

0: مادی که کس بری که تو لرگه هناست و خالی میشه جاریکتر خوشی و کس عبی با توش بو. بو ام هلگکان به پی زون کان اگوره. اگر زونی زرد او پرستار و دکتری پزشکی که لزونی زرد هلگی زرد لبرکه. او کسشی که لسوره سور لبرکه. بالا شین تایبتا جیوازا شینکا کیل بریکا رکخری برکوتی بلن رکخری ماسکاجولتی بکاری هینه لگل رکخری پزیشکی لگل رکخری نخوشخانه رکخری آسان کاری یعنی اما همو کسیک بکاری نه هینه و هله گی پرتقاله که بو تریاجه او کسی که لتریاج نخوش جا اکاتو بله بپی زونکن هله گه کنیش جا کراوتو
1: زر سپاس
0: سپاس بو ایوه دستان خوش بیر سپاس عزیزتان کشم

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو که شاینی راستید کنال هشتت بسه

0: لپشت هر دوخه کی پزشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولام. اما بدلاداچون با پرسیارانه دکین. پزانیاری درستکانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

بینری کانال اصلاب من کارزان صالحم بولتنی کارج مرحله پیش کشکم. دبش کردنی بنزینی نرمالی بازرگانی حوصله و پنجاه دیناری لهرمی کردستان دستی پیکرد. بالام بریار که سرجم بنزین خانه کان نگریت او چاوروان دکرد لروجانی دعاتو جمعی بنزین خانه کان زیاد بکن. سبارت با کوالتیش برای بری نوتو کان زاکانی سلیمانی دلیت روجانه پشکنین با بنزین کدکن. بریار لام هفته دا تمیلی موچه مانگی حوتی موچه خوران لالان بغداد و روانه بکرد. برپرسی که خارنشینان سلیمانی به کنالش تیگود بشی اگل خارنشینان جگل موچه مانگی تموز چند موچه که دیگه پیکو وردگرن. برپرسی که برای برایتی گشتی گومر گهرمی کردستان رای گیان به هوی جنگ و دهاتی دروازکان که

میکردو لبران بر داداهاتی گمرگی عراق گیشتو تا برسترین استو براورد با سال رابردو گیشتو تا نزیکی دو هنده وزیری درو ایران آشکرای کرد تاران بریاری نداو دانستان لگل امریکا دست پیبکاته و دشلید او پیامانی لارگی قطر و پاکستان آلو گرده کرد با دانستان هجمار نکرد تا لایکی دیکو اسماعیل بقایی گوته بیجی وزارتی درو ایران رایگیان سبارت به نخشی هاتوچوی کشتیوانی لگروی هرمز لگل شانشین عمان گیشتون برکوتن

0: وک هولک بو چاره سرکردنی قیرانی بنزین له هولیر له 67 بنزین خانه ول سلیمانی له 13 بنزین خانه بنزینی نورمالی بازرگانی 750 دیناری دا بش دکرید بګوری بریاری وزارت سامانه سرشتیا کام بیت د بیت سرجن بنزین خانه کانی دیکش پابند بنو بریارکه جبه جبکن هر له شاری هولیر له 23 بنزین خانه بنزینی 750 دیناری نورمال په کوبون دا بش دکرید ول 67 بنزین خانش بنزینی نورمالی بازرگانی 750 دیناری دا بش دکرید هاونشتمانیان هشتا باورگرتنی بنزینی 750 دیناری کوبون نوریان گرتوه هشتا دابشکردنی بنزینی بازرگانی 750 دیناری دست به دابشکردنی نکراو کانالش زانیویتی رکارکانی دابشکردنی و بنزینه لا 67 بنزین خانه تواو نبونو که رکارکان تواو بون اوکات بنزینی نورمالی 750 دیناری بازرگانی دابش دکرید و چاوروان دکرید روژی دوشمه بنزینه که دابش کرید جیالوی دلنیایی نیا لکوالیتی که چون دبید لسلمانیش دا بنزین خانه دان راو با دابش کردنی بنزینی نورمالی بازرگانی 750 دیناری بشه کن دست کراو با دابش کردنی و بشکه دیکشی چاوروانی گیشنی بنزینه کن او بنزین خانه نه با 24 کار جمعیر کراو دبن لبنزین خانه کانیش نستاو بنزینی نورمالی بازرگانی 750 دیناری اکتانکی 92 با 93 لناو شاری سلیمانی لبنزین خانه کانی پیشوا سلیمانی نوی کازیوا کانی گوران شاوان تاستوجا رهیل حلب جو تانجرو دایی کوبرایتی همیشه بنزین 750 دیناری که دابش دکرید هاو نشتمانیانیش کمیک دو دلیان هی لسر کوالتی بنزینه که بگوری زنرکانی کنال هاشت بری او بنزینی دگات سلیمانی نزیکی 3 میلیون لیتر بنزینه و چاوروان دکرید لرو جانی داتو جمعری بنزین خانکان لسلیمانی زیاد بکرین شوی رابردو احمد مفتی بریکاری وزارتی سامان سروشتکان بکنالش تیگوت امرو شما دست دکرید به دابش کردینی بنزینی 750 دیناری لناو شهری سلیمانی و لدویزگا 24 کار جمعر بنزینی 750 دیناری که دابش دکرید راشی گیان لپارزگای حلب جوی دارکانی گرمیان و راپارین بنزینی 750 دیناری که دابش دکرید لگل سرجم شهر اسکانی سر و سلیمانی و حلب جو بنزینی 750 دیناری لده بنزین خانی ناوندی شهری سلیمانی دو بنزین خانی پارزگای حلب جو سه بنزین خانی اداری راپارینو دو بنزین خانی اداری گرمیان د درید به شوفیران اما جای بوش کرد شوفیران د توارن اوتومبیلکانیان پر بنزین بکنو بر دیاری ناکرید هر وها محمد حسیب برای بری نوتو کان زکان سلیمانی به کانالش تی راگیان لهر شهر اسکه یک بنزین خانه یک ترخان دکرید با دابش کردنی بنزینی نورمالی 750 دیناری هر شوفیر یکیش چندی بنزینی بیوید پیدرید روژی 13 آب وزارتی سامانه سروشتیکان بریاری که دیکی لباری بنزین او در کرد و راگیان بریاریان داوه با پال پشتی کردنی بنزینی نرمالی بازرگانی نرخه که هاوشیوی بنزینی حکومی دبید با 750 دینار بو هر لتریک
1: بنزین خانه بو اما بسته دیاری کراون بریاری شاهن گاوی دابش کردنی ام بنزین پال پشتی کراوه بگاتا 13 بنزین خانه سنوری شاروچکا کانی پارزگاه که
2: دوینه شو دسمه پی کړلو له بطل کړدن او فحص کړدن او چک کړدن او بار کړنیش ما دسمه پی کړلو ام بیان نیرین بو بنزین خانه کان سیانزه بنزین خانه له سنتری شهر هي است حاليا او بدی ازین ان شاء الله زیاد شي کین سنتری قضا کان شمویان شمولی انا کا کی دا وای کړبی ام بو نیرین په پیر ما کان کی هاتو
1: تنیا گیشتنیم جور بنزینه گرنگ نیه بلکو دنیابون لا کوالیتی بنزینه کا مرجی سرکیه برو براتی نو تو کان زاکانی پارس یا سلیمانی روزانه پیش اوی دروپیک لم بنزینه بکریت تانکی اوتومبیل کانوا پشکنینی وردی بوده کن تاوکو دلنیابن لا کوالیتی کی که پیویست برزی اوکتانی ام بنزینه لنیوان نو دودو بو نو دو سیدابید

0: ضروره حتا زیابه لبروی خلق معيشتي لسر امه ایتر بو باشه که مثلا 24 ساعتی جگای دست خوشی و رزه شتی چاک چاک
1: وکو کوالیتی کوالیتی کی باشه رازین لکوالیتی کی کوالیتی کی تو انم لم حسن بازگانه که زور باشتره بلان وکو اوی که باش بید ام بنزینی حوصه و بنزاد ناری لروی نرخوا لبینی خراب و خرابتر خراب قلب جدید
2: پلانی لاین پوند دارکانی پارزگای سلیمانی با جوره روزانه لگل گشتنی بری پیوستی بنزین بستو چوار کاجمیر درگای بنزین خانه دیاری کراوکان با دابش کردنی ام جوره بنزین پیشوازی لا هاونشتمانیان بکن با ویل عبدالرحمن کنالشت سلیمان
3: بنزینی حوصدو پنجا دیناری بازرگانی لا بشه یک لشارکان دستکراو با دابش کردنی بای بزانین برو کوالتی چونا و نورگرتنی شوفیران چونا گفتوگو لگل پیامدرانی کانال هشت دکم راستو خو لگلم دبن گوران لقمان لسلیمانی و لگلم دبیتو هاوکات مسعود هادی لزاخو راستو خو لگلم دبن لسلیمانی و دست بیدکم گوران لقمان سلاود لبت پیم بله دوخی او بنزینه است چونا شوفیران چی دالین برو کمیتو کوالتی که چونا
4: کارزانه واره باش.
3: باش.
4: امرو سلیمانی دوخی کی باشی ل دباش کردنی بنزینی 550 دیناری برکت. لبروی امرو جانی پشته نرخی بنزینی نرمال و نرخی بنزینی محسن و سوپر نرخی کی برز بو ل نرخی بازرگانی بو یعنی شوفران کم کم بنزینان کلوت اوتون بیل کانیانو بلام امرو لبروی که بنزینی 550 دیناری که زور بو بویا یشتانو رگرتن بردوام لبنز خانه کن جایستا که کاتی شوا یعنی تروک دوای بانگی واره یشتا دباش کردنی و بنزین 550 دیناری بردوام کرزن امرو لسلیمانی سیازده بنز خانه لسنتری قضا بنزین دباش کردوا بلام حواله که خوش بدم با بینرانی کنال هش سبی دو بنز خانه دیگه زیاد دکت من لراستی لگل بربراتی لو توکان زکانی سلیمانی قسم کرد ویستم نوی او دو بانزی خانه اشتان باور گیرم بلا موتیان اشتان لگفتو گویان نگل بانزی خانه کن بزنن کم دو بانزی خانه آمده یعنی که او بانزی نحو سو پنجای دیناری او برگیرن و سبی دابشی کن یعنی حالبت با سبی نجدی سن و با همان شو بانزی خانه کنی پیشوا سلیمانی نوی کازیوا و کانی گوران شاوان تاسلوجا و رهیل بانزی خانه حلبجا لنوشی تانجرو و بانزی خانه دایک برایتی همیشه شارو هلوست مجرا ام بنزین خانه بنزینه که دابش دکن دوانه که دیگه جمشو ناوکه را گدری که چوی دیگه به وقت سبی لباتی سیانز بنزین خانه پانز بنزین خانه بنزین 550 دیناری بسر شوفران دابش دکن جا قصه یکم کرد پیشتر وتم نی تای ساب بنزین دابش کردن بردوامه پیشتر که بنزین دگیش دار بنزین خانه تنیا یک تانکری 36000 لیتری بو بالام استان ازان تانکره که ماو ام تانکری که دیره اما تانکری دو همه حتوه تا بنزین خانه که بوی که 36000 لیتری دیگه بنزین لنیو ام بنزین خانه بطال بکد یعنی پیش کاتی نیورو تانکری گیشتو تیره بلا میسا که کاتی یواره تانکری که دیگه شاتوه یعنی اشتا تانکری یکم تاو نبوه تانکری دومیش گیشتو تیره بلا راسیا نورکه اگر چی توزه درو دریجش به بلا روشنی که باش و خیره هست و به بردوامی تواوی و کارمندانی که لنو بنزین خانه کنن با شوازه کار کن تاو که زورترین بنزین دابش کن جا
3: هم بنزینی 550 دیناریه کاریگری لنرخکانی دیکه کردو و به تایبتی نرخی بنزینی سوپر و محسن
4: تا ایستان نه بلام اوی که مایی دلخوشیه با شوفران و چاوره کن
3: بله
4: سبی دو سبی کم بنزین بردوام دابش کرده ام نوره گرتنش بگو من نمیره چون که برپسانی نو تو کانزکانی سلیمانی دلنهی صدا صد یان داوه که دابش کردنی بنزین با 550 دینار لبنزی خانه کن زورتر دبه زیادتر دبه یک بشه که زوری شوفران هاتن ام بنزینه یان کری خواست سر بنزینه کنی دیگه کمه به تو بلام تا او که سج لپشتی منه و بنزینی سوپر بازار و نوست و بنزینی محسن بازار و حوصه و پنجای بلام بنزینی حکمه که با حوصه و پنجای دیناری یعنی اما گورانکاری که زوره لحکمه کم
3: ایسا بارد با کوالتی که شو فیران چی الان برای برایتی کن زاکان سلیمانی چی بود چی آن بود
4: باش بیستم باسی قضا و ناحکان کم اوجا باسی کوالتی کم بس بخش بسر چاجوه ویالامی ولامی کسی رکی تو ایمو لذر روی

0: بله اسو جوبي سيمني سلاود ليبت بموتي
1: بله كارزان سلاود ليبت ديارا لا دواني وروي امرو كا اويكا برياري حكومه هريمي كردستان لسر اويكا بنزيني بازرگاني 750 زياد بكريت بو شارو شارو سكاني هريمي كردستان ديارا لا دواني ورو لا اداري سر بخوج سوران لدو بنزين خانه دسكرا وبدا بشكرني بنزيني 750 كا بيشتر
0: بله
1: بله بله كارزان
0: بله
1: وك اماجن بيدا لا دواني وروي امرو دسكرا وبدا بشكرني بنزيني 750 لبشك لبنزين خانه كاني سوران بتابتي اوي كلبج منو ديارا سري او بنزيني كحكمه بريالي لسردا ولا بنزين خاني قول الرج لقزينا وندي سوران دا بشكرت وديارا نورتي دورو دريجي هي تونكا دويني هيني بو بنزين دابش نكرا بنزيني 750 وامروش تنها او بنزين خاني كبرياد درابو كبنزيني 750 بو بكا وي كحكومة بريالي لسردا وبنزيني بازرگاني بويا نزيكي 2 كيلومتر نوري غرا ولم بنزين خاني كبنزيني خاني قولي رشي بيد قلت لك قزاينا وندي سوران وروا بنزين خاني تشي ديكش لسوران همان بنزين دابش كانت كبنزين خاني ديال زيانا اويش او بنزيني بو هاتوا من بيوندين با رشيد مصطفى سروتشي لجنه نوت و غازی اداری سر بخوی سوران وکد که آماجی با وکد لمو دوار روژانه لده بنزی خانه اداری سر بخوی سوران بنزینی 750 که اوی حکمت برگیر لسد داوا دابش بکرد زگه لو چار بنزی خانه نه که پیشتر نواندی قضای سوران و اداری سر بخوی سوران دابش کرد زگه لما بکوی گشتی لده بنزی خانه بنزین دابش کرد واروا میکانیزم مکانیشی گوره و هر شو فرق لما اوی 48 کاجمیر داد دتوانی 15 لتر بنزین ور بگرین و تا نتوانه دوباره کوری گرد زاره چی که برواتو لشوینه چی که ور بگرید و اما بو اویه که هم نوری بنزین نمینه هم سری دور و دریجی شوفران نمینه و هم او سرانی که لپیش اوی دابش بکره لبشک لبنزی خانه کن شوفران اوتومبیل کنی خوان زده هش بو اوی لکاتی چی زو بریم که بلام اما آماجه بو اکد که لموجوا پیش بینی که لحفته دهاتو ده سره لإداري سر بخوي سوران و كشي بنزين لإداري سر بخوي سوران نميني هر امرو لپنز قضاي سر با إداري سر بخوي سوران تنها قضاي سيده كان نبكا او بنزيني بونا هاتوا لقضاي ناوان دي سوران دو بنزين خانه ولا خليفان بنزين خانه اگ ولا چومان هروا بنزين خانه اگ لرواندزيج بنزين خانه ولا ميرگسوري تنها اگ بنزين خانه ام اوي كا بريار لسدرا او بنزيني كدا باش بكري بونا هشتني قيراني بنزيني و كواليتي او بنزيني كدا باش بكري هزمه ایل سربو و رو هدمی آماجه بشتیش کب کم کارزان
0: بله.
1: او بنزین زگل بنزینی 750 که دا بشکره بنزینی محسنی پال پشکراوی حکومت که ایدا به بنزین خانه کن است امرو لبنزین خانه زاگروز به 1300 دینار دا بشکره بگو دی رشید مصطفى اما بنزینی پال پشکراوی حکومت تا چکه او بنزینی که لبازرگانی افروشه نرخی به 2000 بویا لبش لپال اوی که بنزینی 750 لده بنزین خانه لماوی دو روش را دهاتو دا افروش لیداری سر بخوی سوران او بنزینی محسنی که حکمت پال پشتی که با 1300 دینار اویش افروشه بو اوی بزوترین کات قیرانی بنزین لستوری داری سر بخوی سوران کوتای پی بهندره که لماوکانی را بردو دا تنها لدو بنزین خانه یا خود لسه بنزین خانه ام بنزین دا بشکره که بنزینی پال پشکره 750 حکومت بو بلام استعواب ریاره لده بنزین خانه

0: هندك دلن نه اما بنجه اما بهوشكاريه که بو اوي هاونشتمانيان بتایبتی شوفيران دنگی نارضایتیان لبرز نبیتوا بتایبت او آراستهی که پیوایه او 50,000 برمیل نوتی روزانه گلد ریتوا دادریت با حکومت یاریمی کردستان پیدایسی ناخو ندریتوا با بغداد اوان بنزینی 450 دیناری بو هریمی کردستان ننرن اما انا بوچونی جاوازن بلان پرسیار جدیکه اویا ام حلا ام چار سره بو بو یکم هنگاو دستیان بو نبرد بر هیا دتوانن بمنرخی استاش دابش بکرایا بلام نکرا من اما گفتگوی راست و درستیم بابتا بکم لگل میوانکم ایش برس کاک کریم علی سروکی پیشوی لجنی پیش سازی و زل انجومنی پاریز گای سلیمانی راست خو لگرمیان و میوان مسلاود لبت پیم بله براستی ببوچونی تو لناوندک دابویت شعر زاییت هیا اما بنجا یا خود نخیر اما چهار سر و حکومت یاریمی کردستان ده توانه بمشوه چهار سر بکا تاوکو برو کوالتی با سر جنب بنزین کان ده حریمی کردستان دابین دکاتو شتیگ نامینه بنای قیرانی بنزین
1: سلاو لبرستان سلاو لتوایی بینران و دنیای اما بنجی گیتره هاوشوه و بنجانه که لسالی 2014 با دو حکومت یاریمی کردستان بلای ری راست دروستکان نارو و دز بوه کمالک هنگاوی لابلاو پیچوانه انه که ایوه قیرانی ستمنی دروس کراوی در صلاح دار بو هاولاتیان هرمی کردوسان بشاره تو لحرمی کردوسان اما گرفتی جورکانی ستمنی و
0: ستمنی
1: مانیه تنها گرفتی اداره دان مانه لبروی بنجا چون که دز بو ری را سکر نابریه که اوه دور ریگ مانه سر ریسی هم مانیه ری یکم اوه که حکومت خوی او برنوتی که لحکومت عراقی وری اگریه لنا اخوا بی پالیو جورکانی سوتمنی بو اولاتیان دابین بکا بهمان برو کوالیتی و نرخ که حکومت عراقی بو اولاتیانی 15 پارز عراق دابین یکا اگر حکومت هریم امی پینا کری برون و روان بلی من ناتوانم اما بکم فرمو حکومت عراقی او 50,000 برمیل اکا فرمون ایوا جورکانی سوتمنی بنزین گازوائیل و اروها نوتی سپی و غازش بنرخی پال پشتیای حکومت عراقی و اولاتیانی هرمی کردستان دابین بکن او که تا حکومت عراقی ملزمه به دابین کردنی ام بابتا حکومت هرم ده صلاح داران لهرم دز بو ام دو چاره سره نابن ارون چاره سری لاولا و ری لاولا گرن ری بار بو اوی هم گرفتکن لبیلی ها اولاتیان برنوا هم چاره سره کش بلا ریا برن
0: کاما چاره سره راستخینه که او بر ری 50,000 درمی لوتی روزانه اگر بدرستی و با شوه کی باش اداره بدره بشی پیداویسی ناوخو که با نرخی پالپشتی کراو بدره با هاونشتمانیان با ستمنکانی دیکه و غازیش ما بستم نوت بم هاوینه 220-230 تا 50,000 دینار با یک برمیل اوش چهار سرکات یا خود نه گرفتکل اداره دانه یا برکه کمه براستی چهار سرکه کامه یعنی
1: قالت يا كنجدي دانستان كاري حكومتي هريم وحكومتي عراقي دانستون لسر ورقة ودن أو 50,000 برميل وربيجري بودا بين كردني تواي جوركاني سوتماني غاز وايل نو تستي بنزين نكتن ها بنزين بحوتو 50,000 بنرخي بشتواني كراي حكومتي عراقي لتر بنزين ب 450 لتر غاز ب 400 دينار لتر نو تستي ب 150 دينار بو اولاد يعني اول لجنه دانستان كار امي كوتاي بيناوا اگر يسا علينا ما بشناكا دیفرمون 50,000 برمیل رادسی حکومت عراقی بکنو که تا حکومت عراقی ملزمه به بدابین کردنی ام جور استمانیانه بو هرمی کردوسان و که اوی که استمو چه بو اولاتیانی هرمی کردوسان دابینه که لعراق روزانه 35 بلیون سی بو 35 بلیون لیتر بنزین استویانری تنها بغداد نزیک 2 بلیون لیتر بنزین استویانری و حکومت عراقی دابینه که هیچ گرفتی کش دروز نابه البدونیای و اتوانری او 6 میلیون لیتریش دابین که واری می کردوسان بلهم قازانجی پالاوګه کانو قازانجی بر پرتان لکرتی سوتمنی لفتره اولاتیانی ری می کردوسان رګنادا دز بو چار سره حقیقت غبه بری له هری می کردوسان کا قازانه ګر الله نبم ناوکت بلیم عمل له هری می کردوسان روزانه 6 میلیون لیتر بنزین افروشری با اولاتیانی ری می کردوسان بله. و پی اوی که العراق افروشید نزدیک 3 میلیون با 35 میلیون نزدیک 15 میلیارد دهات یتی و چه تنها بودجه گشتی عراق و لهرم کردستان 6 میلیون لیتر افروشید و نزدیک 6 میلیارد دینار دهات یتی و بناو بودجه گشتی و نارو لکاتک عراق سرویت نزدیک 45 میلیون ها

0: لهرمی کوردستان یم له سالی 92 تا 93 د مجاوبینین له انجمنی وزیرانی هرمی کوردستان انواع بارګرانی بو سرشانی اولاتیان دروسه کن په داخوه له پایتختکه یم نه خیلی ولا ک اولاتیک 3 ساعت 4 ساعت له سړی بنزین او سی دواتر ولا بجی سروکی حکومت کمن په 4 ساعت بنزین او 50 دیناری مرګر اولاتیک دیګه کلینسکه ک سروکی حکومت پرې دایناته ګرپانی له موزخانی مالګی داینه الی من سر اما اما اما مقدسه له مالکه نیوی شایګی نه خواردو هل یګری له مالکه اما بمشي وازه هاوله او سی هاولات یانو بمشي وازه اداره دانی حکومت یری می کوردستان په دنیاي وب چاورانی وب دیان سالی ترم درستو قیرانانه پر دوام بیه
1: بله برس کا کریم علی سروکی پیشوی لجنې پښه سازی وزلان زمونی پارسګی سلیمانی لا ګرمیان او راست خو لګلم بوید سپاس
0: سپاس وبرستا
1: باش وسان یک لاسری کاجمه لګل تام بردوام دبم باسلا موچه موچه خورانی هری می کوردستان بو مانګه حل دک.

0: بس بما منافسي سينا كي یکیکا لکونترین مزگوتکان لبنجوی اسلام دا که لسالی 639 بنیاد نراوه امی ایبینن لپشتی منوه یکیکا للوگو جوانکانی شاری احمد
1: ایر زور گراو زور پیش کوتوه احمد لروی کلتور و میجویو شوینی که زور دیرینه
2: چوینه بازار دیرینه که و سردانی مزگرکانیش من کرد
3: خوشا ایرا
4: سباز با خواه کردوسان همی خوشا با دربتی احمد زیاد بکر روایت قابلی و نی یعنی تعریف نده

ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدكت روجانه پیتان تالیم به های فارقی گفاند چنده جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردو تا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

لقلطان بردوام بريار لم هفتيدا تميلي موچي مانجي حوتي موچي خوران للان بغداد والروانه بكريتو بش يقل خانن شينان بيجكا لموچي مانجي تموز موچي ديكش وردقرن برپرسي كي برو برايتي قشتي خانن شينان ني سربازي لسليماني كنيوز نايب لاو بكريتو بكن علش تيقوت بش يقل خانن شيناني سربازي چن موچي كي مانجاكاني رابردوان ورنقرتو بهوي دواكوتني دوسيكاني انو قواسنوان لوزارتی پیشمرگه و برابرایتی گشتی خاننشینانی سر به وزارتی دارایی. راشی گیان صدان خاننشینی سربازی لگل موچه مانگی تموز چند موچه اکی دیکی مانگکانی رابردویان وردگرن. تی های دایا موچه اکی لای حکومت ماو. تی های دایا چوار موچه لای حکومتا. بگوری پاری بردست او موچه کلک بوانیان بو خرز کرد. اوشی دو پاد کرده و ام پروسی دابش کردنی موچه کلک بو بردوام دبی تا و کوکاتی موچه کلک بوی خاننشینانی سربازی لای حکومت نامیند. گوتیشی وزارتی دارایی و عبوری هرمی کردستان هاوکار بون با جبه جه کردنی هم هنگاوا تا وکو خاننشینانی سربازی موچکانی پیشتریان ور بگرن. هاوکار دو شیرون کرده و یشتا بش یک لدوستی خاننشینانی سربازی کارکانیان طواو نکراو ناتوانن ام مانگا موچه ور بگرن و دکیوتا مانگکانی دهاتو. جختی لوش کرده و اوی ناوی لسیستمی پیرولی موچه مانگی اب ده هبید مانگی دهاتو موچه ور دگریتو چند موچه کلک بوی لای حکومت بید بگواری توانای دارایی بویان خرج دکرد. سوارت با موچه مانگی حوت که زور دو اکوتو با موچه